0: skillnad. Dels för återhämtningen då, men också för att få ett bättre schema som upplevs att man har tid med de här utbildningarna vi behöver ha och följa arbetstidslagen.
1: Sofia Vehesalo är ordförande i Värmlands barnmorskeförening. Enligt henne finns det flera regioner i landet där barnmorskorna får mer tid för utbildning och återhämtning. Något som hon nu vill att politikerna i Region Värmland ska satsa på även här.
2: Ni har bjudit in politiker till ett panelsamtal ikväll. Vilka besked hoppas du på från dem?
0: Vi hoppas ju på att de ska ta till sig av våra förslag och vad som behöver arbetas med. Och att framförallt att det är ju de som kan bidra med prioriteringar och pengar för att det behövs.
1: Under tisdagen har Värmlands barnmorskeförening ett panelsamtal med ansvariga regionpolitiker. Centerpartisten Jens Östergren, andra vice ordförande i Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd, vill inte uttala sig innan mötet men kommer att svara på kritiken under onsdagen.
3: Reportrar Aron Eriksson och Sara Fritz, P4 Värmland. Och den här nyheten om mötet och flera andra nyheter kan du följa i vår app Sveriges Radio. Det var Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4
5: med Robert Frank.

0: Håkan Hellström med låten Känn ingen sorg för mig, Göteborg här i P3 och P4. Vaken är det som tuffar på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 med direktsänd radio. Just nu så tävlar vi i nattjakten. Och vad trevligt vi har det. Vi har spelat en låt av totalt 3 så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar den så ska jag tala om för er att anden i flaskan som Peter är inne på som rätt svar är tyvärr inte det vi söker i natt. Det är inte heller Davids gissning på kollektivtrafik eller Ronnys gissning på den stora älgvandringen. Han var ju då inne på att animal från första ledtråden är ju då djur som en älg är. Kompass har också kommit in som förslag på rätt svar. Sen får vi en gissning på en drink. Det är inte en jättedålig gissning faktiskt. Vi får också en gissning på djurkollektiv, Skansen, zoo, djurpark och bondgård. Och sen så får vi en gissning på... Får ni pengar för att man gissar? Jaha, det är någon som frågar ifall vi får pengar för att man gissar. Nej, vi får inga pengar för att man gissar. Inte det. Och man kan gissa via mail eller man kan gissa via sms. Det där gör man hur man vill. 72250 sms-numret, inled med vaken och gör ett mellanslag. Skriv sen vad du då tror är det rätta svaret. Namn och telefonnummer. Sen kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Och vill du mejla är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Nu tar vi en snabb repris på den första ledtråden och sen så kör vi ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom ifrån bandet Animal Collective och låten heter The Purple Bottle, den lila flaskan.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Han har kallats för många namn genom åren.
1: Skattesmitarporken, skattesmitarporken. Så stod det ju liksom. Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
0: P3D har tagit rygg på Bert Milton.
2: Under slutet av 90-talet så fick porkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
3: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
4: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
0: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
5: De svenskar som ser detta, tänker

0: Jacqueline med låten Woman, innan det också Angelina Justice med What You Want. I vaken med Petro P4 där vi tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad inte är oliver, tyvärr. Inger har mejlat in det förslaget. David innan på att det skulle kunna vara bakfylla. Vi får en gissning på en tvättmaskin från Björn. Vi får en gissning från Sören som tror på romtoddy eller bara toddy. Malin tror på Pump and Rain, eller Purple Rain menar kanske. Eller Pump and Rain, jag vet inte. Prince eller Design som man också kallar det sig. Det är Daniel som har skickat in den gissningen. Vi får också lite fler gissningar på Prince. Vi får in från Micke på Prince, Ronny på Prince. Cuba Libre kommer från Christer här. Kan det vara Jamaica, skriver Peter. Bolaget kommer in som en gissning. Alkohol generellt. Rosa Panten kommer en gissning på. Då ska vi se, har vi någonting som inte har med Prins eller någonting som vi har sagt tidigare att göra? Regnmätare, en gissning från David. Kan det vara en romflaska, tror Britt-Marie? Ja, nu börjar vi närma oss någonting. Captain Morgan, en spritsort va? Flaskpost kommer från Maria i Örebro. Och så sen så har vi en gissning på sjörövare från Anna-Karin och Henrik. Sockerrör, romdrink, till exempel mojito eller daiquiri. Är det som man säger? Är det en romdrink kanske? Drink generellt, spritflaska. Här har vi ett gäng gissningar från Gunilla. Och så har vi en gissning från Björn som tror att det är Göteborg som vi söker i natt. Bra gissningar hörni. Tyvärr är de inte rätt. Det är någonting helt annat. Eller några är ju lite närmare än andra, men... Ja, det kanske blir lite tydligare nu när ni får tredje och sista ledtråden. Först snabbreprisen och sen så river vi av den sista.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Jag tror den Ulf Lundells Rom i regnet.
1: Ledtråd nummer 3.

Tredje och sista ledtråden i nattjakten. Natasha Bedingfields Pocket Full of Sunshine. Alltså ficka full av solsken. Jaha, då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem där. Vända lite på dem fram och tillbaka. Och försöka då klura ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. När du tror du har löst det, mejla mig vaken@sverigesradio.se.

0: I P3 och P4, Sophie Ellis Bextor med Stay On Me, innan det också Take That's Back For Good. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Det är en direkt sänd nattradio som håller på att tävla och har sig. Det är nattjakten och vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Tävlingen går ju till på så sätt att du får tre låtar spelade. Och så ska du då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Gör du det så får du välja ifrån prispotten en tygpåse från Vaken, en sovmask eller en låtönskan. Du mejlar till vaken@sverigesradio.se då när du har trott dig lista ut det rätta svaret. Det kommer in väldigt mycket mejl, det gör mig glad. Inger är inne på att det skulle kunna vara russin som vi söker i natt. Agnes tror att det kan vara en cocktail. Vi får in en gissning på solglasögon från Björne och så har vi en gissning på regnbåge från Niklas. Vi fick också in gissningar på paraply. Vi har fått fickpengar. Det är en gissning från Nathalie. Och sen så har vi en från Barbro som gissar på aprilväder. Ingår ju sol och regn där, skriver hon. Och Sören tror att det är en stormflaska eller en väderflaska som vi söker i natt. Leif är inne på en flaskhals som förslag på rätt svar. Skriver också att han vill ha bland helgon och skurkar och vanligt folk av Kjell Höglund. Det är ju jättebra. Ifall det är så att ni vill ha en tygpåse från den här prispotten, skriv gärna med vad det är för låt du vill ha då, så kan jag förbereda det. Tyvärr så blir det inget Kjell Höglund från Leif, ifall inte då Leif kommer på något annat förslag på rätt svar, för att flaskhals är det inte vi söker i natt. Vi ska ta och lyssna på ledtrådarna nu en sista gång. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Animal Collective och låten heter The Purple Bottle, den lila flaskan.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Bella Kay med låten I Love It, I Love It, I Love It. Innan det också Tom Grennan med Remind Me. I vaken med Peter och P4 där vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och med mig där vid den där mållinjen har jag nu Marcus i telefonen. Hallå Marcus.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo tack, det är bra, bra.
0: Härligt. Jobbar du eller?
1: Jag jobbar.
0: Ja. Yes. Och tävlar lite i nattjakten simultant. Hur brukar du vara med och tävla eller?
1: Ja, det brukar vara. Det brukar vara jag och några kollegor som tävlar.
0: Hur brukar det gå för er då?
1: Ja, men det brukar väl gå ganska bra. Jag har inte kommit fram tidigare eller klarat och vunnit tidigare, men kollegorna har gjort det.
0: Okej, men du kanske har löst några innan i alla fall. Även fast man löser det så är det inte alla som vinner. Så att, men ibland kan man ju ändå sitta och ha löst det rätta svaret.
1: Vid något tillfälle har jag i alla fall löst det. Det har jag gjort.
0: Du vars någonstans trillade poletten ner för dig här då, utan att avslöja det rätta svaret?
1: Sista ledtråden.
0: Ja, okej.
1: Var det nog faktiskt.
0: Vi gör som vi brukar då. Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Mm, absolut.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer två kommer från Ulf Lundell och låten heter Rom i regnet.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då, Marcus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är fickblonta.
0: Ja, vi svarade fickplunta vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis, Marcus.
1: Ja, tack för det.
0: Ja, vad tog du på då?
1: Sista ledtråden var det. Men det första, då var det flaska. Den andra, då var det rom. Och den tredje, då var det ficka.
0: Ja. Ja, men precis så. Ja. En fickplunta är väl en flaska vanligen kanske avsett för ett diskret intag av stark sprit. Och som rom exempelvis kan man ju ha i den där. Och så fick vi fickan i ledtråd nummer tre där.
1: Ja, sen var det pocket full of sunshine. Lite glädje.
0: Ja, just det. Det är sant. Det är helt sant. Det tänkte jag inte på. Ja, men du, snyggt jobbat Marcus. Från prispotten kan jag erbjuda en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan. Vad är det du vill ha?
1: Jag vill ha en tygpåse, tack.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och hälsa kollegorna.
1: Ja, men tack så mycket. Trevligt natt.

Europe med Final Countdown här i baken med P3 och P4. Stort rungande grattis igen till Marcus som lyckades ta hem nattjakten. Fick plunt av det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat allihopa. Ni får ju en ny chans imorgon. Då är ju nattjakten tillbaka. Tyck på sig, åker till Marcus i Sundbyberg.

Kylie Minogue, låten heter Can't Get You Out of My Head. Här är Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det The Weeknd. Den låten heter Sacrifice.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Imorgon torsdag återupptas rättegången i Turkiet mot journalisten Joakim Medin. En rättegång som han själv inte deltar i efter att Sveriges regering sagt nej till att låta honom bli förhörd i svensk domstol. Bevisningen mot honom består till stor del av hans egen journalistik. Men chansen att frias är lika med noll, tror Medin.
3: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
4: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
3: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
2: Reporter Mattias Pleijel. Polisen i London kommer inrätta en särskild enhet för att skydda den judiska befolkningen efter en rad attacker och ökad antisemitism. Den nya enheten ska bestå av 100 poliser som ska arbeta som närpoliser och ha specialkunskaper inom terroristbekämpning, det rapporterar AFP. Den senaste tiden har ett 20-tal personer gripits misstänkta för olika angrepp mot synagogor och andra byggnader med kopplingar till den brittisk-judiska befolkningen. Och i förra veckan knivskars 2 judiska män i norra London. Det var Ekot klockan 3 i studion Sofia Safraniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Bee Gees med låten Stayin' Alive. Ja, den 6 maj 1978, alltså för 48 år sedan idag, så inledde soundtracket till Saturday Night Fever en makalös 18 veckors period i toppen på den brittiska albumlistan. På andra sidan Atlanten så tillbringade albumet 24 sammanhängande veckor som nummer ett på Billboard 200 och var på god väg att certifieras med 14 gånger platina, det inte gillar det. Soundtracket då, som framförallt innehöll musik av Bee Gees, gav vi då upphov till en mängd hitsinglar, däribland Stayin' Alive som vi precis hörde, men också How Deep Is Your Love och Night Fever som alla nådde första platsen i USA. Både filmen och albumet, som då blev ett av tidernas bäst säljande soundtrack, spelade en avgörande roll för discons genomslag, och 2014 så valde Library of Congress att inkludera Saturday Night Fever i sitt nationella arkiv över historiskt betydelsefulla inspelningar.

Rolling Stones med låten I Can't Get No Satisfaction. Ja, det är också 61 hela år sedan som den här låten kom. Den 6 maj 1965 så började Mick Jagger och Keith Richards arbeta på det här inledande gitarriffet till Satisfaction, som idag då anses vara ett av tidernas kanske mest ikoniska gitarriff tillsammans med typ Smoke on the Water. Den här låten komponerades huvudsakligen i ett hotellrum i Clearwater i Florida, bara timmar efter att Richards hade köpt en Gibson Fastbox, en sån här gitarrpedal. Låten spelades sedan in då några dagar senare, och när den släpptes i juni 1965 så gav Satisfaction Rolling Stones deras allra första plats i USA.

Lana Del Rey med låten First Light, Lana Del Reys Bond-låt där, tillsammans med Bond-kompositören David Arnold som då skapat ledmotivet till det kommande tv-spelet 007 First Light. I det här spelet får man då följa en 26-årig James Bond i början av hans spionkarriär. Det här spelet var ju ursprungligen tänkt att släppas i mars, men lanseringen har nu skjutits upp till 27 maj, som 3 veckor då, ganska exakt.

0: Carly Simon med låten Why. Och ni, i år så är det 20 år sedan Basshunters genombrott med båten Anna. En låt som förändrade hur en hit blir till. Jag känner bort, hon
1: heter Anna, Anna heter hon. Ibland när man hör den så här i bakgrunden när man sitter och bara lyssnar, så tänker man shit, rätt bra låt man satt ihop ändå. Mm. Så man blir lite stolt, det är klart man blir.
0: Mm, Basshunter som berättade att när den här låten började spridas på nätet så var det inte skivbolaget som först bestämde att det skulle bli en hit. Istället så var det lyssnarna som laddade ner och delade och pressade fram en officiell release.
1: Minnas var det att man gjorde en låt och så åkte man till skivbolagen och sen så pushade skivbolagen till radion. Men i det fallet så var det folket som tog Botten Anna till skivbolagen och sen släppte den här.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.

New Kid med låten Hurricane, innan det också Teddy Swims med Mr. Know It All här i P3 och P4. Där nu har blivit dags för veckans artist Camila Cabello, och vi ska lyssna på en låt från hennes skiva nummer 2, Romance, som kom ut 2019. Den består av trumpeter, bastrummor och horn. Och så innehåller den samplingar från Lionel Richies låt All Night Long från 1983 och Ace of Base paradlåt All That She Wants från 1992. Låten heter Liar och den låter så här.

0: Whitney Houston med låten I'm Your Baby Tonight. Frida Tranvik, varmt välkommen.
1: Tusen tack.
0: God morgon.
1: Ja, god morgon. Och det har redan trillat in 3 lokala morgontidningar. Mm. Får gärna komma fler till vakenhetssverigesradio.se.
0: Vad står det om där då?
1: Jo, men i Norrköpings tidningar så står det om hemmasittare och en skolpsykolog som säger lösningen är i stort sett aldrig att stanna hemma. Dieselbrist slår mot bönderna. Och 9 dunbollar söker andrum på Vrinnevi sjukhuset.
0: Dunbollar?
1: Ja, men det bildar jag tror det är ankungar. Varför skriver de dunbollar så konstigt? Westerviks-tidningen, strandskyddet stoppar inflyttningen. Så har vi Falukuriren, Vasaparken byggs om till nattklubb. Och så är det en examensutställning för framtida konstnärer och så är det en bild här på mossa och en stor svamp och något litet hus som någon verkar ha byggt. Så har vi Norrbottens-Kuriren. Stadshotellet vill ta över klassisk lokal.
0: Lillan, och, där har varit på väldigt många spelningar och spelat själv på flera gånger.
1: Okej, den är klassisk. Mm. Och hon är först i det nya punkthuset, en av de första som flyttat in då. På Lingonstigen.

0: Paul McCartney med låten Days We Left Behind.
1: Då ska vi se, då har vi fått in några Skåne här från Christian, som de skriver om Anna, 40 år, som är expert på dreads och på att mota fördomar. Så skriver de att City Gross i Hässleholm har slopat P-skivan och det firades med tårta. Kul, man ska fira när man har chansen. Det är helt på deras sidor.
0: Ja, det är också bängligt med P-skiva. Så jag är också för att man slopar P-skivan.
1: Ja, det är så jobbigt när man glömmer det.
0: Ja,
1: och problemen på Furetorpsskolan växer trots åtgärder.

0: Medina med låten Viva l'amour.
1: Det är den 6 maj, onsdag. Idag så är det möte i riksdagen om kvittningskaoset 9:00. Jag kommer också återkomma till det under morgonen. Så släpper SCB preliminära inflationssiffror. Det är avgörande semifinal i Champions League 21:00. München mot Paris Saint-Germain. Och så avgörs det ikväll vilka, eller vem, som vinner Paradise Hotel.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. I Gaza har råttor blivit ett problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Och nu varnar hjälporganisationer för risken för infektioner. 13-årige Mohammed tycker att det är otäckt.
3: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker, men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes treåriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman Samah. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
4: Aja, man säger att det är
2: reportrar Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och Katja Magnusson. I Hålanda i Ale kommun norr om Göteborg har 2 personer förts till sjukhus med ambulans efter att en brand brutit ut i en villa, det skriver Göteborgs-Posten. Larmet kom in till SOS Alarm 5 i 2 i natt och enligt räddningstjänsten ska branden vara fullt utvecklad. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i Svealand och Götaland inklusive Gotland idag. Och från norra Värmland till norra Västerbotten är risken stor för gräsbränder. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Vaken fortsätter hela vägen fram till klockan 6. Nu med mig Frida Tranvik. Och jag försöker dra ut på tiden lite för att jag ska hitta väderleksrapporten. Så att jag kan leverera den också. Här var den. Perfekt. Då kan jag berätta att idag onsdag så får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. Och inledningsvis i norra Svealand och södra Norrland blir det också sol, men under dagen varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet och med tyngdpunkt i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 11 och 16 grader och i norr mellan 5 och 10 grader och så blir det lägre i samband med nederbörd. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Super Estrella med Aitana här i Vakan med P3 och P4. Och en ny studie visar att antalet ord vi uttalar högt till andra människor, det har minskat. Och det minskade med hela 28% under perioden 2005 till 2019. Så vi pratar betydligt mindre med varandra helt enkelt. Och från att ha sagt i snitt 16 632 ord om dagen 2005, så har den här siffran sjunkit till ungefär 11 900 ord år 2019. Och att pratet har minskat så här mycket, det kopplas till vår mer uppkopplade vardag. Vi skickar meddelanden till den till varandra och i olika appar pratar man, och det här har ersatt många fysiska samtal. Det är också mycket man kan lösa nu utan att behöva prata med någon. Man kan bara skriva ett meddelande i en app, beställa mat på nätet utan att ens behöva träffa den som lämnar maten. Och efter pandemin så tror också forskarna att vi idag kan vara nere på under 10 000 ord per dag. För att de här senaste siffrorna kommer ju då från 2019. Och jag tycker att det här känns väldigt, väldigt skrämmande. Och jag tror att det är ett stort misstag att vi bygger bort så många mänskliga möten. Att man inte måste prata med någon i affären och så. Att, ja, men jag tror verkligen att det är ett problem. Och jag är väl inte unik i att tro det här, utan det säger även forskare. Att vi pratar mindre med varandra kan få konsekvenser för vårt psykiska välbefinnande, som att fler känner sig ensamma. Och forskarna tror också att vi kan tappa viktiga samtalsfärdigheter, som att lyssna ordentligt och låta varandra prata till punkt. Och den nedgången i antal ord per dag, den kan man se lite mer bland personer under 25 år. Men trenden den syns tydligt i alla åldersgrupper. Och jag har ju pratat flera gånger om en dokumentär jag har sett som finns på SVT Play. Jag tror den heter Ensam i Tokyo eller något sånt där. Men den handlar om folk som känner sig väldigt ensamma som bor i Tokyo. Och det är ju en miljonstad, en enorm stad. Men ändå så är det väldigt, väldigt många ensamhushåll. Och det finns också många lösningar just för att slippa, om man nu kan säga det, mänsklig kontakt. Till exempel så är det ett exempel där man får se en restaurang dit man kan gå och äta ensam. Och då sitter man inte vid ett vanligt bord ute i restaurangen, utan det är som att man sitter längs en vägg, och så mellan alla platser så är det skiljeväggar, och så får man också maten genom en lucka framför sig, så att man behöver inte få ögonkontakt med någon av de andra som sitter där och äter på restaurangen. Man behöver heller inte ens säga tack till den som serverar en maten. Och ja, det är läskigt tycker jag med de där lösningarna. Men apropå detta då, att vi pratar allt mindre, så skulle jag jättegärna vilja höra om senaste gången du pratade med en främling, och också vad ni pratade om. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier, eller så ringer du 020 99 55 00.

Gimme, gimme, gimme med Narada, Michael Walden och Patty Austin här i Vakan. Jag undrar ju, när du pratade med en främling senast, vad ni pratade om. Jin skriver, god morgon Vaken. Det var i söndags när jag stod och väntade på bussen och den inte kom i tid. Då språkade jag med en annan kvinna som jag inte känner och vi pratade om just att bussen alltid är sen eller så kommer den inte alls. Det där är ju verkligen något som förenar oss. Och tillfällen där jag tycker att jag ser och också deltar själv i samtal mellan olika främlingar. Och det är ju när det är strul i kollektivtrafiken. Om man sitter på ett tåg som är försenat och sådär. Då tycker jag att då börjar vi på något sätt öppna upp oss, mötas i frustrationen. Lena skriver, senaste samtalet med en främling var igår eftermiddag på tåget från Stockholm till Nynäshamn. Det handlade om ett cykelevent, 45 mil på grusväg under 3 dagar i sommar som vi båda ska delta i. Jag hörde henne prata i telefon om den här turen och när hon avslutat sitt samtal bad jag henne berätta lite även för mig. Hon cyklade samma tur i fjol och informerade mig på ett sätt som fick mig att förstå att det kommer bli både trevligt och nyp mig i armen vackert.

Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman här i Vakan med Petra och P4. Jag undrar ju när du pratade med en främling senast. Och ni är ett gäng som brukar prata med främlingar, så det gör mig glad. Christian skriver, när jag var ute och gick häromdagen var det en kille som krattade sin trädgård som gillade min keps med Lego rymdlogga. Ah.

0: Boston med Stella Lefty. Rebecca Björkholm har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Du kommer från trafikredaktionen, ska börja i Norrbottens län.
1: Ja, precis. För det verkar som att i delar av Norrbotten så har det kommit en hel del snö. Så det är halt och dåligt väglag på sina platser. Bland annat har vi fått in rapport om det från E10 norr om Hackas. Och även på kusten på E4 verkar det ha varit lokalt kraftigt snöfall också. Så räkna med att det kan vara dåligt väglag då på sina håll i Norrbotten. Sen så har jag goda nyheter vad gäller tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Det var igår kväll som det inträffade ett växelproblem där så kan tågen återpassera vid Örnsköldsvik där det här problemet var nu när vi går in i morgontrafiken. I övrigt så ser det bra ut. Skulle det ändra sig då får du gärna tipsa på 020 999 444.

0: My System med Felicia. Mats Karlsson Lennart har klivit in i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Sopkärl ska vi prata om.
1: Ja, precis. För nu är det ju dags att implementera den här nya och omtalade lagen om fastighetsnära insamling. Alltså ungefär att alla ska ha sin egen återvinningscentral hemma. Och det här innebär ju då att en massa nya sopkärl ska delas ut eller köras ut till de svenska hushållen. Även på Gotland, och P4 Gotland pratade med avfallsutvecklaren Håkan Ganström.
2: Vi ska ju ställa ut 50 000 kärl sammanlagt här på Gotland. Vi kallar ju dem för kärl 1 och 2 för att de har ju olika hämtningsintervall. Så kärl 1 kommer ju hämtas då var 14:e dag. Och då har man ju mat och restavfall i det. Och så har man ju då färgade glasförpackningar. Och så har man då metallförpackningar. Och sen har man då kärl 2 då som hämtas var 4:e vecka. Och där har man då papper och plastförpackningar då. Tidningar, returpapper och ofärgat glas. Så det är så man har valt att dela upp intervallerna. Man ska nog säga det som en utökad service, tänker jag. Om inte papper och plastförpackningar, de facken räcker till. Istället för att kanske åka en dag i veckan idag till en återvinningscentral eller återvinningsstation, så kanske man kan åka varannan vecka eller en gång extra bara. Så det är bra för miljön.
1: Mm, så det är ju lite olika i olika kommuner hur många kärl man ska ha och även hur ofta man får det hämtat och så vidare. Men fler kärl blir det nog överallt i alla fall. Och du hörde bara här 50 000 kärl bara på lilla Gotland. Ja. Det blir ju då förmodligen miljoner kärl som ska ut om du tar varenda svensk kommun och står ihop. Så det är en himla massa plast i de här stora tunga kärlen. Men det ska, i alla fall de flesta fall, så är det återvunnen plast som man, de här nya kärlen är tillverkade.
0: Och det här gäller lägenhetshus också?
1: Ja, det gör det nog. Fast det märks det väl inte lika påtagligt där, för där har man det ju mera centralt redan och kanske redan infört det delvis också på många håll. Det här blir mest påtagligt för de som har egen soptunna helt enkelt. Då får man sortera hemma allting, men slipper då andra sidan gå iväg till återvinningscentralen med sina förpackningar.
0: Just det.
1: Så det här är någonting som successivt kommer nu under sommaren och hösten här i hela Sverige faktiskt.
0: Och så ska vi vidare till något helt annat, Eva Rydberg.
1: Precis, vi ska till Helsingborg som ju är Eva Rydbergs stad. Och nu är det sista sommaren för Eva Rydberg på Fredriksdals teatern där. Det har man hört för. Och det var ju det för 2023 var det väl som hon liksom blev, inte fick vara kvar på teatern, var sista säsongen då, för sen flyttade hon till det som heter Sundspärlans friluftsteater, tror jag det också, det också i Helsingborg i alla fall, och har spelat där då i 2 somrar, men nu är hon tillbaka 2026 här.
0: Och, ja, det har väl varit lite turer kring det där. Det var ju något produktionsbolag som fick ta över och ha teater på Fredriksdalsteatern, och det var hon inte så glad för.
1: Nej, men nu är hon tillbaka. Men P4 Malmöhus har pratat med henne och hon säger att nu är det sista sommaren där i alla fall.
3: Jag är mätt. Jag är det, ja. Än så länge är det sista sommaren. Wow, ska bli jättekul. Men jag är mätt. Så att jag, nej nu vill jag lämna över till någon annan.
4: Ja, det blir hjälten från Öresund med Eva Rydberg i rollen som Ester som stänger hennes liv på Fredriksdalsteatern. Arvtagare, det blir Claes Malmberg, handplockad av Rydberg själv.
3: Publiken, jag vet att de får det roligt med Claes.
5: Men du är hungrig på annat? Du kommer inte sluta spela teater eller hålla på? Mm. Vad ligger närmast sen i höst?
3: Jag får inte säga någonting för att det ska bli en större grej som kommer ut sen. Det är annat än vad jag gör här nu, va? Det är ju inom teater, show och så, va? Så det ska bli väldigt, det här tycker jag ska bli jättekul att göra.
1: Ja, då undrar man ju vad det är för någonting hon ska göra nu då. Eva Rydberg som blir 83 år.
0: Spännande.
1: I sommar. Någonting helt annat då tydligen än att spela på scen på sommarteatern där i Helsingborg. Ja, så att det var i alla fall då Nina Sköldqvist som hade pratat med Eva Rydberg för P4 Malmöhus.
0: Mats Karlsson, Lena, till dig hör vi igen klockan 5.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

I'm in love with you med The 1975. Innan det, Do You Believe in Me med Erik Gadd. Vaken med P3 och P4 lyssnar du på. Och jag undrar ju när du pratade med en främling senast. Irene skriver, när jag hade köpt en varmrökt lax och skulle packa ner varorna, när mannen som packade ner sina varor jämte mig frågade, hur äter du laxen? Han var dansk. Som den är, sa jag. Och han sa att han brukade panera och steka den. Och vi pratade om hur gott det är med rökt lax. Ja, det är väldigt gott med rökt lax. Varmrökt lax, speciellt tycker jag. Men det var intressant att den här dansken då panerar och steker den varmrökta laxen. Där gör ju jag som du, Irene. Jag äter den som den är. Och det gör väl de flesta, trodde jag. Gunilla skriver, idag tisdag på promenad i bostadsområdet. Jag fotade magnolia och en kvinna med barn gick förbi. Vi pratade då en stund om den färggranna blomningen. Så skriver Linda att det var på Valborg. Kom en kille och snackade med vår hund och oss. Bosse älskar folk som vill klappa honom. Och så skriver Ia, på tåget för någon månad sedan. En kille i min dotters ålder, runt 19 år. Vi kom så bra överens att jag blev hans extra mamma. Vi talade först om husdjur, sen gick han in på sin livshistoria. Trots att han var så ung så var det oerhört gripande.

0: sagolik med Zainab Ozi. Och jag har fått många vittnesmål om prat med främlingar. Och nu så hoppas jag får prata med en främling. För vi har kommit fram till momentet Frida grattar, där jag ju ringer och grattar någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Olle som skriver: vill gratta Susanne, min underbara fru som idag fyller 52 år. Jag som vill gratta heter Olle. Hon kommer förmodligen svara. Svarar alltid när jag ringer. Så snälla, gör ett försök. Och nu är det ju tyvärr inte du som ringer, Olle. Men på ett sätt är det ju det. Du ringer ju genom mig. Men vi hoppas att Susanne inte blir misstänksam. Och svarar även när jag ringer. Vi får väl se.
1: God morgon.
0: Ja, god morgon. Är det Susanne?
1: Va?
0: Pratar jag med Susanne?
1: Ja.
0: Ja, där är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Ja, god morgon.
0: Du, jag vill bara säga grattis på 52-årsdagen.
1: Tack så mycket.
0: Vaknade du av samtalet?
1: Ja.
0: Du lät ändå väldigt pigg och glad, och det var härligt tycker jag att du bara svarade med ett god morgon.
1: Ja.
0: Ja. Hur är det att fylla år då?
1: Jo, det är bra.
0: Du har kanske inte hunnit känna efter riktigt.
1: Nej, det är inte så viktigt längre.
0: Inte? Vadå, 52, det är väl ingen ålder?
1: Nej, det är det inte.
0: Nej.
1: Men du... Jag vet inte hur jämt mycket längre.
0: Vad sa du?
1: Man blir inte firad så mycket längre.
0: Nej, men jag menar, Olle har ju ändå skrivit in här till mig och bett mig ringa. Det är väl ett firande om något?
1: Ja, verkligen.
0: Men ska ni hitta på något kul idag?
1: Ja, det blir väl jobba som vanligt.
0: Ja, jag fattar. Vad jobbar du med?
1: Ja. Jag jobbar på ett HVB-hem.
0: Okej. Men tror du att de ger dig någon tårta eller lite sång eller sådär då?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja. Men då så. Ja. Och sen kanske någon god middag med Olle ikväll, eller?
1: Ja, det blir det säkert.
0: Vi får hoppas att han har förberett något.
1: Ja, det får vi göra.
0: Men Susanne, vad härligt att du svarade. Jag blir alltid glad över det. Du får en jättefin födelsedag.
1: Tack så mycket.
0: Och hälsa Olle.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Tack.
0: Ja. Vill du gratta någon, du vet vad du ska göra. Maila vaken@sverigesradio.se.

0: Motorcycle Emptiness i Vaken med P3 och P4. Jag drar igen vad du ska göra om du vill gratta någon. Känns som att det gick lite snabbt där. Men då ska du alltså höra av dig till vakenatsverigesradio.se under udda veckor. Och så skriver du vem du vill att jag ska gratta, varför, vad personen har för telefonnummer. Det är inte svårare än så kanske jag testar ringa på morgonkvisten vid 4:50. Ingen har ju blivit arg än så länge, så att det känns ändå som att det brukar vara uppskattat.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra.
7: Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Balenciaga Paradise med Agnes.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. USAs president Donald Trump meddelade i natt att han pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Persiska viken genom Hormuzsundet. Presidenten skriver på Truth Social att insatsen, som kallas Project Freedom, pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Trump skriver dock också att blockaden mot iranska hamnar ligger kvar. I Stilla havet har 3 personer dödats i en amerikansk attack mot en båt som misstänktes frakta narkotika. Det uppger USAs militär. Attacken kom mindre än ett dygn efter att 2 personer dödats i en liknande amerikansk attack i Karibiska havet. I Gaza har råttor blivit ett problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Imorgon torsdag återupptas rättegången i Turkiet mot journalisten Joakim Medin. En rättegång som han inte själv deltar i eftersom Sveriges regering sagt nej till att låta honom bli förhörd i svensk domstol. Medin säger till Ekot att han inte tror på en friande dom, men om han fälls så kan han överklaga till Europadomstolen. Joakim Medin grep 2025 när han skulle resa in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande regimkritiska protesterna. Medin släpptes efter 51 dagar villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan, men fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och klockan den är nu 5:02 denna tidiga onsdagsmorgon den 6 maj. Och idag så får Götaland och södra Svealand sol. Den här solen den värvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland så blir det till en början sol. Men sen under dagen så kommer molnen även dit och det blir varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet och framförallt i Norrbottens län så kan det komma byar av snö eller regn. Temperaturen den kommer ligga mellan 11 och 16 grader i söder. Kallast blir det i norr 5 till 10 grader. Och så ännu lägre då i samband med nederbörd. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Masalin med The Magnolia, en grupp där bland annat Albin Li Melda och Arvid Nero ingår. Vi ska ta en titt på trafikläget, det gör vi med hjälp av Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken i Skåne, där börjar vi.
1: Ja, precis. För det är ett stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Önnesta. Och det här drabbar tågsträckan Malmö-Hässleholm-Karlskrona. Det ska vara ett kontaktledningsfel där. Och när det är en neddriven kontaktledning, då leder det oftast till stopp på 3-5 timmar, skriver Trafikverket. Så räkna med att det kan bli förseningar här då och inställa tåg på delar av sträckan här. Alltså mellan Hässleholm och Önnesta är just nu ett tågstopp då. Det här kan leda till problem här under hela morgonen. Personal är på plats och jobbar där. Sen ska vi till Värmland och E18 när man kör från Kristinehamn i riktning mot Karlstad. För det är en lastbil som har kört in i räcket strax efter stolpen. Och det här gör att polisen leder av trafiken som ska i riktning mot Karlstad på en alternativ väg där bärgare beräknas vara på plats innan klockan 6. Och till sist, eller sen ska vi till riksväg 23 i Växjö i Kronoberg. Då är det på Norrleden där det är trångt att passera. Där har det varit en singelolycka med personbil mellan trafikplats Hovshaga och Norremark i riktning mot Hultsfred. Och allra sist ska jag nämna att det kan vara dåligt väglag på sina ställen i Norrbottens län. I alla fall under natten så kom det en del snö. Så kan eventuellt vara att det fortsätter att spela in där. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: 13 minuter över 5. Och för 6 timmar sedan, ungefär klockan 23, då slocknade kamerorna. Jag pratar ju om kamerorna som filmade den stora älgvandringen. Så att det omåttligt populära programmet Den stora älgvandringen är över för i år. Och det tog slut några dagar tidigare än planerat. Egentligen så skulle den här sändningen hållit på till och med fredag. Och det här beskedet då att det skulle avslutas redan under tisdagskvällen, det kom i måndags. Så att det var ju såklart lite chockartat för många entusiaster. Och det bästa med älgvandringen enligt mig, det är ju älgchatten. Den här chatten där man kan skriva med andra som tittar medan man tittar på programmet. Och chatten höll öppet lite längre än programmet och hade efterfest till 12:30 i natt ungefär. Och strax efter midnatt så hade vi med signaturen Vrem som är aktiv älgchattare och som varit med oss många gånger förut. Och jag frågade först hur han hade reagerat på beskedet att älgvandringen slutade tidigare än väntat.
1: Igår var en jättestor chock, sorg, och jag var redo att virka sorgband och sådär. Men jag förstår ju. Älgarna är slut, själva vandringen är över. Det finns ingen anledning att filma fåglar. Även om jag älskar fåglar. Det är inte det SVT vill göra.
0: Nej. Det är ju inte så riktigt uspen med programmet.
1: Jag förstår.
0: Men hur togs det emot i chatten då?
1: Ja. Det var nog likadant. Igår var det jobbigt. Men idag är folk liksom pepp. För att nu får vi veta att det blir ju nästa år igen.
0: Ja, för det stod ju, jag kollade här på slutet av sändningen och då kom det ju bara upp stort på skärmen, vi ses 2027.
1: Då exploderar ju chatten. I vanlig ordning.
2: Ja, vad kul. Kul att det kommer tillbaka igen. Du var inne på det där att man kan inte bara sitta och titta på fåglar även om du gillar det. Vad har du sett för andra djur än älgar den här omgången?
1: Vi har haft väldigt mycket räv i rutan, men vi har också haft rådjur som har simmat. Det har varit roligt. Björnen har varit dit en natt, om jag minns rätt. Men sen har vi sett ugglor. Det är faktiskt första gången vi har sett någon uggla. Vi vet inte vilken, för det är så suddigt. Men vi har hört slaguggran, och det är nytt också.
0: Och Vrem, du och jag, vi kom i kontakt genom nattchatt. Den som ju var öppen förr, då kunde man chatta under älgvandringen även under nätterna. Nu i år så var det ju en natt, Valborgsnatten, så var chatten igång. Var du inne då eller?
1: Självklart.
0: Ja, vad är det för fråga? Hur var det?
1: Och tack Simon. Tack Simon säger jag bara. Och tack SVT för att vi fick en natt. Det var underbart och det var precis som förr och jättemysigt. Den enda skillnaden var att Arne, chattbotten, han har ju gått i pension. Så att han är ersatt av Tryggve, så den nya generationen tar över och är väl förhoppningsvis lite smartare än Arne.
0: Ja, Vrem, älgchattens alldeles egna presstales person. Och det sista, det var kanske lite internt för oss som brukade hänga i nattchatten. Men som Vrem sa så var Arne alltså en chattbot. Och det var ibland problem med den här chattbotten på nätterna. Arne kunde haka upp sig och inte släppa igenom några meddelanden. Så att det kunde ställa till med en del problem. Men den stora älgvandringen kommer alltså tillbaka 2027. Så om ett år, då ses vi i chatten.

0: Tack med Olle Ljungström i Vaken med P3 och P4. Jag tänkte fortsätta prata om älgar, men inte lika mysiga älgar som man ser i den stora älgvandringen. Utan det här handlar om älgar som sprider skräck i Mörlanda i Västergötland. De här älgarna, de har härjat i 2 års tid. Och P4 7 här har pratat med Elaine Larsson som är bygg- och miljöchef på Herrljunga kommun.
1: De jagar elever och sparkar mot människor.
0: Ja, det känns ju väldigt läskigt att gå till skolan och behöva vara rädd och bli jagad av en älg. Så att det känns ju inte alls bra. De är ju enorma djur. Och Eskil Larsson som har bott i Mörlanda i 40 år har haft besök av älg många gånger.
2: Ja, det är klart och tydligt att älgkoa visar tecken på att vara beredd att försvara sina kalvar. Mm. Så det är inget för ovant folk att gå i närheten.
0: Nej, det är ju inte det, och eftersom de här älgarna ställer till med så mycket problem så har kommunen fått tillstånd att jaga en av älgarna i det tätbebyggda området där de syns till. Men det går inte att skjuta älgen.
1: Det är ju en bedömning som våra kommunjägare har gjort. Just att det måste genomföras inom detaljplanlagt område. Och tittar man på detaljplanerna för Mörlanda så är det verkligen bara villaområden i princip. Och då är det deras bedömning.
0: Och länsstyrelsen, de säger istället att älgarna ska skrämmas bort från det tätbebyggda området. Men det här är något som både Eskil och Elaine tror kommer bli svårt.
2: För de kalvarna som älgkoa har nu som är 1 år i år, de är så väl etablerade här så att det är inte säkert det räcker.
1: Vi är förbi det skrämselstadiet. Nu är det problematiska individer och vi har en accelererande situation där vi har fler och fler incidenter.
3: Vad kommer ni göra nu?
1: Om vi inte får önskad effekt kan vi ansöka igen. Så det är väl det alternativet som finns då.
0: Ja, det sa alltså Elaine Larsson och Eskil Larsson till P4 Sjuhärad.

Price Tag med Jessie J. Igår kväll så tog sig Viktor Gyökeres lag Arsenal till final i Champions League. De besegrade Atletico Madrid. Det spelades över två möten, den här semifinalen. Men nu är då Arsenal klara för herrarnas final. Och Viktor Gyökeres blir därmed den första svensken sedan 2006 att nå en Champions League-final. Sist var det Henrik Larsson och Fredrik Ljungberg som tog sig till final. Men sedan dess så har det inte varit någon svensk. Och finalen den kommer gå i Budapest den 30 maj. Vilka de möter är inte klart än, för att den andra semifinalen spelas ikväll. Mellan, vad är det nu? Det är väl Paris Saint-Germain och München. Ja, men det gick ju bra då för Arsenal i alla fall. Gyökeres gjorde inga mål här i andra mötet, men han var ju faktiskt målskytt i det första mötet som slutade 1-1 i Madrid. Och nu då alltså vann Arsenal andra mötet med 2-1. Så 30 maj alltså. Skriv upp det om ni gillar fotboll.

0: Sin Hotel Room med Luke Combs. Nu är Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Gaza så sprider sig råttor i tältläger. De är närgångna och har bitit småbarn, berättar Gazabor för Ekot. Och hjälporganisationer varnar för infektioner. 13-årige Mohammed skräms av råttorna.
4: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samar berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
3: Reportrar var Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och Katja Magnusson. Och du kan höra ett längre reportage i P1 Morgon i vår app Sveriges Radio. Imorgon så återupptas rättegången mot journalisten Joakim Medin i Istanbul. Chansen att frias är lika med noll, tror han, och istället så hoppas Medin på en fällande dom.
5: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
6: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
5: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
3: Sa Joakim Medin, reporter Mattias Pleijel. Imorgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken och frågan är om räntan ska höjas med anledning av kriget i Mellanöstern. Men än så länge är det inte troligt, menar flera ekonomer som Ekot pratat med. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
7: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Och vårt sätt att se det så kommer det förbli så framöver. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
8: I räntebeskedet i mars lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad, men varnade för att man kunde behöva höja den ifall inflationen steg kraftigt. Kriget i Mellanöstern har fått oljepriset att stiga, men den senaste inflationssiffran låg under Riksbankens mål. Bland ekonomer råder det samstämmighet om att centralbanken inte rör räntan på torsdag.
7: Jag tycker att det finns ingen anledning att jäkta.
8: Vissa väntar sig en höjning i sommar. Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor.
9: Det är rimligt att avvakta givet osäkra läget. Men också att hålla dörren öppen för att höja vid nästa möte om inflationsriskerna blir större.
8: Banken SEBs chefsekonom Jens Magnusson.
10: Ja, man ska förvänta sig att Riksbanken ligger still och det förväntar sig nästan alla. Vi tror ju dessutom, till skillnad kanske från marknaden, att de kommer ligga still hela det här året.
3: Reporter Filip Ramqvist. Vädret, det blir sol i större delen av landet och det varvas med lite moln. Men i norra Norrland kan det bli byar av snö eller regn. 11-16 grader, i norr 5-10. Ekot, Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 6 maj. Och idag så ska det vara möte i riksdagen om kvittningskaoset 9:00. Jag kommer återkomma till det. SCB släpper preliminära inflationssiffror 8:00. Och så är det avgörande semifinal i Champions League 21:00. Det är Bayern München som möter Paris Saint-Germain. Då blir det klart vilka Viktor Gyökeres Arsenal får möta då i finalen. Och ikväll så avgörs det vem eller vilka som går hem som vinnare från den senaste säsongen av Paradise Hotel. Den har jag inte sett, jag har däremot sett dokumentären om Paradise Hotel som finns på SVT Play nu. Marit och Rita är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sunburn med Tucker Wetmore. Du hör den i Vaken med P3 och P4. Och det har ju pratats mycket om riksdagens så kallade kvittningssystem de senaste dagarna efter att det havererade förra veckan. Och idag på morgonen så har talmannen bjudit in partiernas gruppledare till möte för att diskutera saken. Och med oss från Ekot nu Pontus Mattsson. Hej Pontus.
1: Hej, hej.
0: Du, om vi tar det här från början, vad innebär egentligen kvittningssystemet?
1: Kvittningssystemet är ett system som partierna i riksdagen själva har utarbetat och haft i många, många år. Och det innebär att om x antal ledamöter är borta från regeringssidan så ska x antal ledamöter vara borta från oppositionssidan. Och det är för att balansen i riksdagen, det vill säga regeringen ska ha så många mandat fler än vad de har i förhållande till oppositionen, så att resultatet blir det som väljarna har röstat fram. Även om enskilda ledamöter är borta. Det är ju alltid folk som är på resa, på kampanjer, på sjukbesök eller borta i utlandet. Och för att det ska vara möjligt att göra sådana resor så har man då ett system som man kvittar ut varandra så att resultatet i omröstningarna inte påverkas av detta.
0: Men hur kommunicerar de kring det då? Att ja, nu har vi två som är borta, då får ni också lämna två.
1: Ja, man redogör för varandra helt enkelt hur många man ska ha borta och de andra plockar då bort motsvarande del och så blir det jämnt helt enkelt.
0: Och det har ju varit lite olika tankar och åsikter kring vad som egentligen hände när det havererade, men hur har du förstått det?
1: Jo, men det var ju så att de så kallade vildarna, det vill säga personer som har lämnat sina partier och inte längre sitter med i någon partigrupp, de är utanför det här kvittningssystemet. Och det som inträffade då förra veckan var att det plötsligt stod klart att två av de här vildarna, före detta Sverigedemokrater, skulle rösta på samma sätt som oppositionen när det gällde om man ska ha övergångsregler för de som har ansökt om medborgarskap. Och då, ett par timmar före omröstningen, så stod det klart för Sverigedemokraterna att deras före detta ledamöter, numera vildar, skulle stötta oppositionen. Och därmed så skulle då oppositionen vinna. Då bestämde Sverigedemokraterna att då röstar två extra Sverigedemokrater och då vann regeringssidan.
0: Och nu då så har talmannen kallat till ett möte om kvittningssystemet. Vad är syftet med det här mötet?
1: Ja, det här innebar ju att kvittningssystemet upphävdes enligt oppositionen. De var ju oerhört upprörda och det här har aldrig hänt förut. Det här har varit en hederskodex, en uppgörelse mellan partierna att så här gör man inte, utan vi följer de här reglerna. Sverigedemokraternas argument var att vi ska se till att valresultatet följs. Det vill säga att regeringssidan och Sverigedemokraterna har fler mandat än vad oppositionen har. Vildarna har ju satt i urspel kan man säga, eftersom de röstar ju som de vill. De är ju inte bundna av det parti som de blir inröstade för, utan kan göra som de vill i omröstningar. I nästan alla fall så röstar de som det partiet som de blev inröstat som. Men just i det här fallet så bestämde de sig för att inte göra det. Och det har de rätt att göra enligt reglerna. Men moraliskt menar Sverigedemokraterna då att det är fel, eftersom väljarna har röstat på Sverigedemokraterna och inte på just de här individerna som nu väljer att rösta som oppositionen vill. Och nu är oppositionen jättearg och säger att nu gäller inte kvittningssystemet längre, utan då måste vi se till att alla ledamöter är på plats varenda omröstning. Och det vill egentligen ingen. Så nu ska det här diskuteras då mellan gruppledarna i riksdagen och talmannen idag.
0: Tror du att de kommer komma överens?
1: På sikt tror jag att de kommer göra det på något sätt. Därför att i längden så blir det ohållbart att inte ha någon sorts kvittningssystem. Däremot så finns det ju just nu ett intresse för oppositionen att hålla liv i frågan ett tag till och visa hur osäkert det här har blivit efter att Sverigedemokraterna då har brutit praxis. De har ju anklagat Sverigedemokraterna för att ställa till kaos och man kan inte lita på dem och hur ska de kunna sitta i regeringen nu? Ammunitionen stärks ju för oppositionen som utmålar Sverigedemokraterna som en säkerhetsrisk i det här sammanhanget. Och det har de nog inget emot och de kan hålla på med ett tag till.
0: Och vi får se hur det går. Pontus Mattsson från Ekot, stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

Young Folks med Peter, Björn and John och Victoria Bergsmark. Jag tycker så synd om henne för att de är så långt namn när man ska läsa vad de heter där. Så att hennes namn får inte riktigt plats. Man ser bara Victoria Bergs. Så jag gissar att det ganska ofta är så faktiskt att hennes namn glöms att nämnas. Nu ser jag till och med, hon heter ju Victoria Bergsman, inte Victoria Bergsmark, så att det är lätt att det blir fel. Nog om det. Jag tänkte prata om pubbar i Storbritannien. Det finns ju massor. Det är lite deras grej där att gå ner till pubben och ta en pint med någon lad. Men pubbarna blir allt färre, för brittiska pubbar fortsätter att stänga i snabb takt. Bara under årets första tre månader så försvann 161 pubbar i Storbritannien. Och det motsvarar ungefär 2 stycken om dagen. Och i och med det så gick också omkring 2400 jobb förlorade. Detta enligt branschorganisationen British Beer and Pub Association. Och efterfrågan på pubbar, den är ju god såklart i Storbritannien, men det räcker inte. Utan verksamheterna, de pressas av höga skatter och ökade kostnader. Och nu så efterfrågar branschen långsiktiga reformer för att rädda pubbarna och hela pubsektorn. Och förra året, det var också ett mörkt år för pubbarna, då stängde 336 pubbar. Men nu då på bara 3 månader, 161. Men efter att det då konstaterats att 336 pubbar hade stängt så gjorde regeringen vissa åtgärder. De införde lite skattelättnader och stödåtgärder. Men enligt branschen så behövs mer för att stoppa de här nedläggningarna.

0: Spöken med Simon Superti i Vakan med Peter och P4. Jag vet inte om du har eller har haft någon inneboende. Thomas Pettersson i Ljungby har i alla fall en lite annorlunda inneboende. Det är nämligen en padda som bor i hans källare. Och den här paddan, den har bott hos honom i 4 år. Det är inte så att han har annonserat ut ett rum och så har paddan fått chansen att flytta in, utan paddan flyttade in utan Thomas vetskap. Och han har försökt bli av med den några gånger.
1: 3 gånger första året försökte jag få ut den och omplacera den ute. Ja. Nere vid ån och på lite andra ställe, men han var ju tillbaka direkt. Den är en stadig hyresgäst nu.
0: Ja. Ja, paddan verkar trivas väldigt, väldigt bra i Thomas källare. Och det verkar som att Thomas också börjar trivas ganska bra med att ha paddan boende hos sig. Han har i alla fall accepterat läget, uppenbarligen.
1: Han tar ju hand om lite spindlar och lite annat. Han har lite badplatser här som finns vatten, och sen har han lite stenar så han kan klättra in och ut ur baljorna. Det behöver han.
0: Ja, det sa Thomas till P4 Kronoberg. Jag tycker det är gulligt att han har byggt upp lite där för paddan med stenar och vatten. Så att nu hyrs rummet ut möblerat till och med.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. Men det blir inte så mycket tystnad om du fortsätter ha radion igång. För i P4 så är det dina lokala morgonprogramledare som tar över. I P3 så hör du morgonpasset. God morgon.
1: Ja, det är P4 Östergötland som också säger god morgon. Oliver Bäckman, Jonas Börjesson, Jessica Gredin. Vi ska ha ett riktigt battle här nu. Vi ska ha handuppräckning kanske på vad vi föredrar. Gammal sån här linjär tv eller streamad underhållning på nätet. Vad tycker vi?
2: Jag är ju gammal tv. Alltså kolla på tv när det går. Det är min hållning.
1: Du är kvar i den eran. Jessica då?
3: Ja, alltså jag är inte på YouTube till exempel så värst som vi kommer att snacka om idag. Men jag är inte så mycket på linjär-tvn heller längre. Jag vet inte vad jag pysslar med här faktiskt.
2: Men
3: jag
2: håller du då?
1: Ja, jag tittar mycket på idrott och då är man så illa tvungen att titta på det live. Så då är gammel-tvn någonting att hålla i handen. Men all underhållning efteråt, den tar jag på streamat håll istället då. Vi frågar också er hur ert tv-konsumerande ser ut. In och skriv där idag.
4: God morgon, Ekots nyheter onsdag morgon. När regioner inte klarar uppfylla vårdgarantins 90 dagar, ja, då skickas många patienter till andra regioner. Men P4s granskning visar nu att de svårast sjuka ofta blir kvar i kön.
5: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare.
6: Niklas Ramberg, överläkare på ortopedin vid Helsingborgs lasarett, säger att hans patienter kan få vänta uppemot 2,5 år.
7: Jag har ju patienter dessvärre då som under den här väntan har blivit så pass dåliga så att de har blivit tvungna att hamna i rullstol. Det är djupt tragiskt.
5: Men moderaten Anna Manfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
8: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
9: Du kan ju inte vara nöjd med situationen i Helsingborg om det är 2,5 års väntetid.
8: Jag är ju inte nöjd förrän köerna är borta, naturligtvis.
4: Reporter här, P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Utrikes nu, USAs president Trump säger att han pausar insatsen att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Pausen görs för att få bästa möjliga förutsättningar att nå en fredsöverenskommelse med Iran, enligt Trump. Och kriget i Mellanöstern riskerar försätta tiotals miljoner människor i fattigdom. Det säger chefen för FNs utvecklingsprogram, UNDP.
10: There is a ripple effect that is going throughout the world. And we see that today, even if the war would stop today, we have 32 million people that are being pushed back into poverty.
11: Kriget mellan USA och Iran får följdeffekter i hela världen, säger Alexander De Croo. Och i en analys från UNDP kan ytterligare 32 miljoner människor globalt hamna under fattigdomsgränsen, som enligt UNDPs definition innebär att man lever på under 8,3 dollar per dag. Analysen gjordes efter 6 veckors krig och bygger på effekterna som de ökande energi- och matpriserna och utebliven tillväxt innebär för fattiga länder i Afrika och Asien.
10: It takes 7-8 weeks of war to just wipe that out.
11: Årtionden av framsteg utraderade av några veckors krig, säger Alexander De Croo. Ännu syns inte effekterna fullt ut. Exempelvis kommer bristen på konstgödsel att visa sig i dåliga skördar världen över framåt september-oktober, säger han.
4: Reporter Filip Kotsamboikidis. Vi ska till Gaza där råttor sprider sig i tältlägren med bristande hygien. Gazabor berättar för Ekot hur djuren bitit småbarn. Vi har träffat 13-årige Mohammed.
12: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år.
4: Reportrar Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i Svealand och Götaland idag. Från norra Värmland till norra Västerbotten där är risken stor för gräsbränder. Sent igår kväll slocknade kamerorna. Älgvandringen i SVT är nu över för i år. Men älgarna kommer tillbaka nästa år, säger producenten Stefan Edlund.
13: Ja, men det känns faktiskt helt fantastiskt att vi får möjligheten att få fortsätta med det här. För det är ju ändå så pass uppskattat. Till nästa år så önskar jag ju absolut att vi får se mer älgar. Så att receptet på det enligt vad jag har hört experterna säga så önskar vi mer snö och gärna tidigare. Då kanske vi får tillbaka och få se de här stora lederna av älgar.
4: SVT Västerbotten intervjuade producenten Stefan Edlund. Älgarna tillbaka nästa år, men redan nu är våra egna morgonprogramledare tillbaka.
1: Kallar du mig älg nu också, Daniel? Det är ju ytterst elakt faktiskt, måste jag ju säga. Nej, skämt åsido, det är Oliver Bäckman här i P4 Östergötlands studio. Riktigt, riktigt kyligt ute var det. Någon meteorologisk sommar kändes det verkligen inte som när jag gick upp. Ja, det finns ju en risk att man blandar ihop begreppen så att säga också. Så, men känslan var verkligen inte så, Jessica.
3: Nej, och det är nog, jag har åkt här lite genom nollgradiga områden och minusgradiga områden och jag saknar mina långkalsonger, men det ska ju bli bra så småningom, 11-15 idag, och solen skiner redan, lite tunna molnstöjer får vi i och för sig så småningom, och så en vind mellan ost och sydost i riktning.
1: Så den som väntar på något gott, den får vänta en liten stund alltså.

0: Här är Molly Sandén alltså och Miriam Bryant. Varför jag uttalar det så försvenskat när det är svenskt, det vet jag inte. Men det är Superlim och Silvertape som låten heter. Och det är P4 Östergötland du lyssnar till då. I Norrköping ska vi få trafikläget. Det är Tova Julin som har koll.
1: Ja, för det är ju arbeten som pågår där, ja, E22an då, Norrköping, och då är det ju mellan, eller vid trafikplats Skarphagen i riktning mot Vilbergen då, om man då kör på Söderleden där. Så där får man vara beredd på att det kan vara en del köer. Det är arbeten som har dragit igång där den här veckan. Sedan i Linköping istället, och då handlar det om den här järnvägsbron över Stångebro som ska rustas upp, och då är det ju risk att det kan bli köer då på Norrköpingsvägen, för det är ju den järnvägsbron som går över där. Så det är risk att det kan bli en del köer, som sagt, särskilt morgon och eftermiddag, i och med att det bara är rätt körfält i vådra riktning här nu en tid framöver. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Och i Linköping, där är man fortfarande arga, Jonas.
2: Ja, det har med Ostlänken att göra. Linköpings kommun kräver nu 157,5 miljoner kronor i ersättning från staten efter förra veckans regeringsbeslut att Ostlänken då inte kommer att dras till centrala Linköping, att det inte blir någon nytt resecentrum som de hade planerat för. Stefan Eriksson, moderat och kommunalråd i Linköping, känner inte till att någon annan kommun ställt liknande krav i uteblivna infrastruktursatsningar.
3: Vi har hittills inte sett några liknande fall, utan att det här är otroligt viktigt nu att vi driver gentemot staten, för att det handlar till syvende och sist om att kommunens tillit gentemot staten när det gäller långa infrastrukturprojekt måste bestå.
0: Och samtidigt så kan vi slå fast att den här typen av streamad underhållning, den går betydligt bättre, eller åtminstone att fler tittar på den i Sverige under 2025 än den linjära underhållningen, Jessica.
4: Ja, men vi pratar om att man har tittat just på YouTube och jämfört med traditionell linjär TV, och då är det så här att under 2025 så var det 52% av svenskarna, alltså mellan 9 och 85, som kollade in denna kanal en vanlig dag, och då går man nu om då linjär TV här, så att det här undrar man ju lite, vem är du där som hör oss nu eller följer oss i sociala medier, hur gör ni? Sitter ni och tittar på grejer ni väljer själva på YouTube, eller är det TV som gäller? Det undrar vi i sociala medier. Där finns Johan Sjöstens kommentar som jag tycker är intressant. Redan nu har han skrivit att det är ju så mycket kul att titta på och som är bra. Framförallt många personer som man då får se som aldrig syns eller ens får vara med i vanliga media. Kanske är det en drivkraft, Oliver, vad tror du? Att man får se lite annat folk?
0: Ja, verkligen. Man får ju bygga sina egna karaktärer eller hitta sina egna favoriter också. Det blir ju ett annat typ av slagfält, höll jag på att säga. Åtminstone så blir det en kamp om tittarna, såklart. Och det är väl både positivt och negativt kanske. Och mer nischat framförallt kan det ju bli också.
4: Ja.
0: Man hittar sina favoriter just i det lilla, lilla området man tycker om.
4: Ja, och man måste kanske vara lite mer så där. Man vet vad man letar efter kanske, eller så låter man sig bara sköljas, inte vet jag. Vi ska träffa en YouTuber, kan vi säga, Fredrik Osbeck här, som är filmare och historiker. Jag drar till Motala och träffar honom. Han jobbar ju med annat, men gör ganska avancerade grejer och lägger ut och har sina följare just på YouTube. Vi ska höra vad han tänker om det här så småningom.

0: Här är Bailamos alltså med Enrique Iglesias i P4 Östergötland. Igår var det en riktig sportdag i länet, kanske särskilt i Norrköping, Jonas.
1: Ja, tre av de fyra stora lagen spelade i match faktiskt samtidigt vid sjuhugget igår. Eller spelade, körde match säger man väl om Brum Speedway i alla fall. Men det var ju också det lag som vann, eller hur?
0: Ja, exakt, det var Vargarna som vissa kallar det som en överraskning att de lyckades bräda ett av topplagen, Lejonen. Det stämmer det inte riktigt, för de har värvat ihop ett starkt lag i Norrköping.
1: Brett lag framförallt.
0: Ja, och en vinst blev det.
2: Förutom resultatet, att det ges resultat i att folk får upp ögonen på det och vill vara med här och synas. Och vi behöver publiken. Vi måste synas och där lägger vi jättemycket kraft. Vi bygger organisationen, vi ska bli starkare totalt sett som förening. Och där, vi behöver hjälp av lagets resultat och det börjar vi med idag. Ser med tillförsikt fram för vår säsong.
3: Vad talar för en bättre vargsäsong i år jämfört med i fjol?
2: Det mesta skulle jag säga. Vi har en jäkligt bred trupp. Det svåraste för mig och Peter som lagledare är att tala om för dem som inte kör.
0: Alltså Rickard Jansson där som pratar med Vargarnas lagledare Mikael Wirebrand. Ja, sportsligt har de värvat ihop ett lag som de tror på, men det gäller ju fortfarande att locka publiken. Det är det de är osäkra på, det hörs ju.
1: Ja, de snittar 1400 ungefär de två senaste säsongerna och det är lite klent. Det är väl, har varit tufft publikmässigt sedan pandemin för dem. Men de har gjort stora satsningar, byggt nya saker och behöver ta ett steg ekonomiskt som klubb för att kunna utmana på riktigt.
0: Det är Piraterna som är det andra östgötska laget i den serien. De fick väntat nog svårt igår mot regerande svenska mästarna Västervik. Förlust med 37-53. Bäst var dock Jonathan Einermark som hade superfart, 12 poäng. Men han vill ju redan blicka framåt hemmapremiären istället.
4: Det ska bli väldigt spännande att se. Det blir något extra där, det tror jag.
5: Och då behöver ni kanske få tillbaka någon kugge. Nu var Milik inte med ikväll och det kändes som att någon liten kugge behövs till för att det ska bli riktigt bra.
4: Ja, det tror jag. Men alla kan överraska. Det är så med den här sporten. Alla kan prestera om man hittar rätt. Så.
5: Lite roligare säsong i år ändå med tanke på att ni har byggt på laget och banan ser ju spännande ut vad jag förstår på hemmaplan.
4: Ja, det blir ju lite som en ny start. Det blir ju nytt för alla som kommer dit.
0: Mm, det kan vara en plusfaktor för Piraterna, en ny bana som inte så många känner till vilka åkspår man ska utforska. Men lagmässigt är de ju själva inte riktigt nöjda, har de sagt. De har varit på jakt efter något stor namn och inte hamnat i mål där.
1: Ja, och infekterat är det ju med banprepareringen förra året och man samlade pengar, fans som ville ha någon förare. Det är lite infekterat och jobbigt så här också. Mm.
0: Det var Janne Rindstig som pratade med Jonathan Einermark och derby, det är det faktiskt om 2 veckor. Då är det i Norrköping först och främst.

0: Ja, det är Damian och David, Thailand Nile Rodgers i Talk to Me. Nu är Ekot.
1: Världshälsoorganisationen WHO varnar för infektioner sedan råttor sprider sig i tältlägren i Gaza. Invånarna berättar för Ekots medarbetare om hur råttorna biter småbarn. De svårast sjuka blir ofta kvar i vårdkön medan andra skickas till andra regioner för vård inom 90 dagar, visar P4s granskning. Ann-Margret Andersson har fått vänta.
2: Ja, det har varit väntetid hela tiden. Ja, med mycket, mycket smärta. Det är tråkigt att vi är en andra klass patienter, om man så säger.
1: USAs president Trump säger att han pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Enligt Trump så görs pausen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran. Polisen i London kommer inrätta en särskild enhet för att skydda den judiska befolkningen. Det sker efter en rad attacker och fall av antisemitism. Lokala nyheter här i morgonprogrammet om 4 minuter.

0: Ja, det är Orup alltså med, och vilken dag nu så är det nyhetsdags. Jonas Börjesson, Ostlänken, en brand och en så väldigt massa sport får vi.
1: Ja, många lokala matcher igår som slog som de intresserades uppmärksamhet precis ja, samtidigt.
0: Vi får det sammanfattat nu då när klockan blir 6:30.
1: Men vi börjar med den där Ostlänken.
2: Linköpings kommun kräver nu ersättning från staten efter förra veckans regeringsbeslut att Ostlänken inte kommer dras till centrala Linköping och att det inte blir något nytt resecentrum.
3: Den summan som vi kräver från staten uppgår till 157,5 miljoner för de nedlagda kostnader vi haft mellan 2013 och fram till dags dato.
2: Stefan Eriksson, moderat kommunalråd i Linköping, berättar att kommunen vill ha ersättning för kostnader för personal som jobbat med Ostlänken och för utredningar som gjorts. Han känner inte till att någon annan kommun ställt liknande krav vid uteblivna infrastruktursatsningar.
3: Vi har hittills inte sett några liknande fall, utan att det här är otroligt viktigt nu att vi driver gentemot staten, för att det handlar till syvende och sist om att kommunens tillit gentemot staten när det gäller långa infrastrukturprojekt måste bestå.
2: Beslutet att begära ersättning från staten fattades av politikerna i kommunstyrelsen under tisdagen. Kristdemokraterna var ensamma om att yrka avslag. Moderaten Stefan Eriksson hoppas att möjligheterna att få ersättning är stora.
3: Jag ser det som goda möjlighet att staten faktiskt ska ersätta kommunen på grund av att det är staten som har ställt krav och som orsakat kostnader till syvende och sist för Linköpings skattebetalare.
2: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
1: Tre byggnader som tillhörde flygklubben Spin i Söderköping började brinna igår kväll. De gick inte att rädda. Räddningstjänsten fick koncentrera sig på att elden inte skulle sprida sig till den intilliggande skogen. Det finns inga personskador rapporterade, men till NT säger ordförande i klubben att det rörde sig om förrådsbyggnader och att ett flygplan och en traktor med klippaggregat nu är borta. Sport så. Det var ju Speedway-premiär igår och vi börjar i Norrköping.
4: Vargarna inledde årets elitserie Speedway med seger 50-40 hemma mot Lejonen. Norrköpingsklubben flaggade i slutet av fjolårssäsongen för en ohållbar ekonomisk situation. Funderingar fanns på en omstart i näst högsta divisionen, men så blev det alltså inte. Här lagledare Mikael Wirebrand om årets utmaningar.
5: Förutom resultatet, att det ges resultat i att folk får upp ögonen på det och vill vara med här och synas, och vi behöver publiken. Vi måste synas och där lägger vi jättemycket kraft. Vi bygger organisationen, vi ska bli starkare totalt sett som förening. Och där, vi behöver hjälp av lagets resultat och det börjar vi med idag. Se med tillförsikt fram för vår säsong.
6: Vad talar för en bättre vargsäsong i år jämfört med i fjol?
5: Det mesta skulle jag säga. Vi har en jäkligt bred trupp. Det svåraste för mig och Peter som lagledare är att tala om för dem som inte kör varje vecka.
4: Rickard Jansson för P4 Östergötland.
1: Ja, tuffare var det för Piraterna som förlorade sin premiär borta mot regerande mästarna Västervik 53-37. Bäst var dock Jonathan Einemark, 12 poäng. Men han blickade hellre framåt mot hemmapremiären nästa tisdag mot Smederna.
7: Det ska bli väldigt spännande att se. Det blir något extra där, det tror jag.
8: Och då behöver ni kanske få tillbaka någon kugge. Nu var Milik inte med ikväll och det kändes som att någon liten kugge behövs till för att det ska bli riktigt bra.
7: Ja, det tror jag. Men alla kan överraska. Det är så med den här sporten. Alla kan prestera om man hittar rätt. Så.
8: Lite roliga säsong i år ändå med tanke på att ni har byggt på laget och banan ser ju spännande ut vad jag förstår på hemmaplan.
7: Ja, det blir ju lite som en ny start. Det blir ju nytt för alla som kommer dit.
1: Ja, det där var Radiosporten Janne Rindstig som intervjuade. Förlust blev det för Dolphins herrar i femte matchen i finalserien mot Borås 84-88. Tredje raka förlusten och de gav därmed över initiativet till Borås som kan säkra guldet till nästa match nere i Borås. Vi hör Nathan David.
9: Ja, just nu är det tråkigt såklart, men ingenting är över än. Ja, det är do or die på torsdag.
1: Ja, tredje raka förlusten blev det även för IFK Norrköping som föll borta 1-0 mot Falkenberg som därmed gick upp i serieledning. IFK nu på 11:e plats trots den fina inledningen i Superettan.
0: Ja, vilken sportkväll, Jonas Börjesson. Vad tittar du på?
1: Jag tittade på IFK, följde basketen i mobilen och Speedwayen fick jag kolla på efterhand.
0: Ja, lite bra. Jag såg på Speedway-matchen, så vi har jämnat ut det här, du och jag. Vi har sett på allt.
1: Och vi streamar.
0: Exakt, när det gäller sånt lyssnar- och tittarmönster så är vi både digitala och analoga på samma gång. Så kan det se ut. Jessica Gredin är ute i kylan, hörru.
10: Ja, det blir sån här rökmoln när man andas ut. Så du vet, vita moln. Det är fortfarande vinter på det viset, fast det är meteorologisk sommar nu ju. Nollan eller minus till och med kan det vara på början av dagen. Men hörni, det blir 11-15 grader så småningom och soligt väder. Solen skiner ju redan nu över oss här i Östergötland. Och sen har vi lite slöjmoln bara. Och en vind från ost och sydost ungefär. Mm-mm.

0: Här är Beach Boys med God Only Knows. Nu trafikläget, Tova Jolin fortsätter att prata om Norrköping.
1: Ja, för det är ju arbeten som pågår även idag då på E22 genom Norrköping, Söderleden. Och då är det vid Skarphagen i riktning mot Vilbergen som det kan gå långsamt förbi helt enkelt. Och morgontrafiken den håller på att börja rulla igång här nu, så det blir ju allt mer trafik ute. Annars inga akuta trafikproblem i alla fall. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Vi får radiosporten nu, Pontus Lind i studion. Han börjar med svensk framgång som övergick i smärta tydligen.
2: Bordtennisens slagvim i London pågår för fullt. Igår kväll avancerade de svenska herrarna till åttondelsfinal efter seger mot Ungern. Men det var smolk i glädjebägaren för Christian Karlsson.
3: Den stora hjälten i den här matchen, när skadan då drog dig, gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
4: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träning har gått bra. Så. Men vi, ja, det har jag testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen. Så nu...
3: Nu är det kört.
4: Ja, nu är det kört kan jag säga.
2: Reporter Patrik Ljunggren och mer från bordtennisens lag-VM, där de svenska damerna har en tuff och svår match framför sig idag. Det hör vi senare här under morgonen. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid igår kväll. Och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. Efter matchen delade Arsenal-stjärnan Riccardo Calafiori ut en hyllning till sin svenske lagkamrat.
5: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
2: Vi gasar vidare.
6: När det nionde heatet i premiären av elitserien i Speedway mellan svenska mästarna Västervik och Piraterna skulle starta, så saknades helt plötsligt hemmaföraren Viktor Palovaara. Anledningen, han skulle bli pappa.
7: Först så tror jag visste inte riktigt vad som hände och fattade inte riktigt. Och sen när jag förstod så blev jag så här, vad gör jag? Jag vill vara med och snäll när mitt andra barn kommer.
2: Reporter P4 Kalmars Ole Tyrbo. Det avslutar sporten för nu.

0: Bara du där med Ella Tiritiello i P4 Östergötland. Snart är klockan 7:15 på morgonen. Och i Linköping är man arga, åtminstone många politiker. Rent ut sagt på krigsstigen är kommunalrådet Stefan Eriksson, Moderaterna, som lite grann, eller väldigt mycket, går emot sin egen regering i detta. Och det här beror ju på att Ostlänken inte kommer dras till centrala Linköping. Det blir inte något nytt resecentrum. Och de pengar det handlar om, det är totalt 157,5 miljoner. Alltså. Så känslorna är stora och vi ska just lyssna på det moderata kommunalrådet som jag nämnde.
1: Vi har följt tillbaka vad som är dokumenterat i kostnader i redovisningen från kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Där är kostnader kopplade till att staten har kommit fram till via Trafikverket att kapaciteten på spåren och stationen i Linköping inte räcker till. Staten har därmed sagt att man måste dra om spåren och flytta stationen. I detta så har då Linköpings kommun genom avsiktsförklaring med Trafikverket kommit fram till vem som gör vad i det här projektet, och då har kommunen haft stora nedlagda kostnader och nyligen också inlett detaljplanarbete som ett exempel.
2: Hur var enigheten i kommunstyrelsen kring att ni skulle kräva de här 157,5 miljoner kronorna från staten?
1: Det finns ett väldigt stort politiskt stöd i kommunstyrelsen för att rikta det här ersättningskravet mot staten. Men jag tycker det är häpnadsväckande att Kristdemokraterna inte ställde sig bakom detta. Det här är ett statligt projekt, en investering i statlig infrastruktur där man också ställt krav på kommunen och där vi har lagt ner Linköpings skattebetalares pengar i det här. Då är det också väldigt rimligt att vi tar ansvar och nu kräver tillbaka dessa pengar när staten faktiskt inte står vid sina tidigare givna löften.
2: Känner du till någon annan kommun som har begärt ersättning på liknande sätt som Linköpings kommun nu gör?
1: Vi har hittills inte sett några liknande fall, utan att det här är otroligt viktigt nu att vi driver gentemot staten, för att det handlar till syvende och sist om att kommunens tillit gentemot staten när det gäller långa infrastrukturprojekt måste bestå. Och tilliten har ju fått sig en kraftig törn nu när man i så här pass sent skede och så pass nära en konkret byggstart som faktiskt kommer påverka våra kommuner i Östergötland, att man då tvärvänder i något och inte liksom står fast vid att lagt kort ligger. Det gör att det här är otroligt viktigt att driva, och vi känner inte till att man har gjort en sån användning så pass sent och i ett projekt som nationellt sett har varit uppe för diskussion och beslut under väldigt många mandatperioder.
2: Tror du att Linköpings kommun har för möjligheter att nå framgång i det här kravet?
1: Jag tror att tar nu staten bara den här frågan på allvar, så kan vi faktiskt få upp det här på bordet som en faktiskt principiellt viktig fråga, eftersom det berör alla kommuner och regioners tillit gentemot staten. Vi måste kunna lita på att statens givna löften och ord faktiskt gäller. Att man tvärvänder så här pass sent i ett projekt är mycket allvarligt, och därför är det viktigt att man tar den här frågan på allvar, och jag ser det som goda möjlighet att staten faktiskt ska ersätta kommunen på grund av att det är staten som har ställt krav och som orsakat kostnader till syvende och sist för Linköpings skattebetalare.
0: Mm, det är Johan Gustafsson som pratade med Stefan Eriksson där alltså. Och vad gäller Kristdemokraterna som får en liten släng av sleven här, så ska vi höra vad de har att säga om en timme.
3: Här står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen, och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen på söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
4: Hallå?

0: Ja, det är Estraden alltså med Världen inte vacker, men det är vi när du lyssnar på P4 Östergötland med Oliver Bäckman och Jonas Börjesson här. Du, det har ju hänt en del på senare tid, bland annat då en brand under gårdagen.
1: Strax efter 19 igår så kom ju larmet om att det brann, och det var ju flygklubben Spins lokaler i nordvästra delen av Söderköping. Du vet, man åker från Tian mot ut från Söderköping, så ligger det där bygget som tar slut, flygfält, och som hade ju då Spin 3 lokaler där som var övertända. De gick inte att rädda, räddningstjänsten fick koncentrera sig på att det inte skulle sprida sig. Men till NT så säger ordföranden Roland Nilsson då att det var ett flygplan med sittplatser för två personer och en traktor med klippaggregat som brann upp där. Det var ju ett garage och så en huvudbyggnad för råsbyggnad och en tälthangar. Och den här klippfunktionen är väl det som är rätt centrala. Man måste kunna landa och sånt på banan. Man måste kunna klippa gräs. Så det här kommer få långvariga konsekvenser. Det är Söderköpings kommun som äger och hyr ut lokalen. Eller, de är ju inte kvar, lokalerna. Men många är det som är ledsna över det här i klubben. Det är inte så svårt att förstå.
0: Stora pengar förstås, och emotionellt väldigt, väldigt jobbigt.
1: Ja, och polisen ska utreda om det finns något brott. Det här var ju lokaler som inte hade någon el och inget brandfarligt förvarades där. Om det finns någon brottsmisstanke eller så. Det är ingen som är misstänkt för brott, så mycket vet jag. Men de ska göra en undersökning där när värmen tillåter.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

Ja, det är Robbie Williams med sin Angels som vi lyssnar till här i morgonradion. Linjär radio, linjär tv, det är det som får många av oss att gå upp och hålla tiden. Och saknar du redan älgarna på tv så kan jag berätta att det är läge att sitta lugnt i båten. För Slow TV-succén, den stora älgvandringen i SVT, kommer såklart tillbaka nästa år igen. Konstigt hade väl varit annars kanske, men det känns åtminstone helt fantastiskt, säger producenten till SVT Nyheter. Alltså, man fick ju avsluta det där 3 dagar i förtid, och ett 40-tal älgars vandring fick man se över Ångermanälven enligt just SVT.

0: Ja, det är Madonna alltså med Material Girl i P4 Östergötland. Vi fick dra ner det lite hastigt. Det lät lite konstigt, men vi ska få ekonyheterna klockan 7, det är därför. Och det är Daniel Klar som finns med i studion.
1: Hjälporganisationer varnar för infektioner i Gaza när råttor sprider sig i tältlägren med bristande hygien. Vår medarbetare i Gaza har träffat barn som blivit bitna av djuren. Mohammed är 13 år.
2: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker, men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes treåriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
1: Reportrar Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. P4s granskning av vårdresor visar att de svårast sjuka ofta blir kvar i vårdkön, medan andra patienter skickas till andra regioner. De svårast sjuka kan inte skickas till privata vårdgivare på grund av att de måste opereras på just ett sjukhus. Det finns stora brister i medicineringen av unga som är placerade på till exempel HVB eller SIS-hem. Enligt Socialstyrelsen så får vissa läkemedel långt längre än rekommenderat. 29-åriga Isabelle var placerad i tonåren.
3: Det känns som att de gjorde allting för att jag bara skulle bli tyst och lugn. Och de var så här, men gud, nu ser vi framsteg, fast jag var som en zombie liksom.
4: Att som Isabelle få flera mediciner samtidigt är inget ovanligt. Det visar Socialstyrelsens genomgång av läkemedelsanvändningen för drygt 21 000 barn och unga i åldern 6-20 år som var placerade i exempelvis HVB eller SIS-hem under 2024. Särskilt oroande är att många får epilepsi- och psykosmediciner mot andra problem. Särskilt unga kvinnor, säger Anne-Katrin Kantzer, medicinsakkunnig i barnpsykiatri på Socialstyrelsen.
5: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
4: Det är inte förbjudet att skriva ut läkemedel utanför godkänd indikation, som det heter. Men det finns risker, särskilt om man tar medicinerna länge, enligt Socialstyrelsen.
5: Man kan gå upp i vikt och få ökat blodtryck.
1: Reporter Ida Svansbo. USAs president Donald Trump säger att han nu pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Det görs för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran, enligt Trump. Tillbaka till Sverige. Ett till synes enkelt designgrepp ska återuppväcka döda hamnar och kajkanter och kunna ge liv under vattenytan. Vi ska till Helsingborg.
6: Vi kan ju ana de här strukturerna. När vågorna skvalpar upp och ner så sticker Precis. De upp över ytan ibland.
7: Ja.
6: Mitt i Helsingborg, nära färjeterminalen mot Danmark, pekar stans miljöstrateg och marinbiologen Anneli Ekeskog ut något som liknar hårda vita skulpturer i olika former, fästa på kajkanten. Sedan en tid tillbaks testar man här om de gömslen och växtplatser som strukturerna erbjuder kan göra havet i stan mer levande och locka tillbaks organismer som inte trivs i den konstgjorda miljön av raka, platta kajkanter.
8: Allt ifrån små krabbor, det är småfisk. Hela tanken med det här är ju att öka den biologiska mångfalden här.
6: Och det funkar, har undervattenskameror visat. Och nu jobbar Anneli Ekeskog med en ansökan om EU-pengar för att kunna skala upp testet av strukturerna. Även vid den pågående ombyggnationen av Packhuskajen i Göteborg ska en del mer organiskt formade strukturer byggas in.
9: Men kan man säga att intresset har börjat öka för den här typen
6: av åtgärder i stan.
8: Absolut. Och nästa steg är ju att vi vill att det här ska bli någonting som man har överallt.
1: Anneli Eckeskog som är miljöstrateg i Helsingborg. Reporter var Vetenskapsradions Sara Sällström. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Här är Oliver Bäckman här i P4-studion och tre byggnader av flygklubbens spinslokaler i Söderköping började brinna igår kväll och gick inte rädda. Från räddningstjänstens håll fick man koncentrera sig på att det inte skulle sprida sig vidare. Mycket tråkiga nyheter såklart. Vädermässigt i länet är det ju inte alls särskilt hett ute just för stunden, men temperaturen kommer att glida upp mot 11 eller 15 grader under dagen. Det blir soligt igen, en del tunna slöjmoln kan dra upp under dagen, vinden den är mellan ost och sydost denna onsdag den 6.

0: Här är Tom Petty and the Heartbreakers Learning to Fly i P4. Vi har vägarbeten att fokusera lite på nu då, Tova Julin, vad säger du?
1: Ja, det är en hel del sådana som pågår här, och då är det ju bland annat genom Norrköping på E22 eller Söderleden. Vid Skarphagen i riktning mot Vilbergen så ska det ju pågå arbeten om dagarna, så när det är igång är det risk att det kan bli en del köer där. Sedan då i Linköping, och då är det ju järnvägsbron över Norrköpingsvägen då, där det arbetas. Det är ju Stångebro som ska rustas upp. Så där är det bara ett körfält öppet i vardera riktning, så att det här kan bli en del köer här i området också. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Och det fortsätter att diskuteras och stötas och blötas och kanske bråkas rent av om Ostlänken.
2: Ja, det Jonas. Var väl summerat, Oliver Bäckman.
0: Tack.
2: Ostlänken, ja, Linköping, det är nästa steg. Nu är ju att Linköpings kommun kräver 157,5 miljoner kronor i ersättning från staten efter förra veckans besked från regeringen att det inte kommer att dras någon Ostlänk in till centrala Linköping och att det inte blir något nytt resecentrum där. Stefan Eriksson, han är moderat, han är kommunalråd, han är i Linköping, han hoppas att möjligheterna finns att få ersättning.
3: Jag ser det som goda möjlighet att staten faktiskt ska ersätta kommunen på grund av att det är staten som har ställt krav och som orsakat kostnader till syvende och sist för Linköpings skattebetalare.
0: Och när det gäller kampen mellan streamingen och den traditionella linjära tvn i Sverige under 2025, så kan man konstatera att det här med att titta på YouTube till exempel, det är fler som väljer att göra det än att titta på just det här som går varje dag en viss särskild tidpunkt. Jessica, hur ser det ut bland östgötarna i vår tråd?
4: Ja, men folk tänker, vi undrar lite, hur tittar ni? Tittar ni på streamade grejer och YouTube, eller tittar ni på linjär TV? Ja, men då säger Bo Wingren bara, har ingen och saknar ingen. Och då menar han väl TV då, antar jag. Mm-hmm. Ja, det blir mycket playtjänster, skriver Jimmy, bland annat. Och YouTube, som, då, som du sa, har gått om linjära TVn faktiskt. Så att man undrar lite, hur tittar ni? Sitter ni på kammaren med mobilen, eller blir det ändå liksom på TVn lite socialt med resten av familjen? Eller har vi glömt bort det där kanske? Att en gång i tiden var ju TV lite socialt. Man satt där och käkade bananer framför TVn. Nej, det var framför radion. Så var det i början av radions karriär. Då har man viss banankalas. Men ja, eller hur? Visst har TV varit något som samlat familjen och så här ibland, Oliver? Eller vad tänker du?
0: Ja, men så där ser det ut i min familj också, att det blir som ett sällskap liksom på vissa håll, medan det här är lite mer streamade, där kan man välja sitt utbud på ett helt annat sätt. Så jag tror eventuellt kanske att om jag får välja så vill jag ha båda två.

0: Ja, det är For Non Blondes med What's Up i P4. Alltså kvart över sju är klockan och videoplattformen YouTube har fler tittare än vanlig TV enligt mediebarometern för 2025. Ja, hur tittar du skötarna helst på saker då? Jessica har stött på någon här nu under morgonen.
1: God morgon.
2: Hej.
1: Vad har du på släpet?
2: Lite kontorsmöbler.
1: Jaha, jag tänkte att det var någon båt eller något i det där skåpet.
2: Nej, det är kontorsmöbler.
1: Du, jag undrar, tittar du på streamad TV eller vanlig TV? Eller kollar du inte på TV alls?
2: Jag streamar TV mest.
1: Bara streama?
2: Mest, ja.
1: YouTube har blivit gått om vanlig linjär TV nu. Så det är många, många som kollar på YouTube. Vad söker du då när du tittar på sånt här?
2: Mest med sportgrejer.
1: Sport?
2: Ja, mest.
1: Har du upptäckt något nytt någon gång? Och fått några nya intressen?
2: Du kollar på AI ganska mycket. Lite research på AI. Men annars... nej, NBA från basketboll. Ja. Ja.
1: Så det blir samma sak hela tiden?
2: Nästan, ja.
1: Filterbubbla. Okej, blir det ingen vanlig TV? SVT?
2: Nästan ingenting, ja.
1: Sitter du ändå vid TV-apparat liksom? Eller sitter du med mobilen?
2: Nej, TV-apparat.
1: Ja. Och med familjen då, eller dina vänner, vad gör de? Sitter de bredvid eller sitter de på eget rum?
2: Pojkar, det är mest med eget rum, TV eller dator, TV-spel. Frun, hon tittar på SVT ganska mycket.
1: Det är inte så socialt längre, ni sitter i varsitt hörn.
2: Ja, precis. Var person har egen TV, precis.
1: Ja. Okej, okay, kul att höra. Vad heter du?
2: David.
1: David, kör försiktigt.
2: Tack så mycket, tack. Trevlig dag.

0: Här är Bruno Mars med I Just Might.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Ja, det är Miss Li som gör låten Dansa med mig själv. Nu blir det ekot, hörni.
1: I natt kom beskedet att USA pausar insatsen att leda ut fartyg genom Hormuzsundet. Enligt Trump så görs pausen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran. I Gaza har råttor blivit ett stort problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig.
2: Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år.
1: Katja Magnusson, reporter. Flygandet fortsatte öka i april trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle. Resandet vid Swedavias flygplatser ökade med 5% jämfört med april i fjol.

0: Ja, det är Opelite som låten heter, och det är nu alltså också nyheter efter Taylor Swift med Jonas Börjesson, vilken duo. Ja, Ostlänken, en brand och en väldigt massa sport, hörru.
1: Ja, det var svårt för oss sportnördar att prioritera varandra matcher igår. Men vi börjar med den där Ostlänken.
2: Linköpings kommun kräver nu ersättning från staten efter förra veckans regeringsbeslut att Ostlänken inte kommer dras till centrala Linköping och att det inte blir något nytt resecentrum.
3: Den summan som vi kräver från staten uppgår till 157,5 miljoner för de nedlagda kostnader vi haft mellan 2013 och fram till dags dato.
2: Stefan Eriksson, moderat kommunalråd i Linköping, berättar att kommunen vill ha ersättning för kostnader för personal som jobbat med Ostlänken och för utredningar som gjorts. Han känner inte till att någon annan kommun ställt liknande krav vid uteblivna infrastruktursatsningar.
3: Vi har hittills inte sett några liknande fall, utan att det här är otroligt viktigt nu att vi driver gentemot staten, för att det handlar till syvende och sist om att kommunens tillit gentemot staten när det gäller långa infrastrukturprojekt måste bestå.
2: Beslutet att begära ersättning från staten fattades av politikerna i kommunstyrelsen under tisdagen. Kristdemokraterna var ensamma om att yrka avslag. Moderaten Stefan Eriksson hoppas att möjligheterna att få ersättning är stora.
3: Jag ser det som goda möjlighet att staten faktiskt ska ersätta kommunen på grund av att det är staten som har ställt krav och som orsakat kostnader till syvende och sist för Linköpings skattebetalare.
2: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
1: Tre av flygklubben Spins byggnader i Söderköping började brinna igår kväll och gick inte att rädda. Räddningstjänsten fick koncentrera sig på att elden inte skulle sprida sig till den intilliggande skogen. Vi är alla ganska chockade, det säger ordföranden Roland Nilsson till NT och fortsätter. Det känns ganska osannolikt att det skulle börja brinna här. Det förvaras inget brandfarligt och fanns ingen el eller något annat sånt. Och polisen kommer att göra en undersökning när värmen i marken tillåter det. Inga personskador var det, men ett flygplan och en traktor med klippaggregat är nu borta. Sport så, det var ju Speedway-premiär igår. Vargarna vann betryggande hemma mot Lejonen 50-40. Tuffare var det för Piraterna som förlorade sin premiär borta mot regerande mästarna Västervik 53-37. Bäst var dock Jonathan Einemark, 12 poäng. Men han blickade hellre framåt mot hemmapremiären nästa tisdag mot Smederna.
4: Det ska bli väldigt spännande att se. Det blir något extra där, det tror jag.
5: Och då behöver ni kanske få tillbaka någon kugge. Nu var Milik inte med ikväll och det kändes som att någon liten kugge behövs till för att det ska bli riktigt bra.
4: Ja, det tror jag. Men alla kan överraska. Det är så med den här sporten. Alla kan prestera om man hittar rätt. Så.
5: Lite roligare säsong i år ändå med tanke på att ni har byggt på laget och banan ser ju spännande ut vad jag förstår på hemmaplan.
4: Ja, det blir ju lite som en ny start. Det blir ju nytt för alla som kommer dit.
1: Ja, det var alltså Jonathan Einemark och han pratar i Radiosporten Jannes Rindstigs mikrofon. Tuffare också för Dolphins herrar som nu tappat initiativet i finalserien efter femte matchen i bästa sju mot Borås som nu kan säkra guldet på hemmaplan. Tredje raka förlusten för Dolphins 84-88 och vi hör Nathan David här.
6: Ja, just nu är det tråkigt såklart, men ingenting är över än. Ja, vi har, det är do or die på torsdag.
1: Och du trodde att det var klart där, det var det inte. För det var ju en match till. Tredje raka förluster även för IFK Norrköping som föll borta 1-0 mot Falkenberg som där gick upp i serieledning. IFK nu på 11:e plats trots den där fina inledningen i Superettan. Är du klar med sport nu eller?
0: Jag tänkte säga det. Alla Norrköpingsbor fick lön för mödan eller vad man brukar säga. Ja. Om man just gillar många olika idrotter igår.
1: Eller bara Vita Hästen som inte spelar.
0: Vi tar också och tittar till vårt väder. Jessica, hur är det?
7: Ja, men jag är ju i Motala. Solen flödar och det är så den här dagen kommer bli i hela vårt län. Det blir sol, tunna slöjmoln, 11-15 grader och en vind mellan ost och sydost.
0: Det man också kan säga är att det verkligen har blommat ut på alla håll och kanter, ja, nu också. Det är så vackert ute.
7: Det är så fint och det blommar, det är hägg och det är vitsipper och allt vad det är. Och det är ju rapsfälten på gång kan jag säga. Nu börjar de komma alla de gula små blommorna på plantorna. Så att hela det där har vi nu framför oss i maj. Så härligt.
0: Ja, när jag inte bodde i länet, då var det rapsen som var signifikativt för Östergötland.

0: Ja, det är ju Viktor Norén, Klara Söderberg med låten Sång till min bästa vän. Vi ska till Norrköping nu, Tova.
1: Ja, för det är ju arbeten som ska pågå där på Söderleden Norrköping E22an vid Skarphagen mot Vidbergen sätt. Så att där, när det är igång så kan det gå lite långsamt där. Likaså in i Linköping, då är det ju på Norrköpingsvägen då vid järnvägsbron där det arbetas också. Så risk för köer i båda riktningar när det bara ett körfält i vardera riktning. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och så Pontus Lind med Radiosporten ska börja med den där bedrövelsen, eller vad det var igen.
2: Vid bordtennisens lag-VM i London avancerade de svenska herrarna till åttondelsfinal efter seger mot Ungern igår. Men det var en jobbig kväll för stjärnan Christian Karlsson.
3: Den stora hjälten i den här matchen, där skadan då drog dig, gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
4: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träningen har gått bra. Så. Men vi, ja, det har jag testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen. Så nu
3: är det kört.
4: Ja, nu är det kört, kan jag säga.
2: Reporter Patrik Ljunggren och mer från bordtennisens lag-VM där de svenska damerna möter giganten Kina idag. Det är vi senare här under morgonen. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid, och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. Efter gårdagens match delade Arsenal-stjärnan Riccardo Calafiori ut en hyllning till sin svenska lagkamrat.
5: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
2: Och även Radiosportens expert Johan Elmander ställer in sig i hyllningskören.
6: Han var hela tiden jobbig för Atletico Madrids försvar. Han låg på rulle hela tiden, och framförallt han gick in i duellerna och jobbade stenhårt, så att han gör en väldigt bra match.
2: Ikväll också den andra semifinalen i fotbollens Champions League mellan Bayern München och PSG. Den matchen hörde du i appen Sveriges Radio.

0: Ja, det är Bryan Adams med Summer of 69 i P4 Östergötland. Så ska vi nu prata om Ostlänken igen. För Linköpings kommun kommer kräva pengar från staten efter att de planerna gick i kras. Det beslutade kommunstyrelsen om igår då. Och Liselott Fager är Kristdemokraternas gruppledare i Linköpings kommun. Vad tänker du om det först och främst?
1: Ja, först och främst är ju att vi behöver liksom ta beslut utifrån saklig grund, och det här är ju någonting som inte prövats tidigare, och vi har ju reserverat oss att vi tror att det här är en fel väg att gå framåt.
0: Varför då?
1: Ja, men det är ju en helt dålig nyordning, så att börja vältra över kostnader för stadsutveckling på Trafikverket. Den enda effekten som det riskerar att få, så som jag ser det, det är ju att vi kommer få mindre pengar till infrastruktur framöver.
0: Du säger nu att det är en farlig väg att gå, att statens pengar går till stadsutveckling alltså istället. Har du haft samma hårda tongång innan?
1: Alltså, från början har vi ju anpassat oss efter den direktiv vi har fått från regeringen, och tidigare så var ju förutsättningarna annorlunda, och då var vi positiva till Steninge-utvecklingen. Men nu kom det ju nya besked, och då ser vi att vi välkomnar dem istället och ser möjligheterna att kunna få behålla vår fina station och närheten till centrum.
0: Men förstår du inte att de är besvikna, dina eller inte partikollegorna, men politiska kollegorna, när det lagts så mycket pengar som det har gjorts och som du själv säger, många var positiva till det?
1: Mycket känslor som styr just nu, och det är väl en av anledningarna att jag ser att det här är ett känslostyrt beslut att på en vecka ta fram ett beslut med kostnadsunderlag. Man kan sitta still i båten och kanske också ta fram ett mer seriöst och genomtänkt förslag på de kostnaderna som vi i sådana fall har haft. Så att jag måste se det här som ett känsloyttring i att det är mycket känslor just nu, och det har jag full förståelse för, att det är många som på samhällsbyggnadskontoret som har lagt ner många timmar och på att göra det här så bra som möjligt. Så respekt för det, men vi kan inte ta politiska beslut utifrån känsloyttringar.
0: Linköping har ju valt att gå med taggarna ut, och det måste man ju säga här gentemot regeringen. Hur tror du att det kommer landa?
1: Nej, men ja, det här är ju inget som har prövats, och vi har ju tydliga avtal med Trafikverket när vi gör avtalsförklaringar, och finns det några ekonomiska transaktioner som ska göras, så tänker jag att de sker enligt avtal. Så det här är ju ett spel för gallerierna i att man är helt enkelt upprörd, och i det här fallet så väljer ju Moderaterna att hålla liksom Socialdemokraterna i kjolstyget.
0: Spel för gallerierna, vad menar du med det?
1: Ja, men jag tänker att det här är ju ingen väg som är prövat, ett normalt sätt att hantera en fråga när man har olika uppfattningar mellan de olika nivåerna som stat och kommun och region. Det är ju lite som att säga att om vi tar ett beslut som missgynnar våra grannkommuner, så kommer de att skicka en faktura till oss. Alltså, så är inte ordningen, utan staten har ansvar för infrastrukturen och står för kostnader för att bygga, i det här fallet järnväg. Medan en kommun som Linköping står för stadsutveckling och den stadsplanering som behövs för att utveckla staden. Och Linköping är ju en stad som har god tillväxt. Vi har ett blomstrande näringsliv, och vi har en befolkning som fortfarande ökar. Så att vi kommer fortsatt att behöva planera vår stad och utveckla området kring Steninge.
0: Tror du att det kommer landa väl, eller tror du att det har fastnat här nu på en stor liksom sten?
1: Alltså, jag ser ju risker i att Socialdemokraterna har liksom all anledning att vilja fastna på den här stenen fram till valrörelsen är över åtminstone. Men jag hoppas ju att Moderaterna ska kunna liksom lyfta blicken och se att vi faktiskt har en ljus framtid att gå till mötes i Linköping, och att den utmaning som är nu, det är ju för Trafikverket att hitta liksom den bästa lösningen för att kunna stanna en kilometer ungefär innan nuvarande station är.
0: Varför skulle Socialdemokraterna föredra att fastna på den stenen jämfört med Moderaterna? De styr ju ihop.
1: Ja, men alltså, Socialdemokraterna har ju all anledning att försöka rikta kritik till nuvarande regering. Det kan ju inte vara någon hemlighet för någon.
0: Då tackar vi Liselott Fager som är Kristdemokraternas gruppledare i Linköping, och så får vi följa det vidare. Ha det bra!
1: Ja, tack så mycket. Hej då!

0: Ja, det är Guld och gröna skogar, Hasse Andersson. Var väl kanske inte det bästa låtvalet sett till det ämne vi pratar om och har pratat om, för det är knappast Guld och gröna skogar när det gäller politiken och hur överens de är, för det är nämligen inte alls i vissa partier kring just Ostlänken i Linköping.
1: Men vissa kände att de blev lovade guld och gröna skogar, det här med Ostlänksmiljarderna som skulle ge en ny station ända vägen hela in till Linköping. Så blev det ju inte. Regeringen kommer det beskedet i förra veckan, och från moderat håll så är man inte alls glad. Stefan Eriksson, kommunalrådet i Linköping, han känner att nu är det dags att stämma staten.
2: Vi har hittills inte sett några liknande fall, utan att det här är otroligt viktigt nu att vi driver gentemot staten, för att det handlar till syvende och sist om att kommunens tillit gentemot staten när det gäller långa infrastrukturprojekt måste bestå.
1: Ja, och det är så att man kräver staten på 157,5 miljoner kronor för att man inte fick det man blev lovade, tyckte man.
0: Nu ska jag inte bryta dig mer.
1: Vad snäll du är.
0: Tack.

0: Ja, låten den heter Occhi d'amore och det är Noted och Veronica Maggio som gör den. Och vädermässigt så var det inte många temperaturer tidigt under morgonen, men de glider upp rätt så fort, va? Max Lindberg Stolz på SMHI, vad säger vi om denna onsdag?
1: Minusgrader hade vi här under natten, men har lyckats stiga med solens hjälp på de flesta håll, även fast vi har vissa stationer som fortfarande ligger på minus här i Linköping till exempel, och även Kvarn då i norra Östergötland. Mm. Men det ska även upp på plus där, och vi kommer nog landa på mot en 15 grader som högst idag, men om man är närmare kusten så kanske är lite lägre, då kanske det handlar om en 11 grader.
0: Mm, de här stora variationerna har ju varit ett tag nu. Fortsätter en bit in på maj också, eller?
1: Se så ut. Även natten som kommer kan nog bjuda på minusgrader i delar av vårt län. Men solen är ju också, går ju rätt så högt nu i maj och kan värma upp luften ganska så kraftfullt här dagtid. Så som du är inne på, det är ju nästan på sina håll en 20 graders skillnad dag som natt.
0: Max, tack för nu, så hörs vi.
1: Tack.

0: med Hurricane i P4 Östergötland. Vi får ekonyheterna nu igen då. Daniel klar.
1: En rapport från Socialstyrelsen visar att det finns stora brister i medicineringen av unga placerade på till exempel HVB eller SIS-hem. Bland annat så får vissa läkemedel långt längre än rekommenderat. 29-åriga Isabelle var placerad i tonåren.
2: Det känns som att de gjorde allting för att jag bara skulle bli tyst och lugn. Och de var så här, men gud, nu ser vi framsteg, fast jag var som en zombie liksom.
3: Att som Isabelle få flera mediciner samtidigt är inget ovanligt. Det visar Socialstyrelsens genomgång av läkemedelsanvändningen för drygt 21 000 barn och unga i åldern 6-20 år som var placerade i exempelvis HVB eller SIS-hem under 2024. Särskilt oroande är att många får epilepsi- och psykosmediciner mot andra problem. Särskilt unga kvinnor, säger Anne-Katrin Kantzer, medicinsakkunnig i barnpsykiatri på Socialstyrelsen.
4: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
3: Det är inte förbjudet att skriva ut läkemedel utanför godkänd indikation, som det heter. Men det finns risker, särskilt om man tar medicinerna länge, enligt Socialstyrelsen.
4: Man kan gå upp i vikt och få ökat blodtryck.
1: Reporter var Ida Svansbo. Utrikes nu i Ekot i P4, en invasion av råttor rapporteras från tältlägren i Gaza. Och hjälporganisationer varnar för infektioner.
5: Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker, men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman Samah.
1: Reporter Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Samia Busalem. Imorgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken. Ekonomer som Ekot har pratat med tror inte på någon höjning av räntan. Mattias Persson är Swedbanks chefsekonom.
6: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Och vårt sätt att se det så kommer det förbli så framöver. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
7: Bland ekonomer råder det samstämmighet om att centralbanken inte rör räntan på torsdag.
6: Jag tycker att det finns ingen anledning att jäkta.
7: Vissa väntar sig en höjning i sommar. Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor.
8: Det är rimligt att avvakta givet det osäkra läget. Men också att hålla dörren öppen för att höja vid nästa möte om inflationsriskerna blir större.
1: Reporter Filip Ramqvist. Och för en liten stund sedan kom nya inflationssiffror. Den preliminära inflationstakten enligt måttet KPI för april var minus 0,1%, vilket var en nedgång från 0,5% i mars enligt SCB. I Malmö riskerar en mindre trevlig lukt att sprida sig i stan de kommande dagarna. Avloppsvatten har nu börjat pumpas ut i stans kanaler för att kunna laga den läcka som uppstått på en större avloppsledning.
9: Ja, det är ju inte kul, men shit happens, som man säger.
10: Det säger Olof Borgeke, som var med reporter Assar Afzelius vid turbinens pumpstation tidigt under onsdag.
11: Jag känner ju definitivt den här lukten. Det luktar avlopp, kloak, lite som när man själv rensar ett igensatt vattenlås i duschen eller under vasken.
10: Det är en stor avloppsledning som spruckit och börjat läcka och därför måste avloppsvattnet ledas om för att den ska lagas. VA Syd uppmanar stora delar av Malmö att använda så lite vatten som möjligt för att minska mängden bajsvatten ut i kanalen.
9: Innan jag gick ut för att springa så drack jag en flabb och jag kissade och spolade bara lite nätt innan jag stack iväg.
1: Reportrar här, P4 Malmöhus Knut Bonde och Assar Afzelius. Shit happens var morgonens ord från Malmö.
0: Ja, man får ge beröm när beröm förtjänas. För det var en rolig pushnotis från kollegorna på Ekot där när det rinner ut bajs i kanalen. Det kanske är en av de värsta situationerna man kan tänka sig faktiskt. Vi har inga bajspartiklar någonstans i Östergötland som svävar runt i luften. Eller det har vi säkert, men inte så vitt jag vet. För det är, fråga mig inte vad jag pratar om nu. Det är soligt väder alltså och en temperatur på 11-15 grader. Och en vind mellan ost och sydost.

0: Céline Dion ger oss That's the way it is i P4 Östergötland. Jajamän, och vi tar vägarbeten nu då, Tova Julin. Vad säger du om det?
1: Ja, det är ju flera jobb igång, och jag tänker att vi börjar då i Norrköping på Söderleden, eller E22an då. Då är det i höjd med trafikplats Skarphagen som det arbetar, så här kan det vara lite långsamt förbi. I Linköping, och då handlar det om järnvägsbron då, som går över Norrköpingsvägen. Här är det också risk att det kan vara en del köer i området, för man håller på att rusta upp den där bron, så att det är bara ett körfält öppet i vad i den riktning förbi just nu. Vi ska nämna blodbussen, finns idag på plats i Linköping, Sabens på vägen 8:30 till 15:30 med lunchstängt 11:45 till 13. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ja, i Linköping där fortsätter det att vara besvärligt läge. Det är inte många som är ense just nu om hur man ska gå vidare efter just, ska vi kalla det Ostlänken, ja, fiasko till att säga. Det är hårda ord, det är inte mitt ord att säga det.
2: Jag men... trodde du skulle komma med en siffra. 2.0 räcker ju inte.
0: Nej.
2: Alltså 8.6 eller något sånt är vi på. Mm. Men Linköpings kommun, nästa steg nu är att Linköpings kommun kräver ersättning av staten. Mm. 157,5 miljoner kronor i ersättning vill man ha. Alltså för att man inte får den här stationsbyggnaden och inte får Ostlänken hela vägen in i Linköping som man ville. Och Moderata kommunalrådet Stefan Eriksson ska vi höra här. Han hoppas att möjligheten att få ersättning är stora.
3: Jag ser det som goda möjlighet att staten faktiskt ska ersätta kommunen på grund av att det är staten som har ställt krav och som orsakat kostnader till syvende och sist för Linköpings skattebetalare.
0: Mm, hur tittar du på TV? Gör du det via någon streaming-app eller använder du det av den traditionella, traditionella? Ja, typ. Linjära tvn istället då. Ja, Katarina skriver att hon kör vanlig tv, det som ingår i hyran. Det är klassiska grejer för henne där. Medan Kaliffa, han kör YouTube. Inte något specifikt program där. Medan Lukas har slutat med linjär tv sedan många år tillbaka. Så att tankarna, de är många. Mm.

0: Det är Pink alltså med Never Gonna Not Dance Again. Att se på tv, det tycks allt mer innebära att man tittar på en skärm, men inte på den där klassiska tablå-tvn längre. Enligt nya mediebarometern så var det faktiskt fler förra året som valde YouTube än det som visas i rutan. Det här vet många om. I Motala är det också på det viset. Jessica, vad gör du?
1: Jag är nere i en redigeringsstudio i Motala hos en person som känner till hur det och faktiskt lyckas bra just på YouTube och hitta sin publik. Jag är hos Fredrik Osbeck, filmare, historiker. Hej!
2: Hej, hej!
1: Här får man komma in och du sitter och grejar. Här har du ju både ljud- och bildredigering och grejer.
2: Så ser det ut nu för tiden för många. Mm.
1: Ja, du är en stor YouTube-producent. I alla fall det är många som hittar dig och du finns med på topplistor och sådär över det som sänds eller görs i Östergötland. Vad säger du till att börja med om att faktiskt just YouTube nu går om linjär TV?
2: Det är nog inte så förvånande med algoritmernas hjälp och miljarderna Google har. Så att, det var nog väntat, det såg vi.
1: Så du lägger det där, du tänker inte så här, nu har folk börjat att hitta till mig. De har ju det här historieintresset och nu hittar de mig. Alltså du lägger mer på algoritmerna.
2: Nej, men det är ju en symbios såklart. Vi måste ju anpassa oss och se vad det är folk och algoritmerna vill ha. Upprepning, YouTube-kvalitet och sådär. Såklart.
1: Du kan ju ditt hantverk. Du har jobbat med film länge nere i Danmark, vet jag. Film och tv gör det också fortfarande. Yes. Och det finns ju allt möjligt rent kvalitetsmässigt på YouTube, eller hur?
2: Ja, så är det ju. Så, absolut.
1: Och du jobbar hemifrån, det menar du, det är framtiden för många som håller på och lägger ut saker på YouTube. Då ska man gärna, som du, bo utanför studion här i samma hus.
2: Ja, det har ju varit strategin. Att hitta ett ställe där vi jobbar och bor med media och en framtida mediasamhället som många kommer att få jobba i, är jag övertygad om.
1: Nu är ju du historiker i botten och superintresserad av vendeltid, var det?
2: Ja, sen järnålder, alltså den historien som kommer innan medeltid och strax in i medeltid. Det är väl den vi försöker fånga.
1: Så det är på den här kanalen som du har som heter Format Historia. Och när det gäller historia så finns det ju mycket, ska säga, nördar som helst. De bara vill ha mer. Ja. Är det lite så det fungerar på YouTube? Man ska ha sitt intresse, man ska hitta sin producent.
2: Ja, så är det ju. Alltså går du in på en YouTube-kanal så ska du veta vad du får, upprepning. Är kanske tråkigt, men här är det livsviktigt. Du kan inte göra olika saker på samma kanal, utan den måste ha en identitet. Många försöker göra tv på YouTube och det går bara inte.
1: Alltså upprepning, men ändå något nytt vill man ju ha varje gång.
2: Såklart, och det är även del av hantverket då kanske.
1: Du, nu så väntar de som följer dig, de väntar på nästa grej. Alltså hur ofta lägger du ut någonting?
2: Vi försöker väl vara ute med något 2 gånger i veckan nu. Men det beror mest på att algoritmen verkar gilla det, så att vi är lite slavar under YouTube-algoritmer också.
1: Samtidigt kan man ju undra om det här lönar sig när du jobbar också rätt professionellt här med de här klippen och det är långa grejer ibland och så. Va?
2: Ja, det var ju snällt sagt.
1: Ja, men hur 17 går det där ihop?
2: Jo, men man får ju ha en klar strategi, man vet vad man gör och sen är YouTube en del av en större grej där man så att säga, i mitt fall då kanske säljer in sig som föreläsare, andra filmuppdrag och lite turistresor på buss och sådär.
1: Att det blir som en hel grej kring dig då när man har sålt in sig ordentligt. Du, vad tänker du då egentligen? För jag kan tycka det är lite sorgligt också att vi inte har det där gemensamma tv-tittandet och alla kollar på samma sak. Vad säger du med?
2: Ja, när vi träffas på våra bussresor och annat, då är vi verkligen gemensamskap. Vi är gemensamma över något vi gillar. Så att, det är klart en annan värld, men jag förstår vad du menar. Men det är väl andra streamingtjänster som Netflix och andra som tar över den biten.
1: Men här hittar man en annan sorts gemenskap, lite mera, en grupp som är lite mer homogen.
2: Det verkar ju så. Det är inget jag medvetet håller på att göra, utan det jag koncentrerar mig.

0: på, det är just precis den problemställning som vi har här. Så att vi jobbar vidare på det. Vi är ju en grupp också som älskar det här. Martin E-Type och jag ska nu försöka ta det här ett steg till för att skapa en större plattform.
1: Hur mycket behöver du tänka på att ta in, nu är han ju också historieintresserad så du sjunger om det, men hur mycket behöver du tänka på att det är en poäng att ta in en kändis här också?
0: Inte alls. Det är första gången och det beror inte bara på att Martin är kändis. Han är genuint duktig på det här. Han har ju också sin pappa som har jobbat i det här länge. Och det är rätt naturligt. Men visst, absolut. Han är ju en person som kan dra det ett steg till en ny publik. Och visa på det vi tycker är viktigt.
1: Hur kan det här utvecklas så, om du tittar ännu lite framåt sådär? Kommer det vara det här, du med din firma här liksom lägger ut saker? Eller kommer det här bli större på något sätt?
0: Ja, det tror jag. För vi kommer nog... Många ringer och frågar, hur gör du? Hur gör man? Kan du hjälpa mig här? Och det har jag tagit åt mig. Så att vi kommer kanske göra ett par andra kanaler. Men det, då blir det andra kanaler. Och det är det där som är nyckelordet. Du får inte börja blanda grejer här. På samma.
1: Jag fattar. Fredrik är det som berättar. Fredrik Osbeck härifrån ditt mediehus i Motala. Kul att få titta in. Du får väl fortsätta redigera här nu så att dina följare får något snart. Något nytt.
0: Då jobbar vi på. Tack.
1: Men som följer formatet och som inte man ska bli för överraskad av.
0: Precis.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

Ja, det är Darin alltså som gör Ta mig tillbaka i P4 Östergötland. Men vi har mer musik att spela här i denna kanal och från en kändis.

0: Inflationen landade på minus 0,1% i april. Det visar preliminära siffror från SCB. I mars låg inflationen på 0,5%. En förklaring är sänkta matpriser. Och ekonomer Ekot pratat med tror inte att Riksbanken kommer höja räntan imorgon. Så här säger Mattias Persson på Swedbank.
1: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
0: Medicineringen av unga placerade på HVB eller SIS-hem har stora brister enligt Socialstyrelsen. Läkemedel mot psykoser skrivs ut för andra problem än vad läkemedlet är godkänt för. Ann-Katrin Kantzer är medicinskt sakkunnig på myndigheten.
2: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
0: Ekot på en minut.

0: Ja, det är The Best alltså med Tina Turner i P4 Östergötland. Nyheterna nu då, Jonas Börjesson. Det var en riktig sportkväll igår för många östgötska lag.
1: Stämmer bra. De stora föreningarna hade match samtidigt.
0: Sen huruvida det gick bra eller dåligt, det varierar.
1: Men vi börjar med Ostlänken och det besked som kom från Linköpings kommun igår kväll.
2: Linköpings kommun kräver nu ersättning från staten efter förra veckans regeringsbeslut att Ostlänken inte kommer dras till centrala Linköping och att det inte blir något nytt resecentrum.
3: Den summan som vi kräver från staten uppgår till 157,5 miljoner för de nedlagda kostnader vi haft mellan 2013 och fram till dags dato.
2: Stefan Eriksson, moderat kommunalråd i Linköping, berättar att kommunen vill ha ersättning för kostnader för personal som jobbat med Ostlänken och för utredningar som gjorts. Han känner inte till att någon annan kommun ställt liknande krav vid uteblivna infrastruktursatsningar.
3: Vi har hittills inte sett några liknande fall, utan att det här är otroligt viktigt nu att vi driver gentemot staten, för att det handlar till syvende och sist om att kommunens tillit gentemot staten när det gäller långa infrastrukturprojekt måste bestå.
2: Beslutet att begära ersättning från staten fattades av politikerna i kommunstyrelsen under tisdagen. Kristdemokraterna var ensamma om att yrka avslag. Moderaten Stefan Eriksson hoppas att möjligheterna att få ersättning är stora.
3: Jag ser det som goda möjlighet att staten faktiskt ska ersätta kommunen på grund av att det är staten som har ställt krav och som orsakat kostnader till syvende och sist för Linköpings skattebetalare.
2: Johan Gustafsson, P4 Östergötland.
1: Tre av flygklubben Spins förrådsbyggnader i Söderköping började brinna igår kväll och gick inte att rädda. Räddningstjänsten fick koncentrera sig på att elden inte skulle sprida sig till den intilliggande skogen. Vi är alla ganska chockade, och så säger ordförande Roland Nilsson till NT och fortsätter. Det känns ganska osannolikt att det skulle börja brinna här. Det förvarades inget brandfarligt och fanns ingen el eller annat. Nej, inga personskador. Polisen kommer att göra en undersökning när värmen tillåter. Sport. Det var ju Speedway-premiär igår. Förlust för Piraterna borta mot regerande mästarna Västervik 53-37. Bättre gick det för det andra östgötska laget.
4: Vargarna inledde årets elitserie Speedway med seger 50-40 hemma mot Lejonen. Norrköpingsklubben flaggade i slutet av fjolårssäsongen för en ohållbar ekonomisk situation. Funderingar fanns på en omstart i näst högsta divisionen, men så blev det alltså inte. Här lagledare Mikael Virebrand om årets utmaningar.
5: Förutom resultatet, att det ges resultat i att folk får upp ögonen på det och vill vara med här och synas, och vi behöver publiken. Vi måste synas och där lägger vi jättemycket kraft. Vi bygger organisationen, vi ska bli starkare totalt sett som förening. Och där, vi behöver hjälp av lagets resultat och det börjar vi med idag. Se med tillförsikt fram för vår säsong.
6: Vad talar för en bättre vargsäsong i år jämfört med i fjol?
5: Det mesta skulle jag säga. Vi har en jäkligt bred trupp. Det svåraste för mig och Peter som lagledare är att tala om för dem som inte kör varje vecka.
4: Rickard Jansson för P4 Östergötland.
1: Tufft var det dock för Dolphins herrar som nu tappat initiativet i finalserien efter femte matchen i bäst av 7 mot Borås, som nu kan säkra guldet på hemmaplan. Tredje raka förlusten 84-88. Vi hör Nathan David.
7: Ja, det, just nu är det tråkigt såklart, men ingenting är över än. Ja, vi har, det är do or die på torsdag.
1: Tredje raka förlusten blev det även för IFK Norrköping som föll borta 1-0 mot Falkenberg, som därmed gick upp i serieledning. IFK, honom hittar vi på 11:e plats trots den där fina inledningen i Superettan. Oliver Bäckman, hur ser det ut med väder, Oliver?
0: Det ser ut som så att vi ska ta det nu. Det är soligt alltså, en del tunna slöjmoln som drar upp söderifrån under dagen. 11 till 15 grader har vi ju här, inte än men snart. Och så en vind mellan ost och sydost.

0: Ja, det är Eva Jumatat med låten Selfish. Vi hör den i P4 Östergötland och nu så är det trafikfokus och vägarbeten som Tova Julin ska berätta om.
1: Ja, då handlar det först om Norrköping och Söderleden då vid Skarphagen. Här är det lite långsamt för det är ju arbeten igång här så att man får vara beredd på det. Och också i Linköping där det arbetas, där renoveras den här järnvägsbron över Norrköpingsvägen. Så det är risk att det kan vara en del köer här i området också för det är bara ett körfält öppet då i vardera riktning just på Norrköpingsvägen. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och så blir det Radiosporten. Pontus Lind börjar med pingis.
2: Igår kväll avancerade herrarna till åttondelsfinal i bordtennisens lag-VM i London. Idag är det damernas tur att spela igen.
3: Sveriges bordtennisdamer ställs idag mot överlägsna världsettan Kina i åttondelsfinal. En nästintill omöjlig uppgift, det menar Filippa Bergand.
4: De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland. Liksom. Det är verkligen stora hopp i dampingisen, men vi kan inte ge upp på förhand. Alltså, vi måste bara gå in och köra och de har ju all press och... damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de sig lite rädda från Sverige efter herrarna.
3: Linda Bergström försöker ändå se möjligheterna.
5: Att vinna 3 matcher mot Kina är ju otroligt svårt på damsidan, men ja, allt kan hända i pingis. Man kan stuka foten mitt i matchen, man kan ha lite flyt med, så att ja, vi får se.
2: Dramatiken, den får du inte missa. Lyssna i appen Sveriges Radio med startklockan 13:30. Reporter Andreas Lundin. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid. Och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. I en intervju med Radiosporten hyllade Arsenal-stjärnan Riccardo Calafiori sin svenska lagkamrat igår kväll.
6: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
2: Och även Radiosportens expert Johan Elmander berömmer Viktor Gyökeres.
7: Han var hela tiden jobbig för Atletico Madrids försvar. Han låg på rulle hela tiden och framförallt han gick in i duellerna och jobbade stenhårt, så att han gör en väldigt bra match.
2: Mer fotboll från Champions League-mötet Bayern München PSG, det hör du inom ramen för kvällens Sportextra.

0: Det är Benjamin Ingrosso som gör Look Who's Laughing Now i P4 Östergötland, och Ostlänken har ju alltså stoppats, i alla fall så som Linköping hade tänkt och planerat, och därför kräver nu kommunen ersättning från staten. Lars Wikinge, du är Centerpartiets gruppledare i Linköping. Vad tänker du om det här beskedet?
1: Men det är helt rimligt. Det är staten som har gett oss de här kostnaderna och nu får de betala. Det är inget mer med det. De har dessutom svikit en, liksom, det är tillitsbrott i det här som är allvarligt.
0: Det är ju väldigt delade meningar både politiskt och i stan om detta. Har det rent ut sagt blivit ännu mer stökigt än vad du trodde?
1: Ja, egentligen inte. Till och med Sverigedemokraterna håller ju med om att vi ska kräva staten på de här pengarna. Det är bara KD som egentligen framhärdar i att vi ska stå kostnaderna också. Det är en mycket märklig uppfattning.
0: Liselott Fager, kristdemokrat i Linköping, menar att kravet från er är en känslomässig yttring. Alltså, vad tänker du om den åsikten?
1: Ja, man kan ju också tycka att vi har respekt för medborgarnas pengar i Linköping. Det är ett parti som inte har det.
0: Det som både regeringen och nu även Liselott Fager, som jag nämnde precis, menar att det är statens pengar ska gå till infrastruktur och järnväg och inte till stadsutveckling, utan det är något som kommunerna ska stå för enligt dem då. Det är en farlig väg att gå, sägs det också, att just rikta debatten hitåt. Och vad säger du om det då?
1: Nej, men det är ju som så att det är staten som har från början initierat det här. Vi har anpassat oss till det och försökt svara upp mot detta. Och nu vänder de då inte 5 i 12 utan 5 sekunder i 12. Och då är det helt rimligt att vi får tillbaka de utlägg vi har haft.
0: Men varför ska staten stå för de kostnader som ni lagt ut?
1: Därför att det är de som är orsak till kostnaderna. Mycket enkelt.
0: Men projekt kan ju bli åt olika håll, inte alltid som man tänkt. Det är inte något man också får och kan behöva räkna med.
1: Nej, inte i det här skedet. Det är så sent. Dessutom, och det är viktigt att påpeka, det här kommer ju att skada pendlingen, inte minst i Östergötland, väldigt mycket på sikt. Så det här kommer ju, vi måste ju planera nu så det inte blir så. Det kommer att kosta ännu mer pengar, och det är staten som orsak till allt detta.
0: 157,5 miljoner kronor är det som ni kräver. Vad skulle de pengarna innebära om vi pratar så då?
1: Ja, det handlar ju inte om det, utan det är pengar som vi naturligtvis i så fall kommer att använda till att fortsätta utveckla Linköping, så att vi kan vara pendlarna av och vara den tillväxtmotor som vi är för Östergötland och hela regionen, som vi måste fortsätta vara, inte minst för de omkringliggande kommunerna. För där är ju också diskussionen blivit märklig idag.
0: Att det är så mycket politisk oenighet som det faktiskt är här, eller åtminstone så mycket diskussioner och debatter och faktiskt också heta känslor, det hör vi att det är. Är det något som också kan fördröja eller vara ett hinder här när det gäller Steninge-projektet?
1: Ja, Steninge-projektet är ju dött nu då. Stendött, om man får säga så, det, tills vidare. Det är ju statens besked. Men Linköping måste fortsätta utvecklas, och vi kommer inte kunna sitta och vänta nu på staten och deras önskemål, utan nu måste vi utveckla kommunen. Och sen så, det här kommer ju bli dyrare för staten än det hade blivit annars om man hade gjort det här från rätt nu från början. Men det är som det är.
0: Vad tror du kommer ske i relativ närtid här nu?
1: Nej, men vi har några veckor på oss, har vi sagt nu, i politiken och i förvaltningarna att utvärdera och försöka hitta väg framåt. Linköpings utveckling kan inte stanna, utan vi måste fortsätta och gå vidare. Det är ett ansvar mot Linköpings invånare och också mot de som bor i kranskommunerna, att man ska kunna fortsätta bo i annan kommun, jobba i Linköping eller bo här och jobba i annan kommun. Det är jätteviktigt.
0: Det är Centerpartiets gruppledare i Linköping. Vi hör Lars Wikinge alltså. Tack för att du var med här i P4 denna morgon.
1: Tack.

0: Låten heter Rose Garden och det är Jill Jonsson som gör den.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
4: P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.
0: Ja, det är Oliver Bäckman och Jonas Börjesson som är sällskapet denna morgon. Och ett stort huvudtema, det är ju att Linköping kräver ersättning på det de känner sig blåsta på.
6: Det är pengar. Mm. Från staten för att man inte får någon stationsbyggnad som ska byggas ny och att det inte kommer nya spår in till Linköpings nya central då, som kommunen förberett för i många år. Och siffran, Oliver, 157,5 miljoner kronor. Det är vad man vill ha från staten i ersättning. Stefan Eriksson, moderat kommunalråd i Linköping, han hoppas att möjligheten att få den här ersättningen är stora.
7: Jag ser det som goda möjlighet att staten faktiskt ska ersätta kommunen på grund av att det är staten som har ställt krav och som orsakat kostnader till syvende och sist för Linköpings skattebetalare.

Ja, det är Bee Gees alltså med Stayin' Alive. Den som försöker imitera de rösterna när jag gör sig själv en otjänst. Både jag och Jonas Börjesson gjorde det här en liten stund. Och det var inte riktigt lika vackert, får man ändå kosta på sig att säga. På tal om det, här kommer ytterligare bröder.

0: Ja, ibland har man ju bara helt fel. Thompson Twins är inte alls några släktingar. De är faktiskt ett par Tom och Alana som var med i den gruppen. Ja, jag skyller på att jag inte levde under den tiden. Bee Gees däremot, det vet ni ju, det är ju bröderna Gibb som dominerar. Så att, ja, så ser det ut. Det är nu dags för Ekonyheterna klockan 9 och Daniel Klar kommer att ge oss en massa siffror.
1: Nu på morgonen kom nya preliminära inflationssiffror. Minus 0,1% läser vi. Här i studion vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hjälp mig förstå den här siffran som kom nu på morgonen. Vad betyder den?
2: Ja, att priserna skulle sjunka lite i april, det var nog förväntat, men kanske inte så här mycket. Alltså, hushållen kan ju dra en tillfällig suck av lättnad här. Det har i år varit en vårflod av dåliga internationella nyheter när det gäller det som driver priset på olika produkter. Och jag pratar förstås om Irankriget och oljan. Nu ska man komma ihåg att Statistiska centralbyrån, så kallade snabb-KPI som vi får här, den är preliminär och inte särskilt detaljerad. De uppgifterna får vi nästa vecka. Men en detalj som förklarar en stor del av nedgången, den släpper myndigheten. Och det handlar om att livsmedelspriserna sjönk med 5,5% från mars till april. Det är i princip hela regeringens matmomssänkning.
1: Billigare mat alltså är en förklaring. Men vad kan det här få för konsekvenser för Riksbankens räntebesked imorgon då?
2: Ja, alltså inflationen, även med Riksbankens egna mått, har senaste månaderna legat under deras mål. Och nu när den sjönk ytterligare så är risken för att en majoritet av riksbankscheferna, att de skulle vilja höja räntor redan nu, den är princip obefintlig skulle jag säga. Riksbankschefen Erik Thedéen har varnat för att man kan tvingas höja framöver om inflationen tar fart på grund av Irankonflikten och på grund av oljeprisets effekter. Då. Men där är vi inte just nu, även om Sverige och svenska konsumentpriser kommer att påverkas mer framöver.
1: Ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Mer ekonomi nu.
3: Idag släpper Swedbank en ny konjunkturprognos och liksom konkurrenten SEBM gjorde igår skruvar man ner tillväxten för helåret. Bakom det ligger både kriget i Mellanöstern och en svagare återhämtning i början av året. Mattias Persson på Swedbank.
4: Så vi räknar med en tillväxt strax under 2% eller runt 2% för svensk ekonomi. Och det är faktiskt inte så dåligt, va? Tänk på att vi har krig i Mellanöstern, du har en inflationsoro. Men trots det så får svenska hushåll det bättre.
1: Reporter Filip Ramqvist. I natt har USA pausat insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Vår internationella korrespondent Daniel Alling om Trumps vändning.
5: Han skriver själv på sociala medier att detta handlar om att ge möjlighet för att nå en förhandlingslösning med Iran. Och att det här önskemålet att pausa det som börjades så sent som i måndags att lotsa ut fartyg ur Persiska viken har kommit från Pakistan som fungerat som medlare eller mellanhand ju. Och andra länder också, skriver Trump, utan att specificera vilka andra länder det är. Men därför gör han en paus i det här projektet som ju ledde igår till mer våldsamheter i området. Och man gör det då för att möjligen då få fram en förhandlingslösning med Iran. Detta kom då bara några timmar efter att utrikesminister Rubio hade sagt att det här projektet skulle fortsätta. Något måste ha hänt efter det.
1: Daniel Alling. Tusentals patienter skickas till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar. Men P4s granskning visar nu att de svårast sjuka ofta blir kvar i kön. Ann-Margret Andersson har fått vänta länge.
6: Ja, det är tråkigt att vi är en andra klass patienter om man så säger.
7: 82-åriga Ann-Margret Andersson bor i Vejbystrand utanför Ängelholm och har genom åren fått 4 nya höfter och 2 knän. För henne har det krävt specialoperationer som behövt göras på lasarettet i Helsingborg.
6: Ja, det har varit väntetid hela tiden.
8: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare. Men moderaten Anna Manfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
9: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
1: Reportrar P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Flera prylar från tv-serien Vänner ska säljas på auktion. Det handlar bland annat om manuset till det allra första avsnittet av serien. Även ett album med foton från inspelningarna går under klubban. Intäkterna ska gå till Matthew Perrys stiftelse till förmån för vård av missbrukare. Perry dog ju 2023, 54 år gammal. Det var Ekot.
0: Ja, det där var härligt. Man blir alltid på ett visst särskilt humör. Jag tittade inte på Vänner på typ 15 år, men sen kom jag in i det. Och ett tips för alla finsmakare är att titta om alla bloopers, för det är härligt talat nästan bättre än serien som sådan. Eller så är det jag som är väldigt barnslig. Jag tycker att det är kul när det går fel. Det har ni säkert lärt er vid det här laget när ni lyssnar på radiosändningarna här, för att allt blir inte riktigt som det ska alla gånger. Däremot så ska vi nu få höra på en riktig banger, samtidigt som vi konstaterar att det blir soligt väder, 11 till 15 plusgrader, och en vind mellan ost och sydost.

0: Ja, det är Atomic Swing med Stone Me Into The Groove här i P4 Östergötland. Nu då, trafikläget. Tova Julin, vad säger du?
1: Ja, en del arbeten är ju igång. Bland annat då på Söderleden genom Norrköping, E22an. Här är det ju vid Skarphagen arbeten igång. Så att här kan det vara lite långsamt just förbi själva arbetsplatsen. I Linköping, och då handlar det om Norrköpingsvägen. Där ska man ju arbeta med den järnvägsbron som finns där, Stångebro. Den ska rustas upp, så att här är det risk att det kan vara köer i området. För just nu så är det bara ett körfält öppet i vardera riktning då nere på Norrköpingsvägen. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och i Linköping, ja, där är det mycket känslor, Jonas.
2: Ja, det handlar ju om den här ostlänken. Vi har pratat om den i några dagar nu. Det kom ju en ny svängning igår där vi står klart att Linköping nu kräver 157,5 miljoner kronor i ersättning från staten eftersom det inte blir någon stationsbyggnad då inne i Linköping som man har förberett. Och kommunalråd i Linköping, Stefan Eriksson, moderat till partibeteckning, han menar att han känner inte till att någon annan kommun ställt liknande krav vid utebliven infrastruktursatsning.
3: Vi har hittills inte sett några liknande fall, utan att det här är otroligt viktigt nu att vi driver gentemot staten, för att det handlar till syvende och sist om att kommunens tillit gentemot staten när det gäller långa infrastrukturprojekt måste bestå.
4: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Ja, detta är Emma Morad från Norrköping med låten Read My Mind. 9:15 är klockan väldigt snart och igår kom beskedet från Mediebarometern. Det är att videoplattformen YouTube gått om gammal hederlig tablå-tv i tittare. Är det här en dödsstöt för gammal tvn kanske, Jonas Olsson? Vad säger du?
1: Nej, det tror jag inte. Den kommer nog hålla ett tag till, men det är klart att trenden är väldigt tydlig att antalet svenskar som tittar på traditionell

0: grupperna i allt högre utsträckning hitta till de strömmade tjänsterna.
1: Vad innebär det då för, ja, vad ska vi säga, för utbudet och vad som händer med alla tittare och deras kunskaper och vad de lär sig, vad de tittar på och hur man själv kan styra? Ja, förstår du vad jag far efter?
0: Ja, nej, men det är nog inget enkelt svar. På ett sätt är ju detta väldigt positivt, för det betyder ju att allt fler svenskar hittar till det innehåll som finns på nätet, som är otroligt mycket större än det som erbjuds i tablå-tv. Både strömningstjänsten och YouTube innehåller ett enormt utbud som ju många inte haft tillgång till tidigare, för man har inte riktigt varit så bekväm med teknikerna. Så det här är, på ett sätt är det positivt att de digitala klyftorna minskar. Att allt fler, framförallt äldre människor, får tillgång till utbudet på internet. Samtidigt som det förstås innebär risk för våra nationella kanaler, de nationella tv-företagen, att de får ännu högre konkurrens från de här globala företagen.
1: Kan man gå miste om ett, jag tänker, folkbildande perspektiv om man bara tittar på det man själv blippar in?
0: Så finns det alltid en risk. Det är klart att de här strömningstjänsterna är ju så att säga uppbyggda för att man ska få serverat det som man själv är intresserad av. Tablå-tvn hade ju den finessen att det är någon annan som väljer och sätter ihop då en meny av program. På internet kan man vara mycket mer selektiv, vilket då innebär förstås att det finns en risk att man går miste om sånt som man kanske hade sett om man bara hade tittat på en linjär tv-kanal hemma i tv-soffan.
1: Vad gör tv-bolagen rätt i om de vill just överleva i den här nya medievärlden?
0: Så någonstans gäller det att gasa och bromsa samtidigt för tv-bolagen, och det är väl det som är den stora utmaningen, för det är ju fortfarande nära nog hälften av svenska befolkningen som tittar på traditionell tv en vanlig dag. Så den publiken är fortfarande väldigt, väldigt stor. Och den publiken vill ju tv-bolagen förstås inte tappa, utan vad man försöker göra är väl att med varsam hand leda över dem till de digitala sändningarna.
1: Det märks också att de som jobbar mycket med tv-produktion också jobbar för att stå på två ben, att de vill göra sin traditionella liksom programbevakning men också kunna få ut det här på digitala plattformar.
0: Ja, nej men precis. De får spela på två planer samtidigt, och det är ju lite grann på samma sätt som för dagspressen, att man både då ska ha en tryckt dagstidning och samtidigt då erbjuda ett intressant innehåll på nätet. Så dagens medieföretag har stora utmaningar.
1: Vi är nostalgiska av oss, vi människor, och särskilt i tider av oro så kan det finnas en slags trygghet i den här liksom, man håller sig framför brasan lite grann. Kommer vi vända tillbaka lite mer till det, tror du också?
0: Vi får väl se. Jag tror den typen av nostalgiska känslor kanske framförallt gäller för den äldre delen av befolkningen som växte upp i det traditionella medielandskapet med radio, tv och tryckta tidningar. Dagens unga människor har ju aldrig varit med om det. Så det är klart att det blir nog en framtida fråga för oss att kika på hur detta kommer utvecklas nästa gång vi står inför någon sån här större omvälvande händelse. Som en ny pandemi till exempel, hur människorna beter sig så. Men det är klart att historiskt sett så har ju de traditionella medierna haft en väldigt viktig funktion i deras möjlighet att samla befolkningen.
1: Otroligt intressant att höra, Jonas Olsson. Jag tror jag glömde berätta vem du är. Du är medieforskare vid Nordicom som har gjort den här studien som vi också hänvisar till. Tack för den här gången, och så hörs vi snart igen när vi ska prata tv-trender, tycker jag.

0: Casey Musgraves gör låten High Horse i P4. Nu är Ekot, Daniel klar. En minut, det kommer här.
1: Just nu möter talmannen riksdagens gruppledare för att diskutera problemet med kvittningssystemet. Det har ju varit bråk kring systemet efter att SD lät två utkvittade ledamöter rösta förra veckan. De svårast sjuka blir ofta kvar i vårdkön medan andra skickas till andra regioner för vård inom 90 dagar. Det visar P4s granskning. En som fått vänta länge på vård är Ann-Margret Andersson.
2: Ja, det har varit väntetid hela tiden. Ja, med mycket, mycket smärta. Det är tråkigt att vi är en andra klass patienter om man så säger.
1: Inflationen landade på minus 0,1% i april, det visar preliminära siffror från SCB. En förklaring är sänkta matpriser. Flygandet fortsatte öka i april trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle. Resandet vid Swedavias flygplatser ökade med 5% jämfört med april i fjol. Det blir nyheter igen om 4 minuter här i P4.

0: Ja, det är ju Sting alltså med Englishmen in New York. Nu så får vi nyheterna, de lokala, Jonas Börjesson. Det handlar om ett ersättningskrav.
1: Ja, det handlar om kommun mot stat och det handlar om Linköping och det handlar om Ostlänken. Har du hört om den?
0: Ja, vi förstår att det är stora ingångsvärden. 9:30 är klockan.
2: Linköpings kommun kräver nu ersättning från staten efter förra veckans regeringsbeslut att Ostlänken inte kommer dras till centrala Linköping och att det inte blir något nytt resecentrum.
3: Den summan som vi kräver från staten uppgår till 157,5 miljoner för de nedlagda kostnader vi haft mellan 2013 och fram till dags dato.
2: Stefan Eriksson, moderat kommunalråd i Linköping, berättar att kommunen vill ha ersättning för kostnader för personal som jobbat med Ostlänken och för utredningar som gjorts. Han känner inte till att någon annan kommun ställt liknande krav vid uteblivna infrastruktursatsningar.
3: Vi har hittills inte sett några liknande fall, utan att det här är otroligt viktigt nu att vi driver gentemot staten, för att det handlar till syvende och sist om att kommunens tillit gentemot staten när det gäller långa infrastrukturprojekt måste bestå.
2: Beslutet att begära ersättning från staten fattades av politikerna i kommunstyrelsen under tisdagen. Kristdemokraterna var ensamma om att yrka avslag. Moderaten Stefan Eriksson hoppas att möjligheterna att få ersättning är stora.
3: Jag ser det som goda möjlighet att staten faktiskt ska ersätta kommunen på grund av att det är staten som har ställt krav och som orsakat kostnader till syvende och sist för Linköpings skattebetalare.
2: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
1: Restaurering och skötsel av Tåkerns naturreservat och ersättning till djurhållare i samma område är två projekt som nu får pengar från Tåkernfonden. Stiftelsen delar ut totalt 783 000 kronor till 9 projekt som ska gynna både djur, växter och människor vid Fågelsjön Tåkern som ligger i sydvästra länsdelen. Fonden bildades 1987 med syftet att bevara just sjöns naturvärden och göra dem tillgängliga för allmänheten och för att bidra till människors utbildning och förståelse för naturvård. Linköpings stadsfest 20-23 augusti har nu släppt sina första artister på Borggården. Under fredagskvällen väntar 5 akter. Grannen Måns, Brandsta City Släckers, Blade och Ida Lova och så Anis Don Demina. Kommunens projektledare Jenny Kullman säger i ett pressmeddelande att det blir en mix som passar både barn, unga och familjer. Fler artistsläpp, ja, bland annat för lördagen, det kommer under maj. Stadsfesten arrangeras av Linköpings kommun tillsammans med Visit Linköping. Var det något som lockade Bäckman där, kring artisterna?
4: Uno, dos, tres, churda.
1: Churda. Jag trodde du skulle... Du kommer stå där på Borggården.
4: Och skrika, sa jag, exakt. Det är Anis Don Deminas hitlåt.
1: Jag hör det. Ja, jag trodde du skulle se Brandstan. Blir det en sån?
4: Ja, alltså... Nu börjar du lite grann göra mig sugen på att... Nej, vi ska inte lyssna på den nu. Jag backar och ångrar mig faktiskt. Men den låten har blivit en riktig barnfavorit också.
1: Det har den ju.
4: Har du lyssnat mycket?
1: Inte så mycket som det går att lyssna med. Det finns utrymme att lyssna mer.
4: Ja, det finns alltid utrymme att lyssna dagarna i ända. Vet du, vi har en kollega här på jobbet, Filip. Han är ju en sån som älskar att gå in på min liksom streamingtjänst och bara dra in massa dåliga låtar för att förstöra
1: algoritmerna.
4: Ja, så att jag ska få massa tips på artister som jag inte vill lyssna på. Mm. Jag ska inte dra några exempel för det är elakt mot dem, men ungefär så brukar det gå till. Det är ganska roligt skämt faktiskt.
1: Du bara råkade säga just nu när de här artisterna dök upp.
4: Nej, det har inte med dem att göra så mycket faktiskt. Sjukt nog har inte det. Ida Lova är ju toppen till exempel. Hör du, vädret är kort och det är soligt och det är 11-15 grader idag.

0: Ja, det är Chapel Roan som gör låten Good Luck Babe här i P4 Östergötland. Alltså, och trafikläget har ju Tova Julin koll på under hela morgonen. Det har varit en del vägarbeten, framförallt vart Norrköping vi har snackat om.
1: Ja, så är det ju. För söderleden genom Norrköping då E22 vid Skarphagen så är det ju arbeten. Så att här har det varit lite långsamt under morgonen. Likaså i Linköping, och då är det Norrköpingsvägen det handlar om. För det arbetas ju vid den järnvägsbron, så det är bara ett körfält öppet där i vardera riktning. Och E22 söder om Valdemarsvik precis arbeten också. Och lite långsamt, Trafikverket var åt båda håll även där. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och i sporten med Pontus Lind så blir det inte någon Champions League-fotboll först, utan det blir pingis.
2: Igår avancerade herrarna till åttondelsfinal vid bordtennisens lag-VM i London. Idag spelar även damerna, och där väntar en tuff utmaning.
3: Sveriges bordtennisdamer ställs idag mot överlägsna världsettan Kina i åttondelsfinal. En nästintill omöjlig uppgift, det menar Filippa Bergand.
4: De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland. Liksom. Det är verkligen stora hopp i dampingisen, men vi kan inte ge upp på förhand. Alltså, vi måste bara gå in och köra, och de har ju all press och... damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarna.
3: Linda Bergström försöker ändå se möjligheterna.
5: Att vinna tre matcher mot Kina är ju otroligt svårt på damsidan, men ja, allt kan hända i pingis. Man kan stuka foten mitt i matchen, man kan ha lite flyt med, så att, ja, vi får se.
2: Bordtennisdramatiken mellan Sverige och Kina, den får du inte missa. Lyssna i appen Sveriges Radio med startklockan 13:30, reporter Andreas Lundin. Viktor Gyökeres och hans Arsenal är klart för Champions League-final i fotboll, och han blir därmed den första svenska spelare på 20 år i den så prestigefyllda finalen. I en intervju med Radiosporten efter gårdagens Arsenal-seger mot Atletico Madrid så hyllade spelaren Ricardo Calafiori sin lagkamrat.
6: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
2: Vi byter sport, för på torsdag har Borås Basket chansen att vinna SM-guld och därmed bryta Norrköpings femåriga dominans på här sidan. Vi hör Oskar Palmqvist i Borås.
7: Ja, men just nu är man ju otroligt glad. Liksom. Vi kom hit med ett mål och slå dem på. Vi visste ju att vi behövde slå dem på bortaplan en gång, och att ta matchboll på hemmaplan känns ju jättebra. Men samtidigt så är det bara dem nu. Det gäller inte att ta ut något i förskott.
2: Det avslutar sporten för nu.

0: Ja, men det är Klara Klingenström som dyker upp här. Riktig P4-hit för om åren. Behöver inte dig idag, heter den ju. Aurora 26, jajamän, det är Försvarsmaktens största övning som i år pågår i stora delar av landet. Från och med nu och fram till fredag kommer det höras och märkas lite extra i Norrköping när militära flygplan och helikoptrar använder just Norrköping Airport. Jag har min kollega Emma Ödman på plats där och det bippas och slås och vad gör ni?
1: Ja, vi försöker komma ut. Vi vill ju vara ute. Det är ju här ute det kommer hända grejer i alla fall. Nu är det helt knäpptyst faktiskt. Mer kommer det låta om en liten stund. Flygvapnet ska ju använda flygplatsen här som sidobas i 3 dagar under Aurora-övningen här. Jag har Niklas Kunze här också som är bataljonschef för 31:e flygbasbataljonen. Nu är det tyst och lugnt, men det händer grejer här snart. Vad väntar vi på?
2: Ja, visst är det skönt. Nej, men det vi väntar på nu det är att flygplanen ska börja landa in. De kommer börja landa in alldeles strax och de har lyft från Linköping, Malmö, våran huvudbas. Och de som kommer landa in är flygskolan med sina SK40.
1: Det är lite blandad skara som flyger. Det är både flygskolan men också anställda från helikopterflottiljen. Eller berätta.
2: Ja, men precis. Jag ansvarar ju för markdelarna som är min flygbasbataljon. Och de delarna vi är med här idag är ju en blandad skara. Det är både min fast anställda personal. Vi har våra värnpliktiga som vi utbildar i Borensberg annars. Och sen så har vi också pliktat in personal som är krigsplacerade hos oss. Så att en blandad skara.
1: Hur många flygfarkoster snackar vi om?
2: Idag tror jag det är cirka 10 som kommer landa in. Så att, det är vi beredda på.
1: Ja, det är ändå mer än vad det brukar vara här på Norrköpings flygplats. För ni har ju normalt till annars på Malmös flygplats i Linköping. Men just nu övar här då i 3 dagar. Och så som sidobas. Varför gör ni det här?
2: Jo, men det gör vi ju för att vår flygbasgrupp som sträcker sig egentligen Östergötland, Sörmland till huvuddel. Där ska vi kunna, vår uppgift är att öppna så många start- och landningsmöjligheter som möjligt egentligen. Och vi utgår ju som du säger från vår huvudbas Malmen i Linköping och så öppnar vi sådana här reservbaser här kring om.
1: Och det är ju en hel verksamhet som du ansvarar för som jobbar just på mark. Vad är det som händer här som man kanske inte tänker på?
2: Ja, det man kanske inte tänker på, de som kanske alltid får minst uppmärksamhet när det flygs, det är ju min markpersonal då. Och ja, men det är som du säger, vi har en blandad kompott. Vi kan ju egentligen göra alla tricks som man ska kunna göra på en flygplats. Vi kan sopa, vi kan tanka, vi kan försvara, vi kan skydda och så vidare. Så att, ja, det är vår uppgift.
1: Hur kommer liksom Norrköpingsbor märka av den här övningen här nu under 3 dagar? Kommer det vara, alltså hur intensiv kommer verksamheten vara här?
2: Ja, men övningen Aurora 26 som vi är en del av just nu, den kommer ju märkas av i Östergötland och i Sverige generellt. Men just i Norrköpingstrakten så kommer vi märka av den där vi flyger på Kungsängen. Vi kommer ha verksamhet på Bråvalla och då är det snarare mot marktransporter. Och sen så kommer vi röra oss mer generellt liksom, på vägar och i områden kring.
1: Det finns ju en vilja och har varit en diskussion länge från kommunens sida att Norrköpings flygplats ska nyttjas ännu mer av er. Är det någonting som ni också vill se i framtiden?
2: Ja, men det är det ju. Norrköpings flygplats i och med dess läge är ju en bra plats för oss. Den är bra så tillvida att det både är nära vår ordinarie huvudbas där vi då kan öva kortare moment med våra både värnpliktiga och våra fast anställda med enkelhet. Men det är också en bra strategisk plats i och med läget med närhet till Bråvalla och E4 och så vidare.
1: Nu då, under de närmsta dagarna, så är det någonting man som invånare behöver vara uppmärksam på när ni rör er extra mycket här i området?
2: Ja, jag tror inte man behöver vara så uppmärksam på det, men man får gärna säga hej till soldaterna. Vi är här för er skull. Men vi kommer ju märkas av kanske i skogen och terrängen kring också, så att där kan man ju vara uppmärksam på.
1: Och så kommer det kanske mullra lite då här när 10 flyg idag inkommer. Är det där? Är det på dags?
2: Ja, men här kommer nog det första.
1: Titta, tidiga till och med. 10 över 10 var prognosen att de skulle landa.
2: Precis, det går bra för flygeleverna.
1: Ja, vad spännande. Vi måste återkomma antingen i förmiddagsprogrammet, Oliver, eller lite här hos dig när de faktiskt landar här på Norrköpings flygplats. Niklas Kuntze, bataljonschef för 31:a flygbasbataljonen, har jag snackat med. Tack.
2: Tack så mycket.
0: Vi håller ögon och öron öppna och följer detta vidare här i P4 idag.

0: Här är ny musik, det är Rolling Stone som har släppt eget igen. De ger sig aldrig, fast de är över 80. Nästan mer än så, vad kan han vara, 85? Mick Jagger och de där.
1: Han är 81.
0: Han är 81 år gammal.
1: Ja, för att jag såg nämligen på morgon TV i morse så pratade de om honom. Och programledaren googlade fram det just då, för de var också ställde sig lite frågande till det. Så 81 år gammal
0: är
1: han, vet jag.
0: Inte snällt av mig att ge han 3 år för mycket, men så kan det vara. Det är Kristina Turesson här i studion med koll på nyheterna.
1: Ja, vi ska be oss till Söderköping och Ramunderskolan som faktiskt i höst blir en av övningsskolorna för lärarutbildningen på Linköpings universitet. Och det här betyder då att skolan ska ta emot studenter och så fördjupas liksom samarbetet mellan skolan och universitetet, vilket man då ser som ett sätt att utveckla verksamheten. Och den här satsningen är en del av ett större samarbete mellan Linköpings universitet och kommuner i regionen, där alltså det är flera skolor som ingår då i det här systemet för övningsskolor. Men Ramunderskolan alltså i Söderköping blir en av dem.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

Ja, det är Medina med Viva Lamor och det är P4 Östergötland du lyssnar till. Ja, det är meteorologisk sommar ute redan nu. Det kunde man inte tro när man gick upp i morse när det var minusgrader på vissa håll i länet. Vad gör man när det är sånt här kalasväder?

0: Ja, det är ju Uno Svenningsson med Vågorna. Nu är klockan 10, dags för Ekonyheterna. Johan Westerberg i studion.
1: Det kan bli brist på byggmateriel om Sveriges handelsvägar stängs vid en kris eller ett krig. Och för att minimera riskerna så gör Boverket nu en genomgång av vad som behövs och hur hus, broar och vägar ska kunna repareras om kriget kommer. Anna Alexandra Lidenstierna, enhetschef på Boverket.
2: Det handlar ju om att vara förberedd och skapa en förmåga i samhället så att vi inte står i brister. Man kan bara titta tillbaka på pandemin, att vissa saker tog ju slut.
3: För att minimera konsekvenserna av ett stopp i importflödet gör nu Boverket en omfattande översyn av hur stora behoven skulle vara vid ett krig, om det finns alternativ till import och vilka resurser det finns för att bygga och reparera. Till sin hjälp har man en rad branschförbund och myndigheter, bland annat Fortifikationsverket som äger alla Försvarsmaktens byggnader och anläggningar. Där har man sett hur man tacklat den här typen av utmaningar i Ukraina. Och en viktig lärdom är att det behöver gå fort, berättar Heikki Virolainen som är utvecklingsdirektör på Fortifikationsverket.
4: Jag ser till erfarenheterna från Ukraina så är det att behovet av att reparera konstant och hålla ett tempo kring vilka lösningar man får få plats i ett reparationsperspektiv.
1: Reporter här, det var Mikael Eriksson. 12 personer, 7 kvinnor och 5 män, åtalas för att ha hanterat 33 kilo kokain. Brottsrubriceringen gäller bland annat synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åklagaren så ska de här åtalade ha stulit narkotikan från ett kriminellt nätverk, vilket under våren ska ha lett till ett antal våldsdåd mot några av de åtalades anhöriga. Och flera av de här åtalade har suttit häktade sedan förra sommaren. De är hemmahörande i Västra Götaland. Flygandet fortsatte att öka i april, trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle, där enligt statliga Swedavias statistik. Resandet vid Swedavias 10 flygplatser ökade i april med 5% jämfört med samma månad i fjol. Men det sammanlagda antalet resenärer, det är fortfarande 14% lägre jämfört med april 2019, det vill säga innan pandemin. Målet om en återförening med Sydkorea har nu strukits ur Nordkoreas grundlag, där enligt sydkoreanska myndigheter. Fram tills nu så har det varit en mycket tung punkt för båda länderna att halvön ska återförenas till ett Korea. Men efter många års konflikt är sådana formuleringar nu borta ur Nordkoreas grundlag. Det meddelar den sydkoreanska myndighet som fortfarande heter återföreningsdepartementet. Ekot, Johan Westerberg.
5: Ja, men här sitter jag och försöker liksom få lite ordning på tillvaron, och då missar jag ju att Ekot tar slut. Vilken start på en förmiddag. Emma, jag tror att jag anropar dig på en gång, för vad är det som händer där du är?
6: Ja, visst låter det lite här, va? Det här får nog Norrköpingsbor i alla fall räkna med de kommande dagarna. Det är ju Aurora 26, en väldigt stor militärövning som pågår, och nu då, de här närmsta dagarna, så övar flygvapen på Norrköpings flygplats. I Norrköping, ja, såklart. Så nu har helikopter landat. Det har landat ett orange vackert plan, SK-40 har lärt mig att det heter. Det är både flygskolan och helikopterflottiljen här som flyger. Så ja, händer grejer på flygplatsen i stan, kan man säga.
5: Ah, underbart, vi får en flygande start på den här förmiddagen, trots att jag inte var beredd. Vi låtsas som inget och börjar om. Ja, men hej och välkomna till förmiddagsprogrammet i P4 Östergötland. Jag som sitter här och inte är tillräckligt skärpt, jag heter Marie-Louise Kristensson. Och som ni hörde, reporter ute är Emma Ödman.

0: Dua Lipa och Levitating. Ja, men nu tänker jag att det sitter på sin plats, kan man säga det? Sitter på sin plats. Ja, men i alla fall att det är dags för att vi kollar läget. Vi börjar ute i trafiken hos Tova Julin.
1: Ja, då ska vi börja utanför Valdemarsvik, tänker jag, på E22an. För det är lite jobb igång där, strax söder om Valdemarsvik. Och det är lite kö då i båda körriktningar förbi Norrköping och Söderleden, E22an, vid Skarphagen. Även här arbeten, och i perioder kan det vara långsamt förbi här. Och sen också i Linköping, där det har dragit igång lite renovering av den här järnvägsbron över Norrköpingsvägen. Vilket då gör att det är risk för köer i området, och det är ju bara ett körfält öppet åt vardera håll nu just på Norrköpingsvägen. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Kristina Turesson, god förmiddag.
2: God förmiddag.
0: Du har koll på nyhetsläget, du.
2: Mm. Helgen den 20-23 augusti där, eller 23 är väl söndagen där, tror jag. Men då händer det väldigt mycket i Linköping. Förutom att det ju är flygdagar, så är det också Linköpings stadsfest.
0: Ah, just det. Brukar vara så års,
2: ja. Mm. Ja, och nu har man avslöjat vilka som kommer vara några av artisterna som ska uppträda då. Och då pratar vi på Borggården på fredagskvällen. Då är det 5 som akter, som de kallar det för. Då kommer bland annat Brandsta City Släckers, Ida Lova och Anis Don Demina kommer till Linköping.
0: Ah, alla får något, låter det där.
2: Ja, för så säger man från kommunens håll att det ska vara en mix som passar både barn, unga och familjer. Och det kommer ju fler artister då till lördagen, såklart. Det ska man berätta närmare om senare här under månaden då. Och det är ju Linköpings kommun som tillsammans med Visit Linköping då arrangerar den här stadsfesten.
0: Ett litet väder på det kanske. Ja, men det blir soligt idag med tunna slöjmoln så småningom. Temperaturen är väl inte så där riktigt märkvärdig, men ändå skön. 11-15 grader.

0: Lisa Nilsson med Himlen runt hörnet. Och himlen är väl lite inblandad i det vi ska prata om nu också. För det är full fart där på Norrköpings flygplats idag och fram till fredag. Det handlar dock om militärt flyg den här gången, inte civilt. Eftersom flygplatsen, fick vi lära oss, används som sidobas under den stora övningen Aurora 26. Emma Ödman, våra ögon och öron på platsen. Kanske ska det inte handla just nu i alla fall så mycket om det här militära flyget som det faktum att det inte är så här full fart på flygplatsen hela tiden, eller?
1: Nej, precis. Vanligtvis är det ju inte det. Alltså, militären använder ju flygplatsen i Norrköping då och då, men det finns ju en förhoppning om mer aktivitet här från den militära sidan. Just nu, jag vet inte om det hörs här, men det har ju landat ett plan. Det är ju Aurora 26 som pågår. Det ska tankas nu.

0: totalförsvarsperspektiv, där är det militära försvaret av vår region, av Norrköping och Sverige, otroligt viktigt. Och då är Norrköpings flygplats en central punkt för det.
1: Hur ser möjligheterna ut framåt då för mer militär verksamhet här på flygplatsen?
0: Nej, men vi ser ju att den militära närvaron på flygplatsen bara ökar. De finns här regelbundet och det finns ju ingenting som pekar på att vi kommer se en motsatt utveckling. Så att vi kommer ha mycket militär närvaro på Norrköpings flygplats framöver också.
1: Vad är det som pekar på att ni ser en framåtutveckling av den militära verksamheten här då?
0: Nej, men det är, i grunden är det ju en otroligt negativ utveckling av omvärlden. Att vi har ett omvärldsläge som är otroligt osäkert och ett säkerhetsläge i världen som gör att vi behöver växla upp det svenska militära försvaret. Och naturligt då så blir Norrköpings flygplats också viktig för militära försvaret. Så att det är ju det som driver på.
1: Vad är din förhoppning framåt då?
0: Ja, förhoppning och förhoppning, men givet att vi vet att Norrköpings flygplats är viktig för staten och det militära försvaret, så är ju min klara förhoppning att också staten kommer ta ett större ekonomiskt ansvar även för Norrköpings flygplats, som man gör för många andra lokala och regionala flygplatser runt om i Sverige.
1: Är det där som krävs, att staten går in mer ekonomiskt för att det ska kunna användas mer av militären här i Norrköping?
0: Nej, men krasst är det ju så här att vi har väldigt stora kommunala kostnader för vår flygplats. Och när nu staten via försvaret säger att Norrköpings flygplats är viktig för oss, både utifrån totalförsvarsperspektivet men också utifrån övningsperspektivet som vi ser här idag, då måste också staten vara med och betala för den infrastruktur som man använder mer än vad man gör idag.
1: När tror du att vi kan se något beslut i ett utökat samarbete med militären?
0: Det utökade samarbetet är ju redan här. Där väntar vi ju inte på några ytterligare beslut. Däremot så väntar vi ju på ytterligare beslut vad gäller statens ekonomiska ansvarstagande och finansiering. Det kommer en utredning till hösten som ska presenteras, där vi har stora förhoppningar att Norrköping också pekas ut av staten.
1: Ja, förhoppningarna finns här alltså, och det händer grejer, det utreds grejer, och vi får se i framtiden hur mycket Norrköpings flygplats kommer nyttjas av försvaret. Olle Wikmång har jag snackat med, socialdemokrat och kommunstyrelseordförande i Norrköping, och jag är riktigt sugen på att springa fram till en av piloterna här borta också.
2: Ja, min Sander,
1: har precis landat här nu första gången på Norrköpings flygplats. Jag ska höra hur det gick.
2: En officer och en gentleman kanske, är det en sån du har fått syn på?
1: Ja, men jag har inte sett den filmen nu, Mia.
2: Nej, förlåt. Det är för gamla referenser för er ungdomar. Men du, springer och jagar en pilot, det lät väl jättespännande.
1: Ja.

0: Today med Saga Ludvigsson. Det kommer besked på besked här i min dator. Det första beskedet handlar om att det här så kallade kvittningskaoset i riksdagen, ja, det fortsätter. Även efter att alla partiernas gruppledare har haft möte med talmannen nu. Man har misslyckats med att komma överens. Vi har ingen uppgörelse helt enkelt, det säger Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren till TT efter mötet nu. Och så kom även beskedet att SVT och UR lägger ner Kunskapskanalen, åtminstone som linjär tv-kanal. Kunskapsutbudet ska istället integreras, hälsar man, i SVT 2, UR Play och SVT Play. Emma, vad händer hos dig där på Aurora 26-övningen?
1: Alltså, man vill ju stå nära planen, men låter de så där mycket som de gjorde nyss, då vill man inte stå så nära dem. Men nu så stängde de av propellen, så då går vi fram igen. Ännu ett SK40-plan, så här orange, har landat som flygskolan flyger idag ju. Och jag har haft en pilot här som landade första planet. Och det var första gången också, ja, du lyfte från Malmen och landade i Norrköping på flygplatsen här. Hur är det när det liksom ändå ny plats man ska landa på?
2: Ja, men det är lite speciellt, är det. Och man måste ju kolla lite kartor innan och så. Men nu hade vi inte jättelång tid att göra det, i och med att vi inte visste att vi skulle hit. Så det kan vara lite spännande att liksom se platsen från luften och behöva anpassa sig. Och ja, det är alltid nytt, är det. Komma till nytt.
1: Ja, det är ju lite skarpt så, för att ni inte får veta riktigt vad som ska hända. Du visste inte att du skulle här till Norrköpings flygplats och landa. Och när du väl var här uppe i luften och ser landningsbanan, Vad går för tankar och grejer? Hinner du tänka liksom? Vad händer i kroppen?
2: Nej, men man försöker väl göra upp lite av en plan i alla fall. Nu ser ju de flesta landningsbanor ganska likadana ut. Men det är ju lite olika höjd, hur högt man ligger över marken och så vidare. Så man behöver ju anpassa inflygningen och högt man är längre bort och så vidare. Så det går igenom en del där uppe. Men sen har man gjort det så många gånger, fast kanske inte på den här platsen. Så det kommer ganska naturligt ändå, tycker jag.
1: Nu kommer det fler från flygskolan här och ska parkera. De kommer in på rullande band här nu. Men alltså, det här är ändå en del av Aurora 26, en stor militärövning. Hur krävande skulle du säga att det är att vara en del av en sån här övning?
2: Ja, än så länge så har vi inte gjort så himla mycket. Utan vi har ju vetat att vi ska vara beredda på att ombasera. Och så fick vi för en och en halv timme sen så fick vi orden ombasera Norrköping. Så hittills har vi inte märkt så jättemycket av övningen, förutom att packa innan då, är det. Men det är klart det är speciellt, och det är intressant att se att det finns så mycket personal, alltså bakom, som tar emot oss, och det finns tankbilar och så vidare. Och så pratar jag bara snabbt med dem, och de kom hit för en timme sen. Så det är ju mycket i görningen bakom bara det vi gör, och det är ganska speciellt.
1: Du har ju varit med i Aurora-övningar förut på mark då. Nu är det första gången du flyger. Vad har du för förväntningar nu när du kommer vara mer i luften än förut då?
2: Ja, jag vet inte. Vi har ju syftet med vår övning är ju att skynda på flygutbildningen, är det. Så vi kommer fortsätta med flygutbildning. Vi ska inte göra några skarpa uppdrag på det sättet. Men däremot så ska vi se hur vi kan trissa upp det i händelse av krig. Så hur får vi kanske samma produkt, men gör det snabbare? Och vad är det i så fall man ska avväga? Att kapa bort från utbildning och så vidare. Så det är framförallt det vi gör nu.
1: Nu har du landat, ditt plan tankas här, eller har gjort det. Vad väntar härnäst för dig idag?
2: Nu är det väl, vi har ju inte sett den här platsen förut. Så det är väl att ta reda på vart vi ska bo någonstans, vart vi ska äta, lite hur flygplanen ska stå. Jag har ju ingen aning. Så det finns ju markpersonal här som hjälper oss med. Så det blir väl bara att få en övergripande blick eller uppfattning om läget egentligen.
1: Alltså, ni är ju många på plats, alltså många olika delar från olika platser. Alltså, hur viktigt är samspelet att det här funkar?
2: Ja, det är ju väldigt viktigt, och det kommer ju visa sig på flygningen annars. Om inte samspelet funkar och vi kanske inte kan tanka upp en maskin, då kommer vi inte kunna flyga heller. Så det blir lite svart på vitt om det funkar eller inte.
1: Nu börjar det bli att vi får hålla för ett öra för att vi ska kunna höra oss själva. Jag har snackat med en pilot här på flygskolan som är med och övar här under Aurora 2026, Mia.
3: Ja.
1: Hördes det?
3: Ja, vi hör dig och vi hör er. Det låter jättespännande, tycker jag. Och vi får väl tacka för den här lilla inblicken i övningen då, Emma.
1: Ja, kommer tillbaka till dig om en stund.
0: Välkommen.

0: Fever Dream, ny musik med Alex heter han, Warren. Om 2 minuter kommer Kristina med senaste nytt.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Malte Nilsson och åtminstone en bit av hans Högsbo Riviera som han sjunger. Kristina, din tur nu och då ska det handla om Ostlänken.
1: Ja, och kravet från Linköping efter förra veckans regeringsbesked.
0: Klockan är 10:30.
2: Ja, som vi hörde igår kommer Linköpings kommun kräva 157,5 miljoner kronor i ersättning av staten för det arbete man lagt ner för planeringen av Ostlänken. Alla partier i kommunstyrelsen röstade för detta utom ett.
3: Vi tror att det här är en fel väg att gå framåt.
2: Det är alltså Kristdemokraterna som röstade emot och Liselott Fager är partiets gruppledare i Linköping.
3: Att börja vältra över kostnader för stadsutveckling på Trafikverket. Den enda effekten som det riskerar att få, så som jag ser det, det är ju att vi kommer få mindre pengar till infrastruktur framöver.
2: Liselott menar att det är ett känslostyrt beslut och hon kallar det för ett citat spel för gallerierna.
3: Man kan sitta still i båten och kanske också ta fram ett mer seriöst och genomtänkt förslag på de kostnaderna som vi i sådana fall har haft. Det är många som på samhällsbyggnadskontoret som har lagt ner många timmar och på att göra det här så bra som möjligt. Så respekt för det, men vi kan inte ta politiska beslut utifrån känsloyttringar.
4: Spel för gallerierna, vad menar du med det?
3: Det är ju lite som att säga att om vi tar ett beslut som missgynnar våra grannkommuner så kommer de att skicka en faktura till oss.
2: Oliver Bäckman intervjuade och jag heter Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: Från i höst så blir Ramunderskolan i Söderköping en av övningsskolorna för lärarutbildningen på Linköpings universitet. Det betyder att skolan kommer att ta emot studenter samtidigt som samarbetet mellan Ramunderskolan och universitetet fördjupas, något som ses som ett sätt att utveckla verksamheten. Och restaurering och skötsel av Tåkerns naturreservat och ersättning till djurhållare i samma område, ja, det är två projekt som får pengar från Tåkernfonden. Stiftelsen delar i år ut totalt 783 000 kronor till 9 projekt som ska gynna både djur, växter och människor vid Fågelsjön Tåkern i sydvästra länsdelen. Tåkernfonden, den bildades ju 1987 med syfte att bevara sjöns naturvärden, att göra dem tillgängliga för allmänheten och för att bidra till människors utbildning och förståelse för naturvård.
0: Ja, jag var vid Tåkern i utkanten av den, ska jag väl säga, i förra veckan. Det är ju så vackert så här år som
1: Det är det.
0: Mm. Ja, man nästan svimmar. Nästan onödigt vackert faktiskt. Nu ska vi se hur vackert det är i trafiken, Tova Julin.
5: Ja, men ganska så får jag väl ändå säga. Vi har inga akuta trafikproblem utan det är lite jobb igång och det är ju bland annat utanför Valdemarsvik på E22an strax söder om Valdemarsvik. Då. Här är det ju lite långsamt i båda riktningar. Det pågår underhållsarbeten där. Genom Norrköping, Söderleden, här är det vid Skarphagen arbeten, så att här kan det också vara lite långsamt och ha varit lite långsamt under morgonen här. Och i Linköping då är det Norrköpingsvägen då, för det ska ju arbetas med den järnvägsbron som finns där, Stångebro, så att den är det långsamt förbi också, för det är ett körfält bara öppet i vardera riktning där i samband med det jobbet. Du tipsar oss på 020 99 4 44.
0: Och vill du se hur det ser ut när man jobbar med den här järnvägsbron, gå då in på vår sajt eller på våra sociala medier. Och Emma, flygplanen är tysta eller du har flyttat på dig?
6: Jag har flyttat på mig. Det låter nog en hel del här bakom flygplatsen. Men jag tog mig ut. Jag ska rulla vidare mot Linköping. Händer det mer grejer i länet idag, va?
0: Men jag önskar mig en väderprognos från dig som ändå är utomhus.
6: Ja, det kan du gott få. Alltså, jag tycker inte det blåser så mycket. Jag trodde att det såg ut att blåsa mer idag än vad det faktiskt gör. Vi har någon ostlig eller sydostlig vind. Säkert mer blåsigt på vissa ställen än andra, men annars soligt väder. Lite slöjmoln som tar sig upp söderifrån under dagen, men annars är det omkring 11 till 15 grader. Kommer vara så här, ja, men klart eller delvis klart mot kvällen och natten. Då kan ju också temperaturen sjunka ner på minussidan.
0: Burr.

Chris Rea med I can hear your heartbeat. Och du kanske har hört under morgonen nu att två skolor, ett badhus i Avesta har fått inrymmas som en säkerhetsåtgärd. Det för att man uppfattade att någon person hade något på sig som skulle kunna vara en fara för andra. Men nu säger polisen att det här potentiellt farliga föremålet, ja, det visade sig vara ett leksaksvapen. Och i nuläget finns ingen misstanke om brott.

0: 18s och Iconic.
1: P4 dokumentär.
2: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
3: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
2: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
4: Stora, kan det kallas sugmärken då?
2: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Visst är det Shania Twain och You're Still the One. Säger han som kan mycket om musik. Ja. Stefan Lindeberg, välkommen.
1: Tackar.
0: Du, imorgon förmiddag, då tänker inte du vara här i radiohuset.
1: Nej, jag tänkte att det är så fint väder så vi flyttar ut här. Nej, men det är ju så att det är ju val i höst.
0: Ja, säger du?
1: 13 september. Det var ju en fråga vi i femman till och med. Vilken dag är valet där? Ja, det är svårt att minnas. Men 13 september, det är ju ett tag kvar. Men
0: vi eller?
1: Vill, ja, eller är det det? Ja. Vi går ju snart mot sommar och vi vill ju såklart kolla läget lite runt om i våra östgötska kommuner. Vi har ju 13 stycken och vi har ju ett förmiddagsprogram. Så vi tänkte så att imorgon det är jag och Jessica som är med er då. Vi tar på oss varsin väska och så åker vi ut till en av de östgötska kommunerna. Och vi börjar faktiskt i Kinda kommun.
0: Ja, ni åker långt från Norrköping, mycket bra.
1: Ja, det är alltså det är långt beroende på var man bor i länet.
0: Ja, jag tänkte mest för din egen skull. Ja, så. Men roligt med Kinda, vad ska ni göra där då? Liksom kolla vilka de viktiga frågorna är.
1: Ja, men precis. Vi vill ju liksom täcka, du som bor i Kinda kommun, det är ju en lite tredelad kommun. Vi har ju Rimforsa, vi har Kisa och vi har Horn. Och jag vet, förra valet så var vi, tror jag, i Kisa och Horn. Nu tänkte vi att vi stannar, Jessica får stanna i Rimforsa. Jag beger mig ner till Kisa, då har vi åtminstone täckt liksom två delar. Och så vill vi ju höra lite, alltså vad är det för frågor som du funderar på, du som bor här i kommunen, du som kanske driver företag, du som jobbar i kommunen, du som har barn, du som har ett föreningsliv, fritidsaktiviteter, alltså vad funkar inte? Är det någonting som man vill ha svar på, kanske innan det är dags att gå till valurnan. För det finns ju mycket tankar, tänker jag. Och så finns det också de som bestämmer. Och givetvis så bjuder vi också in två politiker. Vi kan ju inte ha alla.
0: Nej, det går inte. Det blir ingen bra radio av det.
1: Nej, men både från det nuvarande styret och från oppositionen, tänker jag, kanske de partier som haft flest mandat där efter förra valet. Och så får de då kanske samla upp lite frågor här på slutet och svara på hur tänker man framåt.
0: Så mellan 10 och 13 imorgon förmiddag så kör vi igång någon slags valturné ändå.
1: Ja, och det är ju, jag vet, tidigare så har vi ju kanske ställt upp en buss och ett bord och sådär. Nu har vi ingen buss längre, så att nu vi tar på oss väskorna och kommer vara lite mobila. Jag kommer hålla till ungefär i centrala Kisa. Står ju Sveriges Radio på tröjan där, så det är ju bara springa fram och säga hej om du känner för det. Och Jessica då i Rimforsa. Så att, tveka inte, vi finns där. Och redan innan du som lyssnar och hör det här, vill du höra av dig idag, så dra ett mejl, vet jag, p4ostergotland@sverigesradio.se, eller ring på vår lyssnartelefon, kan du prata in meddelande 011 495 42 22. Kanske något värt att ta upp imorgon. Ska säga också, på tisdag då fortsätter vi sen, då är vi i Motala.

0: är faktiskt Tennessee det här och Dreadlock Holiday. Nu Ylva Nilsson med Kulturnytt som fortsätter berätta om kultur för barn i fängelser.
1: Ja, när svenska fängelser gör sig redo att ta emot brottsdömda barn är det viktigt att kriminalvårdens personal utbildas i metoder där kreativt skapande står i fokus. Det säger Peter Vanselius på organisationen Skådebanan.
2: Som heter kriminalvård så måste det bygga på att vi får ut människor som är helare och inte trasigare.
3: Peter Vanselius är en av de kulturpedagoger som har tagit fram metoden Kultur för livet. Självstärkande övningar, exempelvis med rollspel, kombineras med inlärningsmetoder både i lektioner och utanför.
2: All lekfullhet och all smärta kan få vara samtidigt i en trygg form. Det är ju att undersöka vad behöver jag för att växa som människa.
3: Men SIS-hemmen, där metoden redan används, är inte en helt enkel miljö att komma in i, berättar han. Och behovet av att skapa trygghet och förhindra konflikter inom gruppen blir minst lika viktigt nu i fängelser.
2: Jag har en regel som jag är stenhård med. Absolut inga dissningar. Man får absolut inte sänka varandra i status.
3: Fokuset, säger han, bör ligga på att utbilda kriminalvårdens personal så att de kulturella verktygen finns tillgängliga även utanför lektionstid.
2: Det var första gången jag var på en hel lektion där jag kunde koncentrera. Jag glömde bort att jag var i skolan, var det en tjej som sa.
1: Reporter Tanja Ulriksson. Ja, du kanske redan har hört den i denna kanal. Rolling Stones kommande album Foreign Tongues släpps den 10 juli, bekräftar bandet i ett pressmeddelande. Deras 25:e platta ska innehålla ett särskilt framträdande av avlidne trummisen Charlie Watts. Medverkar gör också Paul McCartney, Steve Winwood, The Cures sångare Robert Smith och Red Hot Chili Peppers trummis Chad Smith. Idag släpptes singeln In The Stars som vi har här. Ja, vi njuter lite till.

0: Talk to me med ingen mindre än Robin. Ja, Kristdemokraterna har haft en presskonferens och nu tittar man framåt. Det handlar om vallöften. Vi lär få höra ett och annat sånt nu under de närmaste månaderna. Och KD, enligt Ebba Busch, går till val på att avskaffa reavinstskatten, eller flyttskatten, nästa mandatperiod. Ebba Busch sa alldeles nyss här att den orättvisa flyttskatten drabbar många svenskar och skapar stora inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. Ja, men det är ett löfte. Vi lär som sagt få höra fler.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Ingvars var ju det där med något kvinnligt inslag. Jag kunde inte lokalisera någonstans i minnet vem den där rösten var vi hörde. Bra var det i alla fall. Och låten heter Du och jag. I Ekot nu med Johan Westerberg, ja, då får vi det senaste om det som kallas kvittningsbråket som pågår för fullt i riksdagen. Varsågod Johan.
1: Kvittningskaoset i riksdagen verkar fortsätta. Det här efter att partiernas gruppledare idag haft ett möte med talmannen. Och med oss från just riksdagen så har vi nu vår reporter Karin Runblom. Ja, vad var beskedet efter det här mötet, Karin?
2: Ja, det är att det finns ingen uppgörelse på plats. Gruppledarna då för de åtta riksdagspartierna kom ut efter ungefär en timmes möte med talmannen. Och det råder delade meningar mellan blocken om hur snabbt en ny överenskommelse kan finnas på plats. Till exempel Sverigedemokraterna tror att det kommer att gå att lösas på en vecka. Från oppositionshåll gör vissa bedömningen att det kanske inte ens löses nu före valet.
1: Jag tycker ändå på sin plats att du kan förklara lite för lyssnarna. Vad innebär kvittning i det här sammanhanget, Karin?
2: Ja, det är en överenskommelse som finns mellan riksdagspartierna som funnits länge i riksdagen och som gör att maktbalansen kan behållas även när ledamöter till exempel är sjuka eller frånvarande av någon annan anledning. Och är någon borta på den ena sidan, till exempel på Tidösidan, då plockar de rödgröna bort en person ur sitt block vid en votering i kammaren. Och det är just för att maktbalansen ska kunna funka även när folk är sjuka eller bortresta eller på begravning eller så.
1: Ja, men det låter ju lite logiskt. Men om det nu, som du sa, har funnits ett tag och de varit överens, varför blev det som det blev att de blev så oeniga då?
2: Det var förra veckan i en omröstning som handlade om nya skärpta medborgarskapslagar, då, strängare regler, där hela oppositionen då har krävt att det ska finnas en övergångsregel för de som har redan ansökt om att få bli medborgare. Det här vill inte Tidösidan. Sverigedemokraterna fick indikationer på att två av deras tidigare ledamöter, Elsa Widding och Katja Nyberg, som numera är så kallade vildar, det vill säga partilösa, att de skulle rösta med oppositionen. Därmed skulle Tidösidan förlora just den här voteringen. Och för att inte förlora omröstningen, då bröt de den här kvittningsuppgörelsen och plockade in två av ledamöter som redan var utkvittade, så att säga, som inte skulle ha deltagit. Men de plockade in dem för att säkra och vinna den här omröstningen. Och därefter startade ett stort bråk. Oppositionen tyckte att det var att man bröt överenskommelsen.
1: Ja, men tack så mycket, Karin. Och du och de andra politikreporterna fortsätter givetvis att bevaka detta och återkommer i våra sändningar. Den schweiziska regeringen meddelar att en man som smittas av hantaviruset nu vårdas på sjukhus i Zürich. Mannen ska tidigare varit ombord på fartyget MV Hondius som ju drabbats av ett utbrott av hantaviruset och som nu ligger för ankar i Atlanten. Det senaste om kvittningsbråket i vår app Sveriges Radio. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Och här sitter jag, Marie-Louise Kristensson, och tänker på solen. Jag tänker också på att vi faktiskt får ha den kvar hela dagen idag och att det blir mellan 11 och 15 grader. God förmiddag.

0: Azizam med Sharon. Tova Julin håller ju koll på vår trafik. Är det något vi behöver veta, Tova?
1: Ja, det är ju lite arbeten igång och ett sådant ställe det är ju ut på E22 då, utanför Valdemarsvik, strax söder om Valdemarsvik. Här är det lite köer i båda körriktningar förbi just nu. Och sen också genom Norrköping, E22 eller Söderleden då vid Skarphagen. Här kan det också i perioder vara lite långsamt eftersom att det pågår jobb även där då. Och sen då in i Linköping och då är vi på Norrköpingsvägen då och järnvägsbron där över Norrköpingsvägen. För den ska ju renoveras här och rustas upp. Vilket då gör att nere på Norrköpingsvägen så är det bara ett körfält öppet i vardera riktning. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och jag läser att det blir livstidsfängelse för den man i 25-årsåldern som har åtalats då och nu då även är skyldig får man väl säga till att två män sköts till döds på en parkering i Biskopsgården. Alltså vi är inte i Östergötland nu utan i Göteborg. Och det var förra våren tror jag som det här hände och domen kom precis nu för några minuter sedan. Och dubbelmordet har kopplingar, konstaterar man i rätten, till den här mångåriga gängkonflikten som har funnits i området där. Men livstidsfängelse alltså. Kristina, du har också med dig nyheter om ett mord.
2: Ja, då pratar vi det här Valborgsmordet som vi benämner det, som inträffade i Norrköping på Valborgsmässoafton i stadsdelen Marielund. Det var ju en person som sköts där och som senare avled. Det finns ju två unga personer födda 2010 som är häktade misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Och nu får vi beskedet att en av de här båda har medgivit vissa omständigheter. Det här berättar åklagaren för oss då. Den andra personen förnekar brott helt och hållet.

0: Men det är ju rätt att ha tillsammans med Frida, Annefrid Lyngstad, så länge vi har varann. Ibland kan kanske planeringen för snabbjärnvägen, eller vad man nu ska kalla den för, Ostlänken, lite ses som sagan om det som skulle bli en vante, men som till slut bara bidde en tumme och sen, ja, ingenting. Det kanske är att hårdra det en smula, men ändå. Välkommen Peter Bernström, regiondirektör på Trafikverket.
1: Tack så mycket.
0: Du, planeringen av Ostlänken, det vet vi, den är i alla fall uppdelad i olika delsträckor. Men vad är det egentligen som finns kvar efter regeringens stora beslut förra veckan när hela den nya stationen i Linköping helt plötsligt och faktiskt utan förvarning till kommunen bara ströks? Vad svarar du på den frågan, Peter?
1: Vi kommer att bygga en ny och kapacitetsstark modern järnväg ifrån Järna och ner till utkanten av Linköping. Så att Ostlänken är ju till största delen kvar, och vi är ju i många olika skeden längs den här sträckan. Vi har god framdrift, vi är i produktion i de norra delarna och i planläggning ju längre söderut man går.
0: Mm. Kan man lita på de här planerna då?
1: Vi har ett tydligt uppdrag från regeringen i och med fastställelsebeslutet att fortsätta arbetet med Ostlänken, och som sagt, arbetet pågår för fullt.
0: Stämmer det att det ändå än så länge bara är utformningen av sträckan Stavsjö-Lodby norr om Norrköping som verkligen är formellt spikad?
1: Nej, vi har ju flera delar. Alltså det är ju egentligen från Järna och ner till Norrköping, så är det ju förutom sträckan Sjösa-Skavsta som är överklagad, så har vi ju lagakraftvunna järnvägsplaner, och där har vi en spårlinje och vi har ett tydligt markanspråk. Och i delar här så har vi ju dessutom då 5 stycken pågående entreprenader. Så att arbetet pågår verkligen. Sen när man kommer ner till Norrköping och längre söderöver så är vi i en planläggningsprocess.
0: Mm. Tror du att det är mycket mer som kommer att förändras, eller kan man lita på det här nu då? Jag återkommer till det, för det är väl känslan man har från alla Linköpings politikers sida. Ja, men alltså, vad ska vi lita på i regeringen?

0: Vi har ett aktivt arbete tillsammans med Norrköpings kommun för att hitta den nya sträckningen där igenom staden.
1: Där pratar man ju om en 8 kilometer lång tunnel som ska byggas, och från Norrköpings sida tror jag man börjar skruva lite på sig nu. Hur långt komna är de planerna?
0: Ja, nu är det ju ett lite större omtag vi gör tillsammans här, där vi har gått ifrån det upphöjda läget till ett markförlagt läge. Men tunneln ut till Norrköping ser vi ju behöver byggas, och det är ju en fråga som vi arbetar och projekterar för. Så att vi ser ju inte att det kommer att ske förändringar där i. Sen söker vi oss fortfarande fram naturligtvis i att hitta den optimala lösningen såklart. Vi är fortfarande i planläggningsskede, men behovet ser vi ju framåt.
1: Finns en plan B och en C?
0: Vi har ett tydligt uppdrag från uppdragsgivaren, och där vi är i planläggningsprocess, där söker vi oss fortfarande fram såklart. Det är ju en del i den juridiska processen på så vis. Men i övrigt, som jag var inne på, vi bygger Ostlänken idag. Produktionen pågår i de norra delarna, och nu handlar det om att hålla en god framdrift här, tillsammans med våra samarbetspartners.
1: Vad menar du när du säger framdrift?
0: Ja, det är ju både som sagt i produktion, men sen att vi tar oss framåt och följer våra tidplaner i våra planläggningsprocesser. Det är ju många olika steg i en planläggningsprocess, men här har vi ju en tydlig tidplan som vi arbetar mot.
1: Mm. När får vi se en färdig Ostlänk?
0: Ja, det kvarstår, precis. Det är ju en dryg vecka sedan som vi fick regeringens fastställelsebeslut, och det är klart att det sker ett analysarbete fortfarande kring vad innebär detta i praktiken. Så att vi har inte alla svar på plats idag, men vi kommer ju att återkomma kring de här detaljerna. Det är klart att det sker en påverkan på tidplanen på olika sätt, men om man återvänder till Norrköping exempelvis, så har vi en gemensam ambition med kommunen att hålla den tidplan som har varit gällande. Det vill säga att vi strävar hårt mot att klara en öppning 2035.
1: Peter Bernström, regiondirektör för Trafikverket. Tack för att du hoppade ut från ditt möte för att svara på mina frågor.
0: Ja, men tack så mycket. Det här är viktigt för oss.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

Florence Morning. Ja, så kallar sig den här, jag tror egentligen att det är en artist, nämligen Mats Lideborg som ligger bakom det här. Han är från Motala. Låten heter What It Takes.

0: White Flags heter låten med Dido. När reporter Elmer Rikner kommer in i studion med ett ministerbesked, eller kanske inte, eller hur är det?
1: Ja, men precis. Ja, men det är ju egentligen då efter det här beskedet igår att Linköpings kommun då vill ha ersättning från staten med tanke på att, ja, men att det inte blir någon ny centralstation i Linköping.
0: 157,5 miljoner har de räknat ut att det har kostat för dem sedan 2013.
1: Ja, men precis. Och vi har ju då sökt infrastrukturminister Andreas Karlsson för en kommentar kring det här. Och nej, men nu har jag precis fått meddelat att de har ingen möjlighet att kommentera, åtminstone idag i frågan. Så får vi se om han återkommer senare eller inte med en skrift eller en muntlig kommentar kring ärendet, hur de tänker kring det.
0: Mm. Men bra jagat, fortsätt jaga tycker jag.

0: Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Nu är det tid för Östgötska nyheter, Kristina Turesson. Och då börjar vi med mordet förra veckan i Norrköping.
1: Ja, som två mycket unga misstänks ligga bakom.
0: Då är det din tur, för klockan är 11:30.
1: Ja, en av de båda tonåringar som misstänks för mordet i stadsdelen Marielund i Norrköping i Valborg har medgivit vissa omständigheter, det berättar åklagare Karin Sandén för P4 Östergötland. En av dem förnekar brott helt. De båda tonåringarna är 15 och 16 år gamla och är häktade misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Så till Linköping och Ostlänken.
2: Ja, som vi hörde igår kommer Linköpings kommun kräva 157,5 miljoner kronor i ersättning av staten för det arbete man lagt ner för planeringen av Ostlänken. Alla partier i kommunstyrelsen röstade för detta, utom ett.
3: Vi tror att det här är en fel väg att gå framåt.
2: Det är alltså Kristdemokraterna som röstade emot och Liselott Fager är partiets gruppledare i Linköping.
3: Att börja vältra över kostnader för stadsutveckling på Trafikverket. Den enda effekten som det riskerar att få, så som jag ser det, det är ju att vi kommer få mindre pengar till infrastruktur framöver.
2: Liselott menar att det är ett känslostyrt beslut och hon kallar det för ett citat spel för gallerierna.
3: Man kan sitta still i båten och kanske också ta fram ett mer seriöst och genomtänkt förslag på de kostnaderna som vi i sådana fall har haft. Det är många som på samhällsbyggnadskontoret som har lagt ner många timmar och på att göra det här så bra som möjligt. Så respekt för det, men vi kan inte ta politiska beslut utifrån känsloyttringar.
4: Spel för gallerierna, vad menar du med det?
3: Det är ju lite som att säga att om vi tar ett beslut som missgynnar våra grannkommuner så kommer de att skicka en faktura till oss.
2: Oliver Bäckman intervjuade och jag heter Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: Och vi stannar kvar i Linköping. Ja, Brandsta City Släckers är ett av de band som kommer att uppträda på Linköpings stadsfest i augusti. Idag har de första artisterna till stadsfesten presenterats och bland dem finns även bland annat Ida Lova och Anis Don Demina som alla uppträdde på Borggården på fredagskvällen den 21. Och stadsfesten den arrangeras av kommunen tillsammans med Visit Linköping den 20 till 23 augusti.
0: Det låter som att det är lång tid, men sommaren är ju kort.
1: Den är ju det.
0: Ja, men Emma, vad får vi för väder på tal om kort sommar?
5: Ja, men soligt väder, bara tunna slöjmoln heter det. De kommer dra upp söderifrån här under dagen. Men annars ganska soligt, 11-15 grader, en ostlig eller sydostlig vind mot kvällen här. Det håller ju i sig och är ganska klart, så då kan det gå ner på minussidan mot natten.
0: Och jag som trodde vi skulle slippa de där minusgraderna nattetid, men så fel jag hade. Nu gör vi så att vi kollar till trafikläget också. Tova, något vi behöver ha koll på?
6: Ja, trafikläget. Ja, men det är en del jobb igång som är bra att känna till, tänker jag. Det är ju bland annat E22an Valdemarsvik, söder om Valdemarsvik, där det kan gå lite långsamt åt båda håll. Genom Norrköping på Söderleden då, här är det vid Skarphagen arbeten, så att också här kan det vara ganska långsamt. Och sen också då genom Linköping, och då är det på Norrköpingsvägen vid järnvägsbron där. Stångebro, den ska ju rustas upp, så att här är det ett körfält öppet bara för trafik då i båda riktningar nere på Norrköpingsvägen. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Den här, förlåt Janice, förlåt, förlåt, jag visste inte att du skulle prata till mig där på slutet. Jag älskar den här låten, jag är alltid på gott humör. I love your smile. Hör och häpna, kände jag lite grann när jag fick veta att halkkörning inte ingår när man tar körkort för tunga transporter. Det gör det ju. Man åker ju sin halka innan man överhuvudtaget får köra upp när man tar körkort för personbil. Men just av den här anledningen så övar elever, Emma, från länets alla transportskolor idag på Svista motorstadion i Linköping. Vad är det som händer, Emma?
1: Ja, men det är mycket som händer. Jag vet att de varvar liksom både teori och praktik och bland annat då kör halkan med tung transport. Jag har ett gäng här från Vreta utbildningscentrum framför mig. Jennifer Nyström och Vilma Risthammar. Ni har det här framför er, ni har inte kört halkan än, så jag vänder mig till Oliver Sylvin som körde här nu på förmiddagen. Alltså, går det att beskriva känslan i kroppen där när du sitter i den tunga lastbilen och det släpper?
2: Ja, alltså det är ju inte, jag tyckte inte det var skitsvårt riktigt, men sen det ska ju göra, så man får ju ett perspektiv på det kan gå till sen på vinterhalvåret. Men det är lärorikt.
1: Ja, kan du inte berätta hur det här momentet gick för dig då? Vad gjorde du som gjorde att det gick bra?
2: Lyssnade på vad instruktörerna sa och ja, det var ju typ det att lyssna och göra det man var tillsagd, så gick det alla tiders.
1: Du lyssnar och lär och ja, gör rätt helt enkelt. Går det att ens jämföra med hur det är liksom att köra halka med en personbil?
2: Jag tyckte nästan det var lättare med en lastbil faktiskt, för en personbil, han var ju lite lättare och det blir ju ingen vikt riktigt ner på hjularna, så att jag tyckte det var lättare med lastbil.
1: Men måste handla om en mycket längre stoppsträcka eller?
2: Ja, det är det ju, för du har ju mer tyngd som trycker på ekipagen när du ska stanna, men lite mer stabilitet var det alltid.
1: Där. Men för ni, det är ju lite trafiksäkerhetsdagar här nu, så då bjuds ju ni in eleverna här från Östergötlands transportskolor för att öva på det här. Och det här är 13 året i rad som ni erbjuds det här, och det är liksom experter som lär er allt från lastsäkring till kör- och vilotider och allt möjligt, förstår jag. Om vi tänker då, jag fortsätter med dig Oliver här, att du är på E4 en mörk vinterkväll. Vad är du mest rädd för då, tror du?
2: Det är väl om det är någon personbil som inte har fungerande bakhjul till exempel, som helt plötsligt bara tvärnitar och sen så ser inte jag det och det ryker snö och grejer och jag bara glider rakt in.
1: Ja. Hur känner du att du kommer liksom ha med dig grejer härifrån som gör att du agerar rätt där?
2: Ja, men där kommer jag ha en speciellt avståndet till framförvarande fordon. Men sen samtidigt att allt är lastsäkrat ordentligt och rätt hastighet och båda händerna på ratten och ögonen framåt. Mm.
1: Låter bra, men alltså ni då tjejer, när ni hör det här, ni har det framför er, halkkörningen nu. Känner ni lika lugna som Oliver ändå känns här? Det var lättare än en personbil.
3: Nej, det skulle jag inte säga. Oliver är lite självsäker på det där. Jag tror inte vi är lika självsäkra som Oliver.
1: Har ni har liksom haft teori här nu, ändå fått lite genomgång hur ni ska agera och tänka och sådär. Har det gett er lite kött på benen, känns det, eller?
4: Ja, alltså vi har inte pratat jättemycket om än hur man ska, utan vi har haft lite viltolyckor och försäkringar. Men vi har väl fått lite utbildning innan i skolan hur man ska tänka och göra, så att jag tror att det går bra.
1: Vad känner du? Alltså det är ändå stora, tunga fordon ni kör och mycket kan hända när det är liksom halt väglag. Vad är du, ja, men mest orolig för då? Och som du hoppas kanske få lära dig lite verktyg kring idag eller imorgon?
3: Ja, men precis som Oliver sa, så är vi ju tunga och det trycker på mycket, och om det är någonting man inte ser och som det störas, så ser man ju väldigt dåligt. Så att, nej, men det är väl sådana grejer. Om man inte upptäcker faran i tid och inte håller riktigt rätt hastighet, så är det ju svårt att få stopp.
1: Mm. Jennifer, vad hoppas du ta med dig från de här dagarna här? Det är ju både praktik och teori och allt möjligt ni får lära er nu.
4: Ja, att jag ska kunna göra rätt grejer vid rätt tillfällen, typ.
1: Låter väl jättebra. Det tror jag säkert ni kommer få massa verktyg för. Alltså räddningstjänsten är här, länsförsäkringar är här. Det är många som experter som är här och lär ut. Och ja, man får öva och testa själva. Nu har jag snackat med Oliver, Jennifer och Vilma här i alla fall. Som har det framför sig och bakom sig. Men tusen tack hörni.
2: Tack så mycket.

Carpe diem med Thomas Stenström. Och jag läser att Paul McCartney och Ringo Starr nu kommer släppa sin första gemensamma duett. De forna Beatles-stjärnornas duett Home to Us finns med på McCartneys kommande soloalbum The Boys of Dungeon Lane, som släpps den 29 i denna månad, den 29 maj. Starr spelar även trummor på låten och den handlar om deras uppväxt i Liverpool. Den här låten är gjord helt och hållet med Ringo i åtanke, säger Paul McCartney i en kommentar. Och min hjärna funkar ju som den gör, och den fick mig att plocka fram den här låten nu.

0: Året var 1977 när Forbes vann Melodifestivalen här i Sverige med låten Beatles. Sen gick det ju rent av ganska uselt i Eurovision Song Contest där man hamnade sist.
1: Han dömdes för rattfylla och förlorade nästan allt. Komikern och programledaren Jakob Ökvist kommer till P4 Extra onsdag och berättar ifall det går att resa sig från botten. Det ska också handla om den jämtländska by där all gatubelysning ska plockas ner till invånarnas ilska. Och så händer det grejer för alla älskare av Melodikrysset. Vill du veta mer om det? Ja, då lyssnar du på P4 Extra onsdag 13.04 med mig, Karin Frick.

0: Avicii med Wake Me Up. Norges så kallade bonusprins Marius Borg-Höjby kommer inte få avtjäna resten av sin häktningstid med fotboja. Det meddelar nu tingsrätten i Oslo. Höjby är folkbokförd på kronprinsparets egendom Skaugum. Och det var där han ville avtjäna resten av häktningstiden. Men det avslås alltså nu. I rätt under förmiddagen nu så talade Höjby om en ganska tuff tillvaro i fängelset. Det rapporterar flera norska medier. Han har ju suttit häktad sedan i början av februari och är åtalad för 40 brott. Bland annat våldtäkt mot 4 kvinnor och misshandel i nära relationer. Själva domen väntas komma i juni.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

Olivia Dean med So Easy. Det blir såna långa, innehållsrika ekonyheter om lite drygt 2 minuter.

0: Rosalyn med Snap. Precis när det har blivit dags för nyheter.
1: Inget slut på kvittningsbråket i riksdagen än. Priserna sjönk förra månaden, visar nya inflationssiffror. Och så blir det ändring på den här traditionen i Finland. Ja, det är något av det som Ekot nu bjuder på. Men först om att domen idag kom efter en uppmärksammad skottlossning i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg förra året, då två unga män dödades. Och med mig direkt så har jag nu vår reporter Kristin Holmberg. Kristin, du var ju faktiskt på den här platsen kort efter skottlossningen. Bara lite kort, vad var det som hände då, Kristin?
2: Ja, det var en kväll i april förra året som de två unga männen och en tredje som de var i sällskap med, de besköts av en man som de mötte i en gångtunnel i ett bostadsområde i Biskopsgården här på Hisingen. Och den här mannen, han ska ha frågat om eld, men istället börjat skjuta därefter med flera skott mot de här tre männen som försökte fly från platsen. Men de två yngre, ja, de träffades och dog av sina skador. Och enligt polisen så hade de två ingen koppling till den här långdragna gängkonflikten som finns på Hisingen och som ska ha krävt nästan 30 människoliv. Den tredje mannen, han undkom skotten, och enligt rätten så kopplas han till den här konflikten.
1: Och då går vi in på själva domen, tycker jag. Vad blev den? Kristin.
2: Det blev livstidsfängelse för mannen som döms för morden. Den andra döms för medhjälp och får 15 år och 10 månader. Och de döms också för andra brott, men de förnekar inblandning i mord och mordförsök.
1: Man verkar ju ändå kommit någon vart i själva den här utredningen av den här skottlossningen. Men är det något som du har följt som sticker ut, tycker du, i arbetet med det?
2: Ja, men som du sa, jag var ju där på platsen kort efteråt och jag märkte ju också hur människor kom fram till polisen och pratade med dem. Det här är utsatt område och inte helt vanligt att människor vill prata med polisen. Men här har åklagaren sett en förändring över tid, att människor vill prata och ha hjälp till i utredningen. Man har filmat eller bara vittnat. Under rättegången är det flera som har vittnat och berättat om att vad de har hört. Och människor har hört skott och också filmat under kvällen i den här händelsen.
1: Du var ju inne lite på motivet där, hörde jag. Men det var någon som kunde knyta som inte två. Har det kommit något mer fram om själva motivet?
2: Ja, men rätten kopplar ju den här händelsen till konflikten mellan norra och södra. Ja. Och det fanns också en hotbild mot den här tredje mannen. Och åklagaren har ju sett i utredningen att det finns en beställare av de här morden, men man har inte kommit fram till vem det är som gömmer sig bakom det här. Och åklagaren ser också att mannen som sköt är en så kallad torped som tagit ett morduppdrag för att tjäna pengar. Han kommer inte ens från Göteborg, utan det här är ett så kallat, ja, ett typiskt uppdrag helt enkelt.
1: Tack så mycket, Kristin Holmberg, om den här domen alltså efter den uppmärksammade skottlossningen i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg förra året. Vidare nu, och då blir lite politik, för kvittningsbråket i riksdagen fortsätter. Talmannens möte med de åtta gruppledarna idag på morgonen ledde som väntat inte till någon ny överenskommelse. Och så här sa Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, efter själva mötet.
3: Jag hade ett bra samtal, men vi är ju inte överens.
4: Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg hoppas på en snabb uppgörelse.
5: Vi är inte överens om allt, men jag tycker ändå det känns som att vi har en konstruktiv känsla i rummet.
4: Det var förra onsdagen vid en för Tidöpartierna viktig votering om nya medborgarskapsregler som Sverigedemokraterna bröt kvittningsöverenskommelsen mellan partierna. Det är en uppgörelse som gör att maktförhållandena i riksdagen består även när ledamöter är frånvarande.
6: Sverigedemokraterna kallade in två utkvittade ledamöter för att inte förlora omröstningen. Detta eftersom de tidigare Sverigedemokraterna Elsa Widding och Katja Nyberg, numera Vildar, valde att rösta med oppositionen. Redan i eftermiddag träffas gruppledarna igen för att fortsätta diskussionerna om ett framtida kvittningssystem efter att det nuvarande har fallit.
4: Just nu står oppositionen och Tidöpartierna långt ifrån varandra. Oppositionspartierna kräver att förra veckans omröstning tas om. Och Vänsterpartiets gruppledare Samuel González Westling står fast vid att Sverigedemokraterna inte kan vara med i en ny kvittningsöverenskommelse.
7: Ja, särskilt efter dagens möte, utifrån att man visar ingen som helst ånger.
6: Men Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson anser att alla riksdagspartier ska ingå i en framtida uppgörelse. Och han tror på en överenskommelse inom kort. Men han pekar på en utmaning efter Sverigedemokraternas agerande.
8: Hur ska man säkerställa att det inte finns en misstro att det inte kommer att hålla framåt? Den kommer att vara, det kommer att vara en svår sak att få till. Men jag är ganska övertygad när jag satt och lyssnade på oppositionen idag att det är fullt möjligt att nå fram till en sån skrivning.
1: Våra reportrar i riksdagen, det var Lova Olsson och Karin Rundblom. Priserna sjönk i april. Det här visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån som kom i morse. Och så här reagerade Robert Bergqvist, seniorekonom på S-banken SEB, när inflationssiffran kom.
9: En jättestor suck av lättnad. Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
10: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation.
9: Minus 0,1%, så att nu sjunker alltså inflationen. Och det gör ju då att du får köpkraft för dina pengar just nu.
10: Exakt vad det är som ligger bakom de sjunkande priserna, det vet vi först om en vecka. Men i april sänktes matmomsen och mat och dryck har blivit nästan 6% billigare enligt SCB. Robert Bergqvist på banken SCB igen.
9: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen. Men det här blev mer än så och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
1: Robert Bergqvist, senior ekonom på banken SEB. Reporter, det var Filip Ramqvist. Två infektionsläkare är nu på väg från Nederländerna till fartyget MV Hondius i Atlanten som ju drabbats av ett utbrott av hantaviruset. Det här rapporterar AFP. Igår så meddelade Spaniens hälsodepartement att landet var berett att ta emot det här fartyget. Men idag så säger Kanarieöarnas regionala regering att de motsätter sig det. Och från Schweiz så kommer det uppgifter om att en man som tidigare befann sig ombord också smittats och nu vårdas på sjukhus i Zürich. Tre av passagerarna har avlidit. Nu ska vi till Finland, där rasism, hatiska påhopp och sociala medier har fått en av landets mest kända finlandssvenska traditioner att gå i graven. Santa
11: Lucia. Ja, ända sedan 50-talet har finländarna varje år valt sin Lucia. Men från och med i år så är det slut på den allmänna omröstningen. Istället blir det en kommitté som bakom stängda dörrar väljer Lucia. Det beskedet gav igår organisationen Folkhälsan som tillsammans med mediehusen Huvudstadsbladet och Svenska Yle arrangerar tillställningen. Huvudorsaken är enligt Folkhälsan själv den ökade mängden hat och elaka kommentarer som Lucia-kandidaterna får utstå på sociala medier. Beskedet har väckt starka reaktioner bland finländarna, men Folkhälsan är noga med att påpeka att det bara är den allmänna omröstningen som har slopats. I övrigt kommer Lucia-traditionen att vara densamma. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Kunskapskanalen läggs ner efter mer än 20 år. Det här meddelar nu SVT och UR. Tittarna är helt enkelt för få, det säger URs vd Kalle Sandhammar.
12: Dels av ekonomiska skäl, det är dyrt att sända broadcast och tittningen är förhållandevis låg i förhållande till den kostnad som det medför. Och vår digitala strategi när vi ser att man i allt större utsträckning då konsumerar UR:s innehåll via digitala kanaler, och där kommer det att finnas kvar.
1: Så UR:s vd Kalle Sandhammar till vår reporter Elsa Kovacs. Det får avsluta Ekots tolvsändning, alltid det senaste i vår app Sveriges Radio, det vet ni väl. Producent var Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Westerberg.
0: Och med dig fortfarande i radion en knapp timme till finns jag. Jag heter Marie-Louise Kristensson och så Emma Ödman som är ute och tränar halkkörning med lastbil minsann. Men vi säger väl ändå god middag, va? Så här dags.

0: Så heter den Superlim och Silvertejp med superduon Molly Sandén och Miriam Bryant. Vad händer, Emma? Har de släppt upp dig i en lastbil nu?
1: Jajamän, här får jag finskjuts, vet du. Jag får sitta i lastbilshytten och hänga med på halkbanan här vid Svesta motorstadion i Linköping. Sitter just nu med Max och Frida. Frida är det som kör. Och så fick du feedback här nu, men jag lyssnar inte ens. Det är mycket att tänka på. Jag har liksom lovat att inte störa för mycket Frida i alla fall när hon kör. Men Max sitter ju här bredvid. Och vad har du koll på, Max?
2: När de säger i mikrofonen här när vi ska köra och vilken hastighet vi ska köra i och ja, när vi ska bromsa och allting.
1: Har du kört halkan?
2: Ja.
1: Hur var det då?
2: Det gick bra. Det är bra att få känna på hur det är i olika situationer.
1: Och nu håller du koll på Frida här som kör också då samtidigt. Vad kör ni? Hur snabbt kör ni nu?
2: Jag tror...
3: Nu körde jag i 30 kurvan.
1: Ja, 30 nu när det var halt.
3: Ja.
1: Hur kändes det?
3: Det är ju lite läskigt där ju. Och alltså köra i en sån halt kurva och inte bromsa någonting.
1: Jag tror vi närmar oss en till. Här ska ni inte svänga i en kurva, utan här är det en lite längre bana. Jag måste ju hålla mig lite tydligt så att de också hör vad de blir tilldelade. Vad fick ni höra?
2: Nu ska vi...
1: Nu blir det snabbare.
2: Ja, vi ska bromsa från 50 till 0 på en rak sträcka här.

0: Bra stopp. Bromsen i mattan tänkte jag säga.
1: Det blev nästan 70 meter.
0: 70 meter bromssträcka.
2: Ah. 50 till 0.
0: Hur, vad är det för betyg då ni som kan? Eller alltså...
1: Ja. Det går nog inte att få det bättre än så, tror jag.
3: Det är bra, välkommen, vi tar 50.
0: Och så kör vi runt här och så kommer vi tillbaka till svängen här där de ska köra i 30 ungefär och så bromsar de och känner, jag känner ju här att det släpper lite. Men samtidigt inte så jätteobehagligt. Hur skulle du jämföra det med personbil, Max?
4: Ja, det blir lite högre tyngdpunkt här så det, ja, det blir lite mer gungigt än i en personbil. Blir det.
0: Så är det verkligen. Bra grej att öva på i alla fall, Marie-Louise. Nu ska de byta plats här nu, så det bara går runt och runt här, vet du.
5: Spännande att verkligen få följa med så där in i lastbilen. Och anledningen, Emma, ska vi väl säga till att man har en sån här dag där på Svisten när man tränar med lastbil och halka, det är ju för att det ingår faktiskt inte när man ska ta körkort på tung lastbil.
0: Nej, det gör ju inte det. Men nu under trafiksäkerhetsdagarna så bjuds ju då Östergötlands transportskolor eleverna in här för att just öva på halkan. Och det kan nog vara ganska bra.

Det är ju Luke Combs med låten Be By You. Jag kan berätta att Axfood, företaget, livsmedelsföretaget, nu återkallar Eldorado, det är märket, och varan är djupfryst fisk nuggets 500 gram. Och så även Gastrino står det, djupfrysta fisknuggets 1,8 kilo, eftersom

0: Det finns en risk att de här produkterna kan innehålla metallbitar. Produkterna har funnits till försäljning i flertalet av Axfoods butikskedjor, men är nu spärrade för försäljning och går inte att köpa i butik. Och inga skador har heller rapporterats in. Konsumenter som har köpt den här varan, alltså fisk, nuggets 500 gram eller Gastrino djupfrysta fisknuggets 1,8 kilo, de ska återlämna den till butiken när den köptes och så får man pengarna tillbaka.
1: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

Dangerous med Roxette. När det fattas 5 minuter och 15 sekunder innan Kristina kommer med skötska nyheter.

Om han inte verkade vara en sån toppen kille skulle jag bli lite irriterad på Mondo Duplantis. Inte nog med att han slår världsrekord på världsrekord i stavhoppning. Han kan ju sjunga grabben också.

0: Raggy tongångar från Robert Palmer och UB40. Nu är Kristina Turesson på gång och då blir det nyheter. Och först om problemen med berusade personer på pendeln förra veckan.
1: Ja, det var ju på Valborgsmässoafton.
0: Mer om det nu när klockan slår 12:30.
1: Ja, efter stöket på Östgötapendeln vid Valborg så vill Socialdemokraterna i Linköping stärka bemanningen på kollektivtrafiken och uppger även att personal på varje tåg, det är ett vallöfte från partiet. Förra sommaren togs tågvärdarna bort från de flesta av Östgötapendelns tåg. Antalet värdar minskades då från 53 till 17, något som väckte stor debatt gällande främst tryggheten ombord på tågen. Så ska vi till flygplatsen i Norrköping.
2: Under den stora försvarsövningen Aurora används Norrköpings flygplats som sidobas. För piloterna så kan beskedet att det just där de ska landa komma sent. Och då ska ändå landningen sitta perfekt.
3: Ja, men det är lite speciellt, är det. Och man måste ju kolla lite kartor innan och så. Men nu hade vi inte jättelång tid att göra det i och med att vi inte visste att vi skulle hit. Så det kan vara lite spännande att liksom se platsen från luften och behöva anpassa sig.
2: Det säger piloten som inte får uppge sitt namn på marken. Där väntar personal som tar emot planen. Niklas Kunze är bataljonschef för 31:a flygbasbataljonen och ansvarar för markdelarna när flygplatsen ska fungera som sidobas.
4: Ja, det man kanske inte tänker på, de som kanske alltid får minst uppmärksamhet när det flygs, det är ju min markpersonal då. Vi kan ju egentligen göra alla tricks som man ska kunna göra på en flygplats. Vi kan sopa, vi kan tanka, vi kan försvara, vi kan skydda och så vidare. Det var nog
2: plats. På plats var även socialdemokratiska kommunalrådet Norrköping Olle Wikmung. Mer militär aktivitet på Norrköpings flygplats väcker också en ekonomisk fråga.
5: Givet att vi vet att Norrköpings flygplats är viktig för staten och det militära försvaret så är ju min klara förhoppning att också staten kommer ta ett större ekonomiskt ansvar även för Norrköpings flygplats som man gör för många andra lokala och regionala flygplatser runt om i Sverige.
2: Intervjuad gjorde Emma Ödman. Jag heter Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
1: Och i sommar så fyller Shakespeare-fabriken i Vadstena 30 år och det firas med en uppsättning av Romeo och Julia. När Shakespeare-fabriken, som ju från början hette Gräsgården, bildades 1996 så var just Romeo och Julia den allra första föreställningen. Och årets föreställning har premiär den 4 juli.
6: Och då tittar på trafikläget och vi ska då börja ute på E22 tänker jag. Det är Valdemarsvik, söder om Valdemarsvik. Här är det underhållsarbeten igång så det kan gå lite långsamt där i båda körriktningar. Likaså genom Norrköping på E22an söderleden, det är arbeten igång vid Skarphagen. Så här bygger det på en del köer också ut mot Vilbergen sett. I Linköping, Norrköpingsvägen, då, här är det järnvägsbron som det arbetas med nu. Det är Stångebro då, som ska rustas upp. Så det innebär då att det är risk för köer nere på Norrköpingsvägen för det är bara ett körfält öppet där i vardera riktning. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket Tova Julin på vår trafikredaktion. Jag undrar över vädret så kan du känna dig trygg om du gillar solsken för den kan tänka stanna hela dagen. Det är 11-15 grader och i natt, då kan det bli såna här minusgrader igen. Det är faktiskt sant.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är ju inte ensamma här.

0: Där måste man ju liksom vänta ut det sista trumslaget innan man avannonserar Lars Winnerbäck, Hum Hum i Humlegården, som ju från början är en gammal progglåt från 74. Min förmiddagskollega Emma Ödman har ju varit och kollat och nästan provat. Ja, hon har åkt med i en lastbil som övat halkkörning på Svista motorbana utanför Linköping. För det är faktiskt så att det var en överraskning för mig att det ingår inte någon halkkörning för att man ska få köra upp på just lastbil på samma sätt som det gör när man kör upp för personbil. Och vi ska få följa med. Emma har träffat någon som liksom har hand om det hela.
1: Ja, lastbilarna rullar runt här på halkbanan. Det är ju elever som övar helt enkelt halkbana med tung transport. Och någon som ser till så att allting går rätt till och att de sköter sig är Mats Johansson. Du är handledare också, yrkeslärare på Karlsunds utbildningscentrum i Motala. Hur gick det här tycker du när de kom?
2: Det gick jättebra faktiskt. De fick lite sladd och det är ju det vi vill ha. Så att de märker vad som händer i väldigt låga hastigheter. Den här lastbilen gjorde 30 km i timmen och klarade inte av kurvan. Så hade vi mött här så hade vi krockat.
1: Vad säger du då nu då? För du öppnar ju dörren här och ger dem lite feedback.
2: Ja, lite hur man ska tänka vad det gäller ratten, placering på vägen och så vidare. Så man kommer rätt. Eller så får vi sänka hastigheten.
1: Mm. Hur bra eller dåliga skulle du säga att yrkeschaufförer är på att hantera hala vägar?
2: Generellt sett så är man väl ganska bra för man kör så pass mycket mil. Men de här har ju inte så mycket mil bakom sig och kanske inte varit med om så mycket halka. Så det är ju bra att de får testa när det blir riktigt halt.
1: Det här är ju 13:e året som det här arrangeras. Länsförsäkringar, Östgöta, massa andra aktörer som är här. Räddningstjänst, bärgare, fack och jägare, förbund. För att varva både teori och nu praktik då, som vi står här. Men vad skulle du säga är vanligaste misstaget chaufförer gör när det handlar om halka?
2: Hastigheten. De respekterar inte hastigheten. De förstår inte vilka krafter det är när det gäller lastbilar.
1: När går det riktigt illa då?
2: Ja, det märker vi ju när det sker olyckor. Då har det ju gått för fort, nästan alltid.
1: Men jag tänker, när det är ett sånt här tungt ekipage som lastbilarna är, vad kan hända när en lastbil tappar greppet?
2: Allt kan hända. Och framförallt om det är annat trafik eller personer i vägen, så då blir det katastrof i och med det är sådana vikter.
1: Mm. Kan det vara konkret? Alltså något exempel?
2: Ja, det sker ju dödsolyckor. Man vill ju inte krocka med en lastbil.
1: Det här med att halkbanan inte ingår i utbildningen för tunga transporter. Hur kommer de här? Det verkar ju ändå som ett A och O här när man pratar med eleverna också. Vad tänker du om att det inte ingår?
2: Ja, det är ju jättesynd tycker jag. Det borde alla få vara med om någon gång. Precis som man får B-bilen.
1: Mm. Alltså, hur ofta, när vi snackar halka här. Du sa ju att hastigheten är ju liksom det där man måste tänka på. Hur ofta är det hastigheten som har orsakat en olycka eller när är det snarare mer otur?
2: 95-100% är det ju egentligen hastigheten. Det är svårt att krocka om man står still brukar jag säga.
1: Säger ganska mycket om hur välbehövlig den här utbildningen är nu som pågår under de här 2 dagarna där elever alltså får testa halkbanan med lastbil. Du, tusen tack för att jag fick snacka med dig. Nu får du fortsätta kontrollera dem här.
2: Ska jag göra. Tack så mycket. P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

Danny Saucedo med Amazing. Jag läser precis nu att priserna på ädla metaller som guld och silver lyfter markant på världsmarknaden. Igen får man väl säga, eller igen och igen och igen. Och det verkar handla om den här ökade tron på en fredlig lösning på Irankriget som bidrar till utvecklingen. Guldpriset lyfter till 3,3%, jag kan inte läsa, till över 4 700 dollar per uns, medan silverpriset sticker iväg uppåt med 6,2% till 77,4 dollar per uns.

Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. Vill du leka en lek med mig? Då gör vi så att vi blundar. Vi tänker att vi har haft en jättetrevlig kväll, kanske på någon studentnation i någon trevlig studentstad. Och så kommer den här i högtalarna.

0: Kim Wilde, Kids in America. Den får mig, Marie-Louise Christensen, Christensson heter jag, och lämna över till finska nyheter.
1: Finskspråkiga demenssjuka riskerar att bli ensamma i svensk äldreomsorg, visar en studie.
2: Du har mera kaffe.
3: Nej. Finskspråkiga äldre med demens riskerar att bli isolerade när de vårdas på svenskspråkiga äldreboenden. Det hände Tinas mamma Ulla.
4: Han istod siellä omassa huoneessa sisällä yksin.
3: Ulla hade glömt sitt svenska språk på grund av sin demenssjukdom och bodde på en avdelning utan finskspråkig personal. Hon drog sig undan, satt mest ensam på sitt rum och blev deprimerad, berättar Tina.
4: Vad
2: vill du göra då? Vill du gå och titta på tv?
3: Samma fenomen observerades i en studie där forskare jämförde finskspråkiga demenssjuka på finsk- och svenskspråkiga avdelningar. Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, är en av forskarna bakom studien.
5: På de svenskspråkiga avdelningarna så isolerade sig de här finskspråkiga personerna med demens mycket mer i sina egna rum. De var inte i de här allmänna utrymmen på samma sätt, för de kände sig inte hemma.
6: Kom igen med lite mat här.
3: Forskarna såg också att på de svenskspråkiga avdelningarna hade de finskspråkiga demenssjuka mer beteendestörningar som oro, rastlöshet och minskad aptit. För Tinas mamma blev situationen till slut ohållbar. Det blev svårt att klara vardagliga sysslor som att sköta hygienen. Men när mamma Ulla fick flytta till ett finskspråkigt boende förändrades allt. Hon började prata, skratta och umgås igen. Även forskarna drog en tydlig slutsats.
5: På ett finskspråkigt boende så är det mycket enklare att få till en kvalitativ vård där demenssjuka personen får det den behöver.
3: Virpi Inkeri och Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
1: Är du orolig över att förlora ditt språk? Det är en fråga vi ställer i våra sociala medier på Instagram och Facebook. Du får gärna gå in och svara. Lyssna också på vår dokumentär på finska om Tina, vars mamma tystnade i svensk äldreomsorg. Hittas på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sökord finska dokumenti. Finsk polis misstänker att en kriminell grupp med svenska kopplingar ligger bakom en omfattande narkotikahandel i Helsingfors. Nästan 300 kilo droger har senaste halvåret beslagtagits från tre olika hyreslägenheter i Helsingfors och Esbo, skriver polisen i ett pressmeddelande. Polisen misstänker även att ett svenskt kriminellt nätverk skickat två unga män från Sverige till Finland för att distribuera droger. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
7: Här står ju något trätt. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på mysteriet sända i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon. Hallå?
8: Nu ska kustbevakningens båtar utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Belysningen på glesbygden håller på att släckas ner runt om i landet, detta enligt Uppdrag granskning. Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu berättar han om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 extra gäst. Mycket annat också i dagens program med mig, Karin Frick, direkt efter Ekot.
9: Och Ekot börjar i Mellanöstern där det kommer uppgifter om att det nu finns ett förslag om hur kriget kan avslutas. Vår medarbetare Lina Mahlers kommenterar.
10: Ja, de kommer från pakistanska medlare och den amerikanska tidningen Axios som då citerar anonyma amerikanska källor. Och enligt de här uppgifterna så är parterna nära ett slags samförståndsavtal som skulle förklara ett slut på kriget och öppna upp för en månads förhandlingar om öppning av Hormuzsundet, Irans urananrikning och sanktioner och frysta iranska tillgångar. Så om båda parter går med på det här så skjuts de svåra frågorna framåt. Så om det här är optimism från Pakistans eller USAs sida eller faktiskt närmande. Det beror på detaljerna i det här avtalet om Iran måste direkt förbinda sig att begränsa sin urananrikning eller och också hur länge och hur mycket. Så det kan tolkas som ett första steg mot förhandlingar, inte som ett slutgiltigt avtal.
9: Ekots medarbetare Lina Mahlers. Folkhälsomyndigheten bekräftar att Umeåläkaren Anders Johansson blir ny statsepidemiolog, vilket P4 Västerbotten kunde avslöja i morse. Han efterträder Magnus Gislén som kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning för bristande kompetens och lämnade myndigheten förra året. Befälhavaren på det fartyg som bordades utanför Trelleborg i söndags har nu häktats. Det uppger åklagaren för TT. Han är misstänkt för brukande av falsk urkund, grovt brott och brott mot sjölagen. Fartyget misstänks vara en del av den ryska så kallade skuggflottan. Och sist ekot om att de forna Beatles-stjärnorna Paul McCartney och Ringo Starr släpper sin första gemensamma duett. Låten Home to Us, där Ringo Starr också spelar trummor, finns med på Paul McCartneys kommande album. Christian Lunner i studion.
6: Och här är Radiosporten som börjar med ishockey.
11: Nu är det klart med ännu en fin NHL-förstärkning för 3 kronor inför hockey-VM. Det handlar om Detroits poängfarlige forward Lucas Raymond som nu tackat ja. Raymond walking downhill, fire score! Holy snikes! Raymond som den här NHL-säsongen gjorde 76 poäng. Bara William Nylander och Mika Zibanejad var mer produktiva av de svenska spelarna. Tillsammans med backen Oliver Ekman Larsson är Raymond de hittills enda OS-spelarna som tackat ja till VM-spel. Ishockey-VM i Schweiz startar den 15 maj.
6: Reporter Martin Hedberg. Och Leksands trotjänare Oskar Lang stannar i klubben trots degraderingen till Allsvenskan. 29-åringen har spelat i Leksand i 14 år och kommer att göra det i 3 år till enligt det kontrakt som nu är presenterat. Nästa ämne är bordtennis, för nu börjar det dra ihop sig i London.
12: Ja, för om en halvtimme ungefär så är det dags för de svenska damerna att spela åttondelsfinal vid lag-VM här i London. Och de möter Kina, Ulf Tickan Karlsson. Vi vet att det är ett svårt motstånd, men berätta, hur svårt är det?
13: Ja, det är ett gigantiskt svårt motstånd. Kina är ju storfavoriter till att vinna på damsidan och har imponerat så här långt i turneringen. Och har ju världsettan och världstvåan som de svenska tjejerna ställs emot idag. Så att väldigt, väldigt tufft motstånd.
12: Mm, det är vad som väntar närmast. Sen så spelar herrarna åttondelsfinal mot Kroatien. Och just nu vet vi att det kommer att bli Taiwan i en kvartsfinal om Sverige tar sig dit och vinner matchen ikväll.
6: Det berättar Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson som alltså är med er från 13.30 i appen Sveriges Radio. I vår app hittar ni också det nysläppta avsnittet av podden Uppsnacket som den här veckan handlar om MMA och den ostoppbare Shamsat Chimaev och hans resa från ett gymförråd i Stockholm till en kontroversiell mångmiljonär. Det var sporten, i studion Sigge Sanner.
14: Hej och varmt välkommen till P4 Extra denna onsdag. Jag och Karin Frick finns med direkt från Radiohuset i Stockholm ända fram till klockan 15. I dagens program så ska vi bland annat prata om att kustbevakningens båtar nu ska utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Och belysningen på glesbygden håller på att släckas ner runt om i landet. Detta enligt Uppdrag granskning. Varför gör man det? Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu berättar han om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 extra gäst. Mycket annat också förstås, precis som vanligt. Vad fint att du lyssnar och väljer P4 extra. Vi väljer att inleda med Choosing Texas. Här är Ella Langley.

0: Nu ska kustbevakningens båtar utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Det här motiveras bland annat med det rådande säkerhetsläget. Mattias Lindholm, presschef på kustbevakningen, välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du, förklara varför den här förändringen görs eller varför den, vad den innebär för er i praktiken.
1: Ja, alltså det mot det rådande säkerhetsläget, det har försämrats över tid de senaste åren och det, vi ser framför oss att det kan komma att försämras ytterligare. Och vi behöver ju såklart kunna utföra kustbevakningsuppgifter åt Sverige i alla lägen på hotskalan. Men det innebär i praktiken det är att vi får ytterligare ett verktyg, skulle man kunna säga, i vår verktygslåda som säkrar uppdraget och vår förmåga att kunna utföra det. Det finns ju en diversifierad, ska vi säga en varierad hotbild att förhålla oss till. Och det finns många sätt att göra det. Olika typer av konflikthantering, olika metoder och olika grader av självskydd. Och nu är det då ett förstärkt självskydd som det handlar om att vi ska införa.
0: Och hur många båtar är det som ska utrustas med kulsprutor? Är det alla?
1: Det är delar av vår fartygsflotta som kommer att få tyngre beväpning. Och vi går inte in på vilka eller hur många det är. Det behöver vi behålla för oss själva. Men det är delar av flottan.
0: Och när ska det här vara på plats?
1: Det införs faktiskt redan i år. Alltså vi befinner oss i en införande fas där vi förbereder för fartygen att kunna liksom då beväpnas och på sikt kanske till och med bestyckas. Det finns i det uppdrag som vi har svarat på, som regeringen gav oss förra året, så har vi redovisat vad vi kan göra på kort sikt, men också på medellång och lång sikt. Och där får vi kanske återkomma mer exakt framöver, då det också krävs en del politiska beslut för att komma framåt i alla de delarna.
0: Mm. Och rent praktiskt då, vad krävs av er rent kunskapsmässigt? Är det någon förändring här som ni behöver addera ytterligare liksom kunskapsmässigt? Och finns det risk att nuvarande arbete påverkas så att säga?
1: Ja, men det är såklart att varje gång man inför ett nytt system, oavsett om det är vapen eller miljöräddningsutrustning för den delen, så krävs det utbildning och övning på det. Och det krävs ju också ett arbete för att underhålla ett system, vapen i det här fallet. Absolut. Man står alltid inför en investering i att kunna införa nya saker. Men det planerar vi för. Det här är ett viktigt uppdrag. Det är ett tydligt genomförande uppdrag. Det vill säga att vi ska göra det här. Vi är vana vid att ta emot styrning från vår uppdragsgivare. Det ingår en myndighetsarbete och det gör vi nu. Mm.
0: Det som också ingår i kustbevakningens arbete är ju sjöräddning och miljöinsatser, för att nämna ett par saker. Kommer ni hinna fortsätta med de uppgifter som ni har idag med samma kvalitet?
1: Jag skulle säga att det sista man kompromissar med, det är att rädda liv och miljö. Det går före all annan verksamhet. Och de två uppdragen, eller i alla fall miljöräddningsuppdraget och sen att vi deltar i väldigt mycket sjöräddning, det tydliggör ju också kustbevakningens civila status. Vi är en civil myndighet och vi har tydliga civila uppdrag. Och det kommer vi fortsätta att ha alldeles oavsett var Sverige befinner sig i en hotskala. Det, som sagt, man kompromissar inte med liv och miljö. Det är väldigt viktigt. Mm.
0: Stort tack Mattias Lindholm, presschef på Kustbevakningen, för att du var med och pratade om detta. Jag har också med mig Carl-Oskar Bolin som är minister för civilt försvar för Moderaterna. Carl-Oskar, varför gör ni den här ändringen?
2: Ja, det här är ju ett uppdrag som regeringen har givit till Kustbevakningen mot bakgrund av det kraftigt försämrade säkerhetsläget i vår omvärld. Det handlar om att kunna möta, precis som kustbevakningen här också sa, möta en ny hotbild, att kunna agera och verka på ett innanhav som är, eller en Östersjö som är osäkrare än tidigare. Och det kräver nya förmågor hos kustbevakningen.
0: Så det är där vi är nu, att det är nödvändigt att kustbevakningen ska vara tungt beväpnat?
2: Så ja. Mm.
0: Förändrar inte det här?
2: Och det är ju, vill jag säga, det är ju vanligt förekommande att kustbevakningar i olika länder har olika typer av förstärkningsvapen eller fastmonterad beväpning ombord på sina fartyg eller bestyckning. Det är ju snarare annorlunda att Sverige inte har tagit det här steget tidigare. Och där handlar ju också om att kustbevakningen också ska ha en förmåga att kunna agera högre upp i hotskalan och förbereda sig inför den uppgiften. Vi har ju dagen förordning som säger att vissa delar utav kustbevakningen ska uppgå i marinen i händelse utav höjdberedskap eller krig, och då bör man ju kunna planera för att anpassa de sjögående plattformarna också för en sån verksamhet.
0: Är det där gränsen går gentemot Försvarsmakten, eller var känner du att, eller vad ser du att den gränsen går någonstans mellan Försvarsmakten och kustbevakningen?
2: Vad menar du?
0: Ja, vems ansvar som ska ligga på vem, så att säga.
2: Ja, alltså som jag nämnde så kustbevakningen är ju en fristående civil myndighet, men i händelse av höjd beredskap och krig så uppgår delar av kustbevakningen i Försvarsmakten och ställs under Försvarsmaktens befäl. Och det är ju den ordning vi har i Sverige, och det ligger i linje med vår totalförsvarstanke, men det handlar ju om att kustbevakningen redan idag också måste kunna agera i den hotskala man befinner sig och i den hotmiljö man befinner sig, och det är ju naturligtvis ytterligt viktigt att kustbevakningen kan genomföra de uppgifter som kustbevakningen har på sitt bord, men att man också kan göra det på ett säkert sätt för kustbevakningens personal.
0: Bra att förtydliga detta. Hur har kustbevakningens ingripande mot misstänkta fartyg från ryska skuggflottan påverkat det här beslutet?
2: Det här var ett uppdrag som kustbevakningen fick för knappt ett år sedan. Och då hade vi inte sett den mängd bordningar som vi har sett nu, utan de frågorna ska man nog särskilja lite grann, utan där handlar ju mer om att i största allmänhet ge kustbevakningen bättre förmågor att verka i ett allvarligt säkerhetsläge.
0: Så med de tider som vi lever i just nu, då kommer det komma fler förändringar i framtiden, tror du, med exempelvis ännu tyngre beväpning eller ännu högre beredskap mot just främmande makt?
2: Ja, det är ju också en del av det som kustbevakningen har redovisat i sitt uppdrag. Alltså åtgärder på kort sikt, det vill säga under innevarande år. Men också saker som ligger lite längre fram i tiden. Och då tittar man ju mot, som man nämnde här, då, mot olika former av tyngre fast bestyckning. Sånt som tar lite.

0: Be my baby, Vanessa Paradis. Trots vårvädret och ljuset så ska vi nu prata om mörker. Belysningen på glesbygden håller nämligen på att släckas ner runt om i landet. Det får vi se i det senaste avsnittet av Uppdrag granskning. Välkommen till studion nu, säger jag till My Jönsson först och främst.
1: Tusen tack.
0: Du bor i byn Albacken i Jämtland där det bor 62 personer. Och det är en av byarna som Trafikverket nu vill ta bort vägbelysningen i. Vill du börja med att beskriva vägen som går genom byn?
1: Ja, det kan jag göra. Det här är alltså vägen genom Albacken, väg 711. Den är också klassad och godkänd för tyngsta trafiken. Så du kan ju tänka dig då, timmerbilar kör där. Och vi har inga trottoarer, inga gångvägar. Och där ska de släcka ner belysningen när våra barn står vid väg, alltså på vägen och väntar på skolbussen. Mm.
0: Rebecca Montelius, du är också här. Du är en av reportrarna bakom den här granskningen för Uppdrag granskning. Välkommen hit. Du också. Ni har sett i er granskning att det inte bara är byn Albacken vars belysning som ska tas ner. Kan du berätta lite vad det är ni har kommit fram till?
2: Ja, men det här är ju, det sker successivt i by efter by efter by, och det är landsbygd och glesbygd som drabbas. För kriterierna när lamporna är uttjänta om man ska återinvestera är så höga så att det helt utesluter byar på, de flesta byar på landsbygd och i glesbygden. Så det kommer att bli mörklagt successivt i takt med att det blir uttjänt i teorin. För att när vi tittar på några byar då, vi har ju granskat det här fallet Albacken och även Rönnefors i grannkommunen. Trafikverket har inte ens varit där och tittat och besiktigat de här stolparna, utan

0: konstaterat att de är uttjänta ändå. Och utan att ha liksom en bild av vad vägen innebär för de som bor där.
1: Mm. Men vad tänker du kring det när du hör det? Dels att, det kommer, att de tar det här beslutet, men också att de inte ens har varit där och tittat.
2: Ja, jag vet inte. Jag skäms nog lite grann. Det här är ju en statlig myndighet. Man ska ändå se upp till staten, tänker jag. Och Trafikverket i sig är ju en stor myndighet. Och att de inte ens kan ge oss det värdet att besöka som Årbacken i det här fallet då, och faktiskt kolla stolparna, kolla belysningen. Ja, men vi har ju LED-armaturer.
1: Vi ska prata mer, men vi ska ta oss sticka emellan och lyssna på ett utdrag ur programmet. Så här säger Maria Kraft, som är trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket, om just de 22 lamporna i Årbacken som försvinner.
3: De är uttjänta, så det måste byggas nytt. Och då i det sammanhanget när du måste ta bort dem, då behöver du som, alltså vi har ju ett uppdrag att titta på, okej, var sätt gör de störst nytta? Vi har ett uppdrag att vara så samhällsekonomiska som möjligt och göra störst trafiksäkerhetsnytta. Så det är med de glasögonen att man tittar på det. Så att, men ja, det är inte svårt att förstå besvikelsen i den byn. Att helt plötsligt så kommer inte belysningen tillbaka. Men verkligen, utan det är egentligen att vi har en roll att titta på hela sammanhanget. Att göra lika i hela landet. Det är väl det som ligger liksom som en bas då.
1: Rebecka Montelius, vad har Trafikverket för belägg för att de här lamporna inte håller måttet och att de är uttjänta som de säger och att det ska vara lika i hela landet? Är det här lika i hela landet?
0: Nej, men det är ju just det, lika i hela landet. Det är ju inte lika, för att i Årbacken så känner man inte på att man sätter upp lamporna någon annanstans. Mm. Det är också så här, det är mörkt i stora delar av året i den här delen av landet liksom, på dagtid när barnen kommer hem från skolan. Men belägg för att de är uttjänta? Nej, vi har begärt ut besiktningsprotokoll från flera byar. Det finns inte för Årbacken. Det finns inget underlag. Det finns ingenting som tyder på att de har varit på plats. Däremot så finns det en inklistrad bild från Google Maps, Google Street View, på nå ett par av stolparna i det här beslutet som de har fattat, utan att ens prata med mig och de andra som bor i Årbacken.
1: Nej, för jag har förstått att ni invånare ni blev inte tillfrågade eller fick veta något om det här förrän beslutet var fattat. Alltså, hur kändes det att få reda på det i efterhand?
2: Ja, det blir som ett slag. Alltså, det är bedrövligt. Och det är ju tack vare att ändå Årbacken och Bräcke kommun är ju inte så jättestort. Och då hade jag ju min kant där då som fick ta del av det här offentliga dokumentet, alltså PM:et som var skickat till Bräcke kommun. Mm. Och tack vare det så kunde vi börja rodda i det här, och vi fick en chock. Mm. En vän åt mig i byn, hon ringde till Trafikverket själv och begärde ut det här PM:et och beslutet. Och efterfrågade övriga dokument. Ja, men som konsekvensanalys, besiktningsprotokoll, ja men dokument som ska finnas med på ett beslut liksom. Fanns ingenting. Fick hon inte svar.
1: Vad tänker du, Rebecka, kring det?
0: Ja, men det är ju väldigt svårt att ta till sig då att belysningen ska försvinna i byn och flera byar. Det händer på flera platser i landet och kommer att hända. De pratar om 25 000 lampor som ska bort och sättas upp någon annanstans där de behöver de bättre. Nej, men alltså, det är ju ett märkligt förfarande. De har 180 kommunikatörer på Trafikverket anställda, och de har ingen kommunikation med dem det berör, utan ja, bara fatta beslut ändå. Det är ju väldigt märkligt agerat.
1: Ja, men vad betyder den här belysningen för er invånare i byn? För visst är det så att historiskt sett så är det invånarna i byn som har samlat ihop till den, va?
2: Ja, det stämmer. Och vi har fortfarande invånare i byn som, ja, men de berättar om den här historien, hur de som barn samlar in pengar för lysföreningen i Årbacken. Så det är också ett slag för dem, känner jag. Alltså för de som har byggt upp Årbacken, nu ska de slå undan fötterna på dem. Det är vansinne för mig. Alltså jag kan inte förstå hur en statlig myndighet kan få göra så här.
1: Mm. Vi får se vad fortsättningen blir när ni nu sätter ljus, får man väl säga, på den här frågan. Och När mörkret kom till byn heter avsnittet som finns att se på SVT Play redan nu och som sänds i SVT 1 ikväll klockan 8. Rebecka Montelius och My Jönsson, tack för att ni var med i P4 Extra idag.
2: Tusen tack.

0: I'll find my way home, Sara Klang. Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu ska han berätta om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 extra gäst och kommer efter era lokala nyheter.
1: Klockan är 1:30 och det blir nyheter från P4 Östergötland. Först ska det handla om Linköping och Ostlänken.
2: Ja, som vi hörde igår kommer Linköpings kommun kräva 157,5 miljoner kronor i ersättning av staten för det arbete man lagt ner för planeringen av Ostlänken. Alla partier i kommunstyrelsen röstade för detta utom ett.
3: Vi tror att det här är en fel väg att gå framåt.
2: Det är alltså Kristdemokraterna som röstade emot och Liselott Fager är partiets gruppledare i Linköping.
3: Att börja vältra över kostnader för stadsutveckling på Trafikverket. Den enda effekten som det riskerar att få, så som jag ser det, det är ju att vi kommer få mindre pengar till infrastruktur framöver.
2: Liselott menar att det är ett känslostyrt beslut och hon kallar det för ett citat spel för gallerierna.
3: Man kan sitta still i båten och kanske också ta fram ett mer seriöst och genomtänkt förslag på de kostnaderna som vi i sådana fall har haft. Det är många som på samhällsbyggnadskontoret som har lagt ner många timmar och på att göra det här så bra som möjligt. Så respekt för det, men vi kan inte ta politiska beslut utifrån känsloyttringar.
4: Spel för gallerierna, vad menar du med det?
3: Det är ju lite som att säga att om vi tar ett beslut som missgynnar våra grannkommuner så kommer de att skicka en faktura till oss.
2: Oliver Bäckman intervjuade och jag heter Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: Restaurering och skötsel av Tåkerns naturreservat och ersättning till djurhållare i samma område är två projekt som får pengar från Tåkernfonden. Stiftelsen delar i år ut totalt 783 000 kronor till 9 projekt som ska gynna både djur, växter och människor vid fågelsjön Tåkern i sydvästra länsdelen. I sommar fyller Shakespearefabriken i Vadstena 30 år och det firas med en uppsättning av Romeo och Julia. När Shakespearefabriken, som från början hette Gräsgården, bildades 1996 var just Romeo och Julia den allra första föreställningen. Årets föreställning har premiär den 4 juli. Det blir fortsatt delvis klart väder ikväll och i natt och sedan kan temperaturen lokalt sjunka ner på minussidan. Imorgon blir det soligt men fram på eftermiddagen ökar molnigheten i västra länsdelen. 12-16 grader och mest svag vind. Nyheterna med Johan Gustafsson.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, och nu så har jag fått besök av dagens gäst. Radioprataren och stand-up-komikern Jakob Ökvist, välkommen hit.
5: Tack så jättemycket för det.
0: Du är så solbränd.
5: Jag ber om ursäkt för det om du känner dig brädad. Men jag har ju varit nere i Alperna och där är ju solen ganska stark.
0: Ja. Mm. Har du åkt skidor?
5: Ja.
0: Mm. Vad härligt.
5: Jag försökte.
0: Är du bra på skidor?
5: Jag har varit väldigt bra har jag tyckt. Men nu har man ju liksom mest stått med barn mellan benen och liksom hållit om dem när de åker grön backe. Så att jag har tappat lite av de här skillsen i puckelpist och svarta backar.
0: Ja, du kör ändå puckelpist.
5: När knäna höll. Kanske inte längre. Jag är lite för gammal för just puckelpist och volter i backar.
0: Framförallt är man ju så rädd att skada sig. Man har inte tid med det.
5: Nej, man har inte tid. Och just när det går så där snabbt så tänker man... När jag var yngre så tänkte jag inte ens att det kommer göra väldigt ont om jag skär in med skidorna här nu. Men det börjar man ju förstå nu när man kan knäcka axel och rygg.
0: Jag förstår. Men vad härligt att du är hemma och härligt att du är här som dagens gäst. Vi ska prata mycket mer. Det är Jakob Ökvist som är här. Och ja. Du sitter kvar för att vi har mycket mer att prata om. Och vi ska prata om väldigt allvarliga saker.
5: Ja, så är det.
0: Ja, så är det. Jag tänker att vi laddar upp inför det med att lyssna på lite musik.
5: Perfekt.
0: Välkommen.
5: Tack.

0: Eternity med Kimberly. Jag sitter här med Jakob Ökvist. Många känner nog igen dig, Jakob, från olika radioprogram och stand-up-scener.
1: Ja.
0: Men så var det ju något som hände hösten 2023.
1: Mm.
0: Det här allvarliga vi ska prata om. Du körde nämligen rattfull. Du dömdes sen för grovt rattfylleri. Hade strax över 2 promille i blodet och fick bära fotboja som straff i 1 månad. Vad var det som hände då?
1: Det som hände var ju just det som du... Alltså rent praktiskt var ju det så att jag gjorde det sjukt idiotiska misstaget att sätta mig bakom ratten och köra när jag hade för mycket promille i blodet och fick ett straff. Det är ju det praktiskt som hände liksom. Men sen har jag försökt bena ut hur jag hamnade i den situationen. Och det har jag inte gjort för att hitta någon ursäkt eller liksom säga ja, men det var ju på grund av allt det här. Utan det är ju mer för att jag försöker hitta, liksom lägga ett pussel. Varför blev det så här? Och då, jag hade nog inte riktigt förstått att jag hade mått så dåligt så länge. Men det var väldigt många saker som hände i mitt liv på kort tid. Min pappa gick bort i cancer. Min mamma gick bort i KOL. Jag skilde mig från Hanna som jag varit tillsammans med i 23 år. Hade 3 barn tillsammans med. Och jag blev diagnostiserad med ADHD och testade ut ADHD-medicin. Så allt det här skedde på 2 års tid. Samtidigt som jag stod på stand-up-scener och var roliga Jakob och körde morgonradio med Gry Forssell varje morgon 5 dagar i veckan. Så den krocken blev till slut min praktiska krock i livet. Och där tog jag allt slut på något sätt, kändes det som.
0: Mm. Och du får ett samtal, säger du, på morgonen här, eller på natten.
1: Mm.
0: Den här natten när det här hände. Vad var det för samtal?
1: Då ringer telefonen och jag får reda på att min då 17-årige son hade blivit misshandlad av ett gäng grabbar. Och då fick jag... Alltså jag var ju fortfarande liksom kvar. Jag hade varit ute länge på natten, druckit alldeles för mycket, vaknar upp, får det beskedet och... får tunnelseende och tänker såklart helt fel. Och där och då, i efterhand, så borde jag ju liksom bett om hjälp eller ringt någon. Men jag tog det sämsta beslutet man kan göra och tog bilen för att reda ut vad som har hänt. Liksom.
0: Ja, för jag tänker att många undrar ju säkert hur man kommer fram till det beslutet att sätta sig i bilen när man har druckit så mycket alkohol.
1: Ja, och den frågan har jag ju också ställt mig nu 10 000 gånger. Hur i helvete kan jag vara så liksom omdömeslös? För att i så här som jag ser det nu i backspegeln, så det som hände var ju att min bil togs av sidan av polisen och stoppades. Och det var ju det bästa som kunde hända. Jag har ju liksom vaknat och tänkt vad som skulle kunna ha skett med mig eller ännu värre med någon annan.
0: Mm. Hur var det när polisen stoppade dig?
1: Alltså jag var ganska... i chock, fortfarande liksom i hat och vrede, men så här nu, det var ju det bästa som kunde hända, att de fick stopp på mig. Och det är ju väldigt många människor i det här landet som tar det här sjukt korkade beslutet, och jag kan säga så här, det är inte värt det, och det bästa är ju, det är att åka dit och få så här, det här gör jag aldrig om. Men om man inte gör det, vad kan det sluta liksom?
0: Ja, för du åkte ju för att i dina ögon rädda din son då.
1: Ja.
0: Men samtidigt hade du kunnat förstöra någon annans liv. Eller
1: och dens familj och nära och kära.
0: Ja,
1: ja, exakt.
0: Ja. Vad har det gjort med dig?
1: Jag tror att den där perioden i mitt liv när jag mådde så där dåligt, jag förstod inte riktigt hur dåligt jag mådde, och jag tror det är lite samma sak när man mår som bäst, att man inte riktigt förstår vad man är. Men så här i efterhand så var jag ju liksom för uppe i allt annat för att våga söka hjälp, ta tag i det här, prata med någon, kanske ta en time out. Det var så mycket som pågick, men jag visste ju inte att det här skulle leda till det här och att jag tog den här idiotiska beslutet att göra som jag gjorde. Men jag har ju reflekterat och börjat jobba med mig själv på ett helt annat sätt, så att det bästa jag kan säga är att det var till slut bra att få ett ordentligt avslut på en dålig tid i mitt liv.
0: Mm. Det skrevs ju om det här i medier redan när det hände utan att ditt namn nämndes.
1: Mm.
0: Vilka visste om det här då, och vad fick du för mottagande? En väldigt moraliskt tudelad fråga här, för att det är så fel att göra så här. Samtidigt så kan man ju ha en förståelse för att någon mår så dåligt. Inte så att det rättfärdigar ett sånt här beslut.
1: Nej, men, absolut inte.
0: Men att man mår så dåligt med tanke på det som du beskriver som har hänt i ditt liv med båda dina föräldrar som har gått bort. Mm. Du fick den här ADHD-diagnosen.
1: En skilsmässa, de som har gått igenom det vet
0: med tre barn. Ja. Men återigen, det rättfärdigar ju inte att man sätter sig bakom ratten. Men vad fick du för... Vad fick du för respons av dem då som faktiskt visste att det här handlar om dig? Det sprider ju sig snabbt även om det inte står vem det är i media så att säga.
1: Jag var ju väldigt orolig först för att jag skulle, bild på mig, jag satt och scrollade och uppdaterade Aftonbladet Expressen, har det kommit ut, har det kommit ut? Men sen stod det ju bara komiker och radioprofil så här, dömd till det här, fast för att fylla. Och då kände jag så här, jag kom lite undan, tänkte jag. Så här. Jag slapp den här skammen att alla visste om det. Men som du säger, vi lever i en ganska liten bransch. Det sprider sig ganska snabbt. Vi har Flashback, det dyker upp lite skvallertrådar på Facebook.
0: Det sprider sig ganska fort.
1: Det sprider sig ganska fort. Och då kände jag att det var nästan värre att gå runt och hela tiden. Jag gick upp på stand-up-scenen och tänkte, undra om hälften i publiken av 400 sitter 200 och tänker, det är ju han, varför säger han ingenting om det här?
0: Ja, hur var det? Funderade du på att säga någonting där då?
1: Ja, jag funderade på det, men det som gjorde att jag inte ville prata om det där och då, det var ju mina tre barn. Mm. För jag kände att de behöver inte att det är löpsedlar på sin pappa. Det räcker med att de vet att det här har hänt och mår såklart väldigt dåligt av det som har hänt. Och det är ju också en del av skulden och skammen att man känner att man sviker sina barn och man är ett jättedåligt föredöme.
0: Hur reagerade de och vad sa du till dem?
1: Jag pratade med dem och sa typ att det har hänt något fruktansvärt. Självklart var det också väldigt dramatiskt runt hela familjen kring min sons misshandel och allt som hände kring det och polisutredning. Så det blev otroligt turbulent några månader efter en skilsmässa. Så det var ju verkligen inte en bra tid för vår familj. Men det känns som jag kunde prata och liksom prata på djupet om att även om jag är vuxen och jobbar och ni ser att jag ser glad ut jämt. Alla brukar säga att de som träffar mig, de får en high five och en kram och ett glatt leende. Så här. Men det är klart, det är en persona man också spelar ibland. Och så vill man ju inte visa för barnen alltid att man mår dåligt. Men det här kunde jag gå ner och förklara. Liksom. Jag har inte mått så bra och det har gjort ont. Och så kan jag också säga att det här jag gjorde kan jag aldrig ursäkta. Och det behöver inte ni heller. Men så kan livet se ut. Vi har mörka kapitel och ljusa kapitel, och det här var ett väldigt mörkt kapitel för alla i min familj.
0: Hur reagerade de?
1: De blev ledsna och oroliga.
0: Mm. Mm. Vad har du för relation till alkohol idag?
1: Alltså jag har ju såklart då efter domen fått gå och prata, och det får man göra som en rehabilitering, och lärt mig väldigt mycket om att jag aldrig ska använda alkohol eller någonting för att dämpa ångest eller när jag mår dåligt, utan som jag försöker jobba idag så är det bara när det är något positivt och när jag är på en bra plats.
0: Mm.
1: För annars så tar jag det försiktigt.
0: Fint och modigt att du vågar prata om det. Är det jobbigt att prata om det?
1: Ja, det är
0: lite...
1: Man blir tagen, men
0: ja,
1: jag tror det är bra.
0: Mm.
1: Faktiskt.
0: Vi hämtar andan med lite Bruce Springsteen så pratar vi vidare.
1: Det tror jag blir bra.
0: Jakob Ökvist här.

0: Bruce Springsteen med Hungry Heart. Jag har radioprataren och komikern Jakob Ökvist här och vi pratar om att du under 2024 dömdes för grovt rattfylleri och sen straffades med att bära fotboja i en månad. Har du hämtat dig?
1: Bara när du säger det, alltså, va?
0: Ja, är det jag? Känner du så fortfarande?
1: Ja, alltså det är ju nästan overkligt, men det är ju kanske lite därför jag väljer att göra det jag gör här idag hos dig. Och som jag har pratat ut om i min podd. För att jag har känt att jag har inte riktigt fått komma vidare. Jag har fastnat lite i ett ekorrhjul av skam, skuld, ångest, mardrömmar. Och, så här, och det kan ju ha berott på att jag försökte gömma undan det och liksom trycka ner att det har hänt. Och det är ju aldrig bra. Om man pratar om så här terapi överhuvudtaget så ska det ju
0: ut. För du har en podd som du säger och du har det tillsammans med din flickvän Linda.
1: Ja.
0: Och det var där som du berättade om allt det här första gången och det var förra veckan. Var det självklart att göra det? Var det för att du ska komma vidare så att säga? För det, jag har förstått det som att du inte är ute efter att fiska sympatier här.
1: Nej, det, jag behöver inte någon sympati för det jag gjort för det ska jag inte ha. För det här ska man inte göra. Men att leta förklaringar till hur saker kan gå till och för mig så blev podden en chans för mig att prata om det på ett sätt så att jag kunde förklara helt och hållet från mitt hjärta vad så. Och Linda, min flickvän, hon har också sagt till mig att jag märker att du har kvar det här. Hon märkte i många situationer när jag träffade människor, när jag skulle upp på scen, när det dök upp nyheter som liknade. Hon var, du har inte pratat om det här. Kan det vara dags att göra det? Och då bestämde vi oss för att vi tar våran podd för då kan vi säga som det är i lugn och ro.
0: Jag kan ju förstå att det är väldigt mycket skam kopplat till det här. Hur är det att leva med den skammen? Hur bemöts man? Känner du att du hela tiden måste rättfärdiga vad du har gjort? Eller hur hanterar man skammen?
1: Skam och skuld och oro är ju såna här känslor som man hela tiden försöker fly ifrån. Det som har varit kanske märkligast för mig är ju att jag har det jobb jag har. Och att det blir så otroligt svårt att gå upp och vara den roligaste killen i rummet och samtidigt känna, tycker de att jag är falsk här på något sätt? Så du har ju inte sagt, alltså det är ju det. Och jag känner liksom när jag träffar folk, man träffar någon pappa till något barn, till en granne och så tänker man, står de här och tänker och tänker. Så att det ligger ju mycket hos mig och det är därför jag väljer att göra som jag gör idag för att liksom hitta någon form av closure eller åtminstone ett bokslut på en mörk tid.
0: Vad har det kostat?
1: Ja, det har kostat jobb, det har kostat sömlösa nätter, ångest. Men jag försöker ju se nu, i och med att jag är på en annan plats idag, så försöker jag ju se det som ett, så här, den sista punkten på den mörka tiden i mitt liv som var där. Och har jobbat mycket med terapi, meditation, träning. Och så har jag träffat Linda och vi har tillsammans liksom pratat om oss själva och varför vi har mått som vi har mått. Och då har jag hittat upp till ljuset igen.
0: Och Linda, du är här. Du har smugit in här under samtalet. Flickvän då till Jakob. Hur reagerade du när han berättade att han hade kört rattfull och allt som följde därefter?
2: Det var så att när jag träffade Jakob så visste inte jag om det här. Men jag fick ett samtal ganska snabbt av min syster. Då berättade hon om rattfyllan. Och jag tänkte ju då direkt att det här måste ju Jakob bära på och känna att det här vill han nog berätta. Så jag tänkte mer, ska jag säga något eller ska han få berätta själv? Och sen blev det på något sätt att det kom upp naturligt, jag vet inte riktigt hur. Men jag kände ju inte att jag ville döma honom, utan jag tänkte direkt att oj, har det här hänt? Då det finns en förklaring. Det är inte så att jag tycker att han tog rätt beslut. Men jag vet ju också att han, vem han är, så kände jag att det här är ju, det är inte han. Han skulle aldrig göra det här valet.
0: Och hur långt innan hade det här hänt när ni träffades?
2: Det måste ha varit lite mer än ett år sedan, va?
1: Det stämmer.
2: Ja.
0: Och vad kände du när ni kunde prata om det här?
1: Ja, det var ju skönt att få, för det var ju en sån här sak som låg emellan oss, att jag säger, jag måste ju berätta, det här är en stor sak. Och jag tänkte också att hon kanske har googlat och fått upp det i något flöde eller någon har skrivit till henne och så. Men det säger ju också lite om hur skamligt det kan kännas och jag tänker att det finns väldigt många människor som går runt och har såna här känslor och kanske aldrig prata med någon eller har någon att prata med som väljer att, som Linda gjorde, öppna upp och försöka förstå. Och det måste ju vara, i och med att jag gick med det här kanske i ett år själv, sen fick jag Linda. Att gå i flera år, det är ju, det kan ju sluta hur som helst. Mm.
2: Jag minns ju att den första månaden när vi sov tillsammans, då vaknade du jätteofta på nätterna och låg och svettades och hade ångest och du skakade ibland. Mm. Och jag tror ju att du fick känna och prata med mig om det, och att jag även ringde upp mina syskon och min pappa, och du kände så här, men gud, de dömer och stämplar inte mig heller, utan den som egentligen har stämplat dig och dömt dig hårdast, det är ju du själv. Mm. Du har ju gett dig ett sånt straff själv som jag inte tycker att någon är värd att bära i hela sitt liv.
1: Nej, för jag har ju också tagit mitt straff rent rättsligt. Jag blev dömd, jag fick fotboja. Det kostade massa pengar, jag förlorade jobb och vänner. Och då ska man ju enligt liksom rättsstaten vara klar. Men jag fastnade i det för att jag tyckte att det var så jobbigt. Mm. Men tillsammans har vi på något sätt bearbetat det på ett bra sätt, så att jag nu kan, när jag till och med kan sitta här och prata om det. Jag pratar inte med någon. Jag vill inte berätta det för någon, din syster, ingen. Så, nej. Mm.
2: Du har jobbat med det allt och för att må bra. Mm. Och varför jag liksom motiverade honom också till att ta upp det här var så här, att du kommer nog aldrig riktigt må helt bra om du inte
0: ältar.
2: Ja, men du är ju offentlig person. Mm. Du går och funderar hela tiden. Du behöver prata med det här, och det kan hjälpa andra människor också som är i samma situation och kanske göra så att fler folk tänker till innan.
0: Mm. Vad märker du, Linda, för skillnad på Jakob idag jämfört med när ni träffades?
2: Jag märker att han lever med mycket mindre ångest framförallt. Just du sover hela nätterna. Du vaknar inte och har ångest och skakar. Och du pratar ju, du är mer lättsam. Mm. Mm.
0: Jakob, tiden börjar rinna ut, men vad betyder Linda för dig?
1: Nej, men hon betyder ju allt. Just nu är ju det så pass viktigt att vi har varandra, för vi har öppnat upp med alla våra mörka sidor, alla våra positiva sidor, och vi tycker inte sämre om varandra för det, tvärtom, utan det gör oss till ett liksom fint, starkt par. Och vi har 6 barn tillsammans nu. Det blir en 6-barnsfamilj här.
2: Jag, vi har 6, jag bara, ja.
1: Det har vi också till och med, bara en sån sak.
0: Tack, inte då här vet och vi nu. Det. Nej, ni får gärna vänta lite med det, tack.
1: Vi har ju en podd som heter Aldrig Lagom, så den kanske skvallar lite om vad vi pratar om där i vanliga fall.
0: Jag förstår. Ja. Men nu är vi i P4 Extra.
1: Tack för det.
0: Ja, men det är härligt när man kan skratta åt det som har varit tufft också. Du säger att det har kostat jättemycket, Jakob. Mm. Hur ser du på livet och framtiden?
1: Jag ser ju att det här är ett bokslut, och jag tycker att jag har sett en lång tid nu tillsammans med Linda saker som går åt rätt håll på många sätt. Sen är det saker som måste lösas och livet pågår, men det kommer bli jättebra det här, tror jag.
2: Någonting som jag tycker är väldigt kul är det här. Fint på något vis, det är ju att efter att du gick ut och berättade om det här, så har det ju redan nu börjat trilla in jobb som vanligt igen för dig. Vilket du också tyckte såklart var väldigt jobbigt att det blev ett stopp på det.
1: Ja, jag trodde ju också att det skulle vara tvärtom. Mm. Men det sa Linda, det tror inte jag. Om du bara är ärlig så, ja. Och folk hör av sig och säger, lite som du sa i början, det är, vi förlåter inte det du har gjort, eller förlåt, men det är inte okej att göra det du har gjort, bra. Nej. Men vi tycker att du verkar vara en bra människa, så att, modigt att du sa det du sa. Sådär. Mm.
0: Det får bli slutord, det var modigt att du och ni kom hit, och ärlighet vara längst. Ta hand om er nu och ta hand om kärleken, och lycka till med allt framöver. Fint att ni kom hit, Jakob Ökvist och Lind Andersson.
1: Tack.

0: Risk It All med Bruno Mars. När ni nu klockan 14 ska få ekonyheter. Efter det så ska vi prata bajsvatten i Malmö. Vi ska prata fylla i brittiska parlamentet bland annat.
1: Tre passagerare från fartyget MV Hondius som drabbats av ett hantavirusutbrott har evakuerats och är på väg till de Nederländerna, där uppger WHO. Igår så meddelade Spaniens hälsodepartement att landet var berett att ta emot det här fartyget, men idag så säger Kanarieöarnas regionala regering att den motsätter sig det. Och från Schweiz så kom det uppgifter om att en man som tidigare befann sig ombord smittats och nu vårdas på sjukhus i Zürich. Tre passagerare har avlidit. Kunskapskanalen läggs ner efter mer än 20 år. Det här meddelar SVT och UR. Tittarna är för få, det säger URs vd Kalle Sandhammar.
2: Tittningen är förhållandevis låg i förhållande till den kostnad som det medför. Och vår digitala strategi, när vi ser att man i allt större utsträckning då konsumerar URs innehåll via digitala kanaler, och där kommer det att finnas kvar.
3: Innehållet kommer dels flyttas över till kanalen TV2 på måndagar till torsdagar mellan tiderna 16-19 och 20-21, enligt pressmeddelandet på URs hemsida. Utöver det kan det streamas via digitala plattformar som SVT Play och UR Play.
4: Men de äldre då, hur kommunicerar ni till dem hur de ska hitta det här innehållet i framtiden?
2: Ja, vi försöker vara tydliga nu då med den här förändringen som sker, så att vi ska behålla de tittarna. Vi vet att Kunskapskanalen är väldigt uppskattad, och eftersom det går att fortsätta att ta del av innehållet så gäller det ju att vägleda och informera om det.
3: Men ännu finns kanalen kvar. Den går att titta på som vanligt fram till årsskiftet. Och enligt Kalle Sandhammar kommer flytten inte påverka kanalens innehåll.
1: Reporter Elsa Kovacs. En lastbil och flera minibussar krockade utanför Hosljunga i Svenljunga kommun strax före klockan 12. Ett 20-tal personer, varav många var skolbarn, var inblandade enligt polisen. Och både ambulans och ambulanshelikopter larmades, men ingen har blivit allvarligt skadad, det rapporterar P4 Sjuhärad. Danmark är fortfarande utan ny regering, 43 dagar efter valet. Det innebär att regeringsbildningen där nu är rekordlång, rapporterar danska medier. Sedan valet så har det hållits intensiva förhandlingar mellan statsministern Mette Frederiksens socialdemokratiska parti och Moderaterna, som leds av Lars Løkke Rasmussen, som fått en vågmästarroll i Danmark. Norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer inte att få avtjäna resten av sin häktningstid med fotboja och måste därför stanna i fängelse, det meddelar tingsrätten i Oslo. Høiby ville avtjäna resten av häktningstiden på kronprinsparets egendom Skaugum. Han har suttit häktad sedan i början av februari och är åtalad för ett 40-tal brott, bland annat då våldtäkt och narkotikabrott. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra denna onsdag med mig, Karin Frick, när vi nu går in på vår andra timme. Ja, bajsvatten i Malmö håller på att spolas ut i kanalen efter att en läcka har upptäckts i avloppssystemet. Detta är nödvändigt för att lätta på trycket, så att säga, i avloppssystemet. Parlamentledamöter i det brittiska parlamentet alkoholpåverkade under pågående möten. Vad får det här för konsekvenser? Och vita fläckar på huden. Vi ska prata om den kroniska hudsjukdomen vitiligo. Ofarlig, men kan ändå påverka livet på så många sätt. Melodikrysset flyttar ut och sänder live på nationaldagen. Hoppas du har en fin onsdag som fortsätter närmast med Coldplay. Här är Vida la Vida.
5: Trafikinformationen som gäller länsväg 209, för det är en lastbil som har kört av vägen mellan Östra Husby och Arkösund. Det är mellan infarten till Kättinge och Gottenvik. Däremellan har den här olyckan inträffat. Räddningstjänst, de är på väg fram. Sedan tidigare har en lastbil fått stopp. Står det lite illa till strax efter Norsholmsbron. Påverkar alltså trafiken på E4 från Norrköping mot Linköping. Det bygger på en del köer förbi på sträckan. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Ja hörni, bajsvatten i Malmö håller på att spolas ut i kanalen efter att en läcka har upptäckts. Skitjobbigt kan man tycka, men fullt nödvändigt för att lätta på trycket i avloppssystemet. Vitsigt sagt kan tyckas, men detta ställer till problem. Vi hör Olof Borgeke med P4 Malmöhus reporter Assar Afzelius som var på plats vid turbinens pumpstation tidigt i morse.
1: Ja, det är ju inte kul, men shit happens, som man säger.
2: Jag känner ju definitivt den här lukten. Det luktar avlopp, kloak, lite som när man själv rensar ett igensatt vattenlås i duschen eller under vasken.
0: Ja, det finns många ordvitsar att dra kring detta. Med oss har vi Liselott Stålhandske som är avdelningschef för VA Syd som har haft fullt upp idag kan man lugnt säga. Många är intresserade av detta så kallade bajsvatten om jag förstår det rätt. Varför tror du att detta intresserar så många, Liselott?
3: Ja, men ja, vi kan väl säga att vi tycker väl att det är lite roligt att man blir intresserad. För det gör ju att det som normalt sett alltid fungerar kommer upp till ytan och blir en diskussion. Och det är ju faktiskt väldigt ovanligt att vi får en läcka som gör att vi behöver göra en sån här stor insats och faktiskt pumpa ut från en hel pumpstation i kanalen. Mm. Så det är ovanligt, men vi får ju väldigt mycket media och det är ju kanske bra eftersom vår verksamhet blir lite mer uppmärksammad.
0: Finns det inget alternativ då till kanalen för folk?
3: Ja, men vi kan säga så här. Det här ledningen som är en jättestor ledning är en gammal ledning, ett gammalt infrastrukturledning som vi har i alla städer och inte minst i Malmö. Vi har länge planerat för att ersätta de här ledningarna med ett nytt system som vi kallar Maxima som kommer att bli en ny, modern och robust tunnel. Som istället då ska för de här ledningarna som är gamla. Men det tar ju lite tid att få ett sånt projekt på plats. Så att under tiden så gör vi allt för att hålla den här vid liv. Och tyvärr så räckte det inte den här gången utan vi fick en läcka.
0: Just det. Men du är inte på plats på ditt kontor idag som ligger i närheten av pumpstationen. Du har valt att jobba hemma va?
3: Ja, det har jag gjort just bara för att vi sa att de som kan, och jag har suttit i media hela dagen och det kan jag sköta härifrån, som inte behöver vara på kontoret för att vi inte ska belasta systemet så mycket, har valt att vara hemma. Så det är helt rätt.
0: När du säger belasta systemet så menar du att kunna gå på toa hemma helt enkelt istället för det?
3: Duscha gör jag normalt sett inte på jobbet.
0: Nej, det förstår
3: men
0: jag.
3: Inte behöva gå på toa på jobbet, ja.
0: Jag förstår. Men ni ska alltså, är det så, manuellt plocka upp allt synligt material?
3: Ja, vi gör allt. Vi har satt ut länsar heter det och det har ni säkert sett då. Det är som att få spillvattnet så långt som möjligt inom en begränsad yta. Och sen använder vi då spolbilar för att suga upp toalettpapper och annat som vi sen kör ner till reningsverket så att vi kan rena.
0: Just det, för med synligt material, det är toapapper men du menar också, om vi ska vara ordagranna här då, bajskorvar helt enkelt.
3: Ja.
0: Det är som att komma tillbaka till barnåldern här och sitta och prata kiss och bajs i radio. Men du, hur länge ska detta hålla på?
3: Alltså vi då, eftersom vi inte vet skadorna på ledningen utan det ser vi ju först när vi gräver fram. Men vi har gjort en väldigt noggrann planering och alle man jobbar dygnet runt 24 timmar för att det ska gå så snabbt som möjligt. Så att vi stängde ju igår klockan 19 och vår förhoppning är att vi ska kunna öppna pumpstationen och börja pumpa i den ledningen igen klockan 24 på natten imorgon, torsdag.
0: Mm. Och det är ju lätt att vi sitter här och skojar lite om det, men det är ju ändå lite allvar i detta. Är det farligt på något sätt? Jag tänker dels bakteriemässigt men också lukt och diverse sådana saker.
3: Ja, lukt det blir det ju, men det är ju inte farligt. Nej. Och i synnerhet inte om du håller dig därifrån. Och vi kan säga så här, det är helt riskfritt att stå på kanten och titta ner, men vi rekommenderar inte att man badar i det här vattnet och det gör vi inte även om vi inte har en sån här incident. För man kan säga så här, Malmö tillsammans med många städer har så kallade kombinerade system. Och det betyder att du har både vatten från avlopp, toalett och vatten från regn, dagvatten i ett och samma system. Och då breddar det, som vi kallar det på fackspråk, det vill säga att det rinner ut vid höga flöden. Och det är helt normalt, för det är så systemet är byggt.
0: Just
3: så att det händer att det kommer ut spillvatten eller avloppsvatten även när vi inte har såna här incidenter kanalen.
0: Just det. Avslutningsvis då, du jobbar hemma idag, gör dina behov hemma. Är det det du uppmanar malmiterna också att göra som bor i det här området, eller vad ska man tänka på?
3: Ja, bor du i området så spelar det ingen roll om du är på jobbet eller inte. För då, men om du inte bor i området så är det ju jättebra om du hjälper till idag och imorgon. Men vi och alla verksamheter och sånt får fortsätta som vanligt. Så att vi vädjar ju till malmöborna att hjälpa till, och vi ser faktiskt att de har varit jätteduktiga och gjort en insats. För vi kan se att flödena minskar.
0: Bra, det får bli slutord. Glasklart, Liselott Stålhandsker. Då får vi hoppas att vattnet också är det snart.
3: Ja, och det hoppas vi också.
0: Ja. Tack för att du var med i P4 Extra. Ja.

Kunskapsinnehåll är en central del av SVTs strategi, påpekar SVTs mediedirektör Naja Nielsen. Enligt henne är kunskapskanalen som självständig kanal inte längre det bästa sättet att upptäcka dess innehåll. Och dessutom är kanalen liten och har tappat många tittare under de senaste åren. Även sändningarna i den linjära kanalen SVT Barn minskas. Efter årsskiftet så sänds barnprogrammen där mellan klockan 05 och 11 samt 19 och 20 istället för hela dagen. Barnutbudet i stort kommer dock inte att minska utan främst publiceras på SVT Play.

0: Blinding Lights med The Weeknd. Och på tal om helg, lördag hela veckan finns ju ett uttryck som heter, det kan man tro att de i det brittiska parlamentet tänker ibland, där finns det nämligen en pub. Och där tar sig parlamentsledamöter inte sällan ett glas eller två under pågående möten. I alla fall enligt Hannah Spencer, 35-åriga representanten för partiet Gröna, som gjorde en skrällseger i fyllnadsvalet i Manchester tidigare i år. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent ute på Londons gator just nu. Har de brittiska parlamentsledamöterna verkligen en pub inne i själva parlamentet?
1: De har en pub och de har också flera barer. Det här är liksom en del av dem har då bara parlamentsledamöterna tillträde till. Andra är öppna också för tjänstemän och också för de journalister som bevakar parlamentet. Så det här är sedan många, många år tillbaka sett som en naturlig del av arbetsplatsen och också kanske arbetskulturen inne i Westminster. Där är ju en jättelik byggnad som ligger mitt i centrala London med delar av den hela tiden från medeltiden. Fast då hade de väl ingen pub.
0: Nej, men du, en som har reagerat väldigt hårt på det här, det är ju Hannah Spencer. Vem är hon?
1: Ja, men hon är de grönas nya stjärnskott. Precis som du sa, hon vann fyllnadsvalet i Manchester tidigare i år och slog Labour där för första gången någonsin. Och hon är också lite profilerad som en outsider, en vanlig person som har kommit in i det här väldigt traditionstyngda parlamentet. Hon har fram till dess hon blev parlamentsledamot har hon jobbat som rörmokare. Och där skulle hon ju aldrig kunna vara full på jobbet, säger hon nu. Medan hon däremot har reagerat på att hon ibland känner

0: öllukt och alkohollukt från sina kollegor i parlamentet.
1: Ja, men precis, för det är det hon påpekar nu, att parlamentsledamöter i det brittiska parlamentet faktiskt kan vara alkoholpåverkade under de här sessionerna. Vad har Hannah Spencer fått för reaktioner på kritiken mot alkoholkonsumtionen?
0: Ja, men det har blivit en diskussion där hon får medhåll från en del, inte minst från den yngre generationen. Det är många relativt nya parlamentsledamöter sedan det förra valet, och där finns det kanske en lite annan syn på det här med alkohol och på jobbet. Och samtidigt så är det andra som tycker att hon överreagerar. Reform UK:s Nigel Farage, som ju ligger på den andra skalan politiskt också, tycker att det här är helt överdrivet, att en eftermiddagspint gör ingen skada, säger han. Det är liksom en del av hans image att han klarar av alkohol. Och han pekar på att de gröna har en del, som en del av sitt partiprogram, att legalisera droger. Så han tycker att det här är då är en pint ingenting att bråka om. Fast man får tänka sig att de gröna kanske inte tänker sig att man ska legalisera droger in i parlamentet under arbetstid.
1: Nej, det skulle kunna bli stökigt också. Men du, Hannah Spencer då, har hon rätt då? Är ledamöter påstrukna under sessionerna?
0: Alltså, jag kan ju inte gå i god för jag har inte sett det själv, men det är en etablerad sanning. Det har diskuterats till och från om alkoholkulturen i parlamentet. Och en anledning är de väldigt långa arbetsdagarna med voteringar ofta långt in på kvällarna, och där parlamentarikerna då måste vara på plats, ofta med mycket dödtid under debatter som de kanske inte själva med på, och så måste de vänta in de här voteringarna, och då kan de här barerna komma in i bilden. Och det är också en plats för möten och förhandlingar eller kanske bara skvaller. Och då kan man ju tänka sig att det skulle vara lätt att trycka på fel knapp om man är lite lullig och trött. Så. Men omröstningarna i parlamentet går inte till med så att man trycker på en knapp, utan man går, när det är votering, då går man ut ur kammaren och så ska man gå in i antingen en korridor som är för ja eller en annan korridor som är för nej. Och så finns det partifolk som ser till att de som är i ens parti går in i rätt korridor. Så att det finns ju en möjlighet att rent praktiskt valla folk in på rätt ställe ifall de nu skulle vara lite förvirrade.
1: Det är motsvarigheten till att gå på en rak linje helt enkelt. Det gäller att välja då rätt korridor.
0: Precis så.
1: Ja, vi får se vad som händer här framöver då, nu när Hannah Spencer har satt ljus på den här frågan. Tack Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent, för att vara med i P4 Extra.
0: Tack själv.
1: Och i den svenska riksdagsordningen så finns krav på ordning och värdigt uppträdande i kammaren. Det är alltså inte kriminellt att ha druckit alkohol, men berusning i riksdagen är inte tillåten i praktiken och skulle omedelbart leda till ingripande från talmannen. Och vad jag vet så finns det ingen pub i riksdagshuset. Men vad vet jag?

The Faith of Ophelia med Taylor Swift. Vi avbryter den låten nu för att sticka emellan med och säga att regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år. I den förra prognosen från 11 mars så spådde regeringen en BNP-tillväxt på 2,8%. Arbetslösheten bedöms falla från 8,8% i fjol till 8,5% i år. I förra bedömningen spådde regeringen en arbetslöshet i år på 8,4%. Just nu så håller finansminister Elisabeth Svantesson presskonferens. Vi håller ett öga på fler nyheter därifrån naturligtvis, och Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio Play om den, för den som vill följa detta. Mycket siffror att hålla koll på alltså, men där har ni det aktuella läget ifrån presskonferensen just nu.

0: Donkey Boy med Sometimes när vi nu går mot lokala nyheterna. Klockan slår 2:30. Efter dem så ska vi prata om den kroniska hudsjukdomen vitiligo, men också ger nyheter kring Melodikrysset.
1: Här är nyheter i P4 Östergötland. En av de båda tonåringarna som misstänks för mordet i stadsdelen Marielund i Norrköping i Valborg har medgivit vissa omständigheter. Det berättar åklagaren Karin Sandén för P4 Östergötland. Den andra förnekar brott helt. De båda tonåringarna är 15 och 16 år gamla och är häktade misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Och ja, nu blir det åka av.
2: Halkkörning ingår inte för tunga transporter, så blivande förare, ja, de får öva på annat vis.
3: Det blir en liten så här, några millisekunder. Vad ska jag göra nu?
2: Det säger Oliver Sylvin som går tredje året på Vreta utbildningscentrum. En av tre skolor som under trafiksäkerhetsdagarna är på Svesta motorstadion i Linköping för att öva just halkbana. Du kommer men nästan direkt därifrån. Men hur är det att manövrera en så tung lastbil när man åker på halväg?
3: Du åker med ett nästan 11 meters långt fordon. Astungt. Så att det gäller att ta det försiktigt i kurvorna och inte övermanövrerat, för då när du väl får fäste då blir det en åktur i hytten.
2: Går du att jämföra med hur det är med personbil och halkan?
3: Jag själv tyckte att det var lättare med lastbil för att det var mer tryck ner i backen, så det var ju inte lika halt eftersom att vi körde ju fortfarande i samma hastighet, och att en personbil är ju lättare än en lastbil, det är ju en självklarhet.
2: Emma Ödman, P4 Östergötland.
1: I sommar fyller Shakespeare-fabriken i Vadstena 30 år och det firas med en uppsättning av Romeo och Julia. När Shakespeare-fabriken, som från början hette Gräsgården, bildades 1996, så var det just Romeo och Julia som var den allra första föreställningen. Och årets föreställning har premiär den 4 juli. Det blir fortsatt delvis klart väder ikväll och i natt, och sen kan temperaturen lokalt sjunka ner på minussidan. Under morgondagen blir det soligt, men fram på eftermiddagen ökar molnigheten i västra länsdelen. Det blir 12-16 grader imorgon och mest bara svag vind. Det var nyheterna ifrån P4 Östergötland. I studion Kristina Turesson.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig Karin Frick, och vi håller på som vanligt fram till klockan 15.00. Strax så ska jag prata med Anna Ringberg som var i 10-årsåldern när hon upptäckte små vita fläckar på huden och då att hon hade drabbats av hudsjukdomen vitiligo. Det ska vi prata om alldeles strax, hon kommer till mig.

0: Så heter den Love Songs med Agnes. När vi nu ska prata med Anna Ringberg som var i 10-årsåldern när hon upptäckte små vita fläckar på huden. Med tiden så blev de fler och Anna fick lära sig att hon hade vitiligo, en kronisk hudsjukdom som leder till pigmentförändringar. Den är helt ofarlig men kan ändå påverka livet på många sätt. Och nu är du här, Anna, för du har skrivit en bok om det här. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du, när upptäckte du att de här fläckarna, att du hade dem, vad tänkte du då?
1: Ja, jag upptäckte det när jag var i 10-årsåldern. Då fick jag en sommar som mina fingertoppar blev vita. Och då visste jag inte vad det var. Men då sa min mamma att jag har faktiskt också det här. Hon visste inte vad det hette då. Man pratade inte så mycket om det. Så hon sa pigmentfläckar. Men egentligen är det ju fläckar utan pigment. Då var jag 10 år som sagt och jag var inte så besvärad av det då. Och sen fick jag ju mycket fler fläckar ganska snabbt. Jag fick runt ögonen och munnen och sådär. Och när jag var i tonåren så hade jag väldigt mycket vita fläckar. Och det var då jag kände att det var jobbigt och att jag började dölja det.
2: Trafikinformation, det gäller länsväg 209 mellan Östra Husby och Arkesund. Det var ju tidigare helt stopp i trafiken mellan infarten till Kättinge och Gottenvik. Det var ju en timmelastbil vars släp välte i diket där under eftermiddagen och det spreds en hel del virke på sträckan och en hel del flis på vägen där. Men nu är det växelvis trafik. Det går att passera till och från Arkesund. Växelvis trafik, men räknar med att räddningstjänsten är på plats under eftermiddagen och jobbar. En lastbil fick ju stopp på E4 också mellan Norrköping och Linköping strax efter Norsholmsbron mot Linköping. Där har det också rullat lite långsamt förbi. Tipsa oss, du ringer 020 999 444.
1: Ingen runt omkring mig som hade likadan hud.
0: Så. Det var säkert många andra som också dolde det här, men det måste ha varit så jobbigt. Alltså, hur har det påverkat dig?
1: Ja, det var jobbigt och intressant som du säger. För nu när jag har läst på om vitiligo och vet att mellan 1-2% av mänskligheten har det, så tänker jag, det borde varit andra i min högstadieskola och sådär också. Men det såg man ju inte, och det är ju en sjukdom som många döljer. Och som många påverkas olika av. För en del så är det inte så stor sak, men för mig var det jättejobbigt. Och just, jag tror det faktum att jag dolde det var det som var det jobbiga egentligen. Att liksom alltid dölja någonting, det är inte bra.
0: Nej, det är det inte. Det har vi pratat om tidigare här i programmet, också i andra ämnen, och så gäller ju även i det här fallet. Men när du kom in här, vi satt och pratade lite under låten, du kommer in här, du har en lite blå blus, kortärmad blus på dig. Jag hade ju aldrig kunnat se på dig att du har vitiligo. Det syns ju ingenting. Då berättade du hur din hud hade förändrats genom åren.
1: Ja, precis. Därför att jag får ofta den frågan. Men när jag var barn var jag väldigt brun. Så att då såg man mer, då blev det kontrast. Då fick jag de här kritvita fläckarna som är helt utan pigment. Och sen när jag var runt 15, då hade jag kanske 50-50 pigmenterad hud och utan pigment. Och nu är jag helt vit. Jag har enstaka små bruna fläckar som är min gamla pigmentering. Så att jag har bytt hudfärg, kan man säga.
0: Ömsat skinn helt enkelt.
1: Ja,
0: men så är det inte för alla, utan vissa har fläckar och livet ut, så att säga.
1: Ja, det är det vanliga. Det är vanligare att man har fläckar än att man helt blivit.
0: Men vet man varför man drabbas av det här? Man förstår ju lite då att om din mamma hade det, att det finns en genetisk faktor. Men...
1: Det är en autoimmun sjukdom. Så det är liksom kroppens eget immunförsvar som attackerar och förstör pigmentcellerna.
0: För det är inte farligt, vad jag förstår det som. Vad har du för relation till din hud idag?
1: Ja, idag är jag ju bara väldigt mån om att jag bränner mig väldigt lätt. Jag
0: måste lättare skydda mig. När du var liten?
1: Ja, precis. För nu har jag ju inget liksom, pigment. Så jag måste skydda mig. Men annars är jag inte så besvärad av det som tidigare. Och det är ju som sagt väldigt olika. För en del personer är inte vitiligo någon stor sak. De mår inte dåligt av det. Medan för andra är det en jättestor sak. Och man kanske isolerar sig och så. Så det märkte jag nu. Jag intervjuar ju folk i boken också. Just den här bredden av inställningar till vitiligo.
0: Ja, för man kan ju förstå unga personer som då har väldigt mycket fläckar. Att det kan vara väldigt jobbigt och kanske då sätta sig på självförtroendet och kanske vilja göra som du gjorde då, att dölja det. Men nu har du skrivit en bok om det här. Varför ville du göra det?
1: Jag ville göra det därför att det fanns ingen bok sedan tidigare. Och jag tänkte på när jag själv kände mig som mest ensam med min hud. Liksom, att det vore bra om en sån här bok finns. Mm. Och jag vet också att när många kommer till vårdcentralen på sommaren och får sin diagnos, de upptäcker att de har en vit fläck på huden till exempel. Och då får de ofta höra bara ungefär att ja, det heter vitiligo och du ska skydda dig mot solen och det finns ingenting att göra. Och många känner sig ganska svikna av vården. Mm. Så det tänkte, det vore också fint om det fanns en bok kanske man... Jag beskriver både vilka behandlingar som finns och vitiligo i samhället, och det är intervjuer med olika människor som har vitiligo och deras inställningar och så här.
0: Mm. Det är konstigt att det inte har pratats mer om det tidigare egentligen. Nu sätts det i liksom ljuset lite mer nu för tiden, och offentliga personer har valt att gå ut och visa det också. Michael Jackson var ju en person som verkligen, det har kommit fram att han hade det ju. Men avslutningsvis, vad skulle du vilja säga till någon som precis har fått vitiligo med tanke på det du nämner nu, hur man bemöts då på vårdcentralen till exempel?
1: Ja, jag skulle säga att du är inte ensam. Det finns inget botemedel mot vitiligo, men det finns behandlingar om man vill behandla. Men det finns ju också en allt större liksom grupp människor, och man ser allt mer acceptans. Många tycker att det här är vackert, och jag gör också det nu. Mm. Nu ser jag det på andra, det är jättefint. Mm. Det är originellt, det är vackert. Liksom. Det är som en naturlig tatuering. Så jag vill också liksom både sprida kunskap och peppa.
0: Mm. Fint att du gör det. Tack för att du var med i P4 Extra, Anna Ringberg, och boken den heter Bekänna färg, leva med vitiligo i hud, blick och vardag. Den kommer 20 maj. Tack snälla för att du var här.
1: Tack.

0: Ronan Keating med Life is a Rollercoaster när det nu ska handla om det här. Ja, men alltså, man blir ju så glad varje gång man hör signaturmelodin till Melodikrysset. Annika Jankell och Anna Charlotta Gunnarsson från Melodikrysset är här. Välkomna!
1: Tack!
0: Ni sitter här som två förväntansfulla barn.
1: Ja, jag är så glad när man hör den där signaturen. Ja, men... Ni är som två små tomtar. Ja, men...
0: Det får stå för dig. Ja, men det är exakt. Ju en väldigt... Man tröttar ju aldrig på den där signaturmelodin.
1: Nej, men det är någonting... Alltså, det går ju tillbaka till barndomen när man hörde den, faktiskt.
0: Ja, så är det. Det är lite som Radiosportens signaturmelodi, tycker jag också.
1: Verkligen.
0: Men ni är ju här för att ni ska starta en ny nationaldagstradition, Anna Charlotta, berätta.
2: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan en och 1,5 miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i landet då en gång om året på det här fantastiska sättet.
0: Det var inte så svårt att tacka ja till det, va, Annika?
1: Nej, verkligen inte. Det var på tiden, höll jag på att säga. Nej, men verkligen kul. Och precis som Anna Charlotta säger, det är ju redan en tradition. Mm. En väldigt mångårig gammal tradition att lösa Melodikrysset. Och vad är väl bättre än på nationaldagen? För vi har ju inte i Sverige kanske, som om man jämför med Norge till exempel, man vet liksom vad man ska göra på nationaldagen. Och då är det väl jättebra att tillsammans, eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det också lite nationaldags... tema, kan man säga.
0: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
1: Nej,
0: som ni...
1: givet.
0: Det var givet.
1: 6 juni. Ah. Mm.
2: Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
0: Och
2: så
0: sätter det har man väl sig... alla nu för tiden.
2: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng eller i skogen eller berget eller trädgården eller sådär och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan. Mm.
1: Så har man en korg med sig med en massa goda grejer.
0: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
2: det
0: så.
2: Ska det.
1: Ja, nej, ja.
0: Det,
1: men det går bra med paraply också.
0: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni bara, hur är det att leda det tillsammans?
1: Alltså, det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör det som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
2: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden och det är väldigt, väldigt kul. Mm. Jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på, att det här samlar folk.
0: Mm. Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten så skriver ni ner på lappar? Så, Ni lever Melodikrysset.
1: Du skulle se de där lapparna.
2: Och till det här krysset så kom ju båda med massor av låtar och artister. Så här, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Och det är ju, vi kommer väl bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den. Utan det ska vara
1: lite klurigt.
2: Ja,
0: Det ska det vara, det måste det vara.
1: Ja.
0: Men... Nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för egen del som får stå tillbaka nu?
1: Så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag personligen har inte liksom den där, vi gör alltid så här. Mm. för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton. Där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul eftersom det är en röd dag i almanackan att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera i alla fall starten på den här dagen.
2: Så är det nära VM också där och det är kul också. Så det, jag tror att man kommer känna extra mycket så här svenska flaggan-feeling där. Ja. Och det är härligt. Jag tycker inte det är något liksom, negativt med att lyfta fram liksom, vad som förenar oss alla i Sverige. Och så. Jag tycker det är nice. Och vi tror ju att musiken vi spelar kommer att spegla Sverige idag och förr.
0: Mm. Och precis som du är inne på, en sommar som förhoppningsvis förenar oss i VM då. Är ni traditionsälskande personer i övrigt?
1: Jag är det.
2: Jag är också det, och jag tror att vi på varsitt håll har egna traditioner. Jag har till exempel en stark valborgstradition med ett kompisgäng där vi gör exakt samma mat varje år och man samlas och äter och gör samma tråkiga saker och samma roliga saker. Och det har blivit starkare än mycket annat. Nationaldagen har aldrig varit någon sån här dag som har, där jag har haft något. Så det här känns jättekul att få det.
1: Nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom,
0: Och förhoppningsvis nu då, for many years to come, den 6 juni på nationaldagen alltså. Vad kul. Jag önskar er stort lycka till. Njut av dagen. Ja, jag ska försöka, verkligen. Och så hoppas vi att ni får sol över er också.
1: Tack.
0: Anna Charlotta Gunnarsson och Annika Jankell som alltså inleder en ny tradition på nationaldagen när Melodikrysset sänds live ifrån Skansen. Tack för att ni kom hit.
1: Tusen tack.
2: Tack.

0: There must be an angel med Eurythmics. Strax kulturnytt med dig Ylva Nilsson om att kunskapskanalen läggs ner.
1: Ja, och så årets snackis på Venedigbiennalen och det blir både naket och urin.
0: Spännande alldeles strax. Imorgon så är det Henrik Jonsson som hanterar P4 Extra. Då får han besök av Ann Lundberg som har slut på husdrömmar. Och så tar han tag i frågan om man kan bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än man själv. Det är imorgon det. Och då startar programmet precis som vanligt klockan 13.04. Tekniker idag var Lisa Nilsson, producent Martin Svenningsen. Jag heter Karin Frick och jag är tacksam för att jag har fått vara ert sällskap idag.
1: Och kulturnytt om att SVT och UR lägger ner kunskapskanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar. Innehållet ska istället införlivas i TV2 och SVT Play. Och det ligger i linje med SVTs digitala strategi, säger mediedirektör Naja Nilsen.
2: Alltså det vi gör det är att vi anpassar vår erbjudande till medievanorna som svenskarna har. Och som vi alla vet så tittar folk mindre på tablå-tv, linjära kanaler och mer streamar via SVT Play.
1: Och Naja Nilsen poängterar att nedläggningen av kunskapskanalen hade skett förr eller senare oavsett besparingar.
2: Men jag vill säga att även om vi inte hade besparingarna så tror jag att det är väldigt sannolikt att vi hade gjort den här förändringen.
1: Reporter William Thomas. Uppladdningen för den stora konstutställningen Venedigbiennalen har ju kantats av skandaler. Rysslands deltagande har kritiserats, juryn har hoppat av och när utställningen öppnar för allmänheten till helgen väntas en stor strejk i protest mot Israels deltagare. Men vår konstkritiker och Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, hon är där och har redan hittat årets snackis bland utställningarna.
3: Man kan väl säga att jag tror att en av de stora, om man säger så, snackisarna kommer att bli österrikiska paviljongen där Florentina Holzinger, en performancekonstnär, har intagit den med verkligen performance. Det är en slags dystopisk framtidsversion när Venedig har sjunkit i vatten och hon själv kör runt på en sån här vattenmoped, motorcykel i en pool runt naken. Helt galet. Alltså alla som är där inne är naken. En annan ligger nedsänkt i som ett akvarium med sån andning genom en syrgastub och det sägs då att den här akvariet är renat urin som den ligger till. Liksom man försöker att upprätthålla liv med konstiga maskiner. Det är en väldigt expressiv paviljong.
1: Expressiva ordet. Cecilia Blomberg på Venedigbiennalen som öppnar publik på lördag. Amerikanska kompositören Gabriella Lena Frank får Pulitzerpriset i musik för sitt verk Picaflor, A Future Myth, som hade premiär i år och speglar skogsbränderna i Kalifornien och peruansk mytologi. Vi lyssnar lite.
4: Då tar P4 Östergötland över. Kia Siverstotter heter jag som håller dig i sällskap under eftermiddagsprogrammet. Där vi bland annat ska prata om en av våra favoritgubbar så här års, jordgubben. Hur är läget? Blir det tidiga gubbar i år eller får vi vänta? Hur ska man sköta sina plantor? Ja, allt det här tar vi reda på. Men vi ska också prata TBE, Ostlänken, branddrabbad flygklubb och dans. Nu, Ekonyheter.
5: Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år jämfört med förra prognosens 2,8. Finansminister Elisabeth Svantesson.
6: Den här lågkonjunkturen är något djupare och mer utdragen än vad vi och andra bedömare har trott innan. Världen och omvärlden är brutalt turbulent och vi påverkas mycket av det. Men vi har också i det här fallet relativt sett hyfsat goda förutsättningar,
5: sa finansministern. Fartyget MV Hondius som drabbats av ett utbrott av hantaviruset kommer att få lägga till vid Kanarierna inom 3 dagar, där uppger Spaniens hälsominister. Det är trots att Kanariernas regionala regering motsätter sig det här. Den spanska hälsoministern säger också att passagerare som inte är spanska medborgare kommer att flygas vidare till sina hemländer med undantag då för allvarligt sjuka. 3 passagerare har avlidit till följd av hantaviruset. 6 av 10 ungdomar som får samhällsvård tar inte studenten och få placerade når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det här visar Socialstyrelsens rapport som släpptes idag. När Jennifer Lennartsson i Karlstad omhändertogs som 13-åring så var hon utan ordentlig undervisning i månader.
7: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden när jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. De sa att det var som en skola, men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
8: Jennifer Lennartsson tog aldrig studenten, och det är hon inte ensam om. När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga som varit placerade i någon form under uppväxten, så var det bara 4 av 10 som tog studenten. Och mindre än hälften hade gymnasiebehörighet vid 17 års ålder. För de som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt, enligt Sara Gustafsson Roxell, enhetschef på Socialstyrelsen.
9: Det är ju någonting i uppföljningen av hur de stöd man sätter in fungerar. Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med skolgången för barn och unga som är eller har varit placerade.
5: Sara Gustafsson Roxell på Socialstyrelsen. Reporter var Ida Svansbo. En väderprognos som säger att det i natt blir klart på många håll och temperaturen kommer att falla till någon minusgrad långt söderut i vårt land. Imorgon får Götaland torrt och soligt på många håll, men en del stackmoln. Svealand och Norrland däremot får fram på dagen molnigt och lokalt regnskurar. I norr kan det bli med snöinslag. Temperaturen imorgon dag från 15 grader söder till 5 i norr. Ekot, Johan Westerberg.
4: Kia Siverstotter här i P4 Östergötlands eftermiddagsprogram. Men jag är inte ensam, vi är ett team. Kristina Turesson håller koll på nyhetsläget. Åsa Sjöberg är ute och bland annat besöker en brandhärjad flygklubb. Och så ska hon ta reda på läget för årets jordgubbar. Och vad gäller vädret då som vi har? Ja, idag så är det sol som ackompanjeras av tunna slöjmoln. Temperaturer mellan 11 och 15 grader. Ikväll sen delvis klart väder och temperaturen kan lokalt sjunka ner på minussidan. Vad gäller morgondagen, soligt förutom att molnigheten i de västliga delarna i länet ökar under eftermiddagen. Och 12 till 16 grader.

0: Whitney Houston där med How Will I Know. Vi ska ta en titt på trafikläget och det händer en del. Torbjörn Nilsson är med oss på trafikredaktionen.
1: Ja, vi kan börja vid Bergs slussar, bron där bommarna har fastnat i nedfällt läge. Så det påverkar trafiken mellan Bergs slussar och Ljungsbro just nu. Reparatör skulle vara på väg dit till länsväg 1136. Sen är det också stora störningar på länsväg 209. För mellan Östra Husby och Arkesund så var det ju en timmelastbil som vält i diket under eftermiddagen. Det påverkar trafiken mellan infarten till Kättinge och infarten till Gottenvik. Det är växelvis trafik där, men ta det lugnt förbi för det hamnade en hel del flis på vägsträckan där. Räddningstjänst, de är på plats och jobbar för fullt nu under eftermiddagen. Det har varit långa köer också på E4 mellan Norrköping och Linköping. Strax efter Norsholmsbron så var det ju i riktning mot Linköping en lastbil som fick någon form av haveri. Den verkar bärgad nu, så jag tror att trafiken rullar på mycket bättre på sträckan igen. Tipsnummer, det är 020 999 444.
0: Tack för det, Torbjörn. Kristina Turesson har kommit in i studion och det är lite, ja, men trafiktema fortsätter.
2: Ja, men precis. Det var nämligen en bil som började brinna under pågående färd här och på väg 765 är höjd med Björksveden i Åtvidabergs kommun här. Det var väl för någon timme sedan, tror jag. Och då kan man, räddningstjänsten rapportera att en person fick föras till sjukhus då efter den här händelsen. Då. Räddningstjänsten då, var ju där och släckte då såklart. Då. Personen kunde ta sig ut ur fordonet men fick alltså föras till sjukhus. Och det här gjorde också att det var stopp i taget trafiken förbi den platsen där. Då. Men enligt räddningstjänsten så tror jag nu att det ska vara påsläppt igen där. Då. Men en till sjukhus i alla fall efter att en personbil börjat brinna under färd. Och fordonet var faktiskt helt övertänt faktiskt. Så att, lite obehagligt.
0: Obehagligt, absolut. Mm.

0: Viva l'amour, så heter den, Medina. Igår kväll brann flygklubben Spins lokal utanför Söderköping ner. Flera byggnader totalförstördes. Polisen utreder misstänkt allmänfarlig vårdslöshet. Men frågan är ju vad det här får för följder för flygklubben. Åsa Sjöberg, reporter, har begett sig till klubbens plats där ute. Hur ser det ut där nu?
1: Ja, Kia, det brinner faktiskt fortfarande. Det är en släckbil som fortfarande släcker för fullt. Det blåser väldigt mycket, det är avspärrat. Polisen var här under förmiddagen och ja, det är full undersökning på gång. Det här är alltså någon kilometer nordväst om Söderköping mellan länsväg 210 och Göta kanal. Och jag har tagit med mig Roland Nilsson hit som är ordförande i flygklubben Spin och som också har varit aktiv i 50 år i den här klubben. Det är precis nedbrunnet. Allt ihop, tre byggnader inklusive en hangar.
2: Stämmer.
1: Hur känner du när du ser det här just nu, Roland?
2: Det är vemodigt att stå och se på det hela. Vi har ju under lång tid byggt upp det här. En verksamhet som är aktiv och som ja, aktiva medlemmar. Och vi har tillsammans byggt upp det här och det känns det vemodigt att stå och se att allt är nedbrunnit. Men lyckligtvis är ingen människa skadad och det är väl det vi måste vara mest tacksamma över trots allt.
1: Igår kväll så började det brinna. Efter sju har jag för mig. Vad tänkte du när du fick det här beskedet igår kväll?
2: Jag trodde inte det var sant. Jag tänkte det är något fel säkert. Något misstag. Men när jag kom ner här så stod ju allt i lågor och en väldigt kraftig rökutveckling. Och då förstod jag att inget gick att rädda utav det vi hade här i lokalerna.
1: Ja, förutom då ett tvåsitsigt flygplan som ägs av en privatperson i föreningen så, och byggnaderna, så tack och lov har du berättat för mig så finns alla andra modellflygplan och så vidare hemma hos er medlemmar. Men ni har också förlorat en traktor. Varför är den så viktig?
2: Ja, det är en traktor och ett klippaggregat, för det har ju drygt ett hektar område här som vi måste klippa ett par gånger i veckan så här års. Och den är ju lite svår att ersätta på kort sikt och vår ekonomi är inte heller den allra starkaste i en sån här ideell förening. Så att vi måste lösa det med det snaraste och försöka få till en lösning på det.
1: Det har plingat och ringt för fullt i din mobil. Det är ett stort pådrag och du förstår inte riktigt varför, men det är en väldigt sorglig händelse. Precis som jag sa så har polisen varit här under förmiddagen. Avspärrningen fortsätter och just nu är brottsrubriceringen allmänfarlig vårdslöshet. Vad tänker du om det här? Om du kan svara nu. Du ska bara stänga av mobilen. Vad tänker du om den här rubriceringen just nu?
2: Ja, det känns främmande. Vi är inte vada vid sådana här händelser. Vi har blivit förhörda av polis och liknande för att man ska få veta vad som har funnits i lokalerna och vilka omständigheter som skulle kunna ligga bakom det här. Vi har ju inte elektricitet här nere än så att, och vi har heller inte brännbara vätskor mer än någon dunk till traktorn och så att vi är väldigt förvånade att det har börjat brinna.
1: Tror du att det fanns något ni kunde göra för att förhindra det som har hänt?
2: Vi vill inte uttala oss om vad som kan ligga bakom. Det får polisens utredning visa. Vi är bara bedrövade över vad som har hänt och vi är angelägna om att kunna komma igång så fort som möjligt. För det är den här årstiden, det är då vi har vår högsäsong. Så att vi måste kunna fortsätta våra aktiviteter och vi har också klubbar runt omkring här i länet som är beroende av vår anläggning.
1: Du har berättat för mig att de olika typerna av flyg är modellflyg, miniatyrflygplan och skalaplan och drönare. Har jag missat något?
2: Nej, det är väl det huvudsakliga vad vi håller på med här. Det är då

0: och sin bil här. För honom är ju konsekvenserna störst egentligen. Men vi räknar ju med att vi ska kunna fortsätta utan uppehåll med hjälp av lösningar som vi ska försöka få fram imorgon. Då har vi ett extra styrelsemöte sammankallat.
1: Ja, vi ska också berätta att det här alltså, marken arrenderar ni av Söderköpings kommun. Ja, Roland Nilsson, tack för att jag fick prata med dig. Medan vi står här och tittar på släckbilen som fortfarande alltså släcker branden där flygklubben Spins lokaler, tre byggnader har totalt förstörts. Lycka till nu framåt då, Roland.
0: Tack så mycket.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

Van Halen där med sin Jump. Axfood återkallar Eldorado djupfrysta fisknuggets 500 gram och Gastrino djupfrysta fisknuggets 1,8 kilo. Finns risk att produkten kan innehålla metallbitar nämligen. Så har du köpt någon av dem nyligen så uppmanas man som konsument att i första hand återlämna den här varan till butiken där den då är köpt för ersättning. Produkterna har funnits till försäljning i flertalet av Axfoods butikskedjor men är nu spärrade då för försäljning. Går inte att köpa, har inte innehållit

rapporterats några skador enligt Axfood. Men som sagt, fisknuggets Eldorados 500 grammare och Estrino djupfrysta fisknuggets 1,8 kilos kan alltså innehålla metallbitar. Så lämna tillbaka dem där du köpte dem.

0: Avril Lavigne där med Complicated.
1: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
2: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
1: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: dag med Pontus och amerikanerna. När jag nu ska lämna över till Kristina Turesson, det är nämligen dags för nyheter. Och vi ska börja med en händelse i trafiken, Kristina.
1: Ja, det var en bil som började brinna mitt under färden nu under eftermiddagen.
0: 3:30 är klockan.
1: Ja, en person fick föras till sjukhus efter att en personbil börjat brinna under pågående färd. Det här hände vid 2-tiden vid Björksveden norr om Åtvidaberg. Och enligt räddningstjänsten så var fordonet helt övertänt när de inledde släckningsarbetet. Händelsen medförde också stopp i trafiken under ett litet tag. Så ska vi till flygplatsen i Norrköping.
2: Under den stora försvarsövningen Aurora används Norrköpings flygplats som sidobas. För piloterna så kan beskedet att det just där de ska landa komma sent. Och då ska ändå landningen sitta perfekt.
3: Ja, men det är lite speciellt, är det. Man måste ju kolla lite kartor innan och så. Men nu hade vi inte jättelång tid att göra det i och med att vi inte visste att vi skulle hit. Så det kan vara lite spännande att liksom se platsen från luften och behöva anpassa sig.
2: Det säger piloten som inte får uppge sitt namn på marken. Där väntar personal som tar emot planen. Niklas Kuntze är bataljonschef för 31:a flygbasbataljonen och ansvarar för markdelarna när flygplatsen ska fungera som sidobas.
4: Ja, det man kanske inte tänker på, de som kanske alltid får minst uppmärksamhet när det flygs, det är ju min markpersonal då. Vi kan ju egentligen göra alla tricks som man ska kunna göra på en flygplats. Vi kan sopa, vi kan tanka, vi kan försvara, vi kan skydda. Ja. Och så vidare. Det var en uppgift.
2: På plats var även socialdemokratiska kommunalrådet Norrköping Olle Wikmung. Mer militär aktivitet på Norrköpings flygplats väcker också en ekonomisk fråga.
5: Givet att vi vet att Norrköpings flygplats är viktig för staten och det militära försvaret, så är ju min klara förhoppning att också staten kommer ta ett större ekonomiskt ansvar även för Norrköpings flygplats, som man gör för många andra lokala och regionala flygplatser runt om i Sverige.
2: Intervjuade gjorde Emma Ödman. Jag heter Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
1: Från i höst blir Ramunderskolan i Söderköping en av övningsskolorna för lärarutbildningen på Linköpings universitet. Det här betyder att skolan kommer att ta emot studenter samtidigt som samarbetet mellan Ramunderskolan och universitetet fördjupas. Något som ses som ett sätt att utveckla verksamheten. Och den här satsningen är en del av ett större samarbete mellan Linköpings universitet och kommuner i regionen där flera skolor ingår i ett gemensamt system för övningsskolor.
0: Tack för det, Kristina. Kia Siverstadter heter jag som finns med dig under eftermiddagen här i P4 Östergötland. Och vad gäller vädret sen till kvällen och natten, delvis klart. Och temperaturer som kan sjunka ner på minussidan lokalt. Imorgon soligt och mellan 12 och 16 grader. Hur är då läget i trafiken? Då vänder jag mig till Torbjörn Nilsson.
6: Ja, men det är stora störningar på landsväg 209 mellan Östra Husby och Arkesund mellan infarten till Kättinge och Gottenvik. Det var ju en timmelastbil vars släp då välte i diket nu under eftermiddagen. Mycket skräp på vägen och det är växelvis trafik som gäller förbi olycksplatsen där räddningstjänsten är på plats. Vi hörde ju om bomarna som hade fastnat i nedfällt läge också, Bergslussar. Men där tror jag att det går att passera igen mellan Bergslussar och Ljungsbro. Och E4 Norrköping-Linköping, det var ju en lastbil som fick stopp strax efter Norsholm. Holmsbron i riktning mot Linköping, men där rullar trafiken på riktigt bra också. Inga störningar väl i tågen. Tips nummer 020 999 444.

0: Den svenska björnstammen bra ändå. När det är dags för Radiosporten med Sigge Sanner, det ska bland annat handla om ett pågående VM-slutspel.
1: Sporten börjar i London där känslorna är starka hos ett nyss utslaget svenskt landslag.
2: De svenska bordtennisdamerna har spelat färdigt i det här lag-VM:et. Stina Kjellberg, det blir förlust med 0-3 mot världsettan Kina. Vad är känslan så direkt efteråt?
3: Det känns jobbigt.
2: Du själv gick ju en tuff match där det blir nollad i ett av seten. Hur är den känslan?
3: Nej, en sekund.
2: Filippa Bergand, Sverige har spelat färdigt i detta lag-VM:et. Förlust 0-3 mot Kina. Hur är känslan hos dig så här direkt efteråt?
4: Nej, men tråkigt såklart. Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer.
2: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
4: Nej, nu börjar jag gråta själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne väldigt ledsen. Det är inte kul att se henne ledsen, så det är tufft liksom, det är inte så mycket att säga.
1: Reporten är Gustav Ränkeskog. 18.00 ikväll är det dags för de svenska bordtennisherrarna att spela sin åttondelsfinal mot Kroatien. Och Radiosporten sänder matchen i appen Sveriges Radio. Så friidrott, för efter en succésäsong i fjol så valde höjdhopparen Engla Nilsson att avsluta inomhussäsongen i förtid. Och nu berättar hon att det beror på ätstörningar.
5: Under hela 2025 nästan kan man säga har det väl varit någon slags problematik med mat i mitt fall då. Som jag kanske inte riktigt har agerat jättemycket på, utan jag har väl bara levt vidare och liksom inte tänkt så mycket på det. Men sen kändes det som att kroppen tog i slut efter ett tag. Jag kunde prestera jättebra under sommaren och sånt där, men sen så under uppbyggnadssäsongen så blev jag bara tunnare. Och det gick ändå okej på passen, men det var som att jag levde för ett pass. Jag tror att det var absolut rätt beslut att göra det, även om jag hade kanske kunnat korrigera någonting just då. Men det blir bara, alltså det blir inte värdigt att fortsätta, så jag tror att det var rätt beslut.
1: Säger höjdhopparen Engla Nilsson. Vi fortsätter med ishockey och beskedet att Lucas Raymond förstärker den svenska VM-truppen i vår. Poängfarlige Raymond blir den blott andra OS-spelaren som ger klartecken till den svenska truppen efter backen Oliver Ekman Larsson. Och nu är karriären över för en av de riktigt stora inom svensk damishockey, för Luleåbacken Johanna Fällman lägger skridskorna på hyllan 35 år gammal. Det här berättar hon för tidningen NSD idag. Bakom sig har hon en lång karriär med 7 SM-guld. Så ska det handla om fotboll och Champions League.
6: Arsenal är vidare till Champions League-final. Ikväll avgörs det vilka de får möta. Paris Saint-Germain har med sig 5-4 försprång när de reser till München för möte med Bayern. Det var en sprakande första match. Vad väntar ikväll?
7: Jag tror säkert att vi kommer kunna få se en lika bra match, dock tror jag inte blir lika mycket mål, men det är ju två lag som är offensivt lagda, så att det kommer att bli fyrverkerier ändå på plan, tror jag.
6: Och vilka är starkast, Paris eller München?
7: Jag tror att Paris Saint-Germain kommer att vara det laget som går till finalen. De har ett litet steg upp emot Bayern München. Och jag tror även att det är de som kommer vinna hela Champions League.
1: Det säger Radiosportens expert Johan Elmander till reporter Jonas Enarsson. Enarsson nu sänder ju den här matchen ikväll i Sportextra, som alltså sänder då, förutom bordtennis och fotboll, semifinaler i handboll också, där två SM-finalbiljetter står på spel. Och det är klockan 6 som gäller då ikväll om ni lyssnar i appen Sveriges Radio. Lyssnar ni i P4, ja då får ni vänta tills klockan 7 innan Sportextra drar igång.

Trafikinformationen. Vi börjar på riksväg 23 Linköping mellan Mjärdevirondellen och Kåparpsrondellen. Där har det skett ett oljespill på den vägsträckan. Räddningstjänsten på väg för att sanera. Risk att det kan vara ganska halt på vägsträckan mellan Mjärdevirondellen och Kåparpsrondellen Linköping. Sen på tal om Linköping, strax norr om Bergslussar mot Ljungsbro. Det var ju stopp där för bommarna hade ju fastnat i nedfällt läge. Bron vid Bergslussar, men det där meddelas att det är klart nu från reparatör på plats. Där går det att passera. Tips nummer 020 999 444.

0: Dumpa mig där med Veronica Maggio. Linköpings kommun vill ha drygt 157 miljoner kronor i ersättning av staten för att Ostlänken inte dras till centrala Linköping och att det inte blir något nytt resecentrum. Sverigedemokraterna röstade för det men riktar samtidigt kritik mot styrande socialdemokrater och moderater. Med mig nu är Sverigedemokraternas gruppledare i Linköping, Jörgen Ring. Välkommen Jörgen!
1: Tack så mycket.
0: Vi hörde Moderaternas kommunalråd Stefan Eriksson i morse väldigt upprörd över beskedet från regeringen gällande Ostlänken och att kommunen nu vill ha ersättning. Vad tycker du om det?
1: Ja, det är just detta med att de är väldigt upprörda och det kan jag väl i och för sig förstå, därför att det här är en satsning som har diskuterats under 20-30 år. Men att lägga ett förslag till kommunstyrelsesammanträdet på förmiddagen innan sammanträdet känns väldigt förhastat och väldigt känslostyrt. Så att jag tycker att det var ett dåligt förslag att göra det på det sättet. Sen att vi har möjlighet att eventuellt kunna få någon form av kostnadstäckning. Jag tror inte det, men har vi inte frågat så får vi heller inget svar. Så därför gick jag med på att ändå sända in den här kostnadstäckningsäskandet.
0: Så det tycker ni, det är ni okej med att man ska söka ersättning?
1: Det är vi okej med så tillvida, men vi tror inte att vi kommer få det. Och vi har uttryckt våra synpunkter kring att vi tycker att det här är då ett formulär, eller det är en skrivelse som är då skriven i vredesmod, och vi tycker att det blir lite tramsigt att göra på det här sättet. Vi hade kunnat diskutera det här under längre tid och tagit de här besluten på senare kommunstyrelsesammanträden, vilket hade varit bättre.
0: Mm. Så kritiken från er sida, om jag förstår det rätt, bara är att tonläget lite, att man ska, att det har varit lite för hårda ord, eller?
1: Ja, dels det.
0: Och ilska kanske?
1: Ja, och ilska. Och jag tyckte väl att vi borde kunna skriva i skrivelsen att vi äskar kostnadstäckning. Det vill säga vi gör en förfrågan för att kunna få täckning, men inte att vi ska begära att få det.
0: Ni är kritiska, men ni gick då samtidigt med på att Linköping ska söka ersättning, som du sa. Kristdemokraterna gjorde inte det. Varför ändå tyckte ni att ni kunde göra det?
1: Jo, det tycker vi därför att om det skulle ändå vara så att vi får täckning för kostnader, då måste vi ändå se till Linköpings bästa. Och det måste ändå vara då att gå med på att vi ändå frågar för att kunna se om vi kan få en täckning för kostnader. Och då har det i så fall gynnat Linköpings invånare.
0: Men du tror inte, om jag förstår det rätt, att ni kommer att få några pengar?
1: Nej, det sa jag också på mötet, att jag tror det här är lönlöst. Det här dessutom, den listan som har ligger till grund för äskandet, eller ska vi säga kravet, så där finns det även sådana åtgärder som vi ändå skulle ha gjort. Så att om vi nu skulle kunna få någon form av kostnadstäckning så kommer det inte vara för hela den listan i alla fall.
0: Och Sverigedemokraterna i Linköping var ju inte för ett nytt resecentrum. Ni tycker att resecentrum ligger bra som det är idag. Varför är det bra, tycker ni?
1: Vi tycker det är bra. Nu är det lite tråkigt därför att nu har inte Trafikverket utrett att det ska ligga just kvar på Linköpings resecentrum eller på Linköpings centralstation. Och det har ju varit därför att Linköpings politiker har sagt att vi i Linköping inte vill ha det. Men nu som det blev att det inte hamnar i Steninge, utan istället så kommer då Ostlänken att stanna i Torvinge några kilometer utanför centrum. Det ger oss möjlighet att faktiskt få den här frågan utredd och kunna ansluta Ostlänken hela vägen ända fram till Linköpings centralstation.
0: Det tänker ni, det är lika bra den varianten som nu det som har skrotats?
1: Ja, det är ju ett bättre förslag därför att vi har ju hela tiden velat haft Linköpings centralstation som den stationen som ska vara Linköpings centralstation. Och för att det ska kunna ske så måste ju också en utredning göras där man då tar med allt arbete och alla kostnader och allting som kommer att ske för att kunna göra det möjligt. Och det har inte gjorts, men nu finns den möjligheten så att vi hoppas på att det ska kunna bli en verklighet.
0: Hur viktig skulle du säga att Ostlänken är för Linköping?
1: Jag tror att den är viktig därför att vi har en belastning på spåren och kapacitetsbrist, så att det är viktigt att vi faktiskt får en bättre möjlighet att kunna resa med tåg. Och framförallt så är det ju så att vi vill ju att tåget också ska ansluta mer söderut för att kunna binda samman hela Sverige.
0: Det är ju fortfarande frågetecken i luften även om det då ska vara ett beslut taget. Men jag måste ju fråga, tror du att sista ordet är sagt om Ostlänken i Linköping?
1: Jag tror det utifrån de förslag som har legat. Utan nu är det dags att titta på nya förslag och göra det bästa av den situationen. Och den bästa av den situationen, den går ju i den riktningen som vi önskar att få det här stationsläget då på plats. Och just också att vi har Tjus- och Stångedalsbanan som kommer fortsatt att vara ansluten, vilket är väldigt bra.
0: Jörgen Ring, gruppledare för Sverigedemokraterna i Linköping. Tack så mycket.
1: Tack själv.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Defenders Pretenders där med The Brass in Pocket.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Viktor Lexell där, lys på mig. När vi ska ta en titt på väderleken i vårt län. Therese Fogman på SMHI, hej.
1: Hallå, hallå.
0: Ja, men du, hur är läget i länet?
1: Ja, men det är ju lite moln här och där, men mest är det ju sol som lyser över länet. Men lite blygsamma temperaturer ändå, kan jag tycka. Det är ju inte ens uppe i 15 grader, men just nu ligger det på 12-14 grader någonting.
0: Men i alla fall sol.
1: I alla fall sol, ja. Och solen värmer ju, så att, hittar man lä så är det ju riktigt skönt.
0: Och om vi tittar framåt då, mot natten och sen morgondagen?
1: Men de här molnen som har dykt upp nu lite under eftermiddagen här, de kommer att ge med sig, det klarnar upp och det blir kallt i natt igen. Mm. Det var ju minusgrader den gångna natten och det kommer att bli det på många håll även i natt, även om det kanske inte riktigt blir lika kallt. Det är trots allt lite varmare luft som är på inkommande och temperaturen orkar lite högre imorgon. Mm. Det kan vara en del stackmoln sådär framåt eftermiddagen, men ändå dryga 15 grader.
0: Kommer det blåsa imorgon?
1: Mindre än idag.
0: Mm. Ja, men det,
1: så att, det lugnar ner sig.
0: Ja. Vad härligt. Soligt i alla fall imorgon också. Lite mindre vindar. Therese Fogman, SMHI, tack så mycket för den prognosen. Ha en fortsatt skön onsdag.
1: Tack detsamma. Let me tell you.

0: Paul Russell, Little Bo Thang, när det är dags för Ekonyheter. Klockan är 4.
1: Elpriset stiger i hela Sverige och imorgon så är dagspriset på el nästan lika högt som de dyraste dagarna i vintras.
2: Hittills i maj är elpriset åter lite högre i hela landet och imorgon stiger priset på elbörsen Nordpol upp till nästan 1,5 krona per kilowattimme. Ovanligt högt för att vara i maj i hela landet. Det är en nivå som mer liknar de dyraste dagarna i vintras. Flera faktorer kan förklara det. Hälften av Sveriges 6 kärnkraftsreaktorer är avstängda för underhåll. Och idag meddelade det största, Oskarshamn 3, som varit avstängt sedan i mars, att revisionen förlängs in i juni. Vindkraften producerar också mindre än normalt eftersom det blåser lite.
1: Reporter här, det var Olof Wimblad. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år jämfört med förra prognosens 2,8%. Även för nästa år så skrivs BNP-tillväxten ner. Finansminister Elisabeth Svantesson sa på en presskonferens idag att orsaken är den turbulenta omvärlden. Polisen har spärrat av ett område på Norrmalm i centrala Stockholm efter ett larm om ett misstänkt farligt föremål. Föremålet hittades inomhus av en byggarbetare på platsen. Enligt polisen så är nationella bombskyddet på väg att bedöma föremålet. Det hela utreds som brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och larmet kom in till polisen vid 20:02 ungefär. Och delar av Mölndals sjukhus har spärrats av efter larm om ett potentiellt explosivt ämne. Även där ska bombskyddet bedöma läget. Enligt polisen så kan någon form av felhantering i sjukhusets labb ha orsakat den här situationen. Sjukhuset och sin sida uppger att ett kemiskt ämne förvarats på ett sätt som gör att det potentiellt kan vara farligt för den som ska flytta det. Så där slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. Kia Siverstotter heter jag som finns med dig här i P4 Östergötland. Eftermiddagsprogrammet pågår för fullt. Jag finns här med er tillsammans med Kristina Turesson som håller koll på nyhetsläget och Åsa Sjöberg som är reporter. Bland annat ska vi prata jordgubbar senare.

0: Dasha där med Austin Boots Stop Working. När vi nu ska ta en titt på trafikläget. Torbjörn, hur ser det ut?
1: Jag fick precis samtal gällande länsväg 212 då, mellan Gryt och Valdemarsvik. Strax utanför Gryt i riktning mot Valdemarsvik så är det en buss som har kört i diket och det är personer som rör sig längs den där vägsträckan. Så ta det försiktigt förbi. Det är en del köer då strax utanför Gryt i samband med en buss som har hamnat i diket nu under eftermiddagen. Vi har oljespill på riksväg 23 också. Det handlar om Linköping mellan Mjärdevirondellen och Kåparpsrondellen. Där har ju räddningstjänst, de är på plats där för att sanera. Och på länsväg 209 mellan Östra Husby och Arkesund, mellan infarten till Kättinge och Gottenvik, där var det en timmelastbil som välte i diket nu under eftermiddagen. Växelvis trafik på den sträckan där och räddningstjänst är på plats. Tips nummer 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Då har Kristina kommit in i studion, lite nyhetsuppdatering. Det handlar om pengar från Arvsfonden.
2: Ja, men precis. De delar ju ut pengar lite då. Och nu handlar det om att man delar bland annat ut 10 miljoner lite drygt till Ringarums idrottsförening utanför Valdemarsvik för att de ska kunna bygga en ny konstgräsplan. Och Funktionsrätt Östergötland får drygt 3,8 miljoner till en konstnärlig kurs för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och sen som det ofta är så är det ju flera idrottsföreningar som får pengar för om- och nybyggnader och planer och hallar och sådär. Och totalt nu så delar Arvsfonden ut den här gången då 40 miljoner för delat på 12 olika projekt här i Östergötland.

0: Supremes Diana Ross and the Supremes till och med Baby Love. I stora delar av Sverige, däribland Östergötland, har Folkhälsomyndigheten nu kommit med nya rekommendationer gällande vaccinering mot TBE, fästingburen hjärnhinneinflammation. Britt Åkerlind, smittskyddsläkare här i Östergötland, är med mig nu. Välkommen Britt.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det här för nya rekommendationer som nu har kommit?
1: Ja, det är just det här med TBE, och det har vi följt under så många år. Och vi ser ju nu att sakta så ökar antalet rapporterade fall över tid. Och då har Folkhälsomyndigheten nu tagit ett grepp om hela den här frågan och ger rekommendationer för hela Sverige där det ser lite olika ut. Sjukdomen, den är oftast lindrig. Man får den genom ett bett av en infekterad fästing, medan det kan de som blir allvarligt sjuka och faktiskt finns en liten risk för död, ofta inom äldre åldersgrupperna.
0: Och hur har det sett ut innan då nu?
1: Mycket är ju det här att vem drabbas av fästingar? Mm. Och det är just det här att man vill verkligen komma åt dem som har flera fästingar. Sen finns det ju stora delar av Sverige som inte har infekterade fästingar, utan det är ju fästingar som du inte blir sjuk av. Men det här vet man ju aldrig innan.
0: Nej.
1: Och i och med att nu fallen sakta blir fler och fler, så säger nu Folkhälsomyndigheten att vi bör ha andra rekommendationer än det som har varit tidigare. För då har det varit i princip bara när man är ute i skog och mark.
0: Mm. Och nu, det är för att, om jag förstår det rätt då, att det fallen bara ökar och ökar som gör att Folkhälsomyndigheten nu kommer med det här?
1: Ja, precis. Och så har man tittat på det här och hur har det utvecklat sig över åren, och nu anser man att man är framme vid den här tidpunkten.
0: Mm. Om man tittar på en karta över vårt avlånga land som då är uppdelat i olika riskområden för just TBE, då är ju Östergötland illrött. Hur är läget här? Hur illa är det egentligen här i länet?
1: Ja, vi har ju en högre förekomst. Så man delar ju in då i riskgrupp 1, 2 och 3. Där 1 är måttlig till hög förekomst av TBE. Det kan vara lite olika i länet, men det är väldigt svårt att veta exakt var personerna har fått sina fästingar. Man kanske går i skogen, då har man rest dit och sen åker man hem igen och så upptäcker man sin fästing. Ja, men hoppar den på mig när jag var i skogen eller var det när jag var hemma? Så här, lite svårt är ju det här, så det finns ju antaganden i det också.
0: Mm.
1: Men så den större delen av hela Östergötland tillhör då riskområde 1. Med undantag för 2 kommuner idag som tillhör riskområde 2, och då är det en låg förekomst av TBE. Och det kan ju just vara att fästingarna där inte har samma frekvens av smitta.
0: Vilka kommuner är det då?
1: Ja, det är Ydre och Söderköping.
0: Aha.
1: Men det kan ju ändras över tid.
0: Mm.
1: Och vad säger man då om de här rekommendationerna i förhållande till riskområde 1 eller 2? Jo, då har man kommit fram till att rekommendationen som Folkhälsomyndigheten nu har publicerat är att barn och vuxna från 3 år som riskerar att bli fästingsbitarna i riskområde 1 bör vaccinera sig.
0: Mm.
1: Det vill säga lite grann fortfarande, är du aldrig ute, får du aldrig några fästingar, så är man ju inte en del av rekommendationen.
0: Mm.
1: Utan att du ska utsätta dig för att du ska få fästingar på dig. Och den andra rekommendationen, det är alla personer med ett nedsatt immunförsvar som är bosatta eller regelbundet vistas i riskområde 1 eller 2. Det vill säga, då är det hela vår region.
0: Ja.
1: Ja. Eller säger man i en kommun som angränsar till. Men eftersom hela vår region är det då, så gäller det alla immunsupprimerade.
0: Så det är ju egentligen de flesta som bör vaccinera sig. Känns det ändå som i alla fall i vårt län?
1: Ja, det är betydligt mer än tidigare.
0: Mm.
1: Och sen tror jag att var och en får nog läsa de här rekommendationerna några gånger för att tänka, är jag berörd? Är jag inte? Ja.
0: Och ska vi bara till sist och säga, vad är symptomen och när ska man söka vård om man misstänker TBE?
1: Ja, ofta så ser man ju att man har ett fästingbett eller det sitter en fästing kvar. Vad du ska göra då, det är att du ska ta bort den där så fort som möjligt. Och då tar man bara och drar rakt ut. Och så tvättar man tvål och vatten eller desinfektionsmedel. Och sen håller man lite kontroll på det där bettstället. Om det försvinner eller om det blir en rodnad. Och du börjar känna allmänna sjukdomssymptom. Lite grann influensaliknande. Mm. Lite ruggig sådär helt enkelt. Och den här tiden då som du ska vara uppmärksam på, den är 1 till 2 veckor.
0: 1 till 2 veckor. Hålla koll helt enkelt om man har blivit biten av en fästing. Mm.
1: Men som sagt, och då kan det vara det kan vara ganska subtila symptom som du inte tycker att det där är väl inget. Men eftersom du då vet att du har haft en fästing på dig, då ska du vara lite extra uppmärksam. Sen kan man bli lite bättre och så sämre igen. Mm. Det är då man ska söka vård. Det är bättre en gång för mycket än en gång för lite.
0: Ja, det känns väl som att det är bättre med tanke på att det kan få ganska svåra konsekvenser i det här fallet med fästingarna. Ja, men då har vi nya rekommendationer att förhålla oss till när det gäller vaccinering mot TBE. Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Östergötland, tack så mycket.
1: Tack.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Albin Li Meldau där och Arvin Nero i vårens tid. Vi ska prata dans nu. Tidigare idag så fick jag besök av Norrköpingsdansaren Ninos Josef och även av hans danskollega Hiroki Shinose. Vi pratade om deras nya dansföreställning och också om det faktum att Ninos ju är från länet. Du är från Norrköping men ute numera i vida världen och dansar. Var har du din bas just nu, Ninos?
1: Alltså min bas har jag idag i Stockholm, men det är som du säger, hela världen är ju liksom vårt arbetsfält på det sättet. Men det är kul, från Avesta till Stockholm, ut i världen.
0: Men hur började det? Alltså var kom dansintresset ifrån? Hur startade det hela?
1: Jag var liksom för minderårig för att hänga på fritidsgården, Frinavet, ute i Navesta. Men tjejerna i dansrummet smög in mig faktiskt. Det var liksom så det började. Så att jag var 7-8 år när jag stod där inne och flamsade runt skulle jag väl säga idag. Det var väl så det började, ute på Frinavet helt enkelt.
0: Ett frö såddes där någonstans.
1: Ja, och det var ju helt klart, jag skulle säga idag, den enda konventionella träning jag fick innan jag hamnade liksom på min utbildning. Så.
0: För då var det ju inte på Frinavet, var det ju inte ballett.
1: Nej, exakt. Nej. Och det var mycket street dance, street funk som det hette då också.
0: För nu är det ju inte klassisk ballett som du pysslar mest med, det är mer modern vad jag förstår.
1: Exakt.
0: Har du någon hjälp av den bakgrunden som streetdansare?
1: Absolut, det finns väl liksom någon slags dynamik i kroppen som är lite mer mångfacetterad kanske än vad man får när man studerar klassisk dans, liksom, såklart, klassisk ballett. Jag skulle väl säga att de första åren i min karriär sysslade jag med det som vi kallar för neoklassisk dans, alltså det som är modern ballett. Och sen så, med åldern så har jag väl kanske försökt att byta lite riktning på det som kroppen gör.
0: Absolut. Man får anpassa sig.
1: Självklart. Ja. Det är liksom, det är som vilket annat yrke som helst. Ja. Och jag menar, vi är ju elitidrottare. Vi tränar liksom 8-10 timmar om dagen. Det är 6 dagar i veckan. Och sen så är det föreställningar på det. Och det är turnéer över världen. Och det är liksom... Så att absolut, det kroppen tar stryk. Och jag har väl haft en komplicerad relation till kroppen. Jag kantades med ganska mycket skelettproblem. Jag hade en tendens under mina första år i Sverige att bryta väldigt mycket utav benen. Jag har liksom benskörhet på det sättet att jag har liksom försökt att tackla det och försökt att förstå hur jag ska anpassa min rörelse.
0: Dansen till
1: eller, mitt rörelse.
0: Men det är också en häftig utmaning att få. Och då tänker jag, då är den här nya föreställningen då, tänker jag, att den är anpassad till en skruttig kropp.
1: Nej, men exakt. Jag är fortfarande väldigt ung, tänker jag.
0: Ja, det är
1: men den är ju tyngre än många av de verken jag har gjort i min karriär, trots allt. Eftersom vi bara är 2 personer. Det är Hiroki då som har koreograferat och sen så dansar vi båda i föreställningen, i verket.
0: Lay Him Quietly heter verket. Och ni har skrivit den tillsammans. Hiroki, this performance... Well, how did it start?
2: This performance is kind of almost a conversation of our friendship that we've had for over 13 years. Ninos and I have known each other many years for a very long time, and I think this work in general came out of the desire for us to create something together, and it's because we've known each other for so long, we've seen each other within various stages of our lives, definitely through like really happy moments, but also through kind of like quite tough emotional roller coasters. It like kind of like the deep trenches of our lives, and

0: And I think it's not necessarily an autobiography, but I do feel like I definitely see moments of what I've witnessed in him, what I think he's witnessed in me, and what I've also witnessed in my parents and in my grandparents. It's kind of just a giant emotional roller coaster of a relationship. And so I think that's what this work is, but it's also what the work is just a conversation between Ninas and I.
1: Och en känslomässig berg- och dalbana som kanske då
0: Ja.
1: inte är rent självbiografisk, men bitar är
0: Exakt.
1: ifrån
0: Det finns
1: era
0: nog.
1: liv och era samtal.
0: Ja, men det finns nog sekvenser av våra liksom erfarenheter kopplade till allt ifrån det som är, alltså jag är syrian-assyrier, så att jag har ju också vuxit upp i en kristen-ortodox bakgrund. Hiroki är från Maui på Hawaii och har japansk bakgrund, så att vi har också under våran 13-åriga vänskap pratat väldigt mycket om egna erfarenheter av hederskultur, rasifiering, queerhet och liksom hur de liksom möter varandra och hur det gör att vi möter andra människor, eller hur det formar våra möten med andra människor. Det
1: There's a
0: finns
1: lot of material
0: a lot. There's a lot
1: to
0: of
1: pick up for this performance. And as I understand it, there's a film in the background.
0: Yes, so
1: Why?
0: I was working very closely with Lucas Wallenberg, and I knew for this work I wanted, because it was a duet, I wanted also to find a way to amplify the relationship also through cinema. Is kind of a way for non-dance audiences to easily understand certain things. Projection and film is something that you can easily use to, shift spaces. And so,
1: And used to understand what's going on in the dance,
0: absolutely,
1: too.
0: absolutely. There's a narrative context that you can kind of apply it to, but it's very much integrated within the dance work, and it's pretty much on for the whole piece.
1: Så det vi pratar om nu, det är en film som visas i bakgrunden under föreställningen, som, ja, men för att fördjupa det hela, för att få förståelse i vissa bitar, tänker jag. Och den kan också stå för sig själv då. Den kanske kommer visas sen så småningom. Blir spännande. Men världspremiär alltså ikväll på Östgötateatern, stora scen i Norrköping,
0: Exakt.
1: på den här dansföreställningen. Och hur känns det nu då? Hur är känslorna här innan?
0: För min del känns det jättestort att få komma tillbaka och stå på den stora scenen på hemmaplan.
1: Och det är inte mycket dansföreställningar som visas på, så att
0: Nej,
1: sen baletten försvann
0: sen
1: på
0: baletten
1: 90-talet.
0: försvann, så är det nog den första renodlade
1: Det är till och med så.
0: dansföreställningen på stora scenen. Det känns bara fantastiskt att få knyta den här lilla säcken med alla människor som har varit involverade och få stå på den otroligt fina scenen dessutom. Den
1: Eller hur?
0: byggdes ju 2 år efter operan, så att den är ju samma liksom
1: Känsla,
0: anda och
1: ja.
0: känsla, så att det är ju otroligt fint. Och lite extra varmt om hjärtat är det ju faktiskt att salongen fylls med Navestad, Hageby och liksom det gänget som kanske inte nödvändigtvis alltid hittar till teatern.
1: Härligt. Lay Him Quietly heter föreställningen. Världspremiär alltså ikväll på Östgötateatern. Ninos Josef och Hiroki Ishinose. Thank you.
0: Thank you.
1: And have a nice evening and premiere.
0: Tack så jättemycket.
2: Tack, tack.

0: I Just Might, så heter den. Det var Bruno Mars där. Nu lämnar jag över till Kristina i nyhetsstudion. Och först om utdelning av pengar.
1: Ja, det är Arvsfonden som lättar på kassan igen.
0: Hör vi mer om nu när klockan är 16:30.
1: Ja, när Allmänna Arvsfonden delar ut pengar får bland annat Ringarums idrottsförening utanför Valdemarsvik lite mer än 10 miljoner kronor för att bygga en ny konstgräsplan. Funktionsrätt Östergötland får drygt 3,8 miljoner till en konstnärlig kurs för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och totalt så delar Arvsfonden ut 40 miljoner fördelat på 12 olika projekt i Östergötland. Så ska vi till Linköping.
2: Sverigedemokraterna i Linköping är kritiska till att Linköpings kommun nu kräver drygt 157 miljoner i ersättning av staten efter Ostlänken-beskedet.
3: Det är en skrivelse som är då skriven i vredesmod och vi tycker att det blir lite tramsigt att göra det på det här sättet.
2: Ja, tramsigt, säger Sverigedemokraternas gruppledare i Linköping, Jörgen Ring, som menar att det här hade kunnat diskuteras mer i lugn och ro och formulerats som en fråga och inte som ett krav. Men ändå så sa han och partiet ja till att det kritiserade ersättningskravet ska skickas till regeringen.
3: Jo, det tycker vi därför att om det skulle ändå vara så att vi får täckning för kostnader, då måste vi ändå se till Linköpings bästa. Och det måste ändå vara då att gå med på att vi ändå frågar för att kunna se om vi kan få en täckning för kostnader. Och då har det i så fall gynnat Linköpings invånare.
0: Men du tror inte, om jag förstår det rätt, att ni kommer att få några pengar?
3: Nej, det sa jag också på mötet, att jag tror det här är lönlöst.
2: Kia Sivertsdotter intervjuade Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland.
1: En person fick föras till sjukhus efter att en personbil börjat brinna under pågående färd. Det här hände vid 2-tiden i eftermiddags vid Björksveden norr om Åtvidaberg. Och enligt räddningstjänsten så var fordonet helt övertänt när de inledde släckningsarbetet. Händelsen medförde också stopp i trafiken under ett litet tag. Så till gårdagskvällens brand utanför Söderköping.
4: Stämningen är dämpad efter att flygklubben Spins lokaler utanför Söderköping brann ner och flera andra byggnader totalförstördes när en brand härjade på tisdagskvällen.
5: Det är vemodigt att stå och se på det hela.
4: Roland Nilsson, han är ordförande i flygklubben och har varit aktiv i 50 år. På onsdags eftermiddagen brann det fortfarande och släckningsarbetet pågick alltjämt.
5: Vi har ju under lång tid byggt upp det här, en verksamhet som är aktiv och som aktiva medlemmar, och vi har tillsammans byggt upp det här och det känns det vemodigt att stå och se att allt är nedbrunnit.
4: Ja, och Roland, han fick nys om branden strax efter att larmet kom in vid 7-tiden på tisdagskvällen alltså.
5: Jag trodde inte det var sant. Jag tänkte det är något fel säkert eller något misstag. Men när jag kom ner här så stod ju allt i lågor och en väldigt kraftig rökutveckling och då förstod jag att inget gick att rädda.
4: Förutom byggnaderna var det ett flygplan som förstördes och en traktor, och polisen utreder just nu misstänkt allmänfarlig vårdslöshet. Reporter, det var Åsa Sjöberg och jag heter Alexander Stenfelt, P4 Östergötland.
0: Ja, men tack så mycket Kristina. Nyheter där här i P4 Östergötlands eftermiddagsprogram. Kia Sivertsdotter heter jag som är ciceron nu fram till efter 17:30. Så länge finns jag här. Tillsammans med Kristina men även Åsa Sjöberg som är reporter idag. Och på trafikredaktionen där har vi ju Torbjörn Nilsson. Hur ser läget ut i vårt län, Torbjörn?
6: Ja, men lite stök i eftermiddag får jag säga. Det pågår ju vägarbete strax utanför Gryt på länsväg 212. Det var en buss som gled ner i diket i samband med det här arbetet då. Så det är påverkan på trafiken strax utanför Gryt mot Valdemarsvik. Det är också problem på länsväg 209 mellan Östra Husby och Arkösund. Det var ju mellan infarten till Kättinge och Gottenvik som man släpper på trafiken växelvis. Man har en timmelastbil som har vält i diket där och en hel del flis på vägen. Så där får man passera med försiktighet. Och sen är det ju eftermiddagstrafik också i gång. Till exempel är 22an Söderleden där i Norrköping, Skarphagen mot Vilbergen, där rullar det långsamt, och på Lambohovsleden i Linköping så är det också mycket eftermiddagstrafik. Inga störningar vad gäller tågtrafiken genom länet just nu. Tips nummer 020 999 444.
0: Tack för det. Vi tar en liten titt på vädret också. Vi har ju temperaturer som håller sig mellan 11 och 15 grader idag. Och en hel del sol ändå. Ikväll och i natt sen, då är det delvis klart väder och temperaturer som lokalt kan sjunka ner på minussidan. Och vad gäller morgondagen då? Ja, då är det soligt väder som gäller, förutom att molnigheten i de västliga delarna av länet drar in under eftermiddagen och kommer öka lite. Temperaturer imorgon mellan 12 och 16 grader.

0: Céline Dion, One Heart. Om en timme är det dags för kvällspasset här i P4. Och idag efterlyser Sarit dina berättelser från en alldeles specifik plats.
1: Är det någonstans det händer roliga, udda eller lite märkliga saker just nu, så är det utomhus, i trädgården. Jag tänker på Micke som var med här i kvällspasset och berättade om hur han satt i trädgården när det plötsligt landade en luftballong. Eller Bengt som plockade 33 000 sniglar på en säsong. Och så Greger som jobbat på handelsträdgård, jättekunnig i det mesta när det kommer till odling, men inte lyckats få fram ett enda majskorn på 8 år. Vad hände i trädgården, oavsett om det var i morse, förra sommaren eller för 20 år sedan? Oavsett om det var din eller någon annans, så är jag nyfiken på vad hände i trädgården. Ring mig på 020 22 10 20. Det kan handla om märkliga insektshistorier, något udda fynd i en kruka eller en robotgräsklippare på rymmen. 020 22 10 20.

0: Loreen, Euphoria, när klockan är 16:15. Dags för Ekonyheter.
1: Här är Ekot 16:15. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. Uppgifter om att USA och Iran kan vara nära ett avtal. Kryssningsfartyget som drabbats av hantaviruset får lägga till på Kanarieöarna trots motstånd från det lokala styret. Och EU hotar på nytt att dra in stödet till Venedigbiennalen på grund av att Ryssland får delta. I studion Katarina Boive. Ja, regeringen sänker alltså prognosen för svensk ekonomi. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsaken är oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
2: Det är svårt att veta vad som kommer, men om vi tänker på Trump och tullarna till exempel, så det har vi på något sätt lärt oss att leva med. Men det här, det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi drabbas på olika sätt.
3: Den nya prognosen visar att BNP väntas öka med 2,3% i år, jämfört med prognosen från 11 mars som låg på 2,8%. Dessutom väntas lågkonjunkturen bli mer utdragen och arbetslösheten väntas sjunka långsammare än väntat. Samtidigt var finansministern hoppfull. Enligt prognosen väntas energileveranser normaliseras de närmaste månaderna. Men mycket är oförutsägbart enligt Elisabeth Svantesson.
2: Det finns ju en stor osäkerhet i detta. Men i grund och botten så måste bygga en prognos på en grundantagande. Och det är att det kommer att bli mer normalt om några månader.
4: Oppositionen är kritisk. Såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiets Ida Gabrielsson anser att regeringen borde rikta in sig på att stödja de hushåll som behöver det mest.
5: Om människor har lite mer i plånboken kan köpa den där vårjackan eller vårskorna, och då kommer också sysselsättningen igång när efterfrågan gör det. Så att jämlik politik, det är bra för tillväxten.
4: Och precis som Vänsterpartiet kritiserar också Socialdemokraterna och Centerpartiets Martin Ådahl regeringen för att ge en för ljus bild av det ekonomiska läget som den sen måste revidera.
6: Och är man så långt ifrån verkligheten, då leder ju det till att man inte tar de här krafttagen för jobben, för företagen, för fossiloberoendet, för svenska matproducenter.
1: Reportrar Katarina Helmersson och Hiva Abdelsade. Och med i studion nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Knut, regeringen skriver ner BNP från 2,8 till 2,3% i år. Vad innebär det?
7: Ja, regeringen fick ju viss kritik för att man inte justerade ner tillväxtprognosen när den presenterade vårbudgeten i april, trots kriget i Mellanöstern. Nu skulle man kunna säga att regeringen tvingats justera sin tidigare förhoppningsprognos till en kanske mer diskbänksrealistisk. En sänkning med en halv procentenhet är en kraftig sänkning, och speciellt under ett valår när många partier gärna kommer med kostsamma förslag. Samtidigt, om den här prognosen, som förstås är väldigt osäker eftersom den bygger på antagandet av att energileveranserna från Mellanöstern kommer att normaliseras inom några månader, alltså om den faller in, kommer Sveriges ekonomi sannolikt i år ändå att gå bättre än många andra ekonomier i Europa.
1: Ja, hur sårbart är Sverige för det som händer vid Hormuzsundet och Irankriget?
7: Och Sverige är mycket mindre beroende av olja och gas från det här området jämfört med till exempel södra Europa och stora delar av Asien. Samtidigt får du indirekta effekter. Alltså priset på konstgödsel har gått upp med runt 50%. Flygresor har vi märkt har blivit mycket dyrare. Bolag som Lufthansa och SAS har ju redan ställt in ett antal avgångar. I morse fick vi en preliminär inflationssiffra från Statistiska centralbyrån. Den visade lite överraskande att priserna i april i princip låg stilla jämfört med förra året. Och en viktig faktor var matprissänkningen 1 april. Men fortsätter problemet kring Hormuzsundet, har vi sannolikt de jobbigaste prishöjningarna framför oss.
1: Det säger vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Och idag har det ju kommit rapporter om att det rör sig framåt i förhandlingarna mellan USA och Iran för att få ett slut på kriget. Det är flera amerikanska medier som rapporterar det. Och med oss i studion har vi utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Trygve, vad är det som har kommit fram under dagen?
8: Det rapporteras att USA ska ha lämnat över det man kallar en avsiktsförklaring. Det ska vara ett dokument med 14 punkter som om Iran, om de går med på det, egentligen kan avsluta kriget, heter det från amerikanskt håll. Iran uppges ha fått 48 timmar på sig till att svara på det här dokumentet. Och det kommer ju också ungefär ett halvt dygn efter att president Trump sa att man avbryter Operation Freedom, alltså den kortlevda kampanjen på 2 dygn för att försöka använda amerikanska marinfartyg för att skeppa handelsfartyg i Hormuzsundet ut. Så det är enligt amerikanska medier saker som pekar på att det här kan röra sig mot en lösning.
1: Ja, finns det anledning till optimism? Går det mot en lösning?
8: Om man ska vara optimistisk så ska man kanske vara försiktig. Optimistisk har redan kommit uttalanden både från iranska parlamentet och från utrikesdepartementet där man säger att det här liknar en amerikansk önskelista. Vi vet ju inte exakt vad som står i de här 14 punkterna, men där säger man att det här inte är bottnat i realiteten. Har man följt den här konflikten så får man ju kanske lite déjà vu. Det är inte första gången amerikanerna kommer med en önskelista som verkar stå långt ifrån det iranierna är beredda på att gå med på. Men det är alltså flera amerikanska medier som hävdar att man nu står närmare varandra, åtminstone närmare än vad man gjorde till exempel för 3 veckor sedan när förhandlingarna i Islamabad bröt samman.
1: Samtidigt som de här utspelen kommer så har ju Irans utrikesminister idag besökt Kina. Hur har det låtit från Peking?
8: Från Peking har man sagt att man tänker ta en större roll i att förhandla fram fred i Mellanöstern. Man fördömer attackerna där och säger att det är oacceptabelt med nya attacker. Intressant nog så sa man också från kinesiska utrikesdepartementets håll att Iran har en legitim rätt till ett kärnenergiprogram. Det är en av nyckelfrågorna i förhandlingarna med amerikanerna. Och det här kommer ju också en vecka innan Donald Trump själv väntas bege sig av till Peking. Och ja, det skruvar ju upp temperaturen innan Trump reser för att träffa Xi.
1: Det sa vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Och så svensk politik. Nu under eftermiddagen samlades riksdagen för nya voteringar efter att partierna tidigare idag misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Av riksdagens 349 ledamöter så var det bara en ledamot som var frånvarande. Och det gjorde att Tidöpartierna kunde försvara sin majoritet och vann då med 2 röster, 175 mot 173. Omröstningen den handlade om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk. Och diskussioner om det här kvittningssystemet det kommer att återupptas imorgon. Där ringde telefonen hos en av våra deltagande kommentatorer. Vi ska ägna oss nu åt en dom som kom idag. 2 män i 25-årsåldern har dömts för dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg i april förra året. Den ena mannen döms till livstidsfängelse för mord och mordförsök. Den andra till fängelse i 15 år och 10 månader för medhjälp till mord och mordförsök. Och offren, de ska inte ha haft någon koppling till kriminella nätverk. Av allt att döma verkar Ryssland ha avvisat Ukrainas förslag om vapenvila inför segerdagen på lördag, den dag då Ryssland firar segern över Tyskland i andra världskriget. Under natten mot idag, kort efter att vapenvilan skulle ha inträtt, så besköts flera ukrainska städer, däribland en förskola i Sumy.
9: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Sumy. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyst en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader. inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskyjs svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag. Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor. Det kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andriy som själv stridit vid fronten. Lubna Shanti, Kiev.
10: Det hanta virusdrabbade fartyget MV Hondius får lägga till i en hamn på södra Teneriffa. Därifrån kommer de ombordvarande med undantag för allvarligt sjuka att flygas hem till sina hemländer. Det meddelade Spaniens hälsominister Monica Garcia idag. Men Kanarieöarnas regionpresident Fernando Clavijo motsätter sig beskedet.
11: El barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario.
12: 3 personer har dött efter utbrottet av hantavirus på ett kryssningsfartyg som just nu ligger för ankar i Atlanten. Idag evakuerades också 3 sjuka passagerare som nu flygs till Nederländerna för vård. Under en pressträff meddelade Spaniens hälsominister Monica Garcia att de passagerare som fortfarande befinner sig på fartyget och inte visa tecken på allvarlig sjukdom snart kan få återvända till sina hemländer. Beskedet kommer efter att Spanien beslutat att låta fartyget lägga till i hamnen i Granadilla på Teneriffa inom 3 dygn. Därifrån ska passagerarna flygas hem då hamnen ligger i anslutning till öns stora flygplats. Fartyget hade också tidigare fått klartecken från den spanska regeringen att lägga till på Kanarieöarna efter en begäran från Världshälsoorganisationen WHO och EU. Men beskedet möter hårt motstånd från Kanarieöarnas regionpresident Fernando Clavijo som uppger att han inte informerats om beslutet. Och Clavijo kräver nu ett akut möte med Spaniens premiärminister Pedro Sánchez. Totalt har nu 8 passagerare av de runt 150 personer som befinner sig på fartyget insjuknat i misstänkt hantavirus. Detta efter att myndigheter i Schweiz meddelat att en tidigare passagerare bekräftats smittad och nu vårdas på sjukhus i Zürich.
10: Reporter Anna Grönberg. Världens största konstutställning, Venedigbiennalen, slår snart upp portarna. Men redan nu är aktiviteten i full gång. Och igår skärpte EU återigen tonen om att biennalen låter Ryssland delta i år.
13: Den ryska paviljongen låter en pressperson i venetiansk kaninmask svara på journalisters frågor. Konstnärerna upptagna av performance och kan inte ge intervjuer, säger han medan han backar bort från mikrofonen. För EU har frågan om Rysslands deltagande blivit så känslig att man skickat ytterligare ett brev till biennalenledningen där man hotar att dra in EUs framtida stöd till Venedigbiennalen. Att tillåta Ryssland att delta går helt emot EUs sanktioner mot Ryssland. Tidigare idag stormade också regimkritiska konstnärerna Pussy Riot fram till ryska paviljongen i sina cerisa balaklavor och sprutade lysande rosa, blå och gul rök upp i luften innan de fördes bort. Men även Israels deltagande är kontroversiellt.
14: Of those opportunity to be here and denounce the murders in Gaza.
13: Framför den stora huvudpaviljongen genomförs varje dag en manifestation där de som deltar har på sig vita t-shirts med namnet på individer från Gaza som dött eller flytt. Konstnären Sofia Galissa Muriente som är från Puerto Rico är en av dem. Hon är mycket kritisk till att biennalen inte tydligare står upp och tar ställning. Det gäller inte minst USA som styrt Puerto Rico sedan ockupationen 1898, säger hon.
15: Including the United States, which is also a country that has been occupying Puerto Rico since 1898 and is part of the reason why we feel such kinship with the Palestinian people.
13: Cecilia Blomberg, Venedig.
10: TV-bolaget CNNs grundare Ted Turner är död, det rapporterar CNN. TV-bolaget grundades 1980 och 1991 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Ted Turner blev 87 år gammal. Vädret imorgon får Götaland torrt och soligt på många håll men en del stackmoln. Men i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. I norr kan det bli snöinslag. Ekot kvart i fem producerades av Ola Janåker Dunkers.
16: Tack för det, Ekot. Kia Siverstotter heter jag som finns med dig dryga halvtimmen till här i P4 Östergötlands eftermiddagsprogram. Tillsammans med Kristina Turesson som har koll på nyheterna och Åsa Sjöberg som ska prata jordgubbar om bara en liten stund. Och gäller vädret idag, ja det har ju varit soligt i natt och ikväll. Klart väder och temperaturen kan sjunka ner på minussidan lokalt. Imorgon soligt väder gäller då också och temperaturer mellan 12 och 16 grader är att vänta. Och på det mest svaga vindar dessutom imorgon.

0: Det är en sån här låt som man säger, det här är bra på riktigt om. Earth, Wind & Fire's September. Vi ska ta en titt på trafikläget nu. Torbjörn Nilsson har koll.
1: Ja, vi kan börja då genom Söderköping på E22. Mycket trafik där nu under eftermiddagen från Norrköpingshållet som ska passera genom staden där. Och sen är det ju också länsväg 209 i fokus fortfarande, Östra Husby Arkösund. Det handlar om den där timmerlastbilen som välte i diket. Och det hamnade en hel del flis och timmer på vägen. Det är fortfarande växelvis trafik mellan infarten till Kättinge och Gottenvik. Och strax utanför Gryt, länsväg 212. Ja, där var det ju en buss som kanade ner i diket nu under eftermiddagen i samband med det där vägarbetet som pågår där. Så det händer att så mycket under eftermiddagen. Det är lugnt läge i tågtrafiken. Tips nummer 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Torbjörn. Kristina Turesson har kommit in i studion. Ja, men lite nyhetssammanfattning.
2: Ja, men idag har vi ju bland annat berättat att Allmänna arvsfonden delar ut sammanlagt 40 miljoner kronor här i länet. Och då får Ringarums idrottsförening mer än 10 miljoner för att bygga en ny konstnärsgräsk plan. Totalt är det 12 olika projekt som får pengar. Och efter stöket på Östgötapendeln förra veckan vid Valborg, ja, då vill Socialdemokraterna i Linköping nu stärka bemanningen på kollektivtrafiken. Och då man säger också att personal på varje tåg, ja, det är ett vallöfte från partiet. Det var ju förra sommaren som tågvärdarna togs bort från huvuddelen av pendeltågen. Och nu i sommar så fyller Shakespeare-fabriken i Vadstena 30 år. Det firas med en uppsättning av Romeo och Julia. Samma föreställning som var den allra första då, 1996. Vill man se årets Romeo och Julia, ja, då är det premiär den 4 juli.
0: Man kan ju tänka sig att det ändå är andra skådespelare.
2: Kanske
0: ja,
2: att det är det.
0: Jag har det på känn då. Mm. Men samma kul ändå att man gör ett sånt grepp.
2: Jätteroligt.
0: Ja, kanske man ska åka dit då.
2: Varför inte?
0: I sommar.

0: Högsbo Riviera där med Walter Nilsson. Ja, men sommaren har ju kommit rätt tidigt till Östergötland. Vad betyder då det för jordgubbarna? Det är en synnerligen viktig fråga så här års. Blir det tidig premiär eller riskerar torka och kalla nätter att ställa till det? Det ska vi ta reda på nu. Ja, eller Åsa ska ta reda på det, för du har ju begett dig ut till jordgubbslandet.
1: Ja, men det har jag, Kia. Här finns det ungefär i runda slängar 120 000 jordgubbsplantor. Så jordgubbar ska det väl bli några stycken. Jag är i Styrsta strax utanför Norrköping på Lundbygård tillsammans med jordgubbsodlaren Christer Aronsson. Hör du, hur ser det ut för jordgubbarna i år?
2: Ja, men det ser väl bra ut tycker jag.
1: Och varför tror du det?
2: Ja, det vi ligger kanske en vecka tidigt, men så jordgubbar till midsommar det kommer det nog bli, om de inte fryser bort förstås.
1: Det avslöjade du direkt nu, då kan vi ju känna oss lugna, för det är ju så här att det faktiskt har varit en kall vinter och en torr vår. Hur påverkar det här jordgubbarna?
2: Lite skada kan det bli av vintern, men det har jag inte så mycket här. Däremot så kan det bli skador av frosten då, vid blomningen.
1: Och när är blomningen ungefär?
2: Det börjar att komma nu och längre fram då, mot slutet av maj är det väl som mest hos mig.
1: Ja, för nu blev det tidig sommar, har du hört det? Meteorologisk sommar. 5 dagar eller dygn med 10 grader plus i sträck. Och samtidigt, jag hade minus 3,3 här klockan 4 natten till idag. Hur går det här ihop? Liksom, och hur, det känns lite darrigt för jordgubbarna, eller?
2: Ja, alltså det brukar alltid kompensera sig med att det blir kallare senare eller så. Så att jag tror det är mera soltimmarna som avgör egentligen, faktiskt.
1: Vilken fas är jordgubbsplantorna i nu då?
2: Ja, men nu är den i en ganska tidig fas när blommorna börjar komma ner i botten då. Så att det är ju känsligt för frost nu.
1: Hur nära har ni varit tidigare att frosten har tagit jordgubbarna, och vad gör man då för att skydda plantorna?
2: Så här tidigt så kan det ta några blommor, men det kompenserar plantan lite grann med, så att det förskjuter väl egentligen skörden lite grann då istället.
1: Och det där med torr vår, lite för lite regn, lågt vattenstånd, hur mycket regn skulle behövas innan midsommar?
2: Alltså, de flesta odlare tror jag har bevattning, så det har jag också, och det får tillräckligt med vatten hos mig. Så att man klarar sig utan regn i det fallet.
1: Men det skulle ändå vara lite skönt om det kom en skvätt eller två.
2: Lite vatten skadar inte. Det får inte bli för mycket heller. Men än så länge så känns det väl som att det kan komma lite till här nu.
1: Finns det något som ändå kan oroa dig i år för att det faktiskt inte skulle bli så många jordgubbar som du vill?
2: Ja, men ordentliga frostnätter i slutet på månaden här då jag har som mest blomning. Det skulle inte vara bra.
1: Vad gör man då?
2: Frostskyddsbevattning kan man ha. Då ska man bevattna hela tiden då det är kallt. Så klarar man sig. Eller täcka med fiberduk då.
1: Jag ser något annat här också när jag skådar ut över alla dina jordgubbsplantor. Det finns ju en hel del gula blommor, maskrosor. Vad gör man åt dem?
2: Ja, vi ska försöka ta bort dem här vad det lider. Men dra upp dem med roten är det bästa.
1: Kan de ställa till något för jordgubbarna?
2: Nej, de ökar ju på fröbanken, så att det är bra att få bort dem.
1: Men hörru du, när tror du att ni kan öppna för självplock då och ge oss en första leverans av jordgubbar, svenska jordgubbar?
2: Vi levererar väl lite innan midsommar, men självplocket drar igång här ungefär efter midsommarhelgen.
1: Ja, så du är ändå ganska lugn med att det blir jordgubbar till midsommar, Christer?
2: Ja, jag har ju hållit på några år här nu och det brukar alltid bli så.
1: Hörru du, hur många lite jordgubbar klämmer du själv en säsong?
2: Oj, oj, oj.
1: Du kanske inte gillar jordgubbar.
2: Jo då, jag äter mest när jag är i fält faktiskt. Så att det blir, man behöver inte gå in och äta frukost då, vet du.
1: De hinner aldrig åka ner i mjölken eller yoghurten. Du äter dem direkt ute på fältet.
2: Precis, kvalitetskontroll stavas det.
1: Ja, men hör du, jag måste få lite tips av dig sen. Hur man gör om man faktiskt vill odla lite jordgubbar hemma. Är det okej för dig?
2: Ja, det går bra.
1: Vi tar en låt först då. Tack så länge.

0: craving.
1: Eliza Doolittle där med Skinny Jeans. Vi pratar just nu om den bästa av gubbar, i alla fall om du frågar mig. Jordgubbar. Men vad kan man göra hemma själv i trädgården eller på balkongen för att få fler och godare jordgubbar av de där planterna som man sätter? Hur skyddar man dem om nätterna blir kalla eller om det fortsätter vara torrt? Åsa, du, det passar väl ganska bra nu eftersom du står med expertis nu att vi tar reda på lite av de här sakerna.
2: Ja, men så är det ju. Nu ser jag ju inte en enda jordgubbe än, det förstår du, Kia. För det dröjer ju ett tag till. När börjar de komma, Christer Aronsson, jordgubbsodlare utanför Norrköping?
3: Ja, men man säger ju 28 dagar tar det för en jordgubbsblomma till att bli en jordgubbe. Så att om vi har någon enstaka blomma här nu så kommer det ju en jordgubbe om en månad.
2: Om en månad börjar det bli dags, och jag måste bara berätta vad du sa till mig precis nyss. Här finns det alltså, om det är en bra säsong så blir det, vad sa du, 20 ton jordgubbar. Det är hur många liter?
3: Ja, 40 000 liter.
2: Riktigt så många kanske man inte får ihop om man odlar lite hemma i en kruka på balkongen eller ute i trädgården. Vilket är det vanligaste misstaget folk gör när man ska odla jordgubbarna där hemma?
3: Ja, jag tror att det är för lite vatten

0: Remonterande, vad betyder det?
1: Ja, men de blommar ju hela tiden, så att då får ju hela tiden under säsongen jordgubbar.
0: Hur länge klarar sig en jordgubbsplanta då? Så hur många år kan man skörda?
1: Jag tar 3 skördar. Och det blir inte så mycket första året då, men sen tar jag 3 skördar efter det.
0: Så det kan man ändå hoppas på hemma. Vad ska man titta efter då när man köper plantor? Hur ser en bra planta ut?
1: Ja, bra.
0: Eller så givna frågor för dig, men hur ser den ut? Den ska inte vara vissen, förstår jag.
1: Nej, det ska den väl inte vara kanske. Och sen vet jag, det är inte samma plantor som man köper som privatperson kanske, som jag handlar och de stora handlarna. Så att det är lite svårt. Men den ska väl se frisk ut då, tänker jag.
0: Den ska se frisk ut. Sol då, eller skugga? Vad är bäst för jordgubben?
1: Ja, men ett soligt läge är ju bra. Och så, håll koll på vattnet också då, så att det inte torkar ut.
0: Om man har ett jordgubbsland man ska plantera ihop med sina barn hemma, kanske för första gången, hur tätt ska de där plantorna sitta?
1: Jag sätter ju plantorna på 25-30 cm avstånd från varandra, så att det kan jag väl rekommendera.
0: Och mycket vatten ska det vara, men när ska man helst vattna? Vilken tid på dygnet är bäst?
1: Ja, det är väl lite olika. Jag vattnar ju nästan hela dygnet då, på olika ställen så att säga. Så att, men jag har ju droppbevattning, vatten direkt i rötterna. Så att det beror väl på lite.
0: Är det morgon eller kväll när solen inte ligger på och gassar?
1: Ja, men det är nog bättre att vattna på kvällen där då.
0: Men du, det där med revor, ska man ta bort dem? Ska man spara dem? Och när gör man vad?
1: Vill du ha fler planter så behåll revorna, så tänker jag. Men de tar ju även kraft från moderplantan då, så att det är ju en avvägning lite grann.
0: Men hellre behålla revorna alltså. Massor av bra tips här. En sista fråga nu då. Hur vet man att ett bär, en gubbe, är klar? Och hur plockar man den så att den faktiskt håller längre?
1: Ja, men ska man att den ska hålla länge, då ska man ju ta den eller lite ljus på toppen då kanske. Så att den klarar det. För den mognar ju till lite även efter att du har plockat den.
0: Och det där med frostnätter, jag måste bara fråga om det. Frostbevattning har man kanske inte hemma. Vad gör man då för att skydda jordgubbarna?
1: Täck dem med fiberduk. Det är väl bästa. Kanske dubbla lager om det blir riktigt kallt.
0: Det finns hopp även för oss hemmaodlare av jordgubbar när vi har fått prata med Christer Aronsson, jordgubbsodlare utanför Norrköping. Tack så jättemycket.
1: Tack.
0: Vad gott ska det vara jordgubbar. Det här är P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Metallica där, Nothing Else Matters, när det är dags för Ekot på en minut.
1: Regeringen sänker prognosen för svensk ekonomi. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsaken är oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
2: Det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi drabbas.
1: Men oppositionen är kritisk. Vänsterpartiets Ida Gabrielsson anser att regeringen borde stödja de hushåll som behöver det mest.
3: Om människor har lite mer i plånboken, kan köpa den där vårjackan eller vårskorna, och då kommer också sysselsättningen igång när efterfrågan gör det.
1: Det amerikanska tv-bolaget CNNs grundare Ted Turner är död. Det grundades 1980 och 91 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Han var även en framgångsrik seglare och vann 1977 America's Cup. Ted Turner blev 87 år gammal.
4: Nu verkar det ordnat upp sig strax utanför Gryt på länsväg 212. Det var ju strax utanför samhället som en buss hamnade i diket. Nu under eftermiddagen stod illa till i riktning mot Valdemarsvik, och det pågår också arbete på den sträckan. Länsväg 209 mellan Östra Husby och Arkesund. Där är det ju så att en timmelastbil hamnade i diket under eftermiddagen, och det är fortfarande växelvis trafik förbi där. Man arbetar på sträckan mellan infarten till Kättinge och Gottenvik. Inga störningar vad gäller tågtrafiken. Tips nummer 020 999 444, och du når oss dygnet runt.
0: Tack för det. Torbjörn Nilsson är det som har varit med oss på trafikredaktionen den här eftermiddagen här i P4 Östergötland.

0: Paul McCartneys Days We Left Behind från nya plattan som släpps 29 maj. Och där halva Beatles återförenas i en duett. Ringo Starr gästar nämligen på en av låtarna som Paul för övrigt skrev med Ringo i tanken. Nu är klockan 5:30. Jag lämnar över till Kristina Thuresson i nyhetsstudion.
1: Efter den dödliga granatolyckan på Försvarsmaktens område i Kvarn utanför Motala har det tillkommit ytterligare en misstänkt person i utredningen. Det rapporterar Motala och Vadstena tidning. Tidigare var det 3 personer som delgivits misstanke. Olyckan inträffade i september i fjol i samband med en polisövning på området. En man i 55-årsåldern deltog som figurant och träffades av en distraktionsgranat och han avled sen. De 4 misstänkta ska ha varit involverade i det moment där olyckan inträffade, men samtliga förnekar brott. Så till gårdagskvällens brand utanför Söderköping.
2: Stämningen är dämpad efter att flygklubben Spins lokaler utanför Söderköping brann ner och flera andra byggnader totalförstördes när en brand härjade på tisdagskvällen.
3: Det är vemodigt att stå och se på det hela.
2: Roland Nilsson, han är ordförande i flygklubben och har varit aktiv i 50 år.
3: Vi har ju under lång tid byggt upp det här och det känns det vemodigt att stå och se att allt är nedbrunnit.
2: Förutom byggnaderna var det ett flygplan som förstördes och en traktor, och polisen utreder just nu misstänkt allmänfarlig vårdslöshet. Reporter, det var Åsa Sjöberg och jag heter Alexander Stenfelt, P4 Östergötland.
1: När Allmänna arvsfonden delar ut pengar får bland annat Ringarums idrottsförening utanför Valdemarsvik lite mer än 10 miljoner kronor för att bygga en ny konstgräsplan. Totalt delas 40 miljoner ut fördelat på 12 olika projekt i Östergötland.
0: Tack så mycket för det, Kristina. Sista nyhetssändningen för dagen här i P4 Östergötland där.
1: Men vi hörs igen imorgon bitti.
0: Det gör vi. Alltid lika punktliga är vi här och håller er sällskap. Jag, Kia Siversdotter, jag släpper också iväg er för att hitta på annat. Dags att säga tack och hej för idag. Tack för sällskapet har jag bara att säga då. Och önska dig en riktigt trevlig onsdagkväll. Jag lämnar dig i Arvingarnas sällskap, tänkte jag. Fram till kvällspasset så bjuder de nämligen på I Do.

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. Är det någonstans det händer ganska roliga, udda eller märkliga saker just nu, så är det utomhus, i trädgården. Jag tänker på Micke som var med här i kvällspasset för ett tag sedan och berättade om hur han sett när det plötsligt landade en stor luftballong i hans trädgård. Eller Bengt som plockade 33 000 sniglar på en enda säsong i trädgården. Och så Greger som jobbat på handelsträdgård, kunnig i det mesta men inte lyckats odla ett enda majskorn på 8 år. Jag är nyfiken på vad hände egentligen i trädgården. Oavsett om det var i morse, förra sommaren eller för 20 år sedan. Oavsett om det var din trädgård eller någon annans. Vad var det som hände i trädgården? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 20. Jag tänker mig att det kan handla om märkliga insektshistorier, något udda fynd i någon kruka eller en robotgräsklippare på rymmen. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det har varit kul att höra din trädgårdshistoria. 020 22 10 20.

0: Madonna med Hang Up Dörren här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är hänt i trädgården. Och så fort vi började prata om kvällens ämne på redaktionen idag, ja, då liksom kastades jag tillbaka till barndomen hemma i Borås. Till den ganska stora, helt platta gräsmattan hemma i trädgården. Och den var som gjord för krocket. Kloten rullade liksom helt perfekt över det kortklippta gräset. Nästan lite för perfekt, som om banan var byggd för någon stor final eller något sånt där. Och ju mer jag tänkte på det, desto märkligare blir det. För tyckte jag ens att det var roligt? Eller spelade jag bara för att det inte fanns så mycket annat att göra en sommarkväll? Spelade jag själv eller med andra? Jag minns faktiskt inte. Kanske var det något som plockades fram när kusinerna eller släkten kom på besök eller vi hade kalas hemma. Kanske hade vi riktigt allvarliga turneringar med kompisarna på gatan. Det har liksom suddats ut det här. Det jag däremot minns glasklart från den tiden, det är de här bågarna. Bland annat två bågar som skulle vara i mitten, tror jag, och som stod i kors mitt på gräsmattan. Och att någon vuxen, alltid någon vuxen då, förr eller senare fastnade med foten i någon av de här bågarna när man försökte gena över gräset. Och tydligen så lever krocket fortfarande. I alla fall så såg jag att man tävlar i SM i krocket. Men jag undrar ändå, händer det fortfarande att familjer plockar fram något gammalt krocketspel ur förrådet en söndag förmiddag? Och att någon då ställer ut de här bågarna på gräsmattan och att barnen bråkar om färgerna på kloten och att någon pappa då kanske svär när han snubblar mitt i banan. Eller är det här bara minnen från en annan tid? En trädgård för väldigt länge sedan? Jag vet inte. Hur är det med krocket? Jag är nyfiken på det. Men jag är också nyfiken på om du har en historia där något udda, märkligt eller kul har hänt i just en trädgård. Då vill jag hemskt gärna höra om det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Jag fick precis höra att Rickard är med oss nu. Hallå Rickard!
1: Halloj!
0: Halloj! Hur har du det?
1: Bra.
0: Ja, du, innan vi går in på din historia, det här med krocket, ja. har du spelat krocket?
1: Det har jag nog gjort, men det var nog många, många år sedan.
0: Ja,
1: har man gjort det?
0: Ja, exakt. Men har du sett krocket i någon trädgård, så att säga, i nutid? För jag har inte gjort det.
1: Nej, det har du nog rätt i. Ja, det stämmer. Ja.
0: Men du, vad var det du kom att tänka på? Vad är det som har hänt i trädgården?
1: Jo, jag har haft en björn i min trädgård.
0: Du har haft en björn i din trädgård?
1: Ja. 1996 i maj så var en björn ute på villavägar i Stockholmsområdet.
0: Okej.
1: Okay. Jag bor ju på Eke utanför Stockholm.
0: Mm.
1: Och jag är alltså helt ovetande själv. Jag sitter och tittar på Eurovision-finalen då.
0: Mm.
1: I mitt hus, och dagen efter så kommer min pappa springande, han bodde i närheten, med tidningen då.
0: Mm.
1: Och skriker att ni har haft en björn på tomten. Hur vet du det, sa jag.
0: Ja.
1: Vi hade hört om björnen tidigare på radio, den hade ju rapporterat norr om stan då. Och då står det då text, jag har den här gamla tidningen kvar, att var den här björnen går då.
0: Ja.
1: Reporten på Dagens Nyheter, de åker med bil och får syn på björnen och följer på en väg.
0: Ja, okay.
1: Det är våra väg där jag bor. Och då står det här i texten då att de följer efter björnen och så går den upp på en tomt och så stannar den ett tag vid en liten vd-kvarn i miniatyr.
0: Mm.
1: Och det var våran vd-kvarn.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Och så det finns bild på den på björnen här då på våran väg utanför oss där vi bor då. Där den lufsar ut på vägen igen.
0: Nej.
1: I den här tidningen då. Jo.
0: Hur ser den här björnen ut om du skulle beskriva?
1: Ja, på bilden är inte jättetydlig. Det är en gammal bild, men ja, det är en stor björn. Svarta ben, brun upp till.
0: Ja, men då kan
1: det
0: man...
1: Jag tror de sa att det var väl en ung hane som har blivit... Ja, virar ju runt om när han blir utputtad av mamman, va?
0: Ja, just det.
1: Precis, men den är stor, det är den.
0: Ja. Men då, ja. Den har alltså varit ganska nära dig, i din trädgård.
1: Ja, jag har alltså suttit i mitt vardagsrum och tittat på TV. Jag hade soffan mot ett fönster.
0: Ja.
1: Och det är kanske 3-4 meter från fönstret så stod den här väderkvarnen på en liten bergknalle.
0: Ja. Och där knallade en björn omkring utan att du har en aning om det, utan du får läsa om det här i tidningen dagen efter.
1: Ja, precis.
0: Det är en otroligt intressant historia, tycker jag.
1: Ja. Sen har vi en liten rolig uppföljning på det här också. Det var ju känt i hela byn det här med att det var ju tidningen i våran by och björnen.
0: Ja.
1: Och då var det en i byn, jag tror han jobbade på skola där de skulle renovera eller något. Och där fanns en björn i sten eller betong eller något. En ganska ful björn.
0: Mm.
1: Men den skulle bort. Och då frågade han om han fick den björnen. Och så anordnade en transport med lastbil och kran. Så i den här byn så finns den här stenbjörnen då.
0: Mm.
1: Och så länge jag bodde kvar där, jag flyttade för 15 år sedan. Men då firade vi björnens dag vid den här stenen. Den här dagen då. Ja, man drack lite champagne och sjöng och allsång och lite grejer i den där björnen.
0: Men
1: jag vet inte om traditionen fortfarande finns kvar, men björnen står kvar, det vet jag.
0: Men det måste ha varit runt den här tiden, för jag tror att det är Eurovision snart här nu i maj väl.
1: Ja, exakt. Det var 19 maj var Eurovision här i tidningen, för tidningen är från 20 då.
0: Ja, just det. Så det är ju någon form av jubileum också, 1996, och så är vi inne då på 2026. Tänk om du ändå skulle ta dig en sväng ut och kolla läget där. Där 19
1: maj. Jag tänkte just det. Jag skulle åka ner och titta. Jag bor bara en kilometer ifrån där jag bodde tidigare. Så.
0: Ja. Men då tycker jag du ska kolla läget lite grann 19 maj. Du får väl ta med dig något att skåla med och så får du liksom fira lite.
1: Ja, precis. Ja, det får jag göra.
0: Ja. Vilken underbar historia. Tack snälla för att du kunde vara med oss och berätta.
1: Tack själva.
0: Ha det så bra du. Ta hand om dig.
1: Hej.
0: Rickard, otroligt stark historia med en björn i trädgården. Du kanske har upplevt något helt annat när det kommer till trädgård. Då vill jag höra om det. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20.

0: Viktor Norén, solens alla änglar, du hör den här i kvällspasset där historierna som hänt i trädgården får ta plats hos oss ikväll. Har du en sån historia apropå vad som har hänt i trädgården så kan du ringa till oss på 020 22 10 20. Nu ska Sofia vara med oss. Hallå Sofia!
1: Hallå!
0: Hej, har du hunnit stanna bilen eller hur är det?
1: Jag har stannat bilen men är på väg till fotbollsträning.
0: Ja, är det du som ska träna eller någon annan?
1: Nej, det är min dotter Vera som är 9 som har fotbollsträning.
0: Vad gör du under tiden då?
1: Jag brukar socialisera med de andra föräldrarna.
0: Ja, för jag har hört, alltså det är lite olika det där. En del sitter kvar i bilen, andra är ute och tränar samtidigt.
1: Ja,
0: Men ni socialiserar, tittar ni lite grann på träningen också eller?
1: Men självklart.
0: Ja, vad bra. Du, när du kommer till trädgård då, vad har du kommit att tänka på?
1: Ja, jag jobbar för övrigt som trädgårdsmästare också. Jag kände, det här är ju mitt ämne va?
0: Nej, gör du det? Är den här tiden som är nu, är det julafton för sådana som dig?
1: Men det är faktiskt värt liksom hela, du vet, långa vintern, det är kallt och man är ute och jobbar hela, liksom, i alla väder.
0: Ja.
1: Och så kommer de här dagarna.
0: Då är det liksom.
1: Ja.
0: Men du, vad får du mest för frågor när du säger så här, jag jobbar som trädgårdsmästare. Vad är det vanligaste som folk undrar?
1: Det är ju faktiskt en tid sedan liksom flera år tillbaka som det har blivit liksom väldigt i ropet. Eller, det har alltid varit populärt med trädgård. Mm. Så är det ju. Det är väldigt folkligt. Det är faktiskt största fritidsintresset i Sverige skulle jag tro. Men det är ju många som säger, vad roligt liksom. Mm. Tycker det låter väldigt härligt.
0: Ja.
1: Så ingen specifik liksom, fråga som brukar vara så, utan det brukar mest vara lite drömmiga ögon som, som vinkar och säger vad härligt. Men det är ju inte de där snöslaskiga dagarna.
0: Nej, det är de man inte tänker på, utan folk tänker på att du går runt där och planterar och det växer och sådär. Men jag ska bara passa på att säga till den som sitter och lyssnar nu och som tänker så här, men jag har ju massa frågor till en trädgårdsmästare. Då ska jag säga, imorgon, det här är som en liten mjukstad start kan man säga när det kommer till trädgård. För imorgon då tar jag med mig mikrofoner och hela redaktionen och så åker vi till Anders Stålhand som ju är trädgårdsmästare. Och så sänder vi programmet därifrån och så kan man ställa sina frågor direkt till Anders. Men nu har jag ju en perfekt trädgårdsmästare med mig som har varit med om något i trädgården. Vad då? Undrar jag.
1: Ja, men det här var ju i min barndom.
0: Ja.
1: Ungefär sekelskiftet eller millenniumskiftet där.
0: Ja.
1: 2000. Jag är 10 år. Jag har en grekisk landsköldpadda sedan 2 år tillbaks.
0: Mm.
1: Och den här rastas i trädgården hemma under somrarna. Gjort den inhägnad och så vidare. Och hon tycker att det är jätteskönt. Men så en dag finns hon inte kvar där och blir ju såklart förtvivlad. Hur ska man hitta en sköldpadda?
0: Ja.
1: vi bor ganska lantligt, eller ja, det är lantligt, på Hammarö utanför Karlstad i Värmland.
0: Och
1: vi letar och letar och letar. Tiden går, jag tror att vi pratar kanske 7-10 dagar eller något sånt där.
0: Oj.
1: Så har vi en badplats som är ganska nära. Kanske 400 meter fågelväg genom lite topografiskt, liksom lite berg och tallskog och så vidare.
0: Mm.
1: Som det finns en badplats. Och där är min tränare, för jag tränade dressyr då.
0: Mm.
1: Hon bor i närheten, ligger på stranden, solar och badar. Hör paret bredvid som ställer sig upp och säger till några andra bekanta, vet ni vad jag hittade i lövhögen i morse? Jag hittade en sköldpadda. Och då ställer sig Gertrud upp och säger, jag vet mest hur sköldpaddan är. Så jag fick tillbaka min sköldpadda busan.
0: Men den fick komma hem igen. Men du, alltså hur stor sköldpadda pratar vi om här? Bara så att jag får en bild av hur den liksom...
1: Ja, alltså vid tillfället så var hon kanske, alltså om vi snackar skallängden, liksom efter nacke till innan svansfästet där, så måste hon ha legat på 15 centimeter. Den här sköldpaddan bor för övrigt på det lokala naturbruksgymnasiet, så hon lever fortfarande.
0: Vad heter hon?
1: Hon heter Busan.
0: Busan. Hon ja. Finns där på naturbruksgymnasiet.
1: Där.
0: Men ja. Wow.
1: Och, jag vet.
0: Otroligt ju. Och så fick Busan komma hem till
1: ja,
0: dig.
1: Ja, hon fick komma hem. Och jag kunde inte förstå hur hon hade kunnat. För den här grannen som hittade henne och den här lövhögen var huset intill badplatsen. Mm. Så hon har ju liksom gått igenom en skog. Liksom knallat upp och ner. Alltså det är ju lite höjdskillnad och absolut inte hennes hemmamiljö.
0: Nej. Men du, hur gjorde ni sen i trädgården då? Fick ni liksom hänga in det ännu mer eller?
1: Ja, ärligt talat vet jag inte hur hon tog sig ut.
0: Ja, ni vet fortfarande inte hur hon lyckades rymma.
1: Nej, jag vet inte hur hon tog sig ut. Nej, jag vet faktiskt inte. Men vi var väl lite mer uppmärksamma om man säger så.
0: Ja, jag fattar. Händer det att du åker och hälsar på Busan någon gång?
1: Eller? Jag har faktiskt gjort det lite stötvis. Hon har bott i den lokala Mariebergsskogen som är en besökspark där det var verksamhet också. Så hon har ju liksom, ja, man har kunnat sett henne där och så vidare. Och så har jag varit på lite privat besök också.
0: Känner hon igen dig eller?
1: Nej, absolut inte. Hon har vuxit.
0: Hur stor är hon nu då? Hon är dubbelt så stor nu eller?
1: Ja, men absolut. Alltså jag har inte något liksom dagsmått, men alltså hon börjar ju liksom bli en stor sköldpadda. Jag skulle tro att hon var kanske några år när jag fick henne, 98.
0: Ja.
1: Så om vi gör matten där, hon är liksom drygt 30 och de ska leva tills de är 70 ungefär. Så jag förväntar ju mig att det här är ju liksom någon som jag ska besöka.
0: Ja.
1: Lite stötvis då.
0: Du, när du besöker henne nästa gång så hälsa så gott. Klappa lite på henne och säg att jag är jätteglad att hon gjorde den rymningen. Därför att då fick du och jag möjlighet att prata med varandra här i radion.
1: Ja, det var jättetrevligt.
0: Du, när börjar träningen? Börjar den klockan 6 eller?
1: Du, vi har 3 minuter men jag ser plan härifrån.
0: Ja, du, vi lägger på och så önskar jag att det blir en fin kväll där på fotbollsplan.
1: Ja, det blir det.
0: Tack snälla för att du hörde av dig Sofia. Jättekul att få prata med dig. Ha det så bra nu. Hej. Ja, det här är ett program som handlar om olika saker som har hänt i trädgården. Det har blivit lite djurtema så här i början. Det var först en björn och sen oväntat nog också en sköldpaddshistoria. Men du som lyssnar, har du någon helt annan historia som har med trädgård att göra? Någonting som har vuxit sig väldigt stort eller så har du hittat något i jorden eller något helt annat som har hänt där i trädgården. Kanske fått oväntat besök av någon granne, vad vet jag. Har du en historia, då vill jag väldigt gärna höra den. Du ringer till mig på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Går jättefint att mejla också om du har en historia. kvallspasset@sverigesradio.se. Och så finns det ju också våra sociala medier. Det finns en lång tråd där med era olika historier. Det är bara att fylla på där. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Och det stora trädgårdsprogrammet är det fortsätter om en liten stund. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosportens Agnes Arespång.
2: Som börjar med curling, för nu blir lag Edin till lag Eriksson, det berättar SVT. Niklas Edin har avslutat sin karriär och då är det alltså Oskar Eriksson som tar över som skip för laget som tog VM-guld i våras. Som vi berättat tidigare fortsätter resten av laget utan Edin, men den tidigare reserven Simon Olofsson blir nu ordinarie lagmedlem. Vidare till bordtennis och lag VM. Sveriges damer förlorade mot Kina i en tuff åttondelsfinal och är nu utslagna ur VM.
3: Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer.
4: Din kollega här Stina Kjellberg är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
5: Nej, nu börjar jag gråta själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne, väldigt ledsen.
2: Säger Filippa Bergan till Gustav Renkeskog. Och herrarna spelar sin åttondel just nu mot Kroatien och vi sänder matchen. Lyssna direkt i vår app.
6: Ekonyheter. Hoppet om en närstående fredsuppgörelse mellan USA och Iran har idag fått Stockholmsbörsen att lyfta kraftigt samtidigt som oljepriserna faller. Och marknaden räknar nu med ett avtal, säger Molly Guggenheimer, senior aktiestrateg på Danske Bank.
7: Iran verkar vara liksom, ja, men öppna för att börja eskortera skepp i kanalen. Och det är liksom det som aktiemarknaden bryr sig om.
6: Imorgon kommer dagspriset på el att vara nästan lika högt som under de dyraste dagarna i vintras. Orsaken är att hälften av kärnkraften är avställd för underhåll samtidigt som vindkraften producerar mindre än vanligt. Och det misstänkt farliga föremål som hittades i en byggnad i centrala Stockholm har nu hanterats av nationella bombskyddet och faran bedöms vara över. Det misstänkta föremålet hittades i eftermiddags av byggarbetare i ett garage. Det var Ekot på en minut med Johan Hellström.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastirski. Det är trädgården som står i fokus ikväll och hittills så har vi hört om Rickard som alltså sitter i sin soffa hemma i maj för 30 år sedan och tittar på Eurovision-finalen. Och vad som händer i hans trädgård bakom ryggen på honom, det har han ingen aning om förrän han läser tidningen dagen efter och ser att det har varit en björn i hans trädgård. Därför att det finns en liten miniatyrväderkvarn i hans trädgård och där hade en journalist sett den här björnen kliva upp utan att Rickard hade en aning om detta. Och så pratade jag också med Sofia. Sofia berättade en otrolig historia om hennes sköldpadda Busan som rymde när hon var liten. Rymde ganska en bra bit ner till, inte så långt från en badplats där faktiskt det var ett par som badade där och som sa till ett annat par att vet du vad vi hittade i lövhögen hemma i morse? Jo, vi hittade en sköldpadda. Och då visste det här andra paret var den där sköldpaddan hörde hemma. Så den kom tillbaka till Sofia och sköldpaddan Busan. Ja, den lever faktiskt fortfarande och är på ett naturbruksgymnasium. Och det händer att Sofia åker förbi och kinixar lite grann på den där sköldpaddan. Men jag är nyfiken på vad som har hänt i eran trädgård. Det behöver inte vara björnar som har kommit på besök eller sköldpaddor som har rymt från trädgården. Det kan handla om helt andra saker. Du får jättegärna höra av dig till mig 020 22 10 20 020 22 10 20.

0: Lale, bara få vara mig själv då den här i kvällspasset där vi i kväll pratar om allt det där som har hänt i trädgården. Och när jag satt och funderade lite grann på vad för trädgårdsberättelse som jag har hört tidigare här i programmet, så var det som att det kom till mig ganska direkt. 22 augusti 2024 så hade vi nämligen ämnet rekorden i trädgårdslandet. Och då, precis i slutet av programmet, men främst i podden, så pratade jag om en kille som jag nämnde här i inledningen förut, nämligen Greger. Vi kan väl lyssna på hur det lät.
1: Jag klarar allt. Allt ifrån äppelträd till morötter, jag har tomater, jag har gurka, paprika, allting.
0: Uh-huh.
1: Och jag provar att odla majs och även en till som har jobbat på samma ställe.
0: Uh-huh.
1: Vi brukar turas om, hon och jag, nu ska vi fixa det. Uh-huh. Så vi har provat i 8 år, tror jag. Men vi får inte fram en majskorv, alltså. Det går inte.
0: Nej, det går inte, sa Greger då. Man undrar ju hur det har gått för Greger sen dess. Och om vi har tur nu så ska Greger vara med oss. Hallå!
2: Hej!
0: Hej! Igen. Du, det är nästan 2 år sedan vi pratades vid.
2: Ja.
0: Ja. Jag vågar knappt fråga faktiskt. Hur går det med majsen?
2: Ja, vi säger väl 10:e gången gilt, eller 10:e året gilt då. Då vet du hur det gick förra året.
0: Då gick det inte bra förra året.
2: Nej, det såg bra ut, alltså. Jag tänkte, nej. Det gick inte.
0: Det gick inte. Men har du fått majs nu? Eller
2: har... Ja, jag har ju sått och så plantorna är på gång.
0: Ja.
2: De ser jättebra ut och det har de faktiskt gjort varenda gång.
0: Så det är inte helt säkert på att det blir...
2: Men vi har funderat lite grann, så vi ska testa vi ska helt enkelt plantera dem några stycken på komposthögen.
0: Jaha.
2: Så att de ska få, då vi ska inte vara så här snälla mot dem igen, som vi brukar vara.
0: Nej, ni ska inte, utan ni ska vara lite så där bara, inte bryr så mycket om dem på något sätt.
2: Ja, just liksom, kom igen nu då, liksom, det får ni sköta det själva. Det. Och gräva någon grop på gräsmattan och sätta ner någon planta och så här, ja.
0: Ja, men när ni har suttit och funderat på vad det här kan bero på, alltså, har ni någon aning om varför det har blivit så här?
2: Jag tror att vi har varit för vad ska man säga, vi har skött dem för bra.
0: Mm.
2: De vill nog ha lite tuffare än vad de har fått det. De har haft det för bra, helt enkelt.
0: Mm. Det kan vara så. Men du, så här långt som du har kommit nu, det har du kommit de andra åren också, eller?
2: Ja. Det är ingen skillnad.
0: Om det ska bli... jag säger så här. När kommer majsen ungefär?
2: Den kommer i början på hösten.
0: Ja. Pratar vi september?
2: Nej, tidigare ska den nog komma.
0: Augusti kanske?
2: Ja, mitten på augusti.
0: Ja.
2: Slutet. Det beror lite grann på väder och vind, i och med att vi har dem inte i växthus.
0: Nej, just det. Men du, så här, du kan väl höra av dig om det blir?
2: Ja, absolut.
0: Så får vi fira på något sätt att det äntligen har blivit majs.
2: Ja, men du har ju tal som graver också, va? Så att...
0: Ja. Men vi pratar inte om det, utan nu måste vi tro på det här, Greger. Vi måste tro på att det blir majs. Det är klart det ska bli majs.
2: Det ska det bli.
0: Ja. Men du, hur mår resten av odlingarna i trädgården då?
2: Ja, det går jättebra. Det har ju börjat nu och sprucka lite grann och så här, det som växer som övervintrar, om jag säger så.
0: Ja.
2: Så det ser bra ut. Och resten av odlingarna, så här, tomaterna, de börjar på och faktiskt blomma en del. Men de står ju i växthus då.
0: Mm, just det.
2: Och de går ju jätte... Jag räknade ut det där förra året. Jag hade ett snitt på 25 tomater på varje planta.
0: Det måste vara ganska bra, eller?
2: Ja, jag har ju lite olika sorter då. Så en del är ju mycket mer och en del är ju mycket mindre, va?
0: Mm.
2: Så att, små tomater är ju mycket...
0: Just det, jag tänker på mina plantor som jag satte under pandemin, du vet, när man inte hade något att göra och alla skulle odla och jag var en av dem.
2: Ja.
0: Och jag hade 30 riktigt ståtliga tomatplantor. Och jag tror att jag kom upp i 5 små tomater totalt. Alltså på alla dem. Det var lite majs över dem, kan man säga.
2: Ja, okej.
0: Så jag vet hur du känner.
2: Du förstår hur vi har det liksom, med majsen.
0: Ja, verkligen. Greger, jag håller tummarna för dig och för majsen.
2: Ja, men jag återkommer till hösten.
0: Gör det. Ja. Jättehärligt att få prata med dig. Ha det så bra du.
2: Tack för att ni ringde. Ha det så gott.
0: Hej.
2: Hej då.

Ja, man har lagt fram prognosen något angående olyckan på länsväg 209 mellan Östra Husby och Arkösund. Det var en timmerlastbil som välte i diket vid tvåtiden under eftermiddagen mellan infarten till Kättinge och Gottenvik. Och det har varit växelvis trafik under en del av arbetet på plats där. Det är fortsatt mycket trångt att passera och i nuläget räknar man med att det kan dröja ett par timmar till innan vägen kan öppnas helt igen.

0: Opalite med Taylor Swift gör den här ikvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som en gång har hänt i en trädgård. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 20. Du kanske har hittat något märkligt i någon kruka eller i jorden eller i rabatten. Eller så byggde du ett hus för en herrans massa år sedan och tänkte, här runt omkring så ska jag anlägga en jättefin trädgård. Men det har liksom inte blivit så, utan det växer mest allt möjligt och det kanske är lite grus på sina ställen. Jag har ingen aning. Vad har hänt i trädgården? Något barnkalas som har blivit helt galet? Vad som helst. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Etel, hallå!
1: Hej, hej!
0: Hej, välkommen!
1: Tack så mycket, tack!
0: Du, vad har du varit med om i trädgården?
1: Ja, det här hände väl, som jag får säga, som alla andra, 12, 13, 14 år sedan.
0: Ja, det är okej.
1: Jag åkte med sån där trädgårdsgräsklippare efter staketet hemma.
0: Ja.
1: Och klipper, och sen hade jag ingen flagga och ingen vimpel i flaggstången, så jag hade dragit linan så lite snett och bundit i staketet. Ja, och när jag kommer ner med traktorn så lyfter jag på den där linan och kastar den bakom mig, tror jag.
0: Ja.
1: Men den fastnar i en krok i traktorn. Så jag fortsätter och klipper och tycker att, åh, vad trögt det är. Men jag gasar till lite och det gick. Rätt var det så kom den där stora kulan som är högst upp på flaggstången farande framför mig.
0: Ja,
1: då vände jag mig om och tittade. Då hade linan fastnat, som sagt, och dragit av halva flaggstången. Så den hängde där på tre kvart och kulan den rullade. Och grannarna kom springande och undrade vad det var för. För jag hade ju hörselskydd på mig, så jag hörde ju ingenting.
0: Nej,
1: men jag överlevde i alla fall.
0: Åh, herregud, det kunde ju gått illa. Men väldigt skönt att det inte hände någonting allvarligt. Men ja. Jag ser bilden av att du sitter och kör i Gordansro med hörselskydd på öronen.
1: Ja, visst. Så där som man ska veta när man är ute i trädgården och jobbar med maskiner och så.
0: Ja, det var ju jättebra. Ja. Och sen helt plötsligt, är det liksom kulan du märker först? Eller vad är det liksom?
1: Ja, nej, det är kulan som kommer rullande när jag kommer åkande där med traktorn. Så kommer kulan åkande bredvid traktorn och tänker, men herregud, det är ju så där som är på flaggstången. Och så vänder jag dem. Och då hänger flaggstången och linan och alltihopa.
0: Gud.
1: Sen kom grannarna och det första jag sa, ta ner flaggstången, fort!
0: Du, ja. Blev det någon ny flaggstång? Jag vågar knappt fråga.
1: Den plockades ner och sen ringde jag till det bolaget som jag hade köpt flaggstången ifrån. Ja. Och frågade om de hade bara en flaggstång. Jag behövde ju inte fästet ner i marken och så.
0: Nej.
1: Men jag hade tur så de hade en precis i lagom längd och allting. Oh. Sen fick jag åka och köpa.

0: prata med dig, Ethel.
1: Ja, tack så hemskt mycket för ett bra program. Ja.
0: Du, tack ska du ha. Ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Tack. Ha det gott. Hej.
1: Hej.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirskit.

0: Harry Styles, As It Was, då den här i kvällspasset där vi pratar om massa olika saker som har hänt i en trädgård. Jag sitter fortfarande och fnissar lite grann åt Ethel som var med alldeles nyss och som berättar en helt otrolig historia vad som hände i hennes trädgård med en traktor och en flaggstång. Missade du det så har du möjlighet att gå tillbaka om en stund i appen och lyssna. Sveriges Radio heter appen och så söker du bara på kvällspasset där. Och det här programmet ikväll kan man ju säga är som en liten uppladdning för vad som kommer ske imorgon. För imorgon då ska jag och kvällspasset redaktionen ta med oss mikrofoner och allt möjligt och så åker vi och besöker en gammal vän utav programmet, nämligen trädgårdsmästaren och landskapsarkitekten Anders Stålhand. Det blir en härlig trädgårdsspecial där du som lyssnar kan ställa dina frågor till Anders. Men jag har med mig Anders redan nu faktiskt. Hallå!
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur har det hemma?
1: Alltså, jag står här och tänker att jag är så glad för er skull att ni ska få komma hit. För det är maj och jag står under ett blommande körsbärsträd. Oh. Jag har lite bofinkar och precis nyss en hackspett som trummade. Alltså, det är som att vara i en Elon Wikland-bild.
0: Oh.
1: Ja. Alltså, så...
0: Jag längtar så otroligt mycket. Nu är det bara några timmar kvar innan vi åker till dig. Du, alltså, jag tänker för den som lyssnar nu och som tänker så här, vad ska jag ställa för frågor? Alltså, vilka typer av frågor kan du svara på?
1: Ja, men jag är ju kaxigt öppen för precis allt. Men jag har förberett några. Om det är någon som liksom inte har en så kan de ta någon av de här.
0: Ja, vad bra.
1: Jag vill anlägga damm. Vad ska jag tänka på?
0: Ja.
1: Hur lyckas jag med att anlägga en äng? Är det för sent att sätta potatis? Vad kan jag göra tillsammans med mina barn i trädgården? Och kan man ha kaniner istället för robotgräsklippare?
0: Jättebra frågor.

0: Vi
1: någon av dem?
0: Ja, jättebra. Det här kanske poppar upp hos någon nu. Oh, det där ska jag passa på att fråga, för det har jag alltid undrat. Jag vet inte om du hörde, men jag pratade med Greger här förut. Han var ju med i programmet för 2 år sedan och berättade om att han i 8 års tid har försökt odla majs. Och han har alltså jobbat i en handelsträdgård och han lyckas med allt. Alltså han kan odla precis vad som helst. Men majsen, den vill sig inte. Nu trodde han 10:e året, då ska det bli. Så att plantorna har börjat och de ser bra ut, säger han, så här långt i alla fall.
1: Gud vad underbart, jag känner mig igen mig så himla väl. Det är ju en sak att veta hur man ska göra och sen att verkligen verkställa det och att det ska hända hela vägen trots allt som händer liksom med väder och vind och möss som äter upp majsen. Och jag har hållit på i snart, det måste vara över 20, kanske 30 år att försöka odla bananer. Alltså en klase bananer.
0: Aha.
1: Och jag kämpar fortfarande med lika mycket entusiasm.
0: men du, har du lyckats få någon banan? Eller är det liksom...
1: Nej, alltså plantor har jag lyckats odla till relativt stor storlek. Och jag har gått in för att hitta rätt sort. Beställa från obskyra platser, indiska Rajapuri och allt vad de har hetat. Och de har vuxit, jag har blivit jätteglad och sen så har jag varit tvungen att övervintra dem och så blir de jättedåliga. Och så, jag har än så länge inte lyckats.
0: Du, alltså jag är ju enkelt sagt skitdålig på det här med odling. Men, och jag vill inte vara sån, men bananer i Sverige, det är något där som...
1: Ja, men det är lite av en utmaning. Jag har misslyckats med massa andra helt supervanliga. Majs också, väldigt ofta.
0: Ja.
1: Och lika glatt odlat nästan varje år. Men nej, bananer, det kräver ju lite grann, men inte jättemycket.
0: Nej.
1: Och alltså, så läser man på en sida där man kan beställa ett skott och det står att produces bananas within one season. Och man bara...
0: Ja.
1: Kan det vara möjligt den här gången?
0: Ja.
1: Och nej, det var det inte.
0: har du någon liksom bananplanta på gång där hemma hos dig nu? Eller?
1: Ja, visst. Ja, självklart.
0: Ja, vad kul. Då kommer vi få se den imorgon.
1: Ja, jag ska vattna den ordentligt så den ser pigg ut.
0: Ja, men gör det. Vattna den ordentligt och hälsa att vi kommer och kollar in den imorgon och pratar vett med den så att den verkligen ska leverera bananer också. Och så tänker jag att du funderar lite grann på majsen och kanske har ett annat tips till Greger som du kan dra imorgon.
1: Om jag har.
0: Jättebra. Du, Anders, vi ses då imorgon.
1: Ja, vad kul.
0: Det ska bli jätteroligt. Ha det så bra. Hej.
1: Kör försiktigt.
0: Ja, tack. Hej. Anders Stålhand som är trädgårdsmästare och landskapsarkitekt. Och du som lyssnar, du får ju hänga med hem till Anders imorgon tillsammans med oss. Och har möjlighet att ställa dina trädgårdsrelaterade eller odlingsfrågor. Vad du nu än kommer på, så mejla dem redan nu om du har möjlighet. kvallspasset@sverigesradio.se. Och säg till dina kompisar som gillar det här med odling men har stött på kanske något bekymmer och behöver lite tips och råd, då är det till kvallspasset@sverigesradio.se eller så går du in på våra sociala medier och skickar meddelanden därigenom. Vi heter Kvällspasset i P4 där.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Du hör den här i kvällspasset där vi pratar om olika saker som har hänt i trädgården. Anna är med mig nu. Hallå Anna.
1: Hej.
0: Hej. Är det tomater det ska handla om?
1: Ja, jag fick tipset att man skulle gräva ner fiskrens under plantorna så skulle det bli väldigt fina tomater.
0: Ja.
1: Så jag var skaffa fiskrens och jag grävde och grävde och la ner fiskrens och så grävde jag på jord och la på plantorna.
0: Mm.
1: Och nästa dag så låg alla plantorna vid sidan om för grävlingen hade ätit upp fisken.
0: Ja. Det är klart att det var fler än tomatplantorna som var intresserade av det där som du hade grävt.
1: Precis.
0: Men du, alltså varifrån kom det här tipset då? Har du testat på något annat sätt eller?
1: Nej, det var en kvinna som var väldigt intresserad av trädgård och jordbruk och allting sånt där som tipsade mig.
0: Ja, och det kanske ligger något i det, men då kanske man får bura in. Jag vet inte hur man skulle göra det där på ett smart sätt. Så att inte andra djur kommer.
1: Det är så att indianerna använde detta knepet.
0: Ja.
1: Vad hjälpte det?
0: Men du, har du fortsatt odla eller var det liksom slutet?
1: Det gick inte.
0: Det gick inte. Men du, då har vi lärt oss det. Jag stryker över fiskrens och tomater. Nej, skriver jag här.
1: Nej.
0: Ja, det är bra.
1: Inte om man har grävlingar i närheten.
0: Nej. Ha det så bra, Anna. Tack så mycket för att du hörde av dig.
1: Detsamma. Tack ska du ha.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hej. Hej. Då ska vi se. Jag tror att vi har Anders med oss också. Hallå, Anders.
2: Jajamän, här är jag.
0: Hej. Och du hänger liksom ihop med Rickard som var den första som jag pratade med i programmet idag.
2: Ja.
0: Och som då liksom, det var en björn i hans trädgård men han själv missade det. Och du var på något sätt inkopplad i den här historien. Berätta.
2: Ja, det blev jag faktiskt på flera sätt. Men min fru jobbar på Dagens Nyheter med bilder.
0: Ja.
2: Så det var hennes kollegor som var där ute och sen på kvällen fotade. Men vi fick först höra talas om det på morgonen när vi var på fotbollsträning.
0: Ja.
2: Och sen så hände det där på kvällen. Men då visste vi inte om det utan vi fick se det i tidningen dagen efter.
0: Precis som Rickard också såg att det hade varit
2: exakt.
0: En björn i hans trädgård.
2: Ja, och så alla pratade om det där såklart. Och sen så... Efter ett tag så var det en Tord Nygren som undrade, han jobbade som lärare i Vällingby på, jag kommer inte exakt ihåg, men en skola där de bland annat hade gjort en björn.
0: Mm, just det, ja.
2: Som han pratade om här, Rickard.
0: Ja, som någon slags staty, förstod
2: jag
0: alltså.
2: Ja, den är ganska liten, den är betydligt mindre än björnen. Men ändå så tyckte han att men det kanske kunde vara en kul grej och...
0: Mm.
2: Flytta den till Stadsborg och sätta upp en liten skylt att här gick björnen ungefär. Ja.
0: Mm.
2: Och då jobbade jag så att jag körde kranbil. Och då frågade han mig om jag kunde fixa det.
0: Ja.
2: Så jag pratade med min arbetsgivare och ja visst, de tyckte också det var en kul grej. Så att då körde vi dit den där björnen och den står ju där än idag.
0: Ja, den gör det, för vi var lite osäkra.
2: Ja,
0: Rickard, hur det var. För det blir ju, alltså 19 maj så är det ju jubileum får man ju säga, för den där björnen.
2: Ja.
0: För det var 1996, den 19 maj, som den där björnen knatade runt. Och sen dess tror jag de har varit där och firat lite grann på något sätt.
2: Jag flyttade faktiskt också därifrån för 15 år sedan, men vi umgås fortfarande med många gamla grannar och så att man ser den ju ibland när man går förbi det.
0: Ja, just det.
2: Så det är lite häftigt.
0: Jag tycker ni ska sy ihop något till den 19 maj, om ni har möjlighet att ses vid björnen. Men då har jag fått prata med Rickard, som björnen var i hans trädgård, och så dig Anders då, som fixade till så att björnen kom dit den skulle stå.
2: Ja,
0: den nästa
2: så blir det. Ja.
0: Jag är så tacksam att du hörde av dig och berättade.
2: Ja, det är roligt när du har programmet, för det är då jag ringer. Jag ringde en gång förut, apropå trapphus.
0: Ja!
2: Då kom jag också fram.
0: Ja, vad kul!
2: Det tycker jag är lite lustigt.
0: Ja, verkligen. Ja. Jag är jätteglad att du hörde av dig, Anders.
2: Ja.
0: Ha det så bra.
2: Tack ska du ha.
0: Ha det
2: detsamma.
0: Hej.
2: Hej.

0: Kors sista låten ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättetack till alla som varit med oss. Vilka trädgårdshistorier vi har fått höra, va? Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng. I slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör Saga Åkerlind. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker ikväll, det var Rolf Hilton. Producent Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och P4 fortsätter alldeles strax med Barnradion. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset podden. Du hittar den i appen Sveriges Radio. Och missa nu inte Kvällspasset imorgon, för då hälsar jag på hemma hos trädgårdsmästaren Anders Stålhand och han svarar på dina frågor när det kommer till trädgård och odling och allt det där. Du kan mejla din fråga redan nu, kvällspasset@sverigesradio.se. Så hörs du och jag imorgon om du vill. Hej!
1: Bra snack, bra dricka, bra film. Perfekt. Du lyssnar på Barnjuryn med mig, Elin, Lilly och Ivy. Och vi har sett filmen Super Mario Galaxy och i senaste podden snackar vi om vad vi tyckte om den.
2: Mamma mia! Jag är Bowser Junior och jag tycker hämta min far!
1: Jag tyckte att filmen var lite rolig när de förvandlades till bebisar. Fast det är ingenting som jag kanske skulle kolla på igen, men det var helt okej faktiskt. Alltså det var några stunder som liksom fick mig att dra på munnen lite, men det var liksom inget så här liksom moment där jag liksom bara, det här är så himla roligt alltså. Ettan var bättre. Det känns som att det upprepar hela storyn igen. De har inga idéer, så därför bara, om vi gör så här, vi tar in några random karaktärer och gör någonting helt nytt som inte blir bra.
3: Ja, men jag gillade den. Jag tror jag gillade den mer än oss alla.
1: Tror jag.
3: Jag tyckte det var så här roligt när Bowser så skrek på Mario när han var i ett litet dockhus typ. Och han hade gjort så här en massa bilder på han och Peach.
1: Det var ju väldigt
3: mycket färg. Oh. Alltså, det var bra animering. Men jag känner också så här väldigt gammaldags. Jag tycker det är för mycket så här killen räddar tjejen. Och så liksom, det är så här, åh, Mario i slutet bara så här, du måste gå Peach. Jag lovar, jag ska rädda dig. Och jag bara, varför kan inte tjejen rädda killen?
1: Liksom det ska vara lite manligt.
3: Ja, exakt. Det är som liksom damerna först. Jag tror de menar liksom att man ska rädda damen för att den är tjusigast typ. Och det är den som fixar så att allt är liv.
1: Men det är också så här, tjejerna, de blir så här sköra, de kan inte klara sig själv.
3: Jag tror att Peach hade klarat det bättre än Mario om man ser det i första filmen.
1: Ja.
3: Ja, och Mario har ju bara värsta stora näsan så han knappt ser något. Medan Peach har värsta paraplyer så hon kan flyga och massa grejer. Det är bara en bättre story tycker jag i alla fall.
1: Det senaste avsnittet av Barnjuryn kan du höra i appen Sveriges Radio. Och där kan du höra vilket betyg vi sätter på filmen Super Mario Galaxy.
3: Lyssna på oss i Sveriges Radios app och glöm inte att följa oss genom att trycka på hjärtat.

0: frågor i barnradion.
1: Nu är det dags för avsnitt 3 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
2: Svea, Accra, Durango och Kina är nu 22,3 miljoner kilometer från jorden. Mitt ute i rymden i sin rymdraket. Och de är på väg mot ett svart hål. Raketen dras närmare och närmare det svarta hålet, och hur de än bromsar kan de inte få raketens motorer att klara av att förflytta sig bort från det. Om de sugs in i hålet kommer dess starka dragningskraft att sluka dem för alltid.
3: Vad är det där?
4: Ja, vad tusan är det där?
5: Kina, du har vunnit VM i astronomi flera gånger. Känner du igen det där?
6: Det ser ut som någon slags rymdfarkost, men det liknar inget som vi byggt på jorden.
7: Men den flyger ifrån det svarta hålet! Hur är det möjligt?
8: Och den kommer närmare oss.
2: Svea sitter som paralyserad i förarstolen i kontrollmodulen. Plötsligt ringer det på Sveas rymdtelefon.
9: Svea, jag är inne i observatoriet och har riktat det stora teleskopet mot er position. Jag kan se er.
5: Sydney, det är en annan rymdfarkost här. Vi fattar ingenting. Men den verkar ha sett oss och nu kommer den allt närmare.
9: Jag ser den också. Men det verkar ju omöjligt stark raketdrift. Den borde inte kunna åka ifrån det svarta hålet som den gör. Men jag ser ju att det händer. Otroligt!
5: Sydney, jag kan inte prata mer. Du kommer ändå inte tro vad jag upplever. Det kommer ut något smalt från den främmande rymdraketen. Och det smala är på väg mot oss.
9: Va?
5: Ja, jag lägger på nu. Vi måste förbereda oss här nu. Kanske är vi utsatta för någon slags attack från en främmande rymdfarkost. En alien-attack.
2: Svea lägger på och nere på jorden har Sydney svårt att hålla tårarna borta. Det ser verkligen illa ut för alla hans astronautkompisar 22,3 miljoner kilometer ut i rymden. Ombord på rymdraketen råder febril aktivitet. Flera olika larm låter, lampor blinkar och alla försöker i tyngdlösheten röra sig så snabbt de kan för att stänga av oljudet och försöka förstå vad den främmande rymdfarkosten ska göra med dem.
7: Herregud! Vad är det där långa vita som kommer ut från den där främmande farkosten?
6: Det ser ut som någon slags elastisk gummirep.
8: Det är på väg rakt mot oss.
5: Kolla, repet slingrar sig runt vår raket. Flera varv.
7: What the?
2: Ett nytt larm låter.
7: Raketmotorlarmet!
8: Det larmar, för det är något som påverkar våra motorer.
7: Ja, tack.
5: Det är gummirepet från den främmande farkosten.
2: Den främmande farkosten som inte verkar ha problem med dragningskraften från det svarta hålet har stannat framför dem och skjuter ut en lina som verkar kunna tänka själv. Linan rullar sig runt raketen som att den kramar den, och sen drar den främmande farkosten bort raketen från det svarta hålet.
7: Amazing!
6: Bra! Den hjälper oss!
7: Den hjälpte väl den främmande farkosten?
5: Ja, härligt! Det har antagligen räddat våra liv. Durango, slå av motorerna.
8: Okej.
5: Det är bättre att vi sparar på vår motorkraft. Och nu får vi ändå hjälp bort från det svarta hålet.
8: Sådär, nu är motorerna frånkopplade.
5: Vilken lättnad. Vi är utan fara från det svarta hålet nu. Puh.
7: Kolla! Det är någon där i fönstret i den främmande farkosten.
2: När de kommit tillräckligt långt bortom fara så släpper linan taget om raketen och den främmande farkosten vänder sig så att Svea och de andra kan se att det är en liten varelse i ett fönster som vinkar till dem.
7: Det är helt otroligt!
2: Varelsen har en typ av frisyr som står rakt upp, ungefär som en punkares tuppkam, fast utan att gå ner i nacken. Huvudet kan snurra nästan 360 grader och ha tre ögon som är fördelade runt om. Utöver det liknar det en människa.
6: Jag kan inte tro det jag ser just nu.
2: Varelsen ler när den ser de häpna barnen.
5: Vänta! Durango, förbered robotarmen!
2: Svea rör sig mot sin packning och plockar fram en liten påse. Hon lägger den i asken som skjuts ut till robotarmen genom luftslussen. Genom fönstret ser de när robotarmen kommer ut. Svea gestikulerar mot varelsen att hon vill ge lådan till den. Den vita linan som var på väg tillbaks vänder och rör sig mot lådan.
5: Det är tomatfrön i påsen och en liten lapp med bilder på hur man ska plantera dem. Plus lite jord. Det blir röda och gula cocktailtomater.
4: Vad fint, Svea!
5: Det är min kompis Astors favorit. Jag har tagit fröna från hans plantor. Och kolla nu! Nu öppnar varelsen påsen.
2: Varelsen tittar noga på innehållet den fått. Hoppar sen upp och ner tre gånger innan den bugar sig som att den vill säga tack. Sedan far den plötsligt iväg och innan barnen hunnit vinka tillbaks är den borta.
5: Wow, vilken fart! Undrar hur den där farkosten kan köra så fort. Nåväl, Kina, dra igång motorerna och sätt kurs igen.
7: Jag drar ur riktlöshetsbaken så vi kan röra oss som vanligt igen.
4: Oj, oj, oj, vilken grej! Det här måste vi rapportera direkt till kontrollrummet på rymdstationen hemma.
6: Jag tycker inte vi ska berätta.
5: Jag håller med. Det är bäst att inget säga. De kommer ju tro att vi blivit galna om vi berättar det här. Nu har vi ju dessutom löst allt. Jag går in och skickar rapport att allt är som det ska ombord, som vanligt.
7: Bra! De skulle ändå bara bli oroliga.
4: Ni har rätt. Minns ni dessutom att rektorn sa en gång att om någon någonsin får se en alien före henne så kommer de aldrig mer få åka ut i rymden.
2: Efter att rymdfarkosten snurrat några varv runt sig själv så programmerar Kina den äntligen på rätt kurs igen. Stjärnorna lyser och det är mörkt och tyst. Barnen pustar ut. Viktlösheten är borta och de städar upp efter kaoset som uppstod. Spelkorten läggs i sin ask igen.
7: Jag är superhungrig! Jag har ju tappat räkningen på vilken dag det är! Men kan vi inte låtsas om att det är lördag eller någon födelsedag? Vi kan ju låtsas!
2: Alla ropar upphetsat ja, och så sätter de igång och gör en brakmiddag. De dukar fram så de kan sitta tillsammans runt bordet samtidigt och sen gör de pannkaksmet. Ingen har tidigare stekt pannkakor ute i rymden.
5: Minns du den där artikeln vi läste på skolan? Om de två astronauterna som hade smugglat med sig en smörgås?
7: Någon gång på 60-talet tror jag.
5: Och de var tvungna att slänga den. Så smulorna inte skulle förstöra deras elektroniska utrustning.
7: Min morfar pratade om det fortfarande. Han drömde om att bli astronaut och läste om det där.
2: Alla är väldigt glada över att ha klarat sig ifrån det svarta hålet. Men också för att få smaka på något som tidigare varit en självklarhet hemma. Men som nu känns väldigt lyxigt och unikt.
7: Oj, vad gott med pannkakor! Vet ni, jag kommer ihåg när jag fyllde 10 och min mormor gjorde pannkakor med sylt och marängtårta och det var grädde och glass och...
6: Åh, det gjorde min mormor också till mig. Alla goda saker hemma på jorden. Det kan man verkligen längta tillbaks till.
5: Jag längtar efter att känna regnet slå mot kroppen. En varm sommardag.
7: Ja! Och dyka ner från en trampolin ner i havet!
4: Och ligga i solen och dricka en färskpressad juice.
6: Åh, det är ändå fint nere på jorden.
7: Ja!
4: Och nu är jorden bara som en vit liten prick där ute i rymden.
7: Ja!
4: Vad längtar du mer efter, Svea?
5: Jag längtar efter Sydney.
2: Rymdraketen har färdats genom den svarta rymden i 6 månader och 10 dagar när det börjar bli dags att förbereda för landning. De håller mer eller mindre tidsplanen, bara några dagar försenade på grund av det svarta hålet och omvägen förbi meteoritregnet som de var tvungna att ta. Även om allt inte gått som planerat så har de löst alla problem och hållit humöret uppe. De har spelat spel, tränat på gymmet, längtat hem och längtat till Mars. Nu är de fyllda av förväntan.
0: Alla astronauter, inta era landningspositioner.
5: Oh, wow! Ser ni där? Så röd den är.
0: Vi närmar oss planeten Mars.
5: Tänk att vi snart är de första som ska landa på Mars.
0: Plocka undan alla matrester. Vi närmar oss planeten Mars. Sätt tallrikar, bestick och glas i diskmaskinen och intag era landningspositioner.
1: Hur ska det gå för Svea, Accra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 4 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Accra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
10: Du har lyssnat på Barnradion.
11: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Riksförbundet FUB har polisanmält 3 kommuner i Skåne. Förbundets ordförande Anders Lago berättar varför.
12: Det är ju för att ingen riktigt har ansvar för LSS-verksamheten. Kommunerna anmäler missförhållanden till IVO, men då händer det inget. De kollar bara att kommunerna har gjort åtgärder så det inte kan hända igen. Men de prövar inte något ansvarstagande eller om det är brottsligt.
13: FUB är en organisation som jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv som alla andra. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. I en kommun dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat.
12: Ja, det här är ju brottsligt. Det är vållande till kroppsskada och i ett fall kanske vållande till och med till annans död.
13: FUB har polisanmält ansvariga politiker, olika chefer i kommunen och de som jobbar på gruppbostäderna.
12: Ja, dels vill vi att polis och domstol går igenom och konstaterar om det här är ett brott, vilket vi tycker det är. Vi kommer polisanmäla fler kommuner där vi ser stora brister.
13: Susanne Rosenström är en chef i Helsingborgs kommun. Hon säger att rutinerna måste bli bättre i kommunen.
14: Vi har en förbättringsresa att göra och en kompetensresa att göra.
11: En längre intervju med Susanne Rosenström hör ni i Klartext imorgon kväll. Reporter var Malin Haag. Imorgon är det premiär för teaterföreställningen Så som i himmelen. Det är teatersatelliten i Sollentuna utanför Stockholm som gör föreställningen. Skådespelaren Thomas Fågelholm berättar att de övar för fullt.
15: Det är en passion för mig att få uttrycka mig och ta upp saker som jag kanske inte annars pratar om.
16: Det har varit en plåga att höra dig. Hela skolan var en jävla plåga.
17: Thomas Fågelholm har varit med i teatersatelliten sedan 2016. Klartext träffar honom under en repetition av Så som i himlen. Det är ofta många skådespelare på scenen samtidigt. Och det hänger lampor i taket som lyser starkt ner på skådespelarna på scenen. Thomas Fågelholm spelar en person i pjäsen som heter Holmfrid. Han blir mobbad för sin övervikt. Thomas Fågelholm tycker att det både finns likheter och skillnader mellan honom själv och rollen som han spelar.
15: Stämmer inte så mycket med utseendet så, men känslan i det innersta kan vara en del av bakgrunden som han har och som jag också har i min historia.
17: Så som i himlen är från början en film. Den gick på bio för över 20 år sedan. Den handlar om människorna i en kyrkokör i en liten by i Norrland. Skådespelarna David Kajt och Matilda Bodin Westholm har två mindre roller i föreställningen och kommer också vara med och teckentolka Gabriellas sång. Det är den kändaste låten från Så som i himlen. Då visar de med teckenspråk vad sångtexten handlar om. De ser fram emot att få spela inför publik.
18: Alla blir stolta.
14: Ja, alla stolta. Massa applåder.
18: Alla blir nervös.
17: Ungefär hälften av skådespelarna i teatersatelliten går på daglig verksamhet också. Där brukar de öva på sångstämmorna tillsammans. Och så läser de teatermanuset så att de lär sig utan till vad de ska säga på scenen. Thomas Fågelholm berättar vad han gillar med teatersatelliten.
15: Jag tycker att det är utvecklande och framförallt att människor som har talanger inom musikal är både med och utan funktionsvariationer. Att det är talangen som är i fokus och inte bakgrund.
17: Varför är det viktigt?
15: För att bryta alla fördomar och att man ska kunna förstå mer, känna sig förstådd.
17: Känner du att det här är ett sammanhang där du blir förstådd?
15: Ja, faktiskt.
11: Reporter var Lucy Aho. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Varmt välkommen till London och 100-årsjubileande världsmästerskapen i bordtennis. Det är lag-VM. Det är åttondelsfinal för de svenska herrarna mot Kroatien. En match som har oroat oss, bekymrat oss under dagen, men det Sverige har fått en bra start. Anton Kjellberg har redan vunnit en match. Och Truls Mörgård i ledning i den andra, Ulf Dickan Karlsson. Det känns ganska bra ändå.
1: Det känns bra här, men Truls har tappat en liten ledning här andra set nu. Och nu är vi framme vid 9 lika, så att Kroatien är tuffa. Mm,
0: så är det. Du följer utvecklingen den här Sportextra kvällen från Wembley Arena i London.
2: Ja, välkomna till Sportextra som är på plats i London ikväll också. Alltså, inte långt ifrån lag-VM blev ju Viktor Gyökeres och Arsenal klara för final i Champions League-fotbollen igår. Ikväll ska den andra finalisten plockas fram.
3: Och förväntningarna är ju skyhöga efter förra veckans semifinalfest mellan Bayern München och Paris Saint-Germain. Då vann PSG med 5-4 i något som beskrivits som den bästa och roligaste fotbollsmatch som någonsin spelats. Det är ju en del att leva upp till ikväll i München. En finalmotståndare alltså till Arsenal ska knådas fram. Ska det bli de regerande mästarna PSG eller de sexfaldiga mästarna FC Bayern? Det är avspark klockan 9.
2: Men redan nu pågår semifinalmatcher i handboll. Efter en tät serie kan Skara säkra SM-finalplats ikväll.
4: På damsidan då krävs det att man bryter mönstret, för det har varit idel borta segrar i den här semifinalserien mot Önnered. Vi har precis dragit igång här. Det var en ganska övertygande seger efter uddamålsvinster tidigare i den här semifinalserien för Skara. Senast de här båda lagen möttes då på Göteborgsmark. Men här är det Skaraborgen. Det är mycket lila tröjor på läktarna och det är framförallt det lila hemmalaget som har chansen att ta finalplatsen. SM-guld i fjol kan de säkra finalspel redan ikväll. Vi har precis dragit igång Önnered gästar.
5: I herrarnas SM-slutspel så ska Malmö få en finalmotståndare. Det kan bli klart redan idag om Alingsås på hemmaplan besegrar IFK Kristianstad. IFK Kristianstad är pressade att vinna för att tvinga fram en femte och avgörande match i så fall på fredag. Inledningen på den här matchen i en fullständigt fullpackad estrad i Alingsås har börjat i hemmalagets favör. De leder med 2-1.
6: Och så i damasvenskan i fotboll spelar lagen som möttes i Europacupfinalen för några dagar sedan. Vinnaren Häcken möter Djurgården och besegrade Hammarby ställs mot Uppsala.
7: Ja, vilken utmaning för nykomlingslaget. Botten tippat av allt och alla inför säsongen. Och ännu ingen seger för gästerna som idag alltså möter Europacup-finalisten Hammarby som nu kommer på högerkanten in i straffområdet. Möjlighet för Hammarby men undan där av Uppsala. Skott utifrån täcks även det. Annars har det inte varit någon riktigt het målchans så här långt. Matchen är drygt 2 minuter gammal. Det är 0-0 mellan hemmalaget Hammarby för första gången i år på Kanalplan och Uppsala.
2: Om en stund pratar vi också med höjdhopparen Engla Nilsson som slog igenom stort i fjol men som avbröt inomhussäsongen i år. Och nu berättar hon att det berodde på ätstörningar. Där har ni Sportextra med Agnes Arespång och Alexander Lundholm i studion.
8: Radiosporten med bordtennis.
0: I London och Wembley Arena alldeles i närheten av stora stadion, utomhusstadion Wembley i London där det spelas lag VM i bordtennis och Sverige möter Kroatien i den här åttondelsfinalen. Och det är så i lagsammanhang, Sverige har stora framgångar men inte sedan 2018 har Sverige tagit någon medalj. Det blev ett överraskande brons. Senast åkte Sverige ut just i åttondelsfinal den gången mot Taiwan som väntar om Sverige skulle vinna den här matchen mot Kroatien. Och det är lätt att tänka, Ulf Tickan Karlsson, att nu har Sverige slagit Kina efter 26 års väntan. Det är ju enorm klass på detta. Nu ska vi bara städa av Kroatien. Men du har skrämt upp mig lite grann inför den här matchen.
1: Nej, men Kroatien är ett väldigt bra lag och de har också lite bra statistik mot de svenska spelarna individuellt. Så att, nej, det är många tuffa matcher på pappret här så att Sverige måste göra en riktigt bra match för att vinna mot Kroatien.
0: Och en av de tuffa matcherna har ju Sverige redan vunnit här. Det gäller att vinna 3 stycken singelmatcher för att gå vidare till den här kvartsfinalen. Anton Kjellberg, sämre rankad än Tomislav Putsar och motståndaren haft väldigt svårt mot. Vann med 3-1 i set och Truls Mörgård spelar nu mot André Gasina. En veteran, 39 år gammal, 1-1 i set. Men Truls Mörgård har ledningen med 5-2 och det är skönt i det tredje setet.
2: Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson följer den här matchen, och vi har ju också intervjureporter Gustav Renkesko på plats där i London.
6: Och nu till dagens nyhetssammanfattning, och vi börjar med en curlingnyhet. Nu är det klart att lag Niklas Edin blir lag Oskar Eriksson. Niklas Edin har avslutat sin framgångsrika curlingkarriär, och nu kan SVT Sport berätta att Oskar Eriksson nu får namnge laget som tog VM-guld i våras. Simon Olofsson, som var reserv under OS och även under VM i våras, blir ny ordinarie lagmedlem. Och precis som vi kunde berätta tidigare i veckan så fortsätter resten av det lag som Niklas Edin tidigare varit skip för, alltså Kristoffer Sundgren, Rasmus Vrano och Oskar Eriksson, som alla satsar vidare mot OS 2030 i Frankrike. Och så här säger Eriksson själv.
9: Nu är vi tre av oss som kommer fortsätta i alla fall, så får vi se hur bra vi kan vara.
10: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
9: Nej, det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling, och det får tiden visa.
6: Det säger han till reporter Mats Fagerström. Så till Tre Kronors besked inför hockey-VM.
11: Nu är det klart med ännu en fin NHL-förstärkning för Tre Kronor inför hockey-VM. Det handlar om Detroits poängfarlige forward Lucas Raymond, som nu tackat ja. Raymond walking downhill, fire score! Raymond, som den här NHL-säsongen gjorde 76 poäng. Bara William Nylander och Mika Zibanejad var mer produktiva av de svenska spelarna. Tillsammans med backen Oliver Ekman Larsson är Raymond de hittills enda OS-spelarna som tackat ja till VM-spel.
6: Det berättar Martin Hedberg, och en som däremot petades från OS men som nu är klar för VM är backen Mattias Ekholm. Han har spelat 15 NHL-säsonger och tillhör Edmonton sedan 2022. Senast han spelade med Tre Kronor var förra säsongen i Four Nations, och han var också med och tog VM-guld 2018 med Sverige. Han blev alltså inte uttagen till OS i vinstras och var väldigt besviken över det, men tackade nu ja när förbundskapten Sam Hallam ville ha honom till VM i Schweiz som börjar 15 maj. Så till bordtennis och lag-VM i London. Herrarna spelar ju just nu sin åttondelsfinal, men damerna är redan färdigspelade i mästerskapet. De kunde inte stoppa världsettan Kina, som vann med 3-0 i matcher mot Sverige. Känslosamma intervjuer och ett mäktigt handbyte. Det hör vi sen under Sportextra kvällen.
2: Och förstås också tillbaka till Truls Möregårds match alldeles snart här i P4. Där det först blir semifinalhandboll, Jenny från Skara.
4: Och det är det slutspelet på damsidan. Vi har spelat snart 8 minuter av den här fjärde semifinalen. Det är Skara som kan ta finalplatsen redan ikväll, men de har fått en usel start på den här matchen mot Önnered. Inte gjort ett enda mål. 8 minuter spelat, och Önnered, de har inte heller öst på direkt framåt, men de har gjort 3. Så Önnered har en 3-0-ledning 8 minuter in i den här matchen. Och som sagt, inte ett enda mål på 8 spelade minuter. Vi får se om Skara lyckas spräcka den nollan nu när Jaspers utmanar har mittpositionen som utgångspunkt just i den här utmaningen. Får ett frikast till landsmannen Lucies, det är 2 nederländskor i Skara. Och så utmanar hon Jaspers, och där hör ni också på publiken, apropå fullknökade handbollshallar, att man reagerar på reduceringsmålet 1-3. Och det tog alltså över 8,5 minut innan Skara gjorde sitt första mål. Men har det ens någon betydelse? Vi vet inte. Alltså, för att de första matcherna de här båda lagen mellan, så spelade det ingen roll om man hade en 5-6 målledning. Andra laget kom ändå i kamp och lyckades till och med vända och vinna. Så vi får se hur dramat utvecklar sig ikväll. Det är i alla fall ett tidigt grepp för Önnered. 3-1 ledning efter 9 minuter. Måste vinna ju Önnered för att hålla liv i den här kampen om en finalplats.
2: Susanne Andrén följer den semifinalen. Samtidigt spelar Sävehof mot Höör. Sävehof leder med 2-0 i matcher och också 5-2 i dagens möte. Och på tal om att måste vinna, här är Alingsås mot Kristianstad på här sidan.
5: Och här är det IFK Kristianstad som måste vinna. Seriesegraren IFK Kristianstad som ligger under med 2-1 i den här matchserien mot hemmalaget Alingsås. I en kokande estrad i Alingsås, och det är en ganska tuff matchinledning också, där det handlar om fysiskt spel från båda lagen. Kristianstad känner väl att de måste ändra på någonting eftersom att de ligger under den här matchserien. Riktigt vad det är Kristianstad har ändrat och skruvat på, det vågar jag inte säga än så länge, men det har varit en häftig upptakt på den här matchen, och nu är det 5 lika Ulrika, det är Emil Frändö, Öfors-veteranen. En gång i tiden spelades för Alingsås faktiskt. Senast Alingsås var i SM-final 2019 så spelade han i blå tröja. Nu är han i Kristianstad, ursprungligen från IFK Tumba. Där kommer alltså kvitteringsmålet till 5-5. Och det har varit en inledning där det känns som att Kristianstad på något sätt jagar efter att komma lite närmare och få lite mer fysisk kontakt och på så sätt stoppa Alingsås. 5-5, 1,5 minut. 5-5, 8,5 minut spelar han, ska säga, ingenting annat.
2: Per Karl har koll, eller något, där i handbollens semifinal på här sidan. Men i London då, vad hände för Truls?
0: Det gick bra till slut i det tredje setet. Det var ett set där vi kände att Truls Mörgård hade chansen. Förutsättningen är de att Sverige leder 1-0 i matchserien mot Kroatien. Och Truls nu har 2-1 i set. Men för andra gången, tycker han, så tappar han mycket på slutet. Den här gången lyckas han resa sig, men han tappade ju det helt i förra setet. Vad tänker du kring det där?
1: Nej, lite oroväckande. I två set här nu så har han haft 7-3 i andra setet. Tappade det, förlorat i 12. Och nu hade han 6-2. Och vi var uppe vid jämnt igen då. Han vinner till slut med 12-10. Så att det är viktigt att han knyter ihop säcken lite när han har de här ledningarna. Men Gasina är en riktigt, riktigt god kämpe. Och han ger sig inte. Han plockar smule och han kommer tillbaka. Så att där ser man hans rutin och erfarenhet.
0: Ja, det kan bli en tuff tillställning. Du har varnat Tickan under hela eftermiddagen för att det här kroatiska laget ska på något sätt underskattas. De har rutinerade spelare och dessutom spelare som svenskarna har haft svårt för historiskt sett. Men skönt då att vi har vunnit första matchen och att Truls har 2-1 i den här.
2: I damallsvenskan i fotboll så är det 0-0 mellan Hammarby och Uppsala än så länge, men rent mer mellan Häcken och Djurgården. Vi återkommer till det alldeles snart. Men först ekonyheter med Johan Hellström.
12: Det blev billigare att handla i Sverige under april. Det här visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Inflationstakten hamnade på minus 0,1%. Robert Bergqvist är seniorekonom på banken SEB.
13: Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med, men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
14: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär. Den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation. Robert Bergqvist på banken SEB igen.
13: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen, men det här blev mer än så och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
12: Reporter Filip Ramqvist. Idag samlades riksdagen för nya voteringar efter att partierna misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Av riksdagens 349 ledamöter så var det endast en som var frånvarande. Och det innebar att omröstningen som handlade om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk vanns av Tidöpartierna med 2 rösters marginal, 175 mot 173. Diskussionerna om kvittningssystemet återupptas imorgon. I Uppsala har en mängd bilister blivit bötfällda när de kört på en väg som tidvis är avspärrad för att rädda grodor som korsar vägen. Igår kväll genomförde polisen en kontroll och en rad bilister bötfälldes, precis som vid en tidigare kontroll i april.
2: Och med knappa kvarten spelad i damallsvenskan i fotboll är alltså mållöst mellan Hammarby och Uppsala. Men Agnes, vad händer egentligen mellan Häcken och Djurgården?
15: Ja, den första matchen idag började ju 6:30, så att de är nästan i halvlek där. Och Häcken leder redan med 2-0 där mot Djurgården. De är ju regerande mästare och nyss Europacup-mästare också, så att de går från klarhet till klarhet.
2: Den där Europacup-finalen som de spelade mot just Hammarby.
7: Hammarby som idag möter nykomlingslaget Uppsala, det är fortfarande 0-0 med 14 minuter spelade på Kanalplan Södermalm i sol i Stockholm. Och det var några minuter när det var bara Bayern. Men sen har Uppsala kommit in i matchen och visar liksom inte någon tveksamhet utan står upp bra trots att det är ett antal tonåringar dessutom i gästande laget. Sverenberg i hemmalaget Hammarby sprang serien för bara någon minut sen, men då var hon där, Uppsala-målvakten Matilda Nurmi, finländskan som är så viktig för gästerna. Hon släppte bara ett mål förbi sig av de 30 skott Rosengård hade på mål i den senaste matchen de två lagen emellan. Så när hon alldeles nyss satte sig ner och det kallades in hjälp för att se över lite ont som hon hade, ja, då blev det förstås oroväckande i Uppsala-lägret. Men hur hon är nu på fötter igen och spelet kan återupptas, det är fortfarande mållöst mellan Hammarby och Uppsala.
2: Oroväckande pratade Linnen sen om, men oroväckande också för Truls Mörgård under lag-VM i bordtennis.
0: Ja, men så är det. Sverige har ju 1-0 mot Kroatien i jakten på en kvartsfinal och Truls har 2-1 i set. Men det går under 10-6 i det här fjärde setet. Ticken, du ska snart få utveckla vad det är som händer. Truls har räddat två stycken setbollar här nu, men där är setet över. 6-11 skriver vi. Och det här är bekymmersamt. Nu blir det ett femte och avgörande set här. Vi måste ha med oss att om Trull skulle förlora den här matchen så vet vi att i nästa match ska Elias Ranefur upp. Han har bara spelat en VM-match tidigare. Det är verkligen ingen klockrig föran för Ranefur, vilket gör att det känns som att Trull får bara inte förlora den här matchen. Vad är det du ser här just nu?
1: Nej, men det är ju, han sliter ju i returspelet. Gazzina servar ju på ett väldigt effektivt sätt. Så det är väldigt svårt för Trulls i returspelet och han har inte riktigt hittat några lösningar där ännu. Sen tyckte jag ändå lite här i det här fjärde sättet att han tappade lite i det här öppna spelet. Han fick inte riktigt han fick inte riktigt press på Gazzina, så att det är lite oroväckande här nu och ett väldigt öppet sätt som väntar.
0: Mm. Ett oroväckande läge, ett jämnt sätt ska avgöras förhoppningsvis till svensk fördel.
2: Det är inte fel på era radioapparater utan det är fel på vår uppkoppling till London just nu. Vi ska försöka lösa det och komma tillbaka till lag-VM alldeles snart. Istället då till semifinalhandbollen och damerna först, där Skara kan ta sig till final i år igen.
7: Regerande mästarlaget alltså i hellila som spelar på sin hemmaplan och ju hade ett jobbigt utgångsläge i den här matchen, inte i serien i stort, eftersom man hamnade i 0-3 underläget 8,5 minuter innan Skara gjorde sitt första mål. Men nu är man i ledning 6-5, som där blir 6-6 visserligen efter ett väldigt fint, hårt och välplacerat skott i mål från Önnereds Moa Andersson, mittnian i Göteborgslaget som alltså på bortaplan har vit tröjor istället för de typiska gröna underredsfärgerna. Sex lika alltså, 16,5 minut spelad. Och den här matchserien har ju vid sidan av den förra matchen just den senaste varit så otroligt härligt jämn med bara ett mål segrar och svängigt hit och dit och stora överlägen respektive underlägen som har liksom hämtats upp eller tappats. Nu är det 7-6 igen, ledning för Skara när Önnered går snabbt fram och Bongo hoppar upp, skjuter ribba upp och det var ett hårt skott upp emot taket bakom eller väggen bakom Moratito, målvakten i Skaras mål som då kan fånga bollen och sätta den framåt till lagkamraterna. Skara leder med 7-6, 13 minuter kvar av den första halvleken i den fjärde av max 5 SM-semifinaler dessa båda lag emellan.
5: I Alingsås så har Alingsås 2-1 i matchserien i herrarna. Slutspel mot IFK Kristianstad. 15 minuter att spela utav den första halvleken. Men idag är det Kristianstad som leder. De gör det med 9-7. Har haft något lättare att få sina mål i upptakten på den här matchen. Framförallt känns det som att de stänger av Alingsås linjespelare ganska bra. Så att Alingsås inte får in bollen dit samtidigt som man maler runt. Och så har man ju Axel Månsson och så har man Einar

0: Till Stenmalm som springer rätt in i Alingsåsförsvaret, och när han fastnar så ramlar man ihop i en stor hög där orangea spelare och blåa spelare ovanpå varandra, och så ser det ut nästan till hela tiden. Det här är fysiskt, det här är tufft, det är knuffar, det är hugg och slag, men det är inte speciellt oschysst så här långt, och det är 9-8 ledning för IFK Kristianstad.
1: Inga slag, men kanske pingishugg i lag-VM i London, där vi är ett mycket intressant läge i lagmatchen. Åttondelsfinalen Sverige mot Kroatien. 2-2 i set mellan Truls Möregård och Andrej Gasina. Och dessutom ledning i Sverige i den här lagmatchen med 1-0 och tickan. Vi kan inte nog värdera det att Truls har tagit ledning med 5-1 i det här setet. För skulle Truls förlora den här matchen så har jag väldigt obehagliga känslor. Även om det förstås finns goda möjligheter för Sverige att gå vidare.
2: Ja, nej, underbar start av Truls här i det avgörande sättet. Han är på hugget och han har returnerat bättre och varit på tårna. Men Gasina har ju visat hela matchen igenom att han har legat under ett par set och kommit tillbaka. Så att det går aldrig att räkna ut honom.
1: Måste du verkligen säga så, tycker jag? 5-2 till Truls, det kändes ju så bra och tryggt innan du uttryckte det på det sättet. 6-2 till Truls nu i alla fall, som tog den bollen också. Men det är ju som du säger, precis, att han har varit i goda ledningar, Truls Möregård. Men kroaterna har kommit tillbaka. Andrej Gasina, veteranen, 39 år gammal. En lurig räv bland botlänningsspelarna som spelar bra med sig backen där. Truls Möregård försöker oss in nät och så hugger det till lite grann i Truls axel där. Såg du det?
3: Ja, han tog sig,
1: han tog sig lite grann för axeln. Han har ju haft bekymmer med axeln, Truls, under väldigt lång tid egentligen. Men vi hoppas inte det är någonting som är hemma honom, för han har 7-2 nu, Truls. Men serven kommer ju från Kroaten, lägger den i nätet av Truls. Det är 7-3, men fortfarande bara 4 bollar kvar för Möregård att spela hem den här matchen och ge Sverige 2-0. Och då känns det helt plötsligt väldigt, väldigt, väldigt bra för svensk del. Men vi är inte där än. Möregård servar där en lite längre serv, försöker lägga ut den på backhandsidan, går inte, utan då är det ny poäng för Gasina. Vi hoppas inte att han har börjat sin resa uppåt poängmässigt nu, tycker han.
2: Nej, det är lite oroväckande då att han ger sig inte Gasina, han kommer tillbaks.
1: Spel.
2: Ja.
1: Den var viktig, den poängen. Åttonde för Truls, och man ser det på Truls. Han knyter också sin näve i det efter han har vunnit den där bollen. Jättebra. Det där var viktigt att bryta det där mönstret som matchen just nu hade, där det var kroaten som tryckte på bord 4. Det är ju 4 bord uppställda man spelar i här idag. Från och med imorgon och kvartsfinalerna så kommer det bara vara ett bord på mitten. När läktarna kommer att fyllas, det sägs ju att det ska vara slutsålt här under helgen som kommer framöver i den här mäktiga arenan. Truls vinklar ut den där bollen på ett läckert sätt, och så får han den 9:e poängen.
2: Ja, lite tur, tar på kanten, men det tycker vi är helt okej.
1: 9-4 för Truls då. 2 bollar från att ge Sverige ledningen med 2-0. 2 lika i set, det är vad vi har i matchen. Här kommer serven från kroaten. Attacken från Möregård och i nät från kroaten. Och nu har vi 10-4 tickande. Det här ska väl bära ända fram.
2: Ja, nej. Det är en helt annan Truls här i det avgörande setet. Han är starkt att komma igen när han var så bekymrad innan. Och inte hittade lösningar. Så att... har sett mycket bättre ut här i skilje.
1: 5 matchbollar kvar för Möregård just nu. Han tappade den första där då, med 5 möjligheter till för Truls, som nästan alltid är bäst när det gäller. Här trycker han till Truls med backen, med forehand. Och så sitter poängen. Och vi säger tack, Truls, för att nu har Sverige 2-0. Det var kämpigt ett tag, men nu har Anton Kjellberg, Truls Möregård, gjort sitt. Om en stund ska Elias Ranefur, som ju spelade sitt livs första VM-match, 29 år gammal, för ett par dagar sedan. Och då besegrar han en världskines. Vad kul det ska bli att se Elias om en stund där, när han går upp emot Filip Seliko, rankad 151 i världen.
4: Då ska vi också höra förbundskaptenen om valet att välja just Elias Ranefur som den tredje spelaren i det svenska laget om en liten stund här i Sportextra P4. Det är 9-8 till Skara mot Önnered på damsidan i den semifinalen som vi följer, samtidigt som Sävehof har 9-7 mot Hör i den parallella semifinalen på damsidan, där ju Sävehof är på väg mot en 3-0-ledning i matchen. Hur går det på här sidan då?
0: Jo, det går så att Kristianstad leder på bortaplan mot Alingsås, men de gör det bara med uddamålet 12-11. August Wiger, senaste målskytten för Alingsås, efter ett riktigt bra anfall från hemmalaget där man lyckades vända bort Kristianstads försvar och få en ganska rejäl lucka ifrån felaktig position, om man säger så, för Wiger. För han är mitt nia eller vänster nia. Den här gången kom han allra längst ut till höger istället efter att

0: Vänster till Johan Nilsson hade sökt sig in i mitten och sökt positionen. Kristianstad har så här långt, det är min upplevelse, lite lättare att få till sina mål. De fastnar inte lika lätt i Alingsåsförsvaret som de har gjort i de tidigare matcherna. Och Axel Månsson, inte för att han har gjort de där jättemånga mål själv, han har gjort 3 och så ett straffmål. Men han lyckas hitta in bollen framförallt till linjespelaren William Höghjelm också då. Och Höghjelm spelade ju inte från start i de 2 första mötena här, utan kom ju bara in lite som komplementspelare. Han är en viktig kugge i Kristianstadlaget, har varit skadad. Nu är han på plan från start i den här matchen och då ser han hur Elliot Stenmalm ifrån 9 meter sätter bollen i mål och därmed återigen ger Kristianstad en 2-målsledning. Det är där den här matchen rör sig ungefär. Det pendlar mellan 2 bollars ledning för Kristianstad och en bolls ledning sen Kristianstad för första gången kom ifrån i 2-måls distans. Men det är jämnt och det är tufft och inget lag vill ge det här slaget förlorat. Och Kristianstad måste vinna, det vet ni, vinner Alingsås idag. Så är de i final och nu reducerar de igen. August Wiger från 9 meter. 12-13.
1: Från herrarna till damernas SM-slutspel som är finalserien mellan hemmalaget här ikväll, Skara och Önnered. Det är Önnered som måste vinna för att hålla liv i den här semifinalserien. Önnered i anfall, Mo Andersson skjuter. Hårt uppvaktad, räddning utav Mora Tido som är målvakten i hemmalaget igen. Och så slarvar Skara så att de får bollen igen, Önnered. Skara leder 9-8, det är 5 minuter kvar utav den här första halvleken. Om vi pratar om pendlingar och tendenser så är det här snarare att det är väldigt lång tid mellan målen. Ni hör ju det, det är bara 17 gjorda på 25 minuter. Till synes lång tid mellan målen i alla fall. Och det pendlar mellan att vara 1-målsledning för Önnered eller Skara och naturligtvis däremellan lika läge. Nu är det Önnered igen som kan utjämna när man går till anfall. De har hela läktar ljudväggen emot sig. Önnered med bollen i mitten. Hoppar upp, skadar i sidled Östvall, utmanar och i mål. Ett skott studsar ner i marken mellan benen på målvakten och då är det 9 lika. Och senaste målet för Önnered allt som är 4,5 kvar av första halvlek.
2: Här är Sportextra P4 där det blir Champions League-fotboll senare ikväll igen. Det är ju semifinal på herrsidan, precis som igår då Arsenal gick vidare efter att ha besegrat Atletico Madrid. Ikväll är det Bayern München som möter Paris. Start 21.00. Paris har ju en 5-4-ledning efter den målrika första matchen i det mötet. Och på tal om fotboll, här är damallsvenskan.
3: Och mötet mellan Hammarby och Uppsala som alltjämt är mållöst med 26 minuter spelade i Stockholm. Och det är verkligen Hammarby som trycker på. Men det är en del onödiga slarv i passningsspelet som gör att gästande Uppsala kan bryta ganska enkelt. Hammarby som igen nu har trycket strax utanför straffområdet, Vilde Hasund. In i straffområdet slår den in centralt och undan av Uppsala första bollen. Hammarby behåller trycket, kan komma ett skott med vänstern men det går över. Precis som flera andra tidigare skottmöjligheter för hemmalaget Hammarby. Det har egentligen inte varit någon gång när publiken, ståplatsen står ju fortfarande i solsken här på Södermalm, har liksom dragit efter andan och, utan ganska ofarligt så här långt och mestadels Hammarby, men än så länge så står Uppsala-laget upp bra och framförallt så står ju också Uppsala-målvakten upp igen efter den där oroväckande skadan på henne tidigt i matchen. Och apropå målvakt i hemmalaget Hammarby, Kajsa Andersson, hon som kom från Linköping, gör sin första start i Bayern. Lök finns på bänken. Det är ett val av Hammarby-tränaren William Strömberg för att liksom få igång fler spelare i spel när de har så tätt matchande som de har just nu. Men fortfarande mållöst är det på kanalplan mellan Hammarby och Uppsala.
4: Mållöst är det inte mellan Häcken och Djurgården i den andra damasvenska matchen. Där leder Häcken med 2-0. Första målet gjordes av Avi Luik i den 24 minuten och bara 6 minuter efter gjorde Emma Östlund det andra målet och där är det halvtid just nu.
2: Sverige har 2-0 mot Kroatien i åttondelsfinalen i bordtennis i lag VM när det är dags för den tredje spelaren. Och Christian Karlsson som var med igår och säkrade segern då mot Ungern, han skadade sig ju och kan inte spela vidare i turneringen. Och då får Elias Ranefur gå in som den tredje spelaren ikväll och det är dags för honom nu. Det blir alltså inte Mattias Karlsson som tidigare hette Falk som får spela den här matchen. Och så här resonerar förbundskaptenen Marcus Sjöberg.
5: Nu står det ju mellan han och Mattias kan man säga ofta. Som om man säger är Anton och Truls i liksom ordning fysiskt, alltså, då ska det mycket till att peta dem då. Så att, nej, Elias gjorde en supermatch mot Kina. Mattias är också i jättebra form, men en ska ju vila då. Så att, vi tog Elias här, men det är väldigt, väldigt jämnt.
6: Ganska öppet där.
5: Ja, väldigt, väldigt öppet. Det är lite med spelstil. Så nu, den som de har spelat trea innan då, Kroatien, har väl Mattias förlorat mot någon nu senast. Men nu har de faktiskt ändrat och spelat en annan trea. Men det påverkar inte speciellt mycket. Jag tror att det är en kille på ungefär samma nivå. Deras ett av två är lite bättre. Och sen deras trea är verkligen inte dålig, men de är lite lägre rankade och så här. Ja.
7: Marcus Sjöberg, rätt reporter, Gustav Ränkeskog. Han pratar 1, 2, 3. 1 och 2 är ju spelare som spelar två matcher om man går till 5. 3 spelar bara en. Och det är där då Elias Ranefur, som vi just nu har sett inleda sin match här, får spela till förmån av den mer mot rutinerade Mattias Karlsson, tidigare Falk. Vad tänker du kring uttagningen, Tickan?
8: Nej, det är väl kanske hugget som stucket. Båda har ju spelat bra i den här turneringen, och det är väl lite att man tittar på kanske vilket motstånd och hur de har spelat innan. Men sen är det ju också precis som Marcus var inne på, att det inte alltid, man kan ju inte alltid veta hur motståndarna ställer upp sitt lag, så att nu blir det väl kanske en annan spelare. Men som sagt var, två spelare i bra form, så att det är svårt och ett angenämt problem framöver.
7: Och härligt att se Elias Ranefur, 29-åringen som gjorde VM-debut genom att besegra en världsspelare. Och efter att ha förlorat de två första bollarna här i matchen så har han gjort det väldigt bra och leder nu med 6-3, och det ser fint ut för Ranefurs del.
8: Ja, väldigt bra. Han kom under med 0-2, men sen tog han 6 raka bollar. 6-4 nu, lite tajtare, men bra start av Elias.
7: Vad är hans styrka, som du säger? Han är ju en okänd spelare för många, trots att han har hållit på och harvat runt och kämpat för att ta sig till den här nivån. Ranefur?
8: Han spelar ju lite annorlunda. Servar till exempel mycket, mycket mer backhand, och den backhandservern är väldigt bra. Hög nivå på den. Också väldigt stark från sin backhandsida. Och lite sämre på sin forehandsida. Det är ju också något lite osvenskt på något sätt. Så att han är en lite irrationell spelare som är svår att möta för många motståndare, för att de inte är så bekväma mot honom.
7: Nej, och just nu tycker Filip Seljko också att det är svårt att möta Elias Ranefur. För skön ledning, 8-4 för svensken i det första setet. Om Elias Ranefur vinner den här matchen, då har vi en kvartsfinal att se fram emot mot Taiwan.
3: För hemmalaget Hammarby i damallsvenskan i fotboll i den 31:a matchminuten. Svea Renberg får in bollen, ett inspel ifrån Stina Lennartsson, som med lite tur fick med sig bollen och kunde spela in den från högre kanten in till Svea Renberg, som ju har varit lite ifrågasatt hos Hammarby-supporterna. Men här är i alla fall hon som ger Hammarby ledningen mot Uppsala efter 31 minuters spel. I semifinalhandbollen på damsidan, där Skara idag kan ta sig till final om de vinner. De har ledning 10-9 med 4 sekunder kvar av den här första halvleken mot Önnered. Skjut, kanske ni hör att folk ropar bredvid mig. Det blir inget avslut, då ändå ett tilldömt frikast, ett sånt där som ju oftast är smått omöjligt att få in i nät, men som ju har hänt titt som tätt ändå. Sista chansen blir för Ellen Aronsson, Skara, som står lite till vänster om mitten med hela Önneredsmuren, och så försöker hon lobba över, och så blir det inte riktigt något tryck såklart, och då kan målvakten enkelt fånga den. Vi har paus. Klockan har redan tickat ner. Halvtidsräkningen där uppe ända sedan slutsignalen, trots att det var frikastet kvar. Och vi har alltså 10-9 med oss för Skara. Det var bara två mål som gjordes de sista 8-9 minuterna utav den här halvleken. Och dessutom var det en hel del slarv i offensiven. Ledning för hemmalaget, och just nu då Skara till final igen, men mycket kan hända.
9: I Alingsås är det 2 minuter kvar att spela utav den första halvleken och några sekunder därtill. Kristianstad leder med 15-14 i en match där Alingsås har varit på väg i kapp. Men Kristianstad bytte målvakt, satt in Haider Al-Kafaji. Han fick en kanonstart på sin vistelse mellan stolparna i Kristianstadburen, för han tog de två första Alingsås-anfallen, och sen var det stressat när Alingsås bröt Kristianstads anfallsspel en gång till och skickade fram bollen och kastade den på ett sånt sätt så att ingen blåtröja fick tag i den. Just nu timeout för hemmalaget Alingsås, som ska försöka komma i kapp på allvar. Man kan väl inte säga att något lag egentligen är efter i en match om det handlar om uddamål. För det gör det. Det som har förändrats sen vi var här förra gången var att då pendlade det mellan två måls Kristianstad-ledning och ett måls Kristianstad-ledning. Det har svängt nu så att nu pendlar det mellan ett måls Kristianstad-ledning och oavgjort. Så att ni förstår själva, det är mycket som står på spel. Kristianstad kan bli utslagna, säger segraren. Alingsås kan gå till final om de vinner den här matchen idag. Och så här långt egentligen inga tydliga tecken på vart det här är på väg överhuvudtaget. Kristianstad leder med uddamålet i två minuter kvar att spela första halvlek.
2: Och Malmö är redan klart för final och väntar då på sitt motstånd Alingsås eller Kristianstad.
4: Och i den tredje SM-semifinalen i handboll så står det nu 12 lika mellan Sävehof och Höör, och där är det bara minuten kvar till halvlek. Sävehof kan också gå till final om de vinner idag. De leder med 3-0 i matcher.
2: Och Sverige kan gå till kvartsfinal om det blir seger här ikväll.
7: Ja, och Elias Ranefur håller verkligen på att spela in sig i hjärtat hos den svenska bordtennispubliken. Han skrällde ju rejält när han besegrade världssexan Lin Chidong för ett par dagar sedan. Och nu lirar han match idag igen och då möter han Filip Seliko ifrån Kroatien. Och det första setet tickar en imponerande 11-5 till Elias.
8: Ja, jättebra spel av Elias. Han går in på det sättet man vill se honom, gå in och vara bestämd och rejäl i sitt spel. Och ja, är klart bättre i det första setet.
7: Mm. Kul att se här i andra set så har det varit jämnt. Två lika och nu ser vi en härlig pingisduell. Där Ranefur försvarar sig långt bak i hagen och Kroat som bara trycker bollen gång efter gång.
8: Ja.
7: Och Elias Ranefur vinner den där bollen till slut, så står Kroaten bollen i nät. Det där är det bästa vi har sett i den här matchen. Och Ranefur, så lugn han är när han står där i sitt yviga skägg och bara slår tillbaka bollarna gång efter gång. Och till slut så kan inte Kroaten göra annat än att chansa att gå bollen i nät.
8: Ja, underbart. Ja. Elias pressad bakåt och spelar från bakplan och gör några fina räddningar och kontra sen, och nu är det dags igen, men ja, kanske
7: likadan boll igen och han vinner den också, va?
8: Nej, i nät ut
7: typ. Pingisunderhållning vi får här nu på onsdagskvällen i London när vi ser Elias Ranefur lira mot den här kroaten Filip Seliko. Vi har 3-3 i andra set, vi har 1-0 i set. Om Elias Ranefur vinner den här matchen, då har vi en kvartsfinal mot Taiwan att se fram emot i världsmästerskapet.
9: Och i Alingsås leder Kristianstad med 16-15. Det är mindre än en halv minut kvar att spela utav den första halvleken. Det är straffkast för Alingsås. Benjamin Hellander mot Haider Al-Khamadi. En duell som Hellander vinner. Och sen så är man på varandra och käpplar lite när Hellander ska springa hem och ställa sig i försvaret. Det har hänt någon gång förut i samband med ett straffkast. Förra gången var det en Kristianstad-spelare som blir liggande skadad. Det är 9 sekunder kvar av halvleken när Kristianstad anfaller. Axel Månsson skjuter. Målvakten hos Alingsås rädd. Han låg boll upp till Lindberg som gör mål. Före visslan kommer det målet och för första gången i den här drabbningen så leder Alingsås med 17-16 efter att en räddning utav Emil Holmberg Schatzel och sen en lång boll upptryck till Samuel Lindberg som satte bollen i mål. Och det är inga washouts eller några konstiga tecken ifrån domarna, även de Kristianstad-spelarna är helt vansinniga och står och snackar med domarna. Haider Al-Khamadi står och rycker i sin tröja. Det är en gammal situation han minns och inte tycker det är så spännande. Men vilken vändning. Alingsås leder med 17-16. Det är paus i Alingsås i handbollssemifinalen.
2: Och det är 1-0 till Hammarby mot Uppsala i damallsvenskan. Det är ett gäng minuter kvar till paus, 36 minuter spelat där. Och det är 2-0 till Häcken mot Djurgården, de som är en halvtimme längre fram i sitt spel. Till London nu igen och Kroatien mot Sverige.
7: Mm, och två leenden här på kommentatorspositionen. Elias Ranefur har ju vunnit första set mot Filip Seliko, har 6-5 i andra. Och det är härligt att se hans offensiva inställning till den här matchen. Hur han vill krypa fram, han vill avgöra, han vill trycka till. Elias Ranefur, och nu gör han det igen. Det känns som att, wow, det här är andra VM-matchen jag spelar i mitt liv, men det här är min hemmaplan.
8: Ja, verkligen. Jag är... ja, riktigt glad och det är kul att se att Elias går in i en sån här viktig match när han får ansvaret här och spela en åttondelsfinal på VM mot tufft motstånd, att göra det så här bra, så här långt. Så att vi hoppas att han kan hålla i.
7: Mm, nu ska han serva här och få skaffa sig 8-5 förhoppningsvis. Det är 7-5 läget just nu. Där kommer serven och så kommer retur till motståndaren. Och ny poäng för Ranefur, 8-5. Han har ju gått den långa vägen. Han har inte funnits med i den här... De här toppspelarna som har fått spela landskamp gång efter annat, när han har kämpat på i sin hemmaklubb. Han har åkt till turneringar för att skaffa sig världsrankningspoäng. Och nu äntligen han har fått chansen. Och det är som att han bara väntat på den här chansen, Elias. Han har fått vänta och vänta och vänta, och 29 år gammal så har han den. Och nu har han 9-5 dessutom. Och viftar lite bort svetten ur ansiktet. Och ser kroaten vara fundersam när han ska lyfta upp bollen för att sätta bollen i spel. Fixar med brallan lite grann, gör kroaten innan han slår till. Den böjer sig framåt, så till bollen där. Ranefur överraskar honom och lägger en rak retur och har 10-5. Han vann första med 11-5 och har chans att vinna andra också med samma siffror.
8: Ja, han bara gasar på här nu och gör allting rätt så här långt i matchen. Det är väldigt kul att se.
7: Kommer ny serve från kroaten ut den här gången ifrån Elias Ranefur, och det är klart att han också kan misslyckas. Så är det ju förstås, och det är ju en spelare som på världsrankningen ligger en bra bit ner, men han har en del framgång under senare tid. Där kommer ny serve och så är det ett snabbt spel tillbaka och benetkant utifrån kroaten, och så har vi 11-6, och Sverige är just nu bara ett enda sätt ifrån att ta sig till kvartsfinal i det här världsmästerskapet. Senaste VM då åkte Sverige ut i åttondelsfinal. Nu är det goda möjligheter att det blir kvartsfinal för de svenska herrspelarna.
6: Nu är vi ju i kampsportens buffégren, som jag kallar den, MMA.
10: Okej, jag fattar. Man plockar lite.
11: Uppsnacket med Susanna och Samir.
10: Ibland blir det jätteaggressivt. Ibland blir det märkliga politiska kopplingar. Snårig värld.
6: Han som tidigare representerade Sverige, Khamzat Chimaev, ska gå upp i titelmatch igen, försvara sitt mesta bälte.
10: Men så är det där allting vid sidan om.
6: Att skilja på prestation och person.
10: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
3: Och i damallsvenskan i fotboll leder Hammarby mot nykomlingen Uppsala med 1-0 med 5 minuter kvar av den första halvleken. Matchens hittills enda mål, Svea Renberg, slog in den lågt på ett inspel ifrån Stina Lennartsson. Och man måste ju ändå imponeras av det här gästande laget ifrån Uppsala, samtidigt som Hammarby skjuter för ett försök i mål. Jajamän, där utökar de till 2-0 när Elin Sörum trycker in utökade ledningen i den 41:a matchminuten. De bollade runt fint där, Hammarby hittade varandra väldigt väl, och det blev lite väl snurrigt för försvaret i Uppsala, som man ändå måste plussa för hur de står upp, framförallt fysiskt, emot Hammarby. Och de har ju faktiskt redan kryssat mot både Piteå och Rosengård så här långt under damallsvenskan, men just nu är det underläge för Uppsala, eftersom, som ni hör, Hammarby utökar till 2-0 med ett par minuter kvar att spela av den första halvleken.
4: 2-0 står också mellan BK Häcken och Djurgården på damallsvenskan. Den matchen började en halvtimme tidigare än den här och har nyss börjat spel i andra halvlek.
2: Det var inget snack om saken tidigare idag när det var åttondelsfinal från svenska damerna när det gäller bordtennis och lag-VM. Kina vann med 3-0, och ni kommer senare här i programmet att höra tårar ifrån det svenska laget. Men redan nu är det ju bordtennis, och då gäller det herrarna.
7: Och vi ser en mycket besviken Filip Seljko. Han spelar för det kroatiska bordtennislandslaget, och det gör inget för oss att han är besviken just nu. Han är det för att Elias Ranefur håller på att fullständigt manövrera ut honom. Han har tagit en timeout här nu efter att Elias Ranefur vunnit de två första seten och har 3-0 i detta, det tredje. Och om Ranefur vinner det här setet, då är det matchen över. Då är det Sverige som spelar kvartsfinal mot Taiwan, Tickan. Och det, du brukar ibland vara återhållsam i matchboll. Så kan du skrika högt och till och med svära ibland. Men annars brukar du vara lite återhållsam när det gäller Elias och det du ser. Du har ju till och med tränat honom tidigt i hans karriär. Vad är det du är så imponerad av?
8: Nej, jag är grymt imponerad av att han spelar på så hög nivå. För det är väldigt, väldigt hög nivå. Seljko är en duktig spelare, har framförallt otroligt vassa servar. Och den här matchen trodde jag på förhand skulle vara en tuff match. Och det kan det bli fortfarande, men just nu så... dominera Elias fullständigt på ett riktigt, riktigt avancerat sätt.
7: Intressant nu efter den här timeouten nu då, om Elias Ranefur ska fortsätta att plocka sina poäng eller om Kroatien ska komma in i matchen. 3-0 har vi. Sverige på väg just nu mot kvartsfinalen. Spelet är igång igen. Och första bollen efter timeouten går till Kroaten efter att han flyttade på Elias Ranefur där och han inte kom till med sin forehand till slut.
8: Ändå en bra attack från Elias som Selko svarar upp på, men fortsatt bra spel från Elias sida.
7: Serven till Kroaten och poängen till Sverige, och så har vi 4-1. Det kändes skönt. Jag hade inte velat ha Kroaten närmare än så, utan 4-1 har vi här vid. Ranefur tittar upp lite grann mot taket innan han gör sig redo för att ta emot nästa boll. Lägger den kort via nätkanten, anfall via nätkanten och ut den här gången från Ranefur. Och det är 4 fortfarande för honom och 2 för Selko. Och påminner om att Anton Kjellberg tidigare besegrat Tomislav Puchar i en match som vi kände var en nyckelmatch. Där Kroaten var högre rankad än Anton Skönt och sen vann ju Troligt Mörgård alldeles nyss. Och här är Elias Ranefur som har 4-3, men vi hör om mål i fotbollen.
3: För Hammarby som utökar till 3-0 mot Uppsala. Vilde Hasund är det som skarvar in den från nära håll efter att Hammarby återigen har kommit runt på högerkanten. 2-0 kom ju för bara ett par minuter sedan efter ett fint stillastående väggspel mellan Elin Sörum, Emily Joramo och så tillbaka till Elin Sörum som då tryckte in 2-0 medan vi hade 1-0 av Svea Renberg efter dryga halvtimman. Strax paus på Södermalm i Stockholm. Hemmalaget leder mot Uppsala med 3-0.
7: Landar vi i London och Wembley Arena där vi följer bordtennisen och Sverige som vi hoppas snart ska kvalificeras för kvartsfinal med herrlaget i detta VM. Men nu har Selko vaknat till liv med Ranefur som är ledning i det här tredje setet fortfarande, men nu bara 5-4 efter att det känns som att Selko blir mer och mer aktiv på sin sida bordet nu tycker jag. Serven kommer där, returen ifrån Elias och så är det en ny poäng till 5-5. Nu ser han livsfarlig ut helt plötsligt, ja. Den gode kroaten.
8: Ja, han gör det bra här nu att han, han anfaller med sina långa, snabba servar som är otroligt vassa. Och sen följer han upp efter det, så att två riktigt bra poäng av kroaten.
7: Och då är det ju så skönt med en enkel poäng, en serv, motståndaren i nät och 6-5 Sverige.
8: Ja, skönt, skönt. Bra serv, bra varierat servande av Elias genom hela matchen.
7: Då hoppas vi han fortsätter så, för han ska serva igen och kan skaffa sig 7-5 om den här sitter. Kommer den lite längre serven och i nät utav kroaten igen och så har vi 7-5. Det är ju underbart att se. Nu är det 4 bollar kvar för Elias Ranefur. Varför är det ifrån? Det är ju en helt annan sport.
8: Ranefur.
7: Tack. Det är skönt att jag har med dig, Ticka. Ja. Som rättar till saker och ting när det blir galet.
8: Lite bra där också att se Elias att inte bara gasa på spela... det här offensiva spelet som man gör hela tiden. Och här håller han bollen lite lugnare också så att han blandar. Det är väldigt effektivt. Så det inte blir samma tempo i alla bollar.
7: Nu är det Selko som ska serva. Vi vet att han har varit vass i sina långa servare tidigare. Kommer en liten kortare serv den här gången. Och så bollen i nät igen. Det är väl tredje gången i rad där som Selko träffar nätet. Tack för det. 8-5 för Ranefur.
8: Det är nog en stor risk att det kommer en snabb lång serv här nu.
7: Då tittar vi på det. Vi gör oss redo för nu ska han serva igen. Här kommer den då. Nej, det blev en kort serv och så nätrullare till Sverige 9-5. Och det är ju underbart med nätrullare i det här läget. 9-5 Sverige. Två bollar från kvartsfinal. Två bollar från kvartsfinal. Elias Ranefur med serven. En backhandserv är han gör sig beredd på. Där trycker han till bollen kort på forehandsidan via nätkanten. Då måste den göras om. Och det är det frågan om man ska köra samma eller hitta en annan. En av frågorna är bordtennis. Ner med hakan mot bordet för att slå till bollen med racket. Här kommer den kort på forehandsidan. Attack direkt från motståndaren, men den går ut. Och Elias Ranefur, successpelaren som kommit in under detta VM, har chansen att avgöra för Sverige och skicka Sverige till kvartsfinal. 5 stycken matchbollar. Här kommer serven utifrån kvarten och Elias Ranefur är obesegrad som VM-spelare. Han förflyttar Sverige till en kvartsfinal. Sverige har inte tagit medalj i lagsammanhang förutom OS då det var en framgång, men i VM sedan 2018. Och nu är Sverige en match ifrån den där finalen. Semifinalen och medaljen.
8: Ja, härlig svensk laginsats igen då, att alla spelarna bidrar, alla spelarna vinner matcher. Och ja, vi får väl ändå lyfta fram Elias Ranefur, att han går in i sin andra VM-match genom alla tider och vinner med 11-5, 11-6, 11-5 mot en spelare som normalt sett kan det vara en 50-50-match, tycker jag. Så att, mycket imponerande av Elias Ranefö.
2: Och nu väntar alltså kvartsfinal, tyckan. Vad ger du Sverige för chans där?
8: Det blir ju en tuff match, för Taiwan besegrade ju Sverige vid förra VM:et för 2 år sedan och har ju en väldigt, väldigt stark spelare i Lin Yunyu som mycket väl kan ta 2 matcher mot Sverige. Så att det blir en tuff match, men jag tycker det här svenska laget levererar gång efter gång och har ett enormt självförtroende.
2: Är det imorgon, Patrik, eller som det är dags?
7: Ja, vi vet inte än om det blir imorgon eller på fredag. Jag tror att det kan bli redan imorgon, men vi är inte helt säkra på det där. Det vi vet är att jag i alla fall kommer att ligga sömnlös och drömma mardrömmar om denna Lin Yunyu. För jag har sett honom förnedra svenska bordtennisspelare, Tickan. Han har varit så bra när han har mött svenska spelare att de har varit chanslösa. Han har den där checkflippen som vi kan igen dela. Jag började ju göra den här ute på ett bord ute på gården och la den på sociala medier. Jag ska lägga ut den där igen så man får se det där slaget som svenskarna inte klarar av att försvara.
8: Lin Yunyu är lite bättre än min, det måste jag erkänna.
7: Det är så?
8: Ja, det är så. Men han har också satt mycket grill i huvudet på andra spelare, inte bara svenska, utan det är en väldigt, väldigt duktig spelare. Så att tufft lag, Taiwan, men jag har goda förhoppningar på det svenska laget.
7: Och vi har ju Elias Ranefö.
8: Ja, det har vi.
7: Så är det!
2: Så är det, och jag hoppas att Patrik ska kunna sova ändå i natt. Intervjuer kommer ifrån det svenska herrlaget och damerna som ju förlorade tidigare idag mot Kina. Dessutom snart handboll och semifinalerna som är igång med andra halvlek nu. Och det är paus i damallsvenskan. Det är 3-0 till Hammarby mot Uppsala.

0: In the Stars med The Rolling Stones här i Sportextra i P4. Och 3-0 verkar det vara som gäller idag. Bordtennisen och lag-VM blev ju 3-0 till Kinas damer mot Sveriges i åttondelsfinalen där. Och 3-0 till Sveriges herrar mot Kroatien alldeles nyss ju. Och Sverige vidare till kvartsfinal i lag-VM på här sidan. 3-0 också i damallsvenskan mellan Hammarby och Uppsala efter halva matchen.
1: 3-0 också till Häcken mot Djurgården i den andra damallsvenska matchen, och det är Monica Jusuba, landslagsspelaren, som satte det tredje målet där till Häcken.
0: Men nu lämnar vi 3-0-temat och tar oss till handbollens semifinaler.
2: Där Önnered visserligen inledde den här matchen borta mot Skara med att ta en 3-0-ledning just innan Skara hemmalaget som ditt seger säkrar finalspel. Tog över ledningen, drog ifrån lite, Önnered kom tillbaka och nu har vi 7 minuter in i den andra halvleken. 12-11, ett målsledning för Skara med Önnered just nu i anfall. Det var 10-9 för Skara i pausen. Ni hör, det är fortsatt väldigt målsnålt. Önnered med chansen att kvittera. Här kommer avslutet högt över dock utav Moa Bokvist, högernia spelaren på distans som kom in i mitten och avslutade utan att hoppa lite mer i steget och istället Skara framåt för att kunna utöka sin ledning. Hemmalaget, regerande mästare gänget, ut mot högerkanten Gyltman, jättefin räddning utav Maja Witzke Wahlgren. Hon och Isabella Moratido i hemmalaget har båda gjort väldigt fina insatser här. Försvarsspelen levererar ju också, men anfallsspelen, de har det tuffare mot de här starka defensiverna, tillika målvakterna. Önnered tappar bollen tack vare aggressivt Skara försvar i sitt anfallsspel som gör att Skara i 12-11 ledning och 8 minuter in i den andra halvleken kan gå framåt igen. Uppemot 1000 personer är det som trängs här i den lilla hallen som har en 4, 5, 6 bänkrader på vissa platser på båda sidor, och så står folk bakom där och dessutom på ena kortsidans balkong för att titta ner lite mot planen där just nu Skara är i anfall. 12-11 som sagt. Skara igen med bollen efter frikastet. Drar de igång. Önnered har klivit ut lite mer offensivt i sitt försvarsspel den här andra halvleken. Bra genombrott utav Lucic. Och ni hör ju på publikens reaktion att den nederländskan lyckas göra ytterligare ett mål för hemmalaget som nu har 13-11 med 21 minuter kvar att spela.
1: 6 minuter spelade i den andra halvlek mellan Sävehof och Höör. Sävehof leder med 18-14 där och 2-0 i matcher. Om de vinner går de vidare till SM-final.
0: Det har ju under den här kvällen varit väldigt jämnt och spännande mellan Alingsås och Kristianstad på här sidan.
3: Och så är det fortfarande. Vi är nu 2 minuter och 51 sekunder in på den andra halvleken när Kristianstad är i anfall. Det är 19-17 ledning för Alingsås och just nu ligger Axel Månsson på golvet och är skadad. Det var ett skadeuppehåll alldeles nyss också. Då var det Alingsås-målvakten Emil Holberg Schatzel som låg utslagen efter att ha fått ett skott i huvudet från Einar Adalsteinsson i Kristianstad-laget. Just nu skada, och de har man vinkat in personal från sidan för att titta till den liggande Kristianstad-spelaren också. Det betyder att han inte kommer att få spela de tre närmaste anfallet såvida inte de skickar på Alingsås en utvisning. Och det är ju precis det de gör. De plockar upp ett rött kort för Arvid Bokvist. 3 mål hittills i matchen. Hans andra utvisning är detta, men det är ett direkt rött kort. Det betyder att han inte kommer att få spela mer i den här matchen. Och det kommer förstås att ha betydelse fortsättningsvis för Alingsås och deras möjligheter i den här kampen. Men de har ledningen med 2 målsmarginal och i upptakten på den här andra halvleken så har vi som sagt inte spelat så speciellt mycket handboll därför att det har varit spelare som har legat ner hela tiden. Först då målvakten i Alingsås efter att ha blivit skjuten i huvudet och dessutom nu då Månsson. Jag såg faktiskt inte riktigt vad det var Bokvist gjorde med Månsson, men domarna såg det alldeles uppenbarligen och skickade Alingsås-spelaren direkt upp på läktaren på rött kort. Det betyder att Alingsås är en man mindre i 2 minuter, men när de 2 minuterna har gått får man ju sätta in en extra spelare. Å andra sidan har man ju då inte hur många spelare som helst. Det finns 16 man på pappret och nu har man ju tappat en av dem. Dessutom reducerar Kristianstad från 9 meter till 19-18. Det är vad det står och det har gått 3 minuter och 20 sekunder. Det här går inte fort att spela handboll, men det görs många mål.
0: Snart tillbaka dit förstås, och om en stund så pratar vi också med höjdhopparen Engla Nilsson som slog igenom stort i fjol med inomhus-EM-medalj till exempel, men som avbröt inomhussäsongen i år, och nu berättar hon att det berodde på ätstörningar. Vi ska prata med Engla Nilsson snart här i Sportextra alltså, där det nu blir en uppdatering från Ekot.
4: Elpriset stiger i hela Sverige, och imorgon så är dagspriset på el nästan lika högt som under de dyraste dagarna i vintras.
5: Hittills i maj är elpriset åter lite högre i hela landet, och imorgon stiger priset på elbörsen Nordpol upp till nästan 1,5 krona per kilowattimme. Ovanligt högt för att vara i maj i hela landet. Det är en nivå som mer liknar de dyraste dagarna i vintras. Flera faktorer kan förklara det. Hälften av Sveriges 6 kärnkraftsreaktorer är avstängda för underhåll, och idag meddelade det största, Oskarshamn 3, som varit avstängt sedan i mars, att revisionen förlängs in i juni. Vindkraften producerar också mindre än normalt eftersom det blåser lite.
4: Reporter Olof Winblad. USA ska ha lämnat över en avsiktsförklaring på 14 punkter till Iran under de pågående förhandlingarna om fred, rapporterar amerikanska medier. Iran ska ha fått 48 timmar på sig att svara. I uttalanden från Iran så liknas avsiktsförklaringen vid en amerikansk önskelista som inte grundar sig i verkligheten. Men trots det så hävdar flera amerikanska medier att parterna nu står närmare varandra än vad man gjorde när förhandlingarna bröt samman för 3 veckor sedan. Och i Malmö så uppger VA Syd nu att man hittat 2 skador på den trasiga avloppsledning som varit orsaken till att man låtit avloppsvatten rinna ut i Malmö kanal under det senaste dygnet. Det rapporterar P4 Malmö Hus. Och nu planeras det för reparationsarbetet. Och uppmaningen till delar av malmöborna att duscha och tvätta mindre samt spola mindre i toaletten tycks ha hjälpt. Jämfört med i måndags så flödar nu 7% mindre avloppsvatten genom rören.
0: Johan Hellström med Ekonyheterna här i P4, Agnes Arespång och Alexander Lundholm med programledare här i studion. Och snart hör vi kommentarer efter Sveriges avancemang i lag-VM i bordtennis vidare till kvartsfinal på här sidan.
6: Radiosporten med handboll.
2: Och SM-semifinalen på damsidan, där Önnered nu har utjämnat, har gått från 13-11 ledning för Skara till 13 lika, och detta i samband med en dubbelutvisning som Skara fick på, ja, först var det Ellen Aronsson, spelaren som blev utvisad. Jag tror att Linnea Särbo, den rutinerade spelaren, blev så förbannad över detta att hon också fick en 2-minutare för att hon inte höll med om det beslutet, och då är det helt enkelt fortsatt bara sekunder kvar på det där. Men under den perioden har alltså Önnered gjort 2 mål och Skara har inte gjort något. Nu är de fulltaliga Skara. Här kommer ett avslut som stoppas utav försvaret. Själva anfallet, avslutet räknas liksom på sätt och vis inte. Det blir frikast för hemmalaget Skara som nu kan kasta bort de där känslorna kring frustrationen och utvisningarna och istället ta sig an det här anfallet där de båda nederländskorna Jaspers och Bluchies är så betydelsefulla för att hålla uppe tempot. Men det är ett skickligt underred försvar nu som har fått lite vittring på den här segern som är så nödvändig för dem. Här kommer ett avslut som inte kommer iväg från Jaspers skara hand eftersom hon stoppas upp av Önnered. Nu är det passivitetsvarning. Ni hör kanske starka känslor runt omkring mig som inte alltid visar upp ett städat språk när det engagerar med handbollsspänningen. Det är 12,5 minut kvar att spela. Det är 12,5 spelat utav den andra halvleken och ledningen är borta för Skara som här har ett sista möjlighet på frikastet. Hoppar upp Luches och skjuter ribban ner och lyckas inte ta ledningen igen. 13-13. Skara Önnered. Det är spännande och jämnt även ikväll.
3: I Alingsås är herrarnas SS-slutspel. Har vi 20 lika mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Vi är inte mer än 7 minuter in på den andra halvleken eftersom att det varit mycket skador, utvisningar och annat när Kristianstad skjuter bort ett anfall, och istället så är det Alingsås som går till angrepp. De gör det med sin 9-minuters uppställning bestående av August Wiger, Johan Nilsson, veteranen som ska sluta efter säsongen, och Peter Donaldsson, den före detta unga talangen skulle jag säga, för han är inte jätteung längre, ifrån Varberg Berg och så småningom Aranäs som spelar på vänster nio positionen. Och Donaldson kommer ju att få spela mycket nu den resten av matchtiden eftersom att hans avlösare i den positionen, Arvid Bokvist, ju alltså drog på sig ett rött kort för en stund sedan, vilket ju betyder att nio metersmanskapet i Alingsås är något reducerat. Kristianstad, som idag tycker jag har fått ett bättre flyt i sitt anfallsspel än vad de har haft i de tidigare matcherna, försvarar sig nu. Just Donaldson går igenom och gör sitt fjärde mål för kvällen. Kristianstad kommer på snabbt motangrepp och så kastar sig Axel Månsson rakt in i Alingsås försvaret och får frikastet med sig. Och nu har de väldigt bråttom, Kristianstad, och har de dessutom plockat ut målvakten och satt in en extra. Nej, Kapadje är kvar. Det var bara ett byte man skulle göra. Så att goda råd känns ju dyra för Kristianstads del, som sagt. För förlorar de den här matchen när säsongen slut, vinner Alingsås, går de till SM-final. Det kan bli en femte match också. Den spelas i så fall i Kristianstad på fredag. 21-20, Alingsås leder.
0: Och det är alltså jämt både hos Per Karl på här sidan och Susanne Andrén på damsidan. Och snart tar vi oss till semifinalerna i handboll igen. I damallsvenskan i fotboll 3-0 i båda matcherna mellan Häcken och Djurgården och mellan Hammarby och Uppsala, där den andra halvleken precis nu har dragit igång. Men nu ska vi prata friidrott här i Sportextra.
7: Fjolårssensationen England Nilsson ställde in inomhussäsongen i våras, men höjdhopparen ville då inte gå in på varför. Nu berättar hon att det var på grund av ätstörning.
8: Under hela 2025 nästan, kan man säga, hade väl varit någon slags problematik med mat i mitt fall då. Som jag kanske inte riktigt har agerat jättemycket på, utan jag har väl bara levt vidare och liksom inte tänkt så mycket på det. Men sen kändes det som att alltså kroppen tog i slut efter ett tag. Jag kunde prestera jättebra under sommaren och sånt där, men sen så under uppbyggnadssäsongen så blev jag bara tunnare och det gick ändå okej på passen, men det var som att jag levde för ett pass. Jag tror att det var absolut rätt beslut att göra det, även om jag hade kanske kunnat korrigera någonting just då, men det blir bara, alltså det blir inte värdigt att fortsätta, så jag tror att det var rätt beslut.
7: Hur tog sig ätstörningen rent konkret för dig?
8: Alltså det var väldigt, ja det är typ svårt att förklara, men från början var det väl någon slags övernyttighet liksom. Väldigt restriktivt ätande. Inget fokus på utseende eller sånt, utan det blev bara någonting i huvudet skulle jag nog säga.
9: Engla Nilsson har en medalj, ett inomhus EM-brons i höjdhopp. Det är klart nu, Stefan.
10: Jag har suttit här och funderat en stund vad man kan jämföra med, men jag kommer inte på något riktigt, riktigt bra exempel.
7: 20-åringen gick som mest ner 12 kilo och har tagit hjälp av både dietist och psykolog för att nu komma tillbaka.
8: Framförallt dietist skulle jag nog säga har hjälpt mig mest, även fast det bara är liksom att han bara ger mig en plan. Så var det så mycket lättare att följa den planen än att försöka själv. För att jag fattade ju också själv att det som jag håller på med inte är sunt. Men jag hade ingen karta över hur jag skulle agera ut efter någonting egentligen. Så att jag bara, ja, det gick så mycket bättre när jag fick en riktig plan att följa.
7: Hur mår du idag då?
8: Men idag mår jag bra. Alltså, just idag skulle jag säga att det har varit extremt mycket i. Så jag har fått väldigt mycket frågor och allt sånt där. Men jag har fått extremt mycket kärlek. Men i allmänhet mår jag så mycket bättre än vad jag gjorde tidigare. Så det känns väldigt bra. Jag har fått tillbaka min personlighet typ, eller vad man säger.
7: Påverkar liksom uppmärksamheten utifrån också? Om man tänker sig att ätstörning är väldigt mycket mentalt, har uppmärksamheten påverkat i negativ riktning också?
8: Jag vet inte. Alltså, jag har lite svårt att svara på det, för att det har nog påverkat mig mer än vad jag tror, men ingenting som jag kan komma på i konkret så. Men det är klart att medial uppmärksamhet påverkar ju en ganska undermedvetet. Liksom. Det är många ögon på en hela tiden. Och det är någonting som jag liksom behövde bli van vid över en natt så, efter mitt inomhus i en brons där. Så det har säkert påverkat en hel del.
7: Det var i mitten av februari som höjdhoppssensationen ställde in inomhussäsongen. Men nu är hon inom kort redo att börja tävla igen.
8: Just nu känns det ganska bra i de flesta delar. Det är bara lite kvar att fixa liksom. Men planen är i alla fall att tävla. Så det känns kul att vara redo att tävla sen.
0: säger Engla Nilsson som intervjuades av William Waldtoft. Nu är ungefär 50 minuter kvar till semifinalen i Champions League-fotbollen mellan Bayern München och PSG från Paris, som ju vann första mötet med 5-4 i den där osannolikt målrika och fina matchen för en vecka sedan. Snart dags igen alltså här i Sportextra P4. Men nu följer vi ju slutdramatiken i handbollens semifinaler.
2: Ja, på damsidan är det ju Skara som vid seger här säkrar finalspel. Regerande mästarlaget, de har 15-14, ledning med 13 minuter kvar och det är målsnål. Det är verkligen långa stunder där lagens försvar är så aggressiva att det är svårt för anfallsspelarna att hålla uppe tempot och skapa luckorna. Men här gör just den nederländska duon Jasper Solucic i Skara det. Och då är det den senare som gör sitt femte mål i matchen till 16-14. Och just nu känns det liksom lite jobbigare för Ömered som ju fick en så fin start och hade 3-0-ledning. Det tog 8,5 minuter innan Skara gjorde sitt första mål här. Men de hade ju ledningen i paus 10-9. Ömered behöver vinna här för att fortfarande ha chans att spela vidare i slutspelet. In till linjen Rydén som tar emot bollen för Ömered men som omfamnas utav motståndaren. Publiken hetsar på. Det är 12 minuter kvar. Ömered behåller bollen via fingertopparna på försvarsspelare i Skara ut till ett hörninkast. Det gör de snabbt och skickligt, men vilken räddning på målvakten Isabella Moratido när Elin Granström Leisner försöker avsluta på Önnereds vänsterkant i Skaraborgen. Som ni hör, det är ännu lite mer intensivt stöd från hemmapubliken den här kvällen än det har varit tidigare. Och mästarlaget ser ut att ha ett litet grepp om den där finalplatsen, leder med 2 och det är 11,5 minut kvar mot Önnered i semifinal nummer 4.
1: Ett större grepp om finalplatsen har Sävehof. De har utökat ledningen mot Hör till 27-18 med lite drygt 14 minuter kvar att spela.
0: På här sidan väntar Malmö på sitt motstånd i den där finalen. Alingsås eller Kristianstad?
3: Och just nu är svaret på den frågan Alingsås, för de leder med 23-22 efter 11,5 minut av den andra halvleken i en match som har det mesta. Det händer alltså sånt som inte har med handboll att göra också, som gör att det blir riktigt spännande. Exempelvis gjorde Kristianstad mål för en stund sedan. Då hade Alingsås dessförinnan gjort sig skyldiga till ett felaktigt byte och domaren hade blåst. Men det är ju ingen som hör det i den här hallen, så Kristianstadspelarna trodde de ju hade gjort mål och blev ju fullständigt galna för att de inte fick sitt mål trots att de fick en utvisning med sig. Så att det är inte lätt att vara domare i den här drabbningen, och det är nog inte lätt att vara spelare heller. Just nu anfaller Kristianstad i underläge med uddamålet. Bollen till Månsson. Månsson studsar, fintar, går in mot Alingsåsförsvaret, skjuter utanför. Bollen hos Holmberg-Schatzel som skjuter mot det tomma målet hos Kristianstad, men han skjuter utanför. Så då är det fortfarande 23-22 ledning för Kristianstad som anfaller med Isak Bil Nilsen, med Elliot Stenmalm och Axel Månsson. Det är 9 meters uppställningen och nu kliver Aider Al-Kafaji in i målet också, därför att nu är utvisningen avslutad. Höghjälm för Kristianstad på ett rundgångsspel, bollen till Bil Nilsen där borta och så är det Månsson till Stenmalm. Stenmalm uppskjuter stenhårt i stolpen och Arvid Andreasson är ur returen för Alingsås. Han ligger liksom, eller han sitter i luften och sträcker ut högerhanden och nyper den här bollen så att han inte hamnar hos en Kristianstad-spelare. Inspel till linjen och just samma Andreasson som har gått framåt i anfallet och det är mål för Alingsås. Och nu är det 2-målsledning igen för hemmalaget och det är 13 minuter och 20 sekunder spelade av den andra halvleken.
0: De två finalisterna i Europa Cup-finalen i fotboll spelar ju ikväll igen i Damallsvenskan och vinnarlaget där i den där finalen, Häcken, har 3-0 mot Djurgården. Det är bara några minuter kvar utav den matchen. Och Hammarby som förlorade Europa Cup-finalen spelar ju mot Uppsala ikväll.
2: Och de har också 3-0. Här är det 8 minuter spelade av den andra halvleken, lite drygt. Och samtliga mål i den första halvleken. Ibland pratar man liksom om den offensiva tredjedelen. Jag skulle säga att de 7 första minuterna av denna, den andra halvleken, så var Hammarby på den offensiva sjättedelen. Det var liksom i och runt och precis utanför straffområdet det offensiva för Hammarby exakt hela tiden. Men Uppsala lyckades liksom fäkta bort bollen därifrån och hitta ut ur det. Och har nu faktiskt hittat in på offensivt planhalva för deras del. för första gången i den andra halvleken. Hammarby i 3-0-läge. Vivien Lia kommer för att utöka ledningen, spela till Hasund som lägger bollen med en räddning av målvakten i Uppsala, Matilda Normi. Så med snart 10 minuter spelade av den andra halvleken är det fortfarande 3-0 för Hammarby. Nykomlingen Uppsala är ju uppe för tredje gången. De två tidigare tillfällena har det bara blivit ett år. Och det kan ju kännas som att det är på väg åt det hållet också. Det här är fjärde matchen de spelar. De har ännu ingen seger. Men det är fortfarande en ung damallsvenska så här långt. Det finns fortfarande möjligheter. Vivien Lia går där omkull in i straffområdet, men inte så ruffigt så att det föräras någon straff. Och Uppsala kan spela sig ur det. Men till den långa mittbacken i hemmalaget Hammarby, Braxta, som tar kontroll över bollen. I Hammarby som leder mot Uppsala med 3-0.
0: Och Skara leder över Önnered med 17-16 med ungefär 9 minuter kvar att spela utav semifinalen i handboll. Skara kanske på väg mot final ikväll. Alingsås mot Kristianstad 24-23 med kvarten kvar på här sidan. Väldigt tajt och spännande där alltså. Här är P4 och Sportextra.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please här i Sportextra P4, där vi har hört hur Sveriges bordtennisherrar har tagit sig vidare till kvartsfinal i lag-VM i London efter 3-0 mot Kroatien. Och snart hör vi från de svenska spelarna och till exempel då ifrån Truls Mörgård. Vi ska höra med honom hur det är med hans axel egentligen. Det har ju låtit lite oroväckande därifrån London. Men nu till semifinalen mellan Skara och Önnered i handbollen.
1: Ska det bli utjämnat igen? Det är bara 6 minuter kvar, men här kommer en boll mot Önnereds tomma mål och ni hör på Skaraborgens intensiva hemmapublik att det inte är en Önnered kvittering utan det är snarare en utökad ledning till 2 mål igen då. Det har varit uppe i 3 stycken som mest i den här andra halvleken för Skara. Regerande mästarlag som inte har lyckats vinna hemma här i semifinalserien mot Önnered som nu går till anfall och avslutar. Men det avslutet går via målvakten Mora Tidå och utanför. Flera sekvenser här för en kort stund sedan så hängde kvitteringen verkligen i luften. Efter att Skara hade en 17-14 ledning så gjorde Önnered 2 raka mål och hade möjligheten flera gånger om i anfall att kvittera utan att utnyttja den möjligheten. Nu är det istället en 2-målsledning för Skara igen. Som tog sitt första SM-guld förra säsongen ska de nå final i år igen. Ett avslut via målvakten och sen in. Oturligt för Stina Littorin. Och det är 19-16 när Lucic utökar ledningen för Skara. På väg mot, även om man inte vågar säga något i den här semifinalserien som är så jämn, men på väg mot final som det verkar. Det är det bästa laget Skara.
2: I Alingsås.

0: loss från det andra. Det är bara ledningar med udda målet hela tiden och sen kommer det en målvaktsräddning och så kommer det ett nytt mål från det andra laget och nu är det Kristianstad som anfaller. Bill Nielsen mot Axel Månsson. Månsson går rakt igenom, får inte målet han gör därför att domarna har dessförinnan blåst och sagt att han ska ha ett frikast. Han är svårstoppad, Månsson. Han har gjort 10 mål i den här matchen. Han har missat en hel del också för den delen, men han har ju den rollen i Kristianstad att han får skjuta. Och när han skjuter så gör han det på ett sätt så att det blir mål hela tiden. Nu är det istället Elliot Stenman som skjuter och då är det återigen kvitterat till 26 lika. Alingsås som spelar då med lite tunnare manskap eftersom att Arvid Bokvist blev utvisad eller fick ett rött kort för en stund sedan. Vi ska säga det apropå Bokvist och det röda kortet också, att det innebär att han inte får spela nästa match oavsett om det är en femte semifinal eller om det är en finalmatch för Alingsås del, därför att Bokvist har varit avstängd tidigare under säsongen och har man det i handbollssammanhang, har man fått 2 röda kort, när man får det tredje blir man automatiskt avstängd och sen blir man avstängd varje gång man får ett nytt rött kort. Så Bokvist är inte spelbar i nästa match för Alingsås del oavsett vad den här matchen gäller. Nu är det återigen en spelarskada. Kristianstad kastar bort sitt anfall. Alingsås har bollen. Fick inte gå till kontring. Domarna blåste av därför att det är en Kristianstad-spelare som ligger däckad på golvet i Alingsås målgård. Det står 26 lika och klockan den visar 20 minuter och 4 sekunder. Och här kan vi nog hålla på hela natten även om inte det blir förlängning, så många avbrott som det är i spelet i den här matchen.
1: Motsvarande 10% av Skara kommuns befolkning befinner sig inne i arenan i Vilans fritidsområde där damerna i rena mästarlaget är på väg mot ytterligare en final. I den här semifinalserien ser man ut att, ja, jag vågar slå fast det, avgör man ikväll mot Önnered med ledningen nu 21-17. Det är 2 minuter kvar och 4 målsledning som alldeles nyss var 5 ju, förstår ni då, eftersom den här reduceringen kom precis för Önnered som går ut i ett väldigt offensivt man-man-försvar och då väljer Skarabänken att lägga in timeout-kortet hos matchdelegat och sekretariat för att samla laget lite och snacka om hur de ska ta sig an de här sista 2 minuterna med 4 målsledning och 2-1-ledning i semifinalserien. De är, vad det ser ut som, ett par minuter från final i år igen, Skaras handbollsdamer.
2: Och det är också Sävehofs damer som har 32 mot 23 mot H65 Hör. Också där med 2 minuter kvar att spela och Sävehof leder ju med 2-0 i matchserien.
0: I Alingsås har vi 26 lika med 20 minuter och 25 sekunder spelade utav den andra halvleken när Kristianstad drabbas av en utvisning. Det är Anton Hallbäck som inte riktigt hänger med svängarna när Alingsås anfallsspelare ska ta sig igenom utan bakifrån omfamnar en Alingsås-spelare och då åker han på 2 minuters utvisning och då har Alingsås möjligtvis chansen att ta ledningen med lite större marginal. Bollen ut på kanten till Marcus Torbjörn som skjuter, då räddar Haider Al-Kafaji göteborgaren ursprungligen från Vasa Iterna en gång i tiden, en elitklubb i Göteborg, det där skottet, och Kristianstad har bollen med reducerat manskap, 6 utespelare men ingen målvakt och har möjligheten att ta ledningen i matchen. De har inte varit i ledningen sedan slutminuten utan den första halvlek när Alingsås vände och gick till uddamålsledning. Adal Steinsson vidare bort till Bill Nielsen som skjuter, då räddar målvakten hos Alingsås som heter Emil Holmberg Schatzel, men får inte räkna den räddningen därför att domarna har blåst frikast till Kristianstad innan dess. 1:08 kvar på utvisningen, så länge är målet tomt hos Kristianstad när bollen kommer till Axel Månsson och Månsson skjuter från distans lätt upphängt. Han går ju inte att stoppa. När han skjuter så skjuter han i mål och så försöker Alingsås sig på ett snabbt avkast. Men då är det Kristianstad hand emellan och stöter till den där bollen så att den inte går i mål. Så det är i alla fall så att Alingsås får behålla anfallet även om de brände försöket att skjuta ifrån mittlinjen. Kristianstad leder med 27-26. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela. När bollen går till Johan Nilsson, han fastnar i Kristianstads händer som är Axel Månssons händer i det här fallet. Månsson som normalt sett inte spelar i försvaret utan vilar när det är försvarsspel. Men kan väl inte göra det i det här läget när man har en spelare utvisad kanske. Bollen runt för Alingsås del. Bollen hos August Wiger. Fin boll från honom ut till Torbjörnsson. Torbjörnsson är mål den här gången. Mellan Kafaji.

0: på stolpen, sitter bollen. Markus Torbjörn heter han och ingenting annat. Och vi har 27 lika.
1: I Skara är det bara 40 sekunder kvar utav matchen när Önnered reducerar till 22-18. Det har varit Skaras del verkligen på den här matchen de sista 15 minuterna efter den här dubbelutvisningen. Det var som någon slags tändvätska för dem. Och här kan Melanie Felber, den så pålitliga målgöraren, schweiziskan som har varit så många år i Skara, göra ytterligare ett mål till 23-18. Publiken står upp, det är lila tröjor överallt och även om Önnered gör en reducering så kommer de här avslutande sekunderna bli de sista i föreningens seriespel och slutspel den här säsongen. Önnered som vi skakar om lite kring med röda siffror, minus i beräkningarna och det är mycket i lokalpressen i Göteborg om huruvida de kommer behöva göra sig av med sin hall och det är många spelare som försvinner och resultaten kommer inte varken på dam eller herrsidan som man hade verkligen hoppats på med liksom i alla fall chans på titlar. Firandet, det fortsätter i Skara där slutsignalen nu har ljudit i hallen. Inställning, vilja och beslutsamhet är ledorden, ser vi på en stor banderoll här på väggen och det var möjligtvis det som gjorde skillnaden de sista 15 minuterna. Publiken kommer att få se mer handboll här och de har chans på andra raka SM-guldet Skara handbollsträning.
2: Och Susanna, samtidigt så har Sävehof vunnit över Hör igen då. 34-24, klar seger. Det blir final mellan Skara och Sävehof alltså. Vad tänker du om det finalmötet?
1: Ja, men det har ju lite målats upp som en drömfinal med Sävehof som tog hem grundserien, alltså slutade etta i tabellen mot regerande mästarlaget Skara. Sävehof är ju giganten på 2000-talet som har så många SM-guld och som har så många SM-finaler dessutom när man inte har vunnit. Men det som är lite spännande då är ju dels det att Skara har med sig guldet från förra säsongen och att Skara i sluttampen av grundserien lyckades vinna mot Sävehof. Så det blir en alldeles underbar finalserie där. Möjligtvis inte lika målsnål som den här semifinalserien har varit mellan Skara och Önnered, men nog så jämnt kan det bli.
2: Och det är 29-29 mellan Alingsås och Kristianstad med ungefär 6 minuter kvar att spela utav den semifinalen. Snart dit förstås. Men vi ska till London nu för att höra hur det är med Truls Möregård efter Sveriges avancemang i lag-VM.
3: Svenska bordtennisherrarna är klara för kvartsfinal i lag-VM. Truls Möregård, berätta lite om kvällens match här mot Kroatien.
4: Superbra match, vi är jättenöjda. 3-0 mot Kroatien är starkt. Det är två tuffa matcher för mig och Anton att gå in i. Anton har ganska svårt för Pusa och jag har svårt för Gasina. Så två riktigt sköna vinster att få med. En confidence boost kan man lugnt säga. Och Elias fortsätter ju bara att leverera och är superimponerad av han. Så klockren match.
3: Berätta lite om din match där som gick till en femsetare.
4: Ja, det kändes lite snopet att det blev så jämnt. Det känns som att jag hade superbra koll på läget. 1-0 och massa ledning och kändes ganska lugnt. Sen var det några bollar som inte riktigt studsade min sida och sen helt plötsligt står det 1-1 set. Och då är det ju svårt. Han har en superbra serve som jag blir helt låst i ett set där. Sen helt plötsligt är det ett skilje. Så det kan gå fort i pingis även om det känns riktigt bra. Så det var skönt att jag kunde reda ut.
3: Och där i skiljesättet så du var ju lite illa ut inför där. Men sen känns det som att du hittar något där. Vår expert Ulf Tikkan Karlsson var väldigt imponerad av det. Han undrar också, vad är det som du gräver fram där och då?
4: Jag gräver fram lite aggressivitet. Stå och kolla lite förbluffad av serven i sättet innan. Har lite svårt för den, sen går jag in och är superaggressiv och tar att den blir lite högre någon gång och spelar på det helt enkelt. Så det är väl lite det jag har haft genom åren, att när det är ett tufft läge och det ser lite mörkt ut och många brukar vara passiva då, så brukar jag kan bli lite mer aggressiv då, vilket är väldigt viktigt i sådana här matcher. Så supernöjd med att jag kunde vara här.
3: Det var en situation i matchen också när du skrek till och tog dig lite åt axeln. Vad var det som hände där?
4: Small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det, men svårt när det blir så och gör så ont. Men det gör lite ont då och då, men ja, det var det.
2: Truls Möregård intervjuad av Gustav Renkeskog där. Och imorgon är det dags igen, då är det kvartsfinal 20.30 svensk tid. Är det som gäller? Vi har också snart succéreserven Elias Ranefur efter 3-0-segern över Kroatien ikväll.
5: 3-0-temat fortsätter. 3-0 blev slutresultatet i damallsvenska matchen mellan Häcken och och Djurgården Häcken tog också sin tredje raka vinst där i Allsvenskan. 3-0 står det fortsatt mellan Hammarby och Uppsala i den andra matchen, men där har vi 70 minuter spelade.
6: Handbollsligan från Alingsås.
0: Där det är 4 minuter kvar att spela mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Kristianstad spelar för att rädda en femte match i den här matchserien. Alingsås spelar för att kvalificera sig för final. Just nu är det Kristianstad som leder. De gör det med 30-29 och de har efter att Haider Al-Kafaji, målvakten hos Kristianstad, räddade det senaste Alingsås-anfallet. Dessutom bollen med möjlighet att komma till tvåmålsledning. Det har de inte varit sedan den 25 minuten ungefär. Bollen i Kristianstad ägo, bollen vidare till Månsson som springer rätt in i Alingsås försvaret och blir avblåst för en offensiv foul. Och då är det Alingsås som har bollen igen. Samuel Lindberg trycker upp den till Viger på offensiv planhalva. Och så sätter Alingsås bollen i rullning. Johan Nilsson satsar framifrån, släpper vidare till Donaldsson. Han skjuter, Kafaji räddar. Domarna blåser av därför att 4 spelare ligger i en stor hög. I höjd med målgården utanför Kristianstads straffområde. Frågan är om det är ett frikast dömt och att Alingsås har kvar bollen eller om det är så att Kafaji har erövrat den och Kristianstad ska ha den, för det ser så ut för Alingsås-spelarna springer bakåt för att ställa sig på sin egen mållinje. Då har Kristianstad återigen då efter 26 minuter och 30 sekunder möjligheten att gå till tvåmålslinjen. Kafaji med bollen, sätter den i spel till Isak Bil Nilsen, den vänstra till höger nian. Han spelar den vidare framåt till Albin Selin. Han som gjorde 4 mål på 1,5 minut i förra mötet här i Alingsås, lagen emellan. Adal Steinsson med bollen till Månsson, till Bil Nilsen, till Månsson. Månsson insatsar, springer rakt in i Alingsås försvaret igen. Den här gången får han frikastet med sig. Spelar bollen kort till Höghjelm. Höghjelm till Adal Steinsson. Adal Steinsson upp, spelar Månsson centralt. Månsson snurrar, spelar vidare till Bil Nilsen. Bil Nilsen snurrar. Höger och vänster kommer inte förbi sin försvarare som är Donaldsson i det här läget och får nöja sig med ett frikast. Då ska golvet torkas igen. Kristianstad vann alltså serien. Alingsås landade på 5:e plats. Alingsås har från sin 5:e plats först slagit ut IFK Skövde. Och nu gör de alltså den här insatsen mot Kristianstad där de leder med 2-1 i matchen. Kristianstad kastar bort bollen. Månsson spelar en boll som är för svår för Bil Nilsen och då är det Alingsås som har bollen igen. Hos Johan Nilsson, han går in rakt framifrån, släpper vidare till Donaldsson. Donaldsson kan inte avsluta för Kristianstad, försvaret är där. 27-23 visar klockan. Vi ska spela 30 minuter. August Viger centralt. Kanonvärmningen för Alingsås den här säsongen från Sönderjyske har ett förflutet i RIK på den tiden de låg i högsta serien. Bollen till Donaldsson. Donaldsson vidare till Nilsson som bryter sig igenom och skjuter. Kafaji räddar igen. Han är ganska framgångsrik just nu, men han får inte räkna den räddningen därför att det ska bli straffkast för Alingsås ännu en gång. Och Benjamin Hellander är sugen på att ta hand om det igen. Hellander som har satt 4 straffar. Han har gjort 6 mål. 4 av dem på straffkast. Kristianstad byter målvakt. In med Viktor Bang. Hellander, bollen i högerhanden. Lyfter, skjuter, Bang räddar. Returen åt! Benjamin Hellander kvitterar. 30 lika. 27-49 på klockan. Snart bara 2 minuter kvar att spela alltså. Vi påminner om att det blev förlängning i första matchen de här lagen emellan. Det blev förlängning i andra matchen de här lagen emellan. Och i senaste mötet i Kristianstad så vann IFK Kristianstad med uddamålet 25-24. Då hade de i sig ledningen före slutet för det var Alingsås som gjorde sista målet i den matchen. Kristianstad försöker igen från högersidan. Isak Bildisen kommer inte igenom. Frikast när snart sista minuten börjar. 28-21. Månsson till Bil Nilsen. Bil Nilsen ut till högerkanten. Selin som inte kan ta läget. In i mitten till Månsson igen. Månsson försöker sticka in den. Kastar den på fötterna på en Alingsås-spelare för ett frikast. Och domarna stoppar klockan. För nu är det väl blött på golvet igen antagligen. Det har ju en tendens att bli det. Framförallt i herrhandboll där matcherna numera tar en otrolig tid. 28 minuter och 36 sekunder. 1:24 kvar att spela alltså. Och frikast Alingsås. Månsson underhandskott räddas av Alingsås målvakten Schatzel Holmberg. Holmberg Schatzel förstås. Och Alingsås har bollen. Men det kommer att bli flera anfall för båda lagen. Men nu är det Alingsås som har möjligheten att ta ledningen här. Den sista minuten börjar om 4 sekunder. Och då kommer förstås timeouten ifrån Alingsås sida. Och tränaren Mattias Flodman som gör sin andra säsong som tränare för Alingsås. 30 lika står det. Det är 1 minut och 3 sekunder kvar att spela. Och Alingsås har timeout.
7: Publiken på Kanalplan har precis skanderat öka takten sista kvarten. Ni vet vad det betyder. 75 minuter är passerade. Det är fortfarande 3-0-ledning för Hammarby mot Uppsala i detta damallsvenska möte. Samtliga mål i den första halvleken. Hammarby alltså på väg mot tredje raka segern. Trots damallsvensk premiär i mars. Alltså först idag. Tredje matchen för dem. Det har ju varit både landslagsuppehåll och dessutom dubbelmöte i Europa Cup. Det som Häcken vann. Dessutom väntar ju snart också finalmöte med Häcken i Svenska Cupen. Idag går Hammarby mot seger, leder med 3-0 med mindre än kvarten kvar av ordinarie speltid mot Uppsala.
0: Och i kampen om en SM-finalplats i handboll mellan Alingsås och IFK Kristianstad så är det 30 lika med 1 minut och 3 sekunder kvar att spela. Och Alingsås har bollen efter att ha haft en timeout. Vi påminner om att om Alingsås vinner den här matchen är de i final. Om Kristianstad vinner den här matchen blir det en femte och avgörande lagen emellan på fredag. Bollen hos August Wiger som spelar den till Johan Nilsson. Nilsson blir upphängd för frikast. Alingsås kan inte spela ut minuten och försöka skjuta sent därför att då kommer handen och kommer upp för passivt spel. Det gör den där för övrigt. Varning för passivt spel mot Alingsås. Wiger spelar ut bollen till kanten. Räddning på Kafaji. Det är 30 sekunder kvar att spela och det är Kristianstad som har bollen i ett sista anfall. Och då har de väl en timeout kvar också att lägga in. Till anfall Kristianstad, Bill Nilsen, Adam Steinsson och Axel Månsson. Och där kommer då timeouten och det gör den med 17 sekunder kvar att spela. Det är 17 sekunder kvar att spela, det är 30 lika mellan Alingsås och Kristianstad.
2: Och det är så spännande som det kan bli hos Per Karl. Tidigare vet vi att Skara och Sävehof tagit sig till final på damsidan den här kvällen. Och om drygt 20 minuter, dags för semifinal i Champions League-fotbollen mellan Bayern München och PSG. Det var ju Parislaget som vann med 5-4 i det första väldigt målrika mötet. Och ikväll är det alltså dags igen och då ska vi få veta vilket lag som ställs mot Arsenal i den där Champions League-finalen. Men nu Per, nu är det bara sekunder som återstår.
0: Så är det, eller också är det förlängning. 30 lika står det, det är ju förlängningsläge. Men Kristianstad har alltså en möjlighet att avgöra den här matchen. 43 går klockan på. När Kristianstad ska sätta bollen i spel. Adal Steinsson, Höghjelm, Axel Månsson och Isak Bill-Nielsen. Där är bollen i spel. Ingen kommer att höra någon domarsignal om det kommer en sån. Månsson till Adal Steinsson spelar ut bollen till Emil Frend. Öfors, Öfors skjuter och räddar. Då räddar målvakten i Alingsås. Och så har Alingsås möjligheten på ett snabbt kontringsläge. Skickar upp bollen och den är han faktiskt på regeln. Och stöter där inåt mot Haider Al-Kafaji. Men Kafaji är där i målet. Och jag tror faktiskt inte att han hade fått det målet regeln om han hade gjort det heller. För han var nog faktiskt inne i målgården och landade innan han rörde den bollen. Det är 30 lika. Det är förlängning mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Det är förlängning för tredje gången av 4 möjliga i den här matchserien. Då förstår ni hur tufft det här är. Och banne mig, då förstår ni kanske också hur skoj det här är.
2: Och i jämna, de där två lagen är som kämpar om att få möta Malmö i finalen på här sidan. Snart hör vi Elias Ranefur som klivit in i det svenska bordtennislaget och var en del utav det gäng som vann över Kroatien i åttondelsfinalen ikväll med klara 3-0.

0: Manic Monday med Bangles här i Sportextra. Onsdag som det är. 30-30 mellan Alingsås och Kristianstad. Vi väntar på förlängning i herrarnas semifinal i handboll. Men det här är London.
1: Elias Ranefur, 3-0 i den här åttondelsfinalen mot Kroatien. Hur skönt var det att städa av den här matchen relativt enkelt?
2: Det var skönt. Jag tycker vi gör en kanonmatch genomgående. Nu laddar vi inför nästa match här, för att se om vi spelar imorgon eller dagen efter. Men klart det känns bra att vinna med 3-0.
1: Radiosportens expert Ulf Tigan Karlsson var mäkta imponerad av vilket självförtroende du gick in med i din match.
2: Ja, det är klart det känns bra att komma efter den Kina-matchen in i den här matchen då. Jag spelade inte förra matchen, men nej, det känns jättebra. Jag tycker jag träffar bra i mina servar, rör mig bra. Lyckas spela mitt aggressiva spel med både backen och forehand egentligen. Så att det tycker det flyter på.
1: Du fick ju presentera dig på allvar där för Radiosportens lyssnare när ni besegrade Kina. Och du slog den före världsettan Lin Xindong. Hur har det varit sedan den dagen?
2: Det har kommit många gratulationer, så att det har varit roligt. Men sen har jag försökt ladda om givetvis till de här matcherna. Nu är det fokus framåt.
1: Nu väntar Taiwan här i kvartsfinal. Hur ser du på den uppgiften?
2: Väldigt tuff uppgift. Lin är ju väldigt svår att slå. Jag hoppas att vi kan få hål på honom. Då är mycket vunnet. Men sen har de ju även en bra 2 och 3. Så att vi måste komma upp i en hög nivå om vi ska slå dem.
1: Vad blir viktigt just mot honom?
2: Ja, att komma undan lite grann hans backhandspel kanske då. Men han är väldigt komplett och han kan spela forehand också. Men Truls och vilken det är som får möta honom. Så tycker jag att vi alla har väldigt stora spetsar, spetskvaliteter i vårt spel. Så det gäller att komma åt med dem och inte låta honom få styra för mycket skulle jag säga.
0: Säger Sveriges nya tredje spelare Elias Ranefur efter 3-0 mot Kroatien imorgon 2030. Där har ni tiden för Sveriges kvartsfinal mot Taiwan. Men för damerna är det över.
1: De svenska bordtennisdamerna har spelat färdigt i det här lag-VM:et. Stina Kjellberg, det blir förlust med 0-3 mot världsettan Kina. Vad är känslan så direkt efteråt?
3: Det känns jobbigt. Framförallt att vi var så långt borta. Och vi hade verkligen gått in med inställningen att vi skulle försöka vinna och liksom verkligen pressa dem. Och det känns väl jobbigt att det var så pass långt ifrån den här gången.
1: Precis det du säger. Du själv gick ju en tuff match där det blir nollad i ett av sätten. Hur är den känslan?
3: En sekund.
1: Filippa Bergand, Sverige har spelat färdigt i detta lag VM ett förlust 0-3 mot Kina. Hur är känslan hos dig så här direkt efteråt?
4: Nej, men tråkigt såklart. Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer. Det är inte lätt heller och man blir nästan chockad över hur bra de faktiskt är. För det är inga man brukar möta i vardagen liksom, eller varje dag. Eller träna mot likvärdiga spelare heller. Så att det är inte så mycket mer att säga än att det är världens överlägset bästa lag. Och ja, det är hårt.
1: Vi pratade om det senast du och jag. Att det är ju ett sånt otroligt glapp mellan Kina och resten av världen. Hade ni satt upp något litet delmål i den här matchen? Eller hade ni inställningen att nej, men vi ska gå ut och vi ska fasken kunna försöka riva den kinesiska muren?
4: Men det är klart att vi vill göra det. Vi ska göra allt vad vi kan för att rubba dem. Och de är för stabila helt klart idag i alla fall. Och det blir väl lite tufft också. För att de är ju smarta och sätter upp deras bästa spelare på tvåan. För att hon är den som är klart bäst mot def. Liksom, och då blir det en ganska jobbig läge när man vet att de andra är rätt skakig mot Lindas spelstil. Så tufft när det går emot så mycket i första och så. Men de kan sätta med alla på alla spelare. Och de är favoriter i alla matcher liksom. Så det är svårt.
1: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
4: Nej, nu börjar jag gråta själv. Men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne väldigt ledsen. Det är inte kul att se henne ledsen, så det är tufft. Liksom, det är inte så mycket att säga.
0: I tårar, Filippa Bergan. Vi hörde också känslorna ifrån Stina Kjellberg, intervjuad av Gustav Renkeskog. Hammarby leder med 3-0 över Uppsala i damallsvenskan i fotboll. 3 minuter kvar av ordinarie matchtid där. Och nu är förlängningen igång i semifinalhandbollen.
5: Den är drygt 2,5 minuter gammal och så här långt har lagen gjort mål i sina anfall. Vilket betyder att Kristianstad leder med 33-32 för att vara de som anfall först. då räddar Kristianstad-målvakten Haider Al-Kafaji, och då är det så att Kristianstad har möjligheten när den tredje minuten av den första förlängningsfemminuten, det är ju två halvlekar om fem minuter i förlängning i handboll, då har Kristianstad möjligheten att komma till tvåmålsledning igen och spela runt bollen på 9 meter. Det känns som att tempot har sjunkit lite i förlängningen, och det kan man nästan förstå. De har ju spelat väldigt många minuter handboll, de här lagen, sett över tid i den här matchserien. Bill Nielsen snurrar runt, kommer inte förbi därför att Alexander Regen i Alingsåsförsvaret gör ett jättearbete efter att hans kompis Gustav Jönne blivit uppsnurrad, så fyller liksom Regen luckan bakom Jönne så att det inte finns någonstans för Bill Nielsen att ta sig igenom. Bollen till Selin in centralt, bollen hamnar hos Bill Nielsen igen, när det är Selin som försöker gå runt, kommer inte runt, utan nytt frikast för Kristianstad. Och då borde det väl nästan vara dags för passivt spelvarning också. Var klockan upp i 3:45 och det här Kristianstad-anfallet har pågått länge. Kristianstad leder med 33-32. Vi påminner om att Kristianstad måste vinna här idag för att få fram en femte match. Alingsås kan gå till SM-final för första gången sedan 2019 om de skulle vinna den här matchen. Bollen till Bill Nielsen som skjuter ett underhandskott, räddas av Holmberg Schatzel i Alingsås-målet. Han driver upp bollen för August Viger som går till anfall. Viger in, det är en stort hål i Kristianstad-försvaret. Bollen inte Samuel Lindberg som inte kan ta läget. Den skulle då hamna till mitten istället, för där var det en autostrada att avsluta i. Men där var ingen Alingsås-spelare, utan den gick ut i kanten till Samuel Lindberg istället som inte kunde avsluta. August Viger och Donaldsson spelar runt till vänster mot försvaret hos Kristianstad. Bollen in till Viger. Viger tar fart. Spelar bollen förbi Johan Nilsson. Kristianstad har den igen. Trycker upp den till Adal Steinsson. Adal Steinsson tappar balansen, då räddar Holmberg Schatzel, men då är Samuel Lindberg på honom bakifrån där, så att då ska det vara en utvisning på Alingsås-spelaren Samuel Lindberg. Det är andra gången idag han åker ut. Vad blåste domaren? Blåste de straff eller blåste de frikast? Det är väl frågan om. Nu är det ju lite brytt läge för Alingsås då, som alltså kommer att vara en spelare färre under 2 minuter framåt i den här förlängningen. Klockan står på 4:22, så det är snart bara halvminuten kvar tills dess att det är dags för sidbyte. In i Alingsåsmålet Oskar Dahlin mot Axel Månsson. Månsson fintar, Månsson skjuter, Dahlin räddar! Det här är helt makalöst. Oskar Dahlin från Brännan i Härnösand, född 2005. I förra matchen här i Alingsås spelade han inte en sekund, men gick in på 2 straffkast, tog båda. Idag har han heller inte spelat. Han sitter på bänken, men han har gått in och tagit 2 straffkast. Det är en historia i sig. Alingsås anfaller, har ingen målvakt eftersom att de har en utvisning. Petter Donaldsson, bollen central till Viger. Viger till Johan Nilsson. Nilsson knuffas undan av Filip Henningsson i Kristianstad-försvaret. Donaldsson in i spelarhögen. Johan Nilsson skjuter från distans, fastnar i Kristianstad-spelarmuren. Ni hörde signalen. Det är paus efter den första förlängningsfemminutaren. Och Kristianstad leder. De gör det med 33-32.
0: Snart, om 10 minuter ungefär, så börjar semifinalen i Champions League mellan Bayern München och Paris Saint-Germain. Det är ju PSG som har 5-4-ledning efter första mötet, och snart ska vi till den matchen. Men först ska vi få slut på en annan.
6: Det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Uppsala, det som Hammarby leder med 3-0. Vi har spel på tilläggstid när Stina Lennarsson görs ner ungefär 10 meter utanför straffområdet, och dessutom varning på Uppsala försvarare. Stina Lennarsson lägger sig med benet upp i luften och passar på att stretcha sitt vänsterben lite grann innan det är dags för den frisparken. Noterbart i hemmalaget Hammarby är att rubrikerna stora namn den här våren. Fanny Petersson inbytt i den andra halvleken, kort därefter fick hon till ett skott med den här drömtillslaget som hon har. Men inget mål än så länge för Fanny Petersson, utan fortfarande 3-0 för Hammarby. Ordinarie lagkapten i hemmalaget, Alice Karlsson, fortfarande kvar på bänken i det Hammarby som leder 3-0 när Fanny Petersson stegar upp för att ta den här frisparken. Eller blir det Nyhagen? Fanny Petersson fram mot den högerfoten in i straffområdet, och skottförsök från lagkamrat, men undan Uppsala. Fortfarande 3-0, Bayern snart slut.
0: Ja, det kommer bli 3 poäng igen för Hammarby, precis som för Häcken som också fortsätter att vara obesegrat. 3-0 till Häcken mot Djurgården tidigare under den här kvällen. Och Andreas, Mats och Jon Persson, efter förra veckans målrika match, vad ska det bli ikväll i Champions League?
5: Ja, det är det man sitter och funderar på efter 5-4 segern till Paris mot Bayern för en vecka sedan. Den mest målrika semifinalen i turneringens historia, av många betraktad också som den roligaste och kanske bästa match som någonsin spelats. Jon Persson, går du hoppas på ett liknande fyrverkeri när det nu ska avgöras vilka Arsenal ska få möta i München ikväll?
7: Hoppas gör vi ju såklart alltid, men jag instämmer nog i den kören. Man fick nästan nypa sig i armen där för en dryga veckan sedan när de här två ställde upp, och det börjar ju redan innan matchen med två hyperoffensiva inställningar och uppställningar ska jag säga, och när vi tittar på det idag så ser det väl i alla fall ut som att tränarna bjuder till i alla fall, så får vi se om spelarna lyckats. Men oavsett spelare på den här nivån är jag ganska säker på att det här kommer bli en sevärd match.
5: Ja, det är i princip samma startelvor, ja. Någon liten justering i de båda lagen. Bayern München förlorar väldigt sällan hemma. Nu måste de vinna med två mål för att gå till den där finalen. Vad talar för dem?
7: Ja, men hemmaplanen, stödet och alla de faktorerna. Vi ser ju statistiskt att det är en fördel att spela hemma, så det är klart att det talar för dem. Det såg ju riktigt, riktigt mörkt ut när PSG gled ifrån där med resultatmässigt, men så kommer man ju igen då, Bayern, och det är ju ett lag fyllt av karaktär och självklart väldigt bra spelare, så att det är klart att det finns en hel del som talar för att Bayern München ändå till att börja med lyckas kvittera och sen också självklart ha möjligheten att vinna hela semifinalen.
5: Det sjungs upp på Franz Beckenbauer plats. Det är strax dags för semifinalen mellan Bayern München och Paris Saint-Germain.
0: Som hörs i P4 fram till 21.40 och därefter i sin helhet i appen Sveriges Radio. Ikväll har både Skar och Sävehof blivit klart för SM-final i handboll på damsidan. Ska det bli ett lag också på herrsidan till final?
5: Den frågan är fortsatt obesvarad. Vi är 2:09 in i förlängningen. Den andra halvleken av den första förlängningen mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Kristianstad leder med 34-33, men Alingsås har bollen och möjligheten att komma i kapp. Bollen hos August Wiger. Kristianstad jobbar med sitt försvarsspel, går ut och skär av vinklar. Bollen ifrån Nilsson till Wiger. Wiger till Bordonaldsson på andra sidan. Wiger kliver igenom, skjuter väldigt hårt upphängd av Kristianstad försvarare utanför. Men då är det dessförinnan blåst att det är ett frikast för Alingsås. Men de måste nog nästan göra mål nu. Kristianstad har varit i tvåmålsledning i den här förlängningen för en liten stund sen och har ett litet grepp om det här just nu. Det känns återigen som det var i början på matchen, att Alingsås har lite svårare att få till sina mål och sina avslut. Bollen in till Johan Nilsson som lyfts undan av Kristianstadförsvaret. Nytt frikast för Alingsås, men då är det varning för passivt spel. Den här gången Wiger till Johan Nilsson. Nilsson skjuter på täckande Kristianstadspelare. Kristianstad har bollen och då har det gått 2:56, så det är snart bara 2 minuter kvar av den andra förlängnings 5 minuter, och Kristianstad mål här nu, så har de nog räddat en femte och avgörande match på hemmaplan senare den här veckan. Där sätter Kafaji målvakten. Bollen är spel för Kristianstad som inte gör sig någon brådska heller. Klockan jobbar ju för det orangetröjade laget från Skåne. Adal Steinsson, höghjälm på en rundgång. Bollen hos Axel Månsson. De är långt ifrån Alingsås försvaret när de spelar. Bill Nilsen springer rätt in i Alingsås försvar. Får frikastet med sig. Blir liggande på golvet ännu en gång. Då ska det torkas och så ska han lyftas upp av lagkamraten Axel Månsson. Men domarna stoppar ju klockan. Den är stannad på 3:22. 3:22 av 5 står klockan på. Och Kristianstad leder med 1 och Kristianstad har bollen.
0: Och det är nu slut i damallsvenskan. Det blev 3-0 till Hammarby mot Uppsala. Hammarby som har 3 segrar på 3 matcher. Precis som Häcken som också vann med 3-0 ikväll över Djurgården. Om 4 minuter, dags för Champions League-fotboll här i Sportextra. Men nu ska det avgöras då.
5: Ja, frågan är om inte det redan är avgjort, för Einar Adal Steinsson gjorde mål för Kristianstad i det där anfallet, och nu är det bara 2:20 kvar när Alingsås anfaller och August Wiger blir avblåst för offensiv foul när han sätter bollen i mål, och då är det inte bara nog avgjort. Ja, i och för sig, Kristianstad gjorde 4 mål på 1,5 minut i den förra matchen när Alingsås gick ut på helplanspress. Nu är de ute och gör, eller när Kristianstad gick ut på helplanspress. Kristianstad med bollen hos Bill Nilsen. Selin spelar bollen vidare till Henningsson som är inne och spelar i anfallsspel. Det är inte speciellt vanligt. Bollen hos Öfors, klockan går. Den jobbar för Kristianstad som leder med 2 mål. Springer in i försvaret, får bollen vidare ut till Selin som inte tar avslutet och borde ju avlåsningen för passivt spel komma. Då skjuter istället Henningsson rakt i täck. I nästa läge är det Adalsteinsson och han gör mål. Och då är det 36-33, Einar Adalsteinsson, islänningen. Och då är det här avgjort, för nu är det bara en halv minut kvar att spela. Och då tar Petter Donaldsson ett desperationsavslut och skjuter nästan upp i hejaklacken där bakom mål. Framför banderollen med Alingsås handbollsklubbs motto: handboll är en fest och vi är alla bjudna. Men idag så är det gästerna från Kristianstad som är ofina nog att ta med sig alla poängen hem. Då räknar man ju kanske inte poäng i slutspelet, men ni hör visslan. Matchen är slut. Kristianstad har vunnit med 36-33 efter förlängning. Betyder att det nu är två lika i den här matchserien på fredag kväll i Kristianstad Arena kommer det att avgöras. Det var för övrigt 2703 och tittade på här i Estrad idag. Jag undrar om det är fullsatt. Jag vet inte vad den officiella publiksiffran är, men det kan inte ha varit många platser som inte var fyllda. Och det lär bli likadant i Kristianstad på fredag om publiken där nere vill lika mycket som den vill här.
0: Och vi kan väl gissa att det blir förlängning då också, eller hur? För det blir det ju hela tiden mellan de här lagen.
5: Ja, det är ju just i Kristianstad i den förra matchen som det inte blev förlängning. Jag vet inte vad det är för inteckning.
0: Undantaget som bekräftar regeln där. Per Karl har följt handbollen ikväll på här sidan. Snart blir det Champions League-fotboll, men först ekonyheter.
8: Israel uppger att man dödat en högt uppsatt Hezbollah-befälhavare i en attack mot Beirut nu ikväll. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP, och en källa nära Hezbollah bekräftar uppgifterna. Det här är den första attacken mot Beirut-området sedan vapenvilan i Libanon inleddes. Ska alkoholförsäljning på flygplatser förbjudas under tidiga morgnar? Debatten startades av Ryanairs vd, och berusade passagerare är en säkerhetsfråga för hela flyget. Det säger piloten Petter Hörnfeldt.
9: Då tar vi vid något tillfälle beslutet att nu måste vi gå ner och landa och få av de här passagerarna. Det sker oftare än vad folk tror, och det är ett rejält problem för branschen.
10: Debatten kring detta startade med att Ryanairs vd Michael O'Leary gått ut i media och uppmanat till att förbjuda alkoholförsäljning på flygplatser under tidiga morgnar. Resenären Ulf Wallgren tycker att det kan vara en bra idé att begränsa alkoholförsäljningen på flygplatserna.
11: Ja, jag tycker att det är helt okej att man inte får köpa. Det blir väl kanske bättre. Det kanske inte är någon som snedtänder eller reagerar fel på alkoholen.
10: Resenären Kristina Gustafsson tycker däremot att det ska vara upp till var och en.
12: För kanske liksom man är lite nervös eller så, kanske man tagit en öl eller så.
8: Reporter Julia Eriksson. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kommer till Moderaternas Sverigemöte i Stockholm på lördag. Det här uppger tyska källor. Han kommer i egenskap av partiledare för Moderaternas tyska systerparti CDU. Sverigemötet kan ses som en valupptakt för Moderaterna, och Merz kommer att vara en av talarna.
0: Tack så mycket, Johan Hellström med Ekonyheterna här i P4 den här kvällen. Vi sänder ju Sportextra fram till 21.40 i den här kanalen. Sen Christian, sen är det din tur.
13: Ja, det är ju ganska många som längtar efter Karlavagnen som börjar 21.40. Det är bara 39 minuter dit nu. Och ikväll ska vi i vagnen prata om längtan just. Eller hur? Smart.
0: Ja, vad smart. Vi. Ja, precis. Ja, vad längtar du efter då?
13: Jag längtar ju efter att folk ska höra av sig förstås. Ja. Och de allra flesta av oss längtar ju efter någonting. Kanske kontakt, telefonledes. Och det är det vi ska prata om. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30. Längtar du kanske efter att du äntligen ska fylla EPA och få skaffa en egen EPA? Eller ser du väldigt, väldigt mycket fram emot studenten? Längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i Karlavagnen. 020 22 10 30. Ring gärna redan nu. Telefonslussen är öppen och beredd. Längtar du kanske efter att ditt favoritlag ska vinna igen i fotbollsallsvenskan? Det var ju ändå ett tag sedan. Eller efter att det ska lossna i ditt italienska pluggande? För du fattar ju faktiskt ingenting. Eller längtar du efter att få lära dig simma fjärilsim? Eller efter ditt första jobb? Eller efter att tomatplantorna ska ge dig tomater? Eller längtar du efter Bayern München Paris Saint-Germain? 020 22 10 30. Vad längtar ni efter, sportvänner?
0: Ja, men Christian, visst längtar vi efter Bayern München mot Paris Saint-Germain?
13: Ja, det gör vi. Ja. Men det sa ju jag redan där.
0: Ja, precis.
13: Vi måste ju komma med något eget nu.
0: Jag längtar efter friidrottssäsongen som startar strax. Du, Agnes?
14: Ja, jag längtar ju efter en stuga vid vattnet. Jaha, och en tax. Vi pratade om det igår. Ja, det är allt jag längtar efter. Ja, jag vill ha en liten tax.
13: Ja, det är ju ingen sport. Det är ju något annat.
14: Helt annat.
0: Ja. Lycka till ikväll, Christian. Jag längtar efter att höra dig.
13: Ja, tack så mycket. Ha det gott så länge.
0: Men de som har längtat efter Bayern München mot PSG, de behöver inte vänta länge.
5: Nej, för den har precis börjat. Den har hållit på i 23 sekunder. Semifinalen, den avgörande i München, där det ska vaskas fram ett motståndarlag till Viktor Gyökeres Arsenal, som ju gick till Champions League-final igår. En final som spelas i Budapest den 30 maj. Den här semifinalen spelas i München. Det är Bayern München på den ena sidan, det är Paris Saint-Germain på den andra sidan. Det var de här två lagen, Jon Persson, som bjöd på, var det den galnaste fotbollsmatchen någonsin för en vecka sedan?
7: Ja, men en av dem i alla fall på den nivån också. Det är klart att man har ju alltid höga förväntningar när den här typen av matcher och den typen av spelare och typen av lag på planen. Men det man presterade, det var bland det värre jag har sett i alla fall. Svårt att komma på spontant att jag har sett något som är liksom bättre än så. Du och jag chattade ju lite tidigare idag, Andreas. Jag sa att hela matchen var ju som ett highlights-paket nästan, för så var upplevelsen. Nio mål gjorda, bäst på plan, bland de bästa på plan i alla fall. Ja, det var ju målvakterna som var fantastiska båda två. Så det säger ju en del om den tillställningen.
5: Det kunde ha blivit många fler än de där nio målen. Jag tittade på highlights-paketen här inför den här matchen. Och det var ungefär 2x45 minuter, det där highlights-paketet.
7: Ja, precis.
5: Det är där det ligger någonstans. Matcherna inleds. De inleds med att det är Paris Saint-Germain som sätter det första offensiva trycket ner mot Manuel Neuer, 40-åringen i Bayern Münchens mål. Och sen så erövrar hemmalaget. Ni hör jublet när ingen mindre än Michael Olise erövrar bollen på egen plan. Han får med sig en frispark ganska omedelbart in, som omedelbart också slås bort. Vi har ju enorma såklart förväntningar, men det kan ju också bli så. Sådär som när en musikgrupp, ett rockband eller något, gör en jättehit och sen ska de göra en uppföljning till den, så blir den inte alls lika bra. Vi får väl se, här kommer Kvaratskhelia in i det offensiva straffområdet för Paris. Det är ett jätteläge och det är mål med en gång! Det är mål med en gång! Dembélé 1-0 efter 2 minuter, 20 sekunder, 1-0 till Paris Saint-Germain. Och där fick vi svar på den frågan.
7: Ja, men alltså precis, vi hann bara nämna den otroliga kvaliteten på spelarna, och då är han förbi Kvaratskhelia på vänsterkanten, men han får kliva rakt in i straffområdet. Även om han inte är speciellt långt in i straffområdet, så är ju kvaliteten så enormt så att han, ja, helt enkelt bara sätter upp Dembélé som sätter bredsidan till. Ja, kanske touchar ribban lite grann, nättaket i alla fall, och helt otagbart för Manuel Neuer i Bayern Münchens mål.
5: Kvaratskhelia, Jorgen, den enda i princip av alla spelare där nere på plan som inte kommer att spela VM. För det var fullt med VM-spelare i de båda lagen, men Jorgen gick ju inte dit. Här visar han enormt fint spelsinne, men Jon, ska inte Bayerns försvar hålla koll på Dembélé?
7: Ja, men man kan väl tycka att man var förvarnad, om man säger så då, för efter det som hände efter en vecka. Men en boll in bakom Stanicic, högerbacken där, och en Upamecano som, jag vet inte, kommer ju varken nära eller inte heller aggressiv, och ger du den där spelaren så där mycket tid, det såg man för en vecka sedan, ja, men då kommer det hända konstiga grejer för Bayern Münchens del. Och precis det som händer här direkt i inledningen också, men Dembélé som ju är helt stensäker när han får läget mitt framför mål, och Neuer hinner ju inte reagera trots att bollen går ganska nära honom.
5: Sjunde Champions League-målet för Dembélé den här säsongen. Vi har ju inte ens hunnit dra laguppställningarna. Det har gått 4 minuter av matchen och Paris leder redan med 1-0, sammanlagt 6-4. Tror du jag törs dra laguppställningen utan att det blir några fler mål under den korta perioden? Jag försöker.
7: Kanske det är något inkast eller något du kan prova då.
5: Ja, du får avbryta mig om det händer då. Det är Bayern München med Manuel Neuer i mål såklart. Med Josip Stanisic, kroaten, till höger i backlinjen. Med fransmannen Upamecano och med tyska Jonathan Tah som mittbackar. Och med Konrad Laimer, österrikaren, på vänstersidan istället för Alfonso Davies, kanadensaren som spelade där första matchen. Det är Joshua Kimmich och Alexander Pavlovic som centrala mittfältare. Det är Michael Olise, fransmannen, till höger på mittfältet. Jamal Musiala centralt och Luis Diaz, kolumbianen, till vänster. Och så är det såklart Harry Kane där längst fram. I Paris startar som vanligt Matvej Safonov, ryssen, i mål. Warren Zaire-Emery går ner som högerback när Ashraf Hakim är skadad. Marquinhos och Pacho mittbackar. Nuno Mendes, den fenomenala portugisiska vänsterbacken, är just vänsterback. Fabian Ruiz kommer in på mittfältet från start. Vitinha och João Neves finns där. Längst fram Kvaratskhelia, vi har redan varit inne på honom, ett assist redan. Osman Dembélé, vi har varit inne på honom, ett mål redan. Och så Désiré Doué, Dembélés franska landsman, där ute till höger längst fram, 20-åringen som hoppas ta en plats i den franska VM-truppen. Men att komma in där är inte det lättaste. Det hände ingenting under den där en och en halv minuterna som jag drog laguppställning. Det var väl tur, eller något hände, men inga mål i alla fall.
7: Nej, precis. Lite lugn i matchen efter den här brutala inledningen som jag ändå får kalla det från PSG. Otroligt jobbigt för Bayern München att möta ett sånt här lag. Man behöver inte ens gå bort sig överhuvudtaget. Och sen vips från ingenstans så är det nästan som ett omställningsläge där man kommer in bakom. Och när man väl kommer in bakom, nu var det Kvaratskhelia och Dembélé som stod för det här. Men ute till höger också Doué som ackompanjerar de två där framme. Och ja, man hör ju på namnen, det finns ganska gott om fart och kvalitet i de tre gubbarna, så att de har lite att fundera över på hemmaplan här i Bayern München.
5: Det är underläge 1-0 i den här matchen. Det är underläge sammanlagt i semifinalen 6-4. Just nu är det Paris Saint-Germain som är i Champions League-final, men det är oändligt långt tills dess. 6,5 minut bara har det gått av matchen.
0: Vi vet att det är Arsenal som väntar i den där finalen, och i pausen utav den här matchen ska vi höra hur Victor Gyökeres hyllas utav en viss Henri efter gårdagens semifinal. Men nu tillbaka till handbollen, för det blev ju finalklart på damsidan.
15: Det är fest i Skaraborgen, Linnea Särnemån. Det blir en SM-final till för dig innan du lägger handbollsskorna på hyllan. Vad tänker du, vad känner du?
16: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
15: Vad tror du om finalserien mot Sävehof?
16: Jättetuff såklart. Sävehof har visat att de har varit det starkaste laget i grundserien. Och vi vet att det kommer krävas ytterligare en nivå för att vinna guldet. Så att det, men jag ser fram emot det. Det brukar vara härlig inramning och spännande matcher.
15: Men visst blev det seger i sluttampen av grundserien för er mot Sävehof. Vad betyder det när man går in i finalspel?
16: Nej, men det stämmer, och jag vet inte om den i sig betyder så mycket för finalspelet. Däremot så betyder den ju väldigt mycket där och då, för det handlar ju om vart vi placerade oss i serien. Så att, jag vet inte, jag tror att man kollar tillbaka över lite längre tid och där har väl vi varit starka det senaste mot Sävehof. Men det säger inte så mycket när vi går in i en ny final, det är nya matcher som ska spelas.
15: Den här utvisningen du fick i samband med lagkamratens också, var det för att du var förbannad på beslutet?
16: Ja, jag gestikulerade för mycket, så den får jag bara äta upp. Det var jävligt dumt av mig.
15: Men det kändes som att den dubbelutvisningperioden, även om ni tappade en ledning, gav lite tändvätska till sista kvarten.
16: Ja, det är ju konstigt det där med idrott och känslor och sådär, att man tänker att det skulle kunna vara ett momentum för deras del, men det kanske som du säger blev det för våran del istället och eldade igång oss lite extra. Så att ja, ibland så kan en utvisning göra gott, konstigt nog.
0: Linnea Särnemån och Skara vidare till SM-final mot Sävehof alltså. Intervjuer här utav Susanna Andrén.
17: Det är mål, det är 3-2. Vad händer?
18: Det är helt otroligt, men det är sant.
19: Han är sänd från de andra galaxerna.
18: Vilken strut!
17: Vad händer?
20: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
17: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
18: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
20: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
21: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Och där är det.
18: Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
20: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
19: Kylian Mbappé,
2: en av de största i alla tider.
19: Leo Messi.
3: Oj, oj, oj, oj, oj.
19: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
2: I den 116 minuten!
20: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
21: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål! Mål!
2: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finnsberg!
20: Fotbolls-VM med Radiosporten.
14: Apropå fotbolls-VM så finns det ett mexikanskt ultimatum inför mästerskapet. Kom till landslagssamlingen klockan 8 ikväll eller så får ni inte spela VM. Och det här handlar om det mexikanska landslaget som har hamnat i en konflikt med klubbarna i den inhemska ligan nu inför VM. Förbundskaptenen i Mexiko, Javier Aguirre, vill samla spelarna tidigt för extra förberedelser trots att det sker utanför officiella FIFA-datum och mitt under ligaslutspelet. Och det här gick klubbarna med på initialt enligt Sport Bladet, men sen fick Toluca tillåtelse att behålla två stjärnor några extra dagar och då reagerade andra klubbar starkt och menade att den här överenskommelsen mellan liga och förbund har brutits. Och ett lag kallade till och med hem fem landslagsspelare nu från den här samlingen. Och som svar på det här så utfärdade då förbundet ett ultimatum. Spelarna måste infinna sig på landslagslägret idag, senast klockan 8 mexikansk tid, annars blir de inte uttagna till VM. Så nu måste de alltså välja mellan att följa klubben eller att riskera VM på hemmaplan.
0: Exakt ja, Mexiko är ett av värdländerna för sommarens VM. Som ju närmar sig, men först är det ju Champions League, semifinal och final och många som spelar ikväll kommer väl att ta sig till VM sen också.
5: Ja, de allra flesta. Vi vet ju att till exempel en som inte gör det är Kvitsa Kvaratskhelia, Jorgen, som har spelat fram till Paris Saint-Germains enda mål hittills i den här matchen. Paris leder ju mot Bayern München på bortaplan med 1-0, sammanlagt 6-4. Jon Persson, det innebär ju att Bayern München måste göra tre mål för att i det här läget ta sig till den där finalen. Ger du dem några chanser att göra det?
22: Ja, men det gör jag definitivt. Det finns alldeles för mycket tid kvar för att räkna bort ett sånt här lag. Däremot så har man en del att rätta till, framförallt i defensiv. Vi har också sett att man redan har flyttat på ytterbackarna, bytt plats på dem.
5: Här är Bayern München på besök i det offensiva straffområdet. Olise fixar fram matchens första hörna, det gör han inte alls. Det såg väldigt mycket ut så, men domaren Pinheiro från Portugal dömer istället att det är inspark för Paris Saint-Germain. Bytt plats på ytterbackarna, ja, Laimer precis. Och Stanisic. Stanisic som gick bort sig helt när Kvaratskhelia kom igenom väldigt enkelt och passade fram till det där målet.
22: Ja, man korrigerar ju direkt. Laimer som var väldigt bra. Han spelade inte från start i första mötet men kom ju in och var väldigt bra. Var ju såklart en del av att Bayern München kom tillbaka så pass bra som man då gjorde i den matchen. Får nu ära, om man får säga så, att ta hand om Kvaratskhelia då. Det var kanske inte det roligaste på en fotbollsplan att göra det, men Kvaratskhelia som han har börjat den här matchen är ju det. Ja, det är ju en riktig nöt att knäcka för Bayern München. Få stopp på honom i offensiven. Betydligt enklare, säger jag, på andra sidan med att ta hand om Doué. Så att jag förstår att Vincent Kompany, tränaren, gör det bytet ganska tidigt.
5: 13,5 minuter är det spelat. Paris leder alltså med 1-0 på bortaplan. Sammanlagt 6-4 har dragit sig tillbaka efter det där 1-0-målet. Låter Bayern München trilla ganska mycket boll men ligger såklart och väntar på att Kvaratskhelia och andra offensiva krafter kan sätta igång en kontring. Här är Bayern München på offensiv del som försöker nå fram med bollen till Olise. Lyckas inte med det men fyller på med Kimmich. Kimmich med inlägget tänkt för Harry Kane men inte ens han är så lång så att han når det inlägget utan ut på andra sidan och möjligen till ett inkast. Nej, Bayern München återerövrar. Fint. Kommer in i straffområdet igen. Det här är bra från Bayern München och så borde det vara mål. Men det är inte det för skottet i jättenära måltext av Paris försvarare. Bayern München fyller på. Fortfarande i straffområdet. Tvingas utanför det i alla fall tillfälligtvis. Ut med bollen på Upamecano som går högt upp och så blir de av med bollen. Och då kommer ju såklart Kvaratskhelia på sin vänsterkant. Då går det undan. Jorgen tar sig ner mot Bayern straffområde. Stannar upp lite grann. Inväntar tar sig ändå förbi in i straffområdet. Vad hittar han på där då? Den fenomenala Jorgen fixar en hörna för Paris.
22: Sånt otroligt driv i steget, uppehåller ju egentligen halva Bayern München-laget själv där på den där vänsterkanten. Vänder och vrider och växlar tempo och har egentligen alla verktygslådor i den där lådan. Och, ja, Upamecano som har tvingats ut från den där mittbackspositionen ganska mycket ut i högerzonen tidigt i matchen. Man ser ganska tydligt att det är jobbigt för honom, för han är riktigt duktig i Kvaratskhelia ute på PSG:s vänsterkant.
5: Men vilket läge för Musiala och för Olisei att kvittera i matchen och komma närmare PSG strax innan. Men väldigt uppoffrande försvarsspel av Marquinhos och Pacho i det parisiska försvaret. Och vi inväntar hörnan. Det är någon form av skadeavbrott. Var det Musiala som
22: skottade? Ja, det var Musiala. Precis.
5: I skottläget när alla spelare mer eller mindre kastade sig för att försöka få in bollen, alternativt försvara sig för att inte få in bollen i det franska målet.
22: Tar sig mot trebenen där och ser inte bra ut alls för hans del. Det vet man ju hur ont det kan göra med treben som inte riktigt är som det ska. Skillnaden om vi ser inledningen så är det ju just det, precis att när Bayern München tar sig fram och får läget framför mål, då har PSG båda mittbackarna plus en spelare ytterligare, i det här fallet vänsterback Nuno Mendes, framför målet. Tittar vi på när PSG gjorde sitt mål så lockas man ut med en mittback yttersyn. Det är bara en mittback kvar i centralt framför mål. Och det räcker för att PSG ska kunna sätta sig själva i ledningen.
5: Här kommer hörnan efter snart 17 minuters spel. PSG leder med 1-0. Det blir en variant som så ofta med hörnvarianter slutar med ingenting. Bayern kan lyfta bort bollen och Olisei nästan startar en enmanskontring. Men då hinner Paris försvararna hem och kan gå till attack igen med Kvaratskhelia. Vi var inne på VM. Det är sorgligt att vi inte får se honom i den turneringen. Jorgen kvalificerade sig ju inte, ett av närmast få lag som inte tog sig till VM. Lite konstigt med tanke på hur bra de var i EM, men Kvaratskhelia får alltså sitta hemma i Jorgen och följa VM där, kanske med Radiosporten, för vi är ju där och sänder i princip alla matcher. Det är 17 minuter på klockan i München. Det är underläge för hemmalaget Bayern med 1-0 i den här matchen. Sammanlagt underläge 6-4.
0: Vilket skräll det vore ändå om han lyssnade på Radiosporten i sommar under fotbolls-VM. Men han är så välkommen att hänga med oss nätterna igenom. Sportextra P4 fram till 21.40 och sen vidare i appen Sveriges Radio ikväll.

0: R.E.M. med Losing My Religion här i Sportextra i P4.
1: Radiosporten med Champions League.
2: På semifinalen, den avgörande mellan Bayern München och Paris Saint-Germain, som spelas i München och som Paris leder med 1-0. Målet redan efter drygt 2 minuter av Ousmane Dembélé. Fenomenalt fint framspelad av Kicza Kvaratskhelia, Jorgen. Och nu har det gått snart 22 minuter av den här matchen och spelet börjar sätta sig, Jon Persson. Det är Bayern München som har bollen, det är PSG som kontrar och det är livsfarligt nästan varenda gång.
3: Ja, men så är det åt båda hållen ska vi nästan säga, för Bayern München tar sig fram också. De kanske inte skapar det 100-procentiga läget ännu som man känner att det där borde vara i mål. Men helt klart, man får med Kane mer, spetsande framme, forwarden, anfallaren. Superstjärnan, mer och mer i spelet, och jag tycker ändå att man måste ju spela på det sättet. Man måste kliva fram och man måste göra mål. Jag tycker ändå att man gör det ganska balanserat, för man är ju såklart då livrädda för omställningsspelet, kontingarna som PSG visade upp för en vecka sedan, men också redan hunnit visa upp här idag.
2: Ja, det går inte att bara skölja fram och tappa liksom allting bakåt. Nej. Även om de måste göra 3 mål för att ta sig till den här finalen. Måste ju vinna med mer än det målet som Paris vann med på hemmaplan. Vi har fått se Bayern-stjärnan colombianen Luis Diaz med några fina dribblingsräder där ute på hans vänsterkant. Men de avslut som Bayern München-spelarna i alla fall hittills har presterat har gått antingen utanför eller över Safonovs Paris-mål där nere på den sidan. Nu är det Paris Saint-Germain som har bollen centralt. Jobbar sig så här lite sakte liga framåt med Vitinha bland andra, så sätter de fart centralt ut på högerkanten för Doué som tittar upp, har med sig Zaïre Emery som för dagen alltså är högerback. Man ser ju oftast den 20-årige franska jättetalangen som central mittfältare, men får alltså spela högerback när Hakimi är

0: skadad, och det gör han ju säkert med hur mycket ära som helst, säger Emery. En, ytterligare en av de här som väl förmodligen tar sig in i den där franska VM-truppen om det nu får plats. Jag brukar kika ibland på den franska, de spelarna som inte kommer med i den franska VM-truppen. De är liksom i världsklass där också.
1: Ja.
0: Otrolig bredd.
1: Alltså till och med titta på om man gissar vilka de ställer upp med, och så gissar man om de inte ställer upp med vilka är B-laget då. Men om de inte ställer upp med dem heller, vilka är C-laget då? Så brukar jag tänka, okej, finns det någon svensk som skulle ta en plats i den här startelvan? Så det är klart att de har en läskig bredd där. Men jag tror nog också som du att han kan komma ta en plats också, eftersom han är ganska allround, kan väl användas på väldigt olika platser. Och som du säger, mest centralt högerback idag. Fick ju faktiskt, ärligt talat Andreas, en riktig åktur av Diaz nyss. Där han ska tacka högre makter att inte Diaz fick till avslutet. Hamnar lite med ryggen till, och det vill man ju inte riktigt se från en ytterback då, som är den positionen. Vi får väl kalla att han vikarierar den kanske.
0: Kvitterade kanske Stanisic Bayern högerbackens insats mot Kvaratskhelia där i starten, när han fick en åktur som den gången resulterade i det här målet. 25 minuter, lite mer stillastående spel, inte riktigt det där galna tempot just nu nere i München, där Paris har fått liksom behålla bollen inom laget en stund på mittplanen. Stirrar de lite ut åt högerkanten. Vad ska spelet fördelas nu när vi fördelar ner det i backlinjen? Och superrutinerade Marquinhos, mittbacken brassen, som kom till Paris Saint-Germain redan 2013. Han har ju spelat där i en evighet och är såklart lagkapten och en jättestött spelare i den parisiska backlinjen. Spelare omkull på mittplan, men Paris får behålla bollen. Där först blåses spelet av. Ser du, Jon, vem det är som
1: Mendes,
0: ligger av?
1: Nuno Mendes tror jag som
0: är det noga.
1: Tar bollen in i planen där, och såg ut som att han halkar lite grann. Får sig en ganska ful smäll där.
0: Ligger kvar portugisen en stund. Han har ju blivit varnad också i inledningen av matchen när han var alldeles för tuff mot Olise. Här får han sig en åktur av Upamecano är det väl, och så får han, slår han väl kanske möjligen ryggen när han ramlar. Det är bra fart på den där ramlingen. 26 minuter in. Det är underläge för Bayern München hemma. Sammanlagt i semifinalen 6-4. Just nu är det Paris som möter Arsenal i Champions League-final.
2: Andreas Mats och Jon Persson följer matchen, och från 21.40 så gör de det i sin helhet i appen Sveriges Radio när det blir Karlavagnen i P4. Och på tal om appen, där finns vår podd Uppsnacket den här veckan om helgens UFC-titelmatch med en sverigeskolad fighter som ska försvara bältet som han vann förra året.
3: UFC middleweight champion of the world, Hamza!
4: Från den fattiga byn i Tjetjenien via gymförrådet i Stockholm till världens främsta.
5: Fan vad läckert.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
4: Men det finns ju en skugga som faller över hela hans liksom sportsliga karriär. Och det yttrar sig också väldigt tydligt direkt efter den här titelmatchen när han flygs till Tjetjenien. Där ledaren Ramzan Kadyrov som vanligt har följt Chimaevs matcher vid sin tv-apparat. Det kablas ut bilder därifrån i sociala medier också. I det glänsande palatset i Tjetjenien, stort, lyxigt. Och det är dit Chimaev körs från flygplatsen när han har landat. Efter krigen på 90-talet där så har liksom den här familjen Kadyrov kommit till makten och faktiskt knutits närmare Moskva och Putin. Det handlar liksom inte längre om någon självständighetskamp där. Den är lagd på is, och med Putins goda minne så har man ju ganska stora friheter att styra den här delrepubliken som man vill. Och det gör man med stora brister. Det handlar om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet. Kadyrov är brutal, antidemokratisk. Det finns ganska väl underbyggda anklagelser om tortyr och mord på regimkritiker i exil. Och det är dit Khamzat Chimaev körs efter den här titelmatchen. Och han är ju liksom ett huvud längre än Kadyrov, men det är ändå han som nästan lite blygt böjer sig in för att omfamnas av republikens president. Nu är vi ju i kampsportens buffégren, som jag kallar den, MMA.
5: Okej, jag fattar. Man plockar lite.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Ibland blir det jätteaggressivt. Ibland blir det märkliga politiska kopplingar i snårig värld.
4: Han som tidigare representerade Sverige, Khamzat Chimaev, ska gå upp i titelmatch igen, försvara sitt mesta bälte.
5: Men så är det där allting på sidan om.
4: Att skilja på prestation och person.
5: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
2: Där vi tidigare idag har hört hur Sveriges damer förlorade i lag-VM i bordtennis. Det blev ju hela 3-0 till Kina förstås. De var ju solklara favoriter. Men det hände också en lite rolig grej.
7: Jösses, vilken skön grej från henne.
8: Trots att resan i bordtennis-VM tog slut för de svenska damerna i matchen mot Kina, passade Filippa Bergand på att bjussa på lite godis som gjorde referent Patrik Ljunggren och expert Ulf Tickan Karlsson smått lyriska.
9: Om inte Filippa Bergan hittar på någonting här nu, nu går hon över på sin forehand. Men...
7: Filippa Bergan, vad underbart att se. Hon förlorar bollen, men jösses vilken skön grej från henne. Hon pressas ut på forehandsidan, kommer över på backen. Ja, men då tar jag väl vänsterhanden istället, tänker Filippa, och räddar den bollen. Och så över med racketen i högerhanden, och då kan hon inte ta den.
10: Du stod ju för ett väldigt speciellt slag där. Jag tror det var andra sätt när du byter hand från höger till vänster. Hur går det till när du reagerar så snabbt?
11: Nej, jag vet inte. Jag håller väl på att tramsa för mycket på träning. Och så fick jag läget. Men jag var här för kort arm på högen sen när jag skulle vända. Så det var hårt.
8: En något slagen Filippa Bergand själv där till Radiosportens Gustav Renkeskog på plats på lag-VM i bordtennis i London. Och ja, Bergand var inte så nöjd. Men kanske är draget något som hänger med Radiosportens referent och expert i alla fall ett tag efter det att VM är över.
7: Jag synd att hon inte fick vinna bollen.
12: Jag tycker Vanje, det är lite taskig. Att det är inte Filippa får vinna den bollen.
7: Nej,
12: det är en prestation hon gör utöver det vanliga.
8: Astrid Johansson, Radiosporten.
2: Och från bordtennis-VM så vet vi ju också att Sverige gick vidare på här sidan till kvartsfinal. Kroatien besegrades med 3-0. Men nu är det ju semifinal i Champions League.
0: Mellan Bayern München och Paris Saint-Germain som leder Parisen alltså med 1-0 i... En väldigt dramatisk del av den första halvleken. Det har gått 31 minuter och det är eventuellt straff till Bayern München efter en hands på João Neves i det franska straffområdet. Jon, jag tyckte det såg jättehands ut. Vad tyckte du?
1: Ja, men absolut. Och det är en jättekonstig situation framförallt där kollega ska rensa bollen. Och när bollen är på väg ur eget straffområde så träffar den ju tydligt handen, som är dessutom med allt det här med naturlig position eller inte. Jag skulle inte säga att det är en naturlig position, så jag håller med dig där. Däremot så är det ju sådär, bollen är på väg i en rensning, så det finns ju absolut ingen fördel och så, men det ska man ju såklart inte väga in. Nu tror jag ändå att domaren väger in det här faktiskt, för att han låter ju faktiskt spel gå vidare och berövar ju Bayern München på den straffen. Dessutom för några minuter sedan bara en situation runt vänsterbacken Nuno Mendes igen, som du berättade precis, Andreas, varnad tidigt. Här stoppar ett anfall med handen. Bayern München framme där också. Okej, där borde den andra varningen ha kommit såklart. Så att PSG hänger, trots att man är i ledning då, ganska tydlig ledning över dubbelmötet, hänger man lite farligt just nu.
0: Enormt upprörda känslor, inte minst på Bayern Münchens bänk. Vincent Kompany, tränaren, var tunnor förbannad på Pinheiro att dels att Mendes inte blev utvisad och dels att det inte blev straff på de där två handsituationerna inom väldigt, väldigt kort tid. Han blir inte gladare nu när Stanisic, backen, ytterbacken från början på högersidan, numera på vänstersidan, blir det varnad sen på mittplan. Och João Pinheiro är inte en populär portugisisk domare på den enorma fotbollsstadion i München just nu. Frispark ska det bli för Paris, 33 minuter in. Paris leder 1-0 i matchen, 6-4. Sammanlagt, det är jättefarligt och det är nick. Och den går ju precis så att Neuer når den och kan peta den utanför stolpen. Neves möter med skallen. Återigen stora revor, hål och luckor i Bayern München försvaret. Neves nick, jätteräddning av 40-årig Neuer.
1: Ja, men minsta spelaren på planen törs jag nog nästan säga, va? Neves som kommer med ruggig fart och ruggig timing och allting är så vackert i det anfallet. Spelar ingen roll att man är någon decimeter kortare än de längsta spelarna när man kommer in med den där farten, den kvaliteten. Så kan man också säga så här, Manuel Neuer, Bayern Münchens målvakt, finns ju 0% chans att han tar den där bollen om man inte har hela sin erfarenhet och att han vet att bollen kommer landa i den här delen av målet. Hinner ju den här tiondelen lägga sig ner innan och på det viset kan han avvärja till hörnan här nu som är lite turbulent runt igen med inkastade föremål och så vidare.
0: Kasta grejer ner mot hörnpositionen där parisarna ska komma ifrån. Neuer får springa ut, springa ner hela vägen till hörnflaggan och säga till Bayern München-supporterna: sluta kasta de där plastglasen som ni har druckit öl ur, annars blir det ingen match, det kommer bli avbrott. Långsamt, långsamt kommer matchen sända målskytt Ousmane Dembélé. Världens bästa fotbollsspelare förra säsongen ut för att slå en kort variant av hörnan. Hamnar utanför Bayern Münchens straffområde. Skott kommer, täcks ut till en ny hörna för Paris, den tredje i matchen. Och de har ju inte bråttom såklart. Det har man inte om man leder med 6-4 sammanlagt.
1: Nej, framförallt vill man ju skaffa sig kontroll högt uppe på planhalvan här. Tvinga Bayern München att tänka lite defensivt också, för det var ganska mycket Bayern München. Jag har sett Olise kliva in från sin vänsterkant, borra med den där, förlåt, från högerkanten och borra med den där vänsterfoten. Osatt lite katt runt PSG:s mål faktiskt.
0: Vi hör en variant igen och så skott utifrån, men inga nya hörner för skottet täcks. Och Manuel Neuer räddar och sätter sådär på Neuer-vis enormt snabbt igång spelet upp mot Olisej som inte alls kan hantera bollen utan skickar den så långt bort från sig själv och alla sina lagkamrater som han egentligen bara kan ut långt ner på Paris planhalva där det inte fanns en enda spelare, varken i medellag i det egna laget eller i motståndarlaget.
1: Ja, oerhört irrationell och man vet ju aldrig vad det ska hända. Här visste han nog inte själv riktigt vad som skulle hända. En andra boll som han är i princip helt själv på. Det ser faktiskt ut som att han går på skott därifrån. Misslyckas ju totalt med det vid inkast PSG.
0: På egen planhalva så rullar de igång. Bra samlat tyskt försvar i det läget i alla fall. Bollen ner till Konrad Laimer, österrikaren. Högerbacken numera får upp bollen på högersidan. Där finns Harry Kane i det offensiva straffområdet. Tar ner bollen med bröstet. Tvingas ut ur Paris straffområde. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Bayern München måste snart börja göra mål. De måste ju göra 3 stycken för att ta ledningen i den här semifinalen. Kane med bollen fortfarande utanför straffområdet. Hela Paris-laget ligger strax utanför det egna straffområdet och försvarar sig. Bollen ut till Olisej. Fin stickare in centralt, men ingen medspelare kan ta emot det. Men Bayern München vinner andra bollen utanför straffområdet till vänster nu. Offensivt försvarsspel, fint försvarsspel av PSG som tar hand om bollen. Och då är det spel i den 37:e minuten. Och de regerande mästarna, Paris Saint-Germain, är just nu på väg till ytterligare en Champions League-final.
2: Och resten av den första halvleken och hela den andra halvleken och eventuell förlängning då kan ni höra i appen Sveriges Radio. För där fortsätter vi nu att sända Sportextra. I P4 blir det Karlavagnen. Christian Olsson undrar vad ni längtar efter. Det är vad som väntar i P4 snart.
13: Kvällens slutresultat på handbollssidan är att Sävehof och Skara är klara för SM-final i handboll på damsidan. Skara vann mot Önnered med 23-19, Sävehof med 34-24 mot Hör. På herrsidan var det en dramatisk match där Kristianstad vann med 36-33 borta mot Alingsås och kvitterade den matchserien. Det är alltså inte klart vem som spelar final där på herrsidan än.
2: Och i damallsvenskan i fotboll blev det 3-0 och 3-0. Hammarby vann över Uppsala och Häcken besegrade Djurgården. Och båda de där lagen, Hammarby och Häcken, har vunnit 3 matcher och förlorat 0 och spelat oavgjort i 0. Så det går ganska bra för dem i damallsvenskan. Agnes Arespång, Alexander Lundholm, Astrid Johansson, Andreas Lundin, Alma Segerholm och Tobias Karlsson har jobbat med Sportextra den här kvällen. Nu lämnar vi P4, men fortsätter alltså i appen Sveriges Radio.

Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är hjärtligt välkomna. I kväll är Karlavagnen längtan. De allra flesta av oss längtar ju efter något. Och det är det vi ska prata om. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Längtar du efter att du äntligen ska fylla EPA? Eller ser du väldigt mycket fram emot studenten? Längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i Karlavagnen. 020 22 10 30. Längtar du till Grekland, Norge eller Skåne? Eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Mountain, förnöjt och fint. Baby, I love your way.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med längtan som ämne. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Det finns kanske olika sorters längtan. Längtan i olika storlekar. Dels den kanske vardagliga eller varje dagliga. Längtar efter sol, hav och fjäll. Längtar efter nästa lönedag. För det är ju verkligen alltid tomt på kontot. Och så finns det kanske den större som alltid finns med i bakgrunden. Och som ibland presenterar sig igen bland tankarna. Jag längtar efter att bli riktigt kär. Varför händer det aldrig? Eller så kanske du alltid genomgående längtar efter att åka till Australien. Men det är ju typ omöjligt det att bända in bland vardagarna. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Ring så pratar vi. 020 22 10 30. Längtar du efter en ny kompis? Och kanske våga börja skriva din bok? Och skaffa en egen häst? Ett fast jobb? Eller vad är det du längtar efter? 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och så går det ju utmärkt väl och fint att fästa ord och meningar på sociala medier. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Hej Hanna Syrén i Ljungby.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Ett sånt himla bra efternamn du har just nu, tänker jag.
2: Ja.
0: För det är ju det, det längtar ju många efter, tänker jag nu, att syrenerna ska slå ut.
2: Mm.
0: Mm. Du, vad är det du längtar efter? För det är ju kanske inte just det, eller?
2: Nej, jag ska hämta min nya valp den 17.
0: Ah, en ny hundvalp?
2: Japp.
0: Vad är det för ras?
2: Det är en blandning mellan Shih Tzu och Lhasa Apso som jag hade innan som heter Pontiac.
0: Vänta nu här, vad var det för en blandning mellan Shih Tzu, en liten hund, ja? Och vad var det andra?
2: Ja, liten Shih Tzu och Lhasa Apso.
0: Är det också en liten småväxt hund, eller?
2: Ja, med mycket päls.
0: Ja. Ja, och en sån har du haft tidigare, en sån blandning?
2: Ja.
0: Ja. Och nu ska du ha en till?
2: Ja.
0: Du, hur var den som du hade tidigare då? Hur var den hunden?
2: Han var väldigt unik och snäll och världens bästa första hund, för han var så snäll och han var lätt att ha att göra med.
0: Ja, ah, det var din första hund också, Hanna.
2: Ja.
0: Ja. Hade du längtat mycket efter den?
2: Ja.
0: Ja.
2: Vad
0: hette den hunden?
2: Pontiac.
0: Pontiac, ja, det sa du ju nyss här. Har du bestämt vad den nya ska heta?
2: Kai.
0: Kai?
2: Ja.
0: Ja, som slagergruppen.
2: Japp, det är efter dem han är döpt.
0: Är det efter någon särskild av de tre där? Eller är det efter hela gänget?
2: Nej, hela gänget.
0: Ja. Du, och då vet vi att Pontiac var ju på ett särskilt sätt. Din första hund. Tänker du att Kai ska vara på... Var det också en hanhund, den första?
2: Ja.
0: Ja. Tänker du att Kai ska vara likadan?
2: Nej, alltså likadan kan han ju aldrig bli. Utan det är ju en ny individ med en egen personlighet.
0: Ja. För det, även om det är samma ras så är det väl så?
2: Ja.
0: Ja. Du, vad är det som är bra med att ha hund då, tänker du, Hanna? Varför längtar du så mycket efter det?
2: Det är ju för att man kommer ut. Jag känner det nu att utan hund så blir man lätt isolerad. Och man sitter gärna inne och kommer inte ut lika lätt.
0: Nej, och det är viktigt att komma ut, tänker du?
2: Ja, jag tycker det.
0: Ja. Men en sån här liten hund behöver väl inte gå så långa promenader, eller?
2: Nej, men de kan göra det också.
0: Ja, det är ju roligt. En slags allround-hund.
2: Ja.
0: När man får en ny hund, då, en valp sådär, och detta är då din andra nya hund. Vad är det man ska tänka på? Vad är det som är viktigt?
2: Det är ju att man ska gå ut med den ofta. Och ska, ja, det är ju mycket gå ut med den och så den får kissa och sånt. Och låta den sova mycket, för de behöver mycket sömn, valpar.
0: Mm. Är den rumsren när du får den, så att säga?
2: Jag tycker att han har börjat bli duktig. Jag har ju kontakt med uppfödaren varje dag, så hon har ju skickat videos och sånt. Och de börjar bli duktiga på att gå ute, men man kan inte lita på att han är 100% rumsren.
0: Nej, så då får du vara lite alert, så att säga.
2: Ja.
0: Du, jag tänker att när man får en ny hund sådär, Hanna, så är det... Alltså man måste ju vara lite bestämd när man har en hund och tala om för nej, du får inte äta på just det fingret, för det är mitt finger, jag måste ha det. Du får inte vara i soffan där och gnaga sönder dem och så vidare. Men samtidigt så vill man ju vara snäll. Eller hur?
2: Ja. Mm.
0: Tänker du att det är en svår balansgång det där?
2: Nej, jag tycker jag var lagom. Alltså, jag tycker jag var lagom bestämd och snälla som är Pontiac. Så det ska nog inte vara svårt.
0: Men vad är knepet där då för att det ska bli bra?
2: Jag vet inte. Jag tycker bara det var... Nej, man får ändå vara bestämd, men inte, man ska inte vara elak utan ändå bara bestämd.
0: Ja, men jag menar, läser du i en bok hur du ska göra eller är du med i grupper på sociala medier eller hur vet du vad som är rätt så att säga?
2: Ja, jag har ju läst mycket på nätet.
0: Ja, och så har du ju haft hund tidigare också, så du vet, ja. Du kan ju grejen så att säga.
2: Mm.
0: Ja, du, hur lever de länge de här hundarna?
2: Ja, Pontiac skulle fylla 13, men han hade till en tumör i magen som sprack, så han blev sjuk från ingenstans.
0: Oj, beklagar Hanna. Så dramatiskt.
2: Ja. Mm.
0: Ja. Hur länge sedan var det?
2: Den 22 mars.
0: I år?
2: Ja.
0: Men, och när får du Kai då?
2: Den 17 maj.
0: Ja, då är det ju inte, det är inte ens 2 månader då, utan hund.
2: Nej.
0: Nej, det är skönt att det går att lösa så snabbt.
2: Ja, och det läskiga är att de här valparna, Kai och hans syskon, de föddes samma dag som Pontiac gick bort.
0: Nej.
2: Jo.
0: Du, när han gick bort, Pontiac, vad gjorde det med dig?
2: Det vände upp och ner på hela min värld. Jag tycker det var jättehemskt.
0: Ja, jag förstår
2: det. Det kändes som att jag har vem är jag nu utan hunden. För han har varit med mig nästan 13 år.
0: Mm. Eller hur? De är viktiga, de där fyrbeningarna.
2: Ja.
0: Jag har själv en katt som är 16 år.
2: Oj.
0: Och som heter Messi, som jag minst en gång varje dag retar mig på för att han gör ju ingenting. Och sen säger en annan del av mig, men katten gör ingenting. Nej, just det gör han inte. Nej. Och så förstår jag att han är ju också väldigt god och härlig och spinner och sånt där. Äter sin mat över hela golvet och allt sånt där. Så det, man får förhållande till dem. Det är väldigt härligt ju, eller hur?
2: Ja.
0: Och jag förstår att du längtar efter din nya valp. Lycka till, Hanna, lycka till med Kai, den nya valpen.
2: Ja, tack.
0: Ja. Ha det så gott.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej. I Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där vi ikväll håller på med saker vi längtar efter. Vad är det du längtar efter? Du är varmt välkommen att slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Är det en ny hundvalp eller är det en kattunge? Eller vad är det för något? 020 22 10 30.

Musik som skapar sig sitt eget utrymme, någonstans mellan magen och hjärnan, ifall du nu tänker så. Säg mig var du står, Carola och Sara Larsson, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.56 i det närmaste och det är onsdag kväll i början av maj månad. Och Karlavagnen sysslar ikväll med ämnet längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Det är roligt att prata i telefon, det är härligt att berätta, det är kul att vara med i Karlavagnen och det är ju ett fint ämne, eller hur? Vad längtar du efter? Eller vad längtar du till? 020 22 10 30. Längtar du kanske efter att börja med fågelskådning? Det verkar ju så harmoniskt och skönt och olivgrönt. Eller längtar du kanske efter att Blåvitt ska vinna en allsvensk fotbollsmatch även den här säsongen? Eller att bli bättre på surdegsbakning? Eller längtar du efter ett nytt akvarium? Eller efter tre nya akvarier, kanske? Vad längtar du efter? 020 22 10 30. Du kan ringa, du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Längtans Karlavagn tar emot mejl till exempel från Sören som skriver: "Hej Karlavagnen! Det kan låta lite paradoxalt för en del, men det jag själv mest längtar efter nu är att bli opererad så snabbt som möjligt i min högra höftled som konstant värker och molar och är... Så jag har faktiskt svårt att sova ordentligt. Jag har redan opererat den vänstra sidan nyligen med ett bra resultat, så nu ser jag verkligen fram emot att den högra sidan blir lika bra så att man blir i, inom citationstecken, gångbart skick igen till en början. Det längtar jag efter." Med vänliga hälsningar ifrån Sören. Marie hör av sig. "Hej", skriver hon i sitt mejl. "Hej, jag längtar efter att bli smärtfri fysiskt. Jag har ont i fötter, rygg och mage. Och längtar efter att bli starkare även i mitt psyke." Vänliga hälsningar ifrån Marie. Vad längtar du efter? Skriv till oss och till resten av världen på sociala medier eller i mejlflödet karlavagnen@sverigesradio.se eller slå en signal. Jaha, vad är det för telefonnummer då? Jo, men det är ju 020 22 10 30. Längtan. Välkommen till Karlavagnen.

0: in i P4 The Greatest. Carla Vagnen sysslar ikväll med ämnet längtan och bjuder härmed in dig att vara med och berätta. Vad är det du längtar efter? Hör av dig. Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Längtar du efter en tax? Efter en kattunge? Eller efter en ny kompis? Ring och berätta. Detta är Carla Vagnen i P4. P4 är kanalen som nu ger dig senaste nytt från Ekot.
1: Här är Ekot. Israel uppger att man dödat en högt uppsatt Hezbollah-ledare i en attack mot Beirut nu ikväll. En källa nära Hezbollah bekräftar uppgifterna för AFP. Och med oss är vår Mellanösterkorrespondent Samar Hadros. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det som hände det var att en byggnad i Harat Hareik, en av Beiruts södra förorter, attackerades vid 19-tiden svensk tid. Och enligt Israel så ska målet ha varit ledare för Hezbollahs elitstyrka Ar-Radwan. Han heter Malik Balut. Det här är inget känt namn. Han fick sin position efter att flera av Ar-Radwans ledare och befälhavare har dödats av Israel under de senaste 2 åren. Och Hezbollah har inte bekräftat hans död formellt ännu.
1: Vad betyder det att Israel har genomfört den här attacken?
2: Ja, det är ett sätt för Israel att signalera att man trots vapenvilan kommer att röra sig fritt i Libanons luftrum, attackera Hezbollahs ledare. Detta trots att USA och president Trump har uppmanat Israel att begränsa sina militära operationer till södra Libanon, men nu attackeras alltså centrala Libanon i Beirut. Och israeliska källor hävdar att Israel eller USA ska informeras om attacken innan den genomfördes. Det förekommer även uppgifter om att Israels premiärminister Netanyahu kommer att ikväll att hålla samtal med USAs president och diskutera attacken, och Trump ska få mer information om den här attacken.
1: Mm. Du nämnde Netanyahu som samtalar med USA. Har det kommit andra reaktioner på den här attacken?
2: Nej, inte vad jag har sett. Det återstår att se nu hur till exempel den libanesiska regeringen kommer att reagera, med tanke på att de ingår nu i samtal med Israel, och det här försvagar verkligen deras ställning, för Hezbollah har hela tiden argumenterat att Israel är inte intresserat av fred, att Israel aldrig respekterar överenskommelser och vapenvilor, så det här kommer vara svårt för den libanesiska regeringen.
1: Säger Sveriges Radios Mellanösterkorrespondent Samar Hadros. Och ett längre samtal med henne kan du höra i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Flera amerikanska medier har idag rapporterat att det rör sig framåt i förhandlingarna mellan USA och Iran för att få ett slut på kriget. Trygve Ulriksen Skogsätt är Ekots utrikesreporter.
3: Det rapporteras att USA ska ha lämnat över det man kallar en avsiktsförklaring. Det ska vara ett dokument med 14 punkter som, om Iran, om de går med på det, egentligen kan avsluta kriget, heter det från amerikanskt håll. Iran uppges ha fått 48 timmar på sig till att svara på det här dokumentet. Så det är enligt amerikanska medier saker som pekar på att det här kan röra sig mot en lösning.
4: Ja, finns det anledning till optimism? Går det mot en lösning?
3: Ja, om man ska vara optimistisk så ska man kanske vara försiktig. Optimistiskt har redan kommit uttalanden både från iranska parlamentet och från utrikesdepartementet, där man säger att det här liknar en amerikansk önskelista. Vi vet ju inte exakt vad som står i de här 14 punkterna, men där säger man att det här inte är bottnat i realiteten.
4: Samtidigt som de här utspelen kommer så har ju Irans utrikesminister idag besökt Kina. Hur har det låtit från Peking?
3: Från Peking har man sagt att man tänker ta en större roll i att förhandla fram fred i Mellanöstern. Man fördömer attackerna där och säger att det är oacceptabelt med nya attacker. Intressant nog så sa man också från kinesiska utrikesdepartementets håll att Iran har en legitim rätt till ett kärnenergiprogram. Det är en av nyckelfrågorna i förhandlingarna med amerikanerna. Och det här kommer ju också en vecka innan Donald Trump själv väntas be sig av till Peking. Och ja, det skruvar ju upp temperaturen innan Trump reser för att träffa Xi.
1: Så utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogstedt. Och hoppet om en närstående fredsuppgörelse mellan USA och Iran fick Stockholmsbörsen att lyfta kraftigt idag, samtidigt som oljepriserna faller. Och marknaden räknar nu med ett avtal, det säger Molly Guggenheimer, senior aktiestrateg på Danske Bank.
5: Det har ju varit tesen länge att Hormuzsundet ska öppnas, och det är därför man också sett ganska stora börsuppgångar redan. Men det här sker lite tidigare än vad aktiemarknaden räknat med, och det blir en positiv överraskning idag.
6: Bland de tunga vinnarna på Stockholmsbörsen finns bland annat gruvkoncernen Boliden, upp nästan 8%, och verkstadsjättarna Atlas Copco och SKF, båda upp med runt 5%. Samtidigt har priset på Nordsjöolja rasat runt $100 fatet nu på eftermiddagen, från toppar på $115 igår. Och där finns en förklaring till det positiva börshumöret, säger Molly Guggenheimer.
5: Iran verkar vara liksom, ja, men öppna för att börja eskortera skepp i kanalen. Och det är liksom det som aktiemarknaden bryr sig om. Egentligen är det inte kriget i sig, därför att Mellanöstern är en väldigt liten försäljningsregion, utan det hela handlar ju om energipriser. Och det är just kommentarerna gällande Hormuzsundet som aktiemarknaden tar fasta på här.
6: Men om avtalet skulle gå i stöpet just nu, tror hon inte att det betyder katastrof.
5: Lite stigande oljepris, lite högre räntor och lite lägre aktiemarknad. Ingen superkris. Jag tror förväntansbilden kommer fortsatt vara att Hormuzsundet kommer att öppna någon gång i sommar, om inte tidigare.
1: Molly Guggenheimer på Danske Bank. Reporter John Pira. Och Stockholmsbörsen stängde idag på plus 2,7%. Och mer ekonomi, för regeringen sänker prognosen för den svenska ekonomin. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsakerna är alltjämt oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
7: Det är svårt att veta vad som kommer, men om vi tänker på Trump och tullarna till exempel, så det har vi på något sätt lärt oss att leva med. Men det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många, och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir, så kommer vi drabbas på olika sätt.
8: Den nya prognosen visar att BNP väntas öka med 2,3% i år, jämfört med prognosen från 11 mars som låg på 2,8%. Dessutom väntas lågkonjunkturen bli mer utdragen och arbetslösheten väntas sjunka långsammare än väntat. Samtidigt var finansministern hoppfull. Enligt prognosen väntas energileveranser normaliseras de närmaste månaderna. Men mycket är oförutsägbart, enligt Elisabeth Svantesson.
7: Det finns ju en stor osäkerhet i detta. Men i grund och botten så måste bygga en prognos på en grundantagande. Och det är att det kommer att bli mer normalt om några månader.
9: Oppositionen är kritisk, såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet. Och precis som Vänsterpartiet kritiserar också Socialdemokraterna och Centerpartiets Martin Ådahl regeringen för att ge en för ljus bild av det ekonomiska läget som den sen måste revidera.
10: Är man så långt ifrån verkligheten, då leder ju det till att man inte tar de här krafttagen för jobben, för företagen, för fossiloberoendet.
1: Reportrar Katarina Helmersson och Hiva Abdelsade. Två män dömdes idag av Göteborgs tingsrätt till långa fängelsestraff för deras inblandning i dubbelmordet i Biskopsgården förra våren, då två unga män sköts ihjäl. Åklagare Ulrika Åberg är nöjd med domen och säger att en snabb utredning var helt avgörande.
11: Det var ju viktigt att vi två dagar, blir det väl den 17 april, att vi kunde gripa båda de här personerna. Och att vi dessutom kunde också få fatt i mordvapnet när vi grep den ena personen. Det är sånt som är av stor betydelse naturligtvis.
12: Sent på kvällen den 14 april förra året lämnade tre män en pizzeria i Biskopsgården. I en gångtunnel mötte de en ensam person som öppnade eld. Två av männen, 18 och 21 år, träffades och skadades så svårt att de senare dog. Den tredje mannen lyckades fly, och enligt åtalet var det han som var den egentliga måltavlan. Han har kopplingar till en av grupperingarna i den flera år långa gängkonflikten i Biskopsgården, där totalt ett 20-tal personer dödats genom åren. De två som dödades kände honom men hade inga kopplingar till konflikten, enligt åklagaren Ulrika Åberg.
11: Det var en ren slump egentligen att de kom att träffas den här kvällen, att de är på pizzerian och att de sen rör sig därifrån tillsammans.
12: Nu döms två män i 25-årsåldern mot sitt nekande för dådet. Den ena får livstidsfängelse för dubbelmordet samt mordförsök och grovt vapenbrott. Den andra får 15 år och 10 månaders fängelse, bland annat för medhjälp till dubbelmordet och mordförsöket.
1: Reporter August Klittmar. CNNs grundare Ted Turner är död, det rapporterar CNN. TV-bolaget grundades 1980 och 1991 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Ted Turner blev 87 år. Imorgon torsdag får landet en del moln och över Norrland kan regnskurar passera. Längs enorm inslag av snö. Längs kustlandet mest soligt väder, temperatur från 16 i söder till 5 i norr. Producent för sändningen var Ola Janke Dunkers. Jag heter Leif Näslund.
13: Sporten börjar med bordtennis och lag-VM i London. Sveriges herrar är klara för kvartsfinal efter att de besegrade Kroatien i åttondelsfinalen.
14: Vi är jättenöjda. 3-0 mot Kroatien är starkt. Det är två tuffa matcher för mig och Anton att gå in i. Anton har ganska svårt för Pus och jag har svårt för Gasina. Så två riktigt sköna vinster att få med. En confidence boost kan man lugnt säga. Och Elias fortsätter ju bara att leverera och är superimponerad av han. Så klockrig match.
15: Det var en situation i matchen också när du skrek till och tog dig lite åt axeln. Vad var det som hände där?
14: Den small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det, men svårt när det blir så och gör så ont. Men den gör lite ont då och då, men ja, det var det.
13: Det säger Trull Smörgård till reporter Gustav Renkeskog. Och imorgon väntar kvartsfinal mot Taiwan. Så till SM-slutspelet i handboll. På damsidan är det Sävehof och Skara som får mötas i årets SM-finaler. Det blev klart efter att de vunnit sina semifinaler ikväll mot Hör och Önnered. På herrsidan en riktig rysare till match ikväll när semifinalserien mellan Alingsås och Kristianstad kvitterades. Kristianstad vann efter förlängning och det blir alltså en femte avgörande match där om finalplatsen. Över till fotboll och damallsvenskan. Häcken tog sin tredje raka seger efter en 3-0-vinst mot Djurgården ikväll. Precis samma resultat för Hammarby som också vann med 3-0 hemma mot Uppsala och tog sin tredje raka seger. Mer fotboll, men nu ska vi ut i Europa för ikväll avgörs det vem av PSG och Bayern München som får möta Arsenal i Champions League-finalen den 30 maj. Matchen spelas just nu och Paris tog ledningen efter bara 3 minuter och leder fortsatt med 1-0. Andra halvlek sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio.
0: Hej, nu bubblar Karlavagnen vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är välkomna. Ikväll snackar vi om längtan. Vad eller vem längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Ser du väldigt mycket fram emot studenten? Eller längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i vagnen 020 22 10 30. Längtar du efter Ibbe och hans roliga historier? Eller efter att tomatplantorna ska ge dig tomater? Eller längtar du efter att vara flera timmar på ett konstmuseum? Eller längtar du till havet, till en ö? 020 22 10 30. Karlavagnen, Birds of a Feather, Billie Eilish.

0: I Karlavagnens utan tillstymmelse till tvekan mest använda fiskbutik, den i Västra Göteborg, så står Martina och Emma bakom disken och du håller på att kladda med någonting här i olika byttor. Emma, vad är det för något?
1: Det är lyxröra.
0: Lyxröra, vad är det? Fiskigt eller vad är det?
1: Nej, det är en räksallad kan man säga.
0: Hörrni, idag har vi ett ämne som vi tänker är mitt i prick för er. Vi pratar om längtan. Vad längtar ni till? Vad längtar ni efter?
2: Alltså superlätt, äntligen. Ett bra ämne.
0: Du menar det, ja.
2: Ja, äntligen, verkligen.
0: 1 år och 4 månader.
2: Ja, det är inte längre, nej.
0: Senare.
2: Okej. Okay. Men jag längtar efter sommar och värme. Något så vansinnigt.
0: Varför gör du det då? Det låter väldigt banalt.
2: Ja, det kanske inte är banalt, men vi har haft jordens längsta vinter, tycker jag.
0: Det har vi faktiskt haft. Och det blir ju aldrig varmt.
2: Nej, det är kallt. Det är sol, men det är kallt. Det är över... vad jag nu skulle säga... jävligt, säger då.
0: Och det är det där konstiga läget, ungefär som barnen. Man kan bli arg, men man har liksom ingenstans att göra av sin vrede, eller hur?
2: Ja, så skulle man kunna likna det kanske, ja.
0: Emma, du är ju i det yngre gardet här. Vad längtar du efter? Inte något så banalt som väder, va?
1: Jo, jag längtar efter sommaren, jag också.
0: Jo, men vad längtar du efter egentligen?
1: Uteserveringar, åka båt, det är, hänga med kompisar.
2: Och en pojkvän.
1: Ja, en pojkvän.
0: Nej, väder och kärlek.
1: Ja, precis. En sommarkatt.
0: En sommarkatt?
1: Ja. En sommarkatt, en sommarflört.
0: Ja, ingen katt på 4 ben.
1: Nej, inte. Ja,
0: heter det sommarkatt?
1: Ja, det heter det.
0: Varför bara en sommarkatt? Har du längtat inte efter en året runt katt?
1: Jo, det kan också funka, tänker jag. Vi får se.
0: Gick ju jättebra det här.
2: Vi gjorde det och du lärde dig något om sommarkatter.
1: Exakt.
2: Och så.
1: Ja.
0: Härligt, tack.
2: Tack.
0: Jag längtar till nästa gång faktiskt.
2: Jag förstår det.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Maud Sik i Grythyttan. Hej Maud.
3: Hej, hej, hej, hej. Det är mycket katter här, hör jag.
0: Ja, det är väldigt mycket katter. Sommarkatt. Kunde du det uttrycket?
3: Nej, aldrig.
0: Nej. Vad bra. Inte jag heller som du hörde så tydligt här.
3: Då är vi två.
0: Sommarkatt, men det, man kan förstå grejen, eller hur? En sommarflört, sommarkatt och
3: ja,
0: sen så går man vidare.
3: Ja, men varför inte säga sommarflört då?
0: Ja, men det, man vill väl berika språket, hitta nya uttryck, eller hur?
3: Okej,
0: du Maud, nu var du kanske inte därför du ringde i första hand. För
3: Nej, men det har ju lite med katt att göra, för jag längtar efter ett knä som mår bra igen.
0: Aha, vad har hänt?
3: På påskaftonen så lyckades jag halka på min katts hårboll som han precis hade spytt upp.
0: förlåt Maud. Ja, jag har katt själv. Man ser bilden framför sig.
3: Ja, jag hörde det. Messi hette han. Och jag har haft en Beckham. Då är vi ju inne på samma spår där.
0: Ja, det är lite svårt att ropa på Beckham, va? Det lyssnar han inte på, eller?
3: Ja, det var ju Becka mest.
0: Ja. Becka. Eller Beckis.
3: Ja. Ja, det också.
0: Just det. Men vad hände när du halkade på hår? Vad hette den katten som hade gjort sig den hårbollen då?
3: Han hette Citus.
0: Citus?
3: Ja. Mm. Jag hörde vad han gjorde och samtidigt ringer det på dörren. Så jag tänkte att jag går och öppnar först för jag visste vem det var. Mm. Och lyckades klanta till mig och halka då i hans hårboll och vred till mitt knä.
0: Ja. De ser ju ganska äckliga ut när de gör det här katterna, eller hur?
3: Ja, och det var ganska äckligt att trampa i den också.
0: Mm. Och det, men har du tänkt på det att det luktar ju egentligen inte så illa, utan det är ju bara äckligt?
3: Det är bara slämmigt och lite äckligt, ja.
0: Ja. Det är allt det som kommer från kattens inre som den har städat på sig själv. Ja, det är ju det handlar om där. Hår och sånt. Men och då kan man halka i det så att man har sönder knät helt enkelt.
3: Ja, jag bröt foten för några år sedan och jag gör hellre det igen än skada mitt knä. Mm-hmm. Men det gjorde fruktansvärt ont, det gick aldrig över. Jag ringde 1177 och de bad mig att åka till akuten. Mm. Då fick jag ragga upp då en chaufför och det var ju inte lätt för det här hände på påskafton. De flesta är ju borta då lite ute på andra äventyr.
0: Ja, borta av olika

0: klart när jag berättade vad jag hade gjort. Jag sa, du får skratta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och då skrattade läkaren, ja. Förstås.
0: Läkaren skrattade, ja.
1: Ja. Och sa, du har drabbats av kattknä.
0: Ungefär.
1: Ja.
0: Men jag fick då veta att jag hade skadat min hamstringsfena som jag inte ens visste att man hade knät.
1: Nej.
0: Och där hänger ju allting ihop då. Det var ju därför det gjorde så fruktansvärt ont. Så fick jag komma tillbaka nästa dag. För naturligtvis var röntgen redan stängd. Och, men tack och lov var det inget brutet. Eller det var ingen spricka någonstans.
1: Och inget, inget korsband eller något sånt där?
0: Nej. Det är bara vila, vila, vila och tålamod.
1: Mm. Du, köpte du någon liten makrill eller något till din katt på vägen hem från akuten? Eller hur gjorde du?
0: Nej, det fanns inte så mycket fiskaffärer och sådana i Lindesberg då som man fick åka till. Men han fick ju många pussar när jag kom hem.
1: Han fick många pussar?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det roliga mitt i allt det här är att för några år sedan hamnade jag också... man måste tänka positivt.
1: Ja. Ja, vad hände då?
0: Samma katt hade haft ner en vas. Jag trampade på den.
1: Ja.
0: Och det roliga i alltihopa, det var också påskafton.
1: Nej.
0: Samma katt på påskafton har jag hamnat på akuten.
1: Ja. Det är inte klokt, Maud.
0: Nej, det är inte klokt.
1: Men vad är det egentligen du längtar efter då? Är det att knät ska bli bra, helt enkelt?
0: Nu längtar jag efter att knät ska bli bra så jag kan åka till havet i Kungshamn.
1: För det längtar du alltid efter?
0: Alltid.
1: Ja. Vad är det som
0: Kungshamn och Bruce Springsteen är det jag längtar mest efter igen.
1: Vad är det som är bra med de storheterna då, tänker du?
0: Kungshamn är ju havet och Springsteen är ju hans musik.
1: Ja. Det är så enkelt faktiskt.
0: Men... Och bruna ögon och att han hatar Trump. Det är väl bara jättebra.
1: Ja, det var en sån åsikt som du får stå för naturligtvis, Maud. Men du,
0: jag får
1: fråga dig. Du längtar inte efter en ny katt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag har två stycken och de vill jag ha så länge jag bara kan.
1: Det händer ju gärna saker kring dem på lite olika sätt.
0: Ja, det gör det.
1: Ja. Men du kanske har lärt dig att du inte ska trampa i deras hårbollar eller det andra. De kräks upp ibland, katterna.
0: Jag ska försöka undvika. Och så en vän sa att ska du inte låsa in katten nästa påsk så det inte händer något igen.
1: Ja, särskilt på påskafton.
0: Precis på påskafton.
1: Ja, det är roligt, Maud. Ja. Du, tack för att du hörde av dig till Karlavagnen och gjorde allting lite roligare med katten Situs i centrum. Du, gillar du Pernilla Andersson, den där Johnny Cash och Nina P, den låten?
0: Pernilla Andersson är bra.
1: Det är hon.
0: Det är hon.
1: Vi tar den då, eller?
0: Det gör vi.
1: Ja. Johnny Cash och Nina P, den kommer där. Du, tack så mycket för att du hörde av dig, Maud. Hälsa Situs och de andra.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej då. Hej då. 020 22 10 30. Det är längtan i Karlavagnen. Jag springer Drottninggatan ner. Väskan inte

0: Johnny Cash och Nina P. Pernilla Andersson.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Längtar du efter att träffa finansministern? För du har några saker som du gärna skulle vilja prata med henne om. Eller längtar du efter att se Örebro Sportklubb spela fotboll i Superettan? Det går ju faktiskt ganska bra den här säsongen. Eller efter Eiffeltornet? Eller efter att åka tåg genom hela Småland fram och tillbaka? Eller vad är det du längtar efter? 020 22 10 30. Hej Jan Pettersson!
2: Hej du, hej!
0: Välkommen till Karlavagnen!
2: Tackar, tackar!
0: Du låter ju som att du är från Göteborg, men du är inte i Göteborg.
2: Inte just nu, nej.
0: Utan var
2: nu
0: är du?
2: Jag i Amsterdam, i Nederländerna.
0: Du ringer från Nederländerna? Vad roligt! Välkommen!
2: Ja. Faktiskt. Ja, men jag satt och lyssnade på Karlavagnen varje kväll så jag kan inte släppa det. Så jag går ut och sätter mig en stund.
0: Är du utomhus dessutom i Amsterdam?
2: Ja, nu är jag utomhus. Nu står jag ute vid Amstelfloden nästan. Vi bor i närheten där.
0: Jaha, inne i stan eller en bit ut?
2: Ja, nej, inne i stan. Nej, precis vid centralstationen. Alltså alldeles nära.
0: Vad ser du nu precis framför dig då, Jan?
2: Ja, nu ser jag ett par hus bara framför mig. Jag har ställt mig ett läge med en gräns så att det ska blåsa med vindar och grejer.
0: Blåser det där? Ja.
2: Ja, det kan jag göra från eller vattnet här ute, man säger. Det är lite... Annars är det jättefint väder, är det, men inte varmt.
0: Nej, det låter som ungefär här i Göteborg. Soligt men kallt.
2: Ja,
0: du,
2: precis.
0: Nu, längtar du efter Göteborg? Är det det du längtar efter? Eller vad
2: jag längtar hem. Det är det.
0: Nej, det är det inte. Vad är det du längtar efter?
2: Jag längtar faktiskt efter att min fru ska få gå i pension.
0: Jaha.
2: Ja, varför själv, då? Jag är själv sjukpensionär, så jag har varit hemma nu i 5 år. Sen jag var 61 år. Och så hade jag tänkt gå och jobba till 67, och jag är faktiskt 5 år äldre än henne. Ja. Och då hade vi planerat att vi skulle gå lite så där att nu går hon, om jag går vid 67 så kan hon gå när hon är 65-66. Uh-huh. Men nu ser det inte ut att bli så. De höjer ju pensionsåldern hela tiden. Så det blir bara ett evigt längtan bara, känner jag hela tiden.
0: Ja, det är nedrigt, eller hur?
2: Ja, på det sättet är det ju det, va?
0: Men det, du Jan, eller säger vi Janne till och med? Eller?
2: Janne kan vi göra det, ja, jag är van vid det. Ja.
0: Du Janne, varför är ni i Nederländerna förresten? Vad gör ni där?
2: Ja, nu bjuder jag barnen på en resa. Det är sonen, dottern och hennes fru då.
0: Ja.
2: Så att jag har lovat dem det. Jag fick en gåva av min farsa. Då så sa jag det, då ska vi åka till Amsterdam. Mm. Det är min dröm att få komma hit. Jag älskar att åka till en storstad och jag har aldrig varit här.
0: Aha.
2: Ja, och då så sa jag, då bjuder jag dem för den gåva jag fick av min farsa. Då. Det var några år sedan jag fick detta då. Så vi har gått och väntat. Min fru har opererats för en rygg och varit hemma då ett år för den operationen. Men det är ingen ledighet, känner jag, eller någonting. Utan jag har fått ta hand om henne det året.
0: Mm.
2: Så att hjälpa henne med det. Så det är ingen, tycker jag, pensionsgrej. Men nu är hon frisk, nu jobbar hon.
0: Förstår. Men du, Janne, hur har Amsterdam varit då? Har det visat sig från någon fin sida?
2: Ja, vi har fruktansvärt tur med saker och ting. Vi var på en, inte för mig, men det var en jättekul grej. Vi var på så här, vad heter det, tulpanodling. Vi fick se, det var
0: tulpanodling. Det är det enda de har i Nederländerna ju.
2: Ja, visst var väderkvarna. Men de såg inga. Men det var rätt intressant att få se faktiskt det här. Det var 7 miljoner tulpaner och alltihopa. Det var lite... Vi var det ett par timmar.
0: Såg ni 7 miljoner tulpaner?
2: Ja, det var nog det. Svarta tulpaner. Vita, alla slags tulpaner var det.
0: Svarta tulpaner från Amsterdam?
2: Jajamän. Det såg lite...
0: Men det fanns gula och röda också.
2: Nej, men alla färger. Precis. Randiga, polkagrisrandiga.
0: Köpte ni med några lökar hem?
2: Dottern gjorde ju det. De har ju trädgård och grejer.
0: Ja.
2: Så de har ju köpt med sig, men det blir hemskickat i det. För det är ju en specialgrej det där.
0: Ja. Du, har ni cyklat någonting?
2: Nej, du. Vågar jag inte. Jag cyklar.
0: Det är för mycket cyklar.
2: Det går inte att gå här. Alltså. Det är inte kloka här. Men inte någon har hjälp.
0: Nej, men det går bra ändå, eller?
2: Ja, för de gör ju det. Men de tar ingen hänsyn till någonting. Man får ju verkligen se sig för.
0: Klart att de ska ha hjälm. eller hur?
2: Det tycker jag ju, ja. Verkligen.
0: Hälsa dem det, men Janne.
2: Ska jag göra, säger jag det.
0: Tack. Hälsa från Karlavagnen. Vi har ett tips här från en svensk
2: radio. Ja, precis. Ja. Du, svensk radio här. Visst.
0: Swedish radio with a little tip. Du, tack så mycket för att du förgyllde Karlavagnen, Janne. Ha det så kul och hälsa de andra där i Amsterdam.
2: Ska jag göra det?
0: Ha det
2: ska
0: bra.
2: Jag gå hem och lägga mig.
0: Ja,
2: ja det är bra.
0: Hej då. Hej då.
2: Hej med dig. Tack ska du ha.
0: Tack. Hej då. Och hej Blanka Axelsson Melin i Göteborg.
3: Hej.
0: Hej du. Hur är läget?
3: Jo, men det är jättebra.
0: Mm. Du, vad har du gjort idag, Blanka?
3: Ja, jag har haft nationella prov och tränat gymnastik idag, typ.
0: Oh, nationella prov i engelska eller matte?
3: Matte.
0: Ja, ah, hur var det?
3: Ja, jag tyckte det var ganska enkelt faktiskt.
0: Ja, ah, det är också en lite läskig känsla, eller hur?
3: Ja.
0: Om det nu inte visar sig att det är enkelt sen när man får tillbaka det. Jag har varit med om det att man har tänkt att det här var ju inga problem. Och sen visade det sig att det var ju stora problem när resultatet kom. Men det gick säkert jättebra. Vilken klass går du i då? Får jag fråga det?
3: Jag går i 86.
0: Du går i sexan?
3: Ja.
0: Och då har ni nationella prov i matte och engelska? Nej, svenska?
3: Vi har haft svenska, engelska och nu har vi matte.
0: Ja. Och skönt att det känns bra. Du, vad längtar du efter, Blanka?
3: Jag längtar tills jag blir äldre och kan börja plugga på universitet.
0: Jaha, varför då?
3: Jag älskar havet väldigt mycket och min dröm är att bli marinbiolog. Och då kan jag välja inriktning marinbiologi och komma närmare min dröm.
0: Ja. Och vad är det du längtar efter då i den drömmen?
3: Alltså, jag vill ju helst börja jobba utomlands.
0: Ja.
3: Och kunna liksom få nära havet och kunna simma med olika djur och så.
0: Det är en sån himla bra dröm. Jag har haft den. Jag har den fortfarande, tror jag. För mig blev det så att jag hade 25 akvarium istället hemma. Och satt och ja, men det är också liv under vatten. Och så sitter man och tittar på dem och så får fiskarna barn, yngel så där och så försöker man göra det så bra som möjligt för dem. Det är så himla häftigt att försvinna iväg och vara i den. För det är ju en annan värld, säger man ju. Det är ju inte det, men på något sätt är det ju det ändå.
3: Ja, alltså jag har ju velat ha akvarium väldigt länge, men mitt rum är ganska litet och så.
0: Men Blanka, du måste skaffa ett akvarium.
3: Ja.
0: Du måste göra det, för det kan, du kan sen skaffa ännu fler akvarium och så ett större. Och så, de andra i familjen, vill inte de ha akvarium?
3: Alltså, jag tror inte de flesta, eller de i min familj är inte så intresserade av fiskar och så.
0: Nej men.
3: Jag vet inte vad de
0: vad är det med
3: vill,
0: dem?
3: Men kanske mamma skulle vilja ha.
0: Ja, det är ju annars ett ganska lätt djur att sälja in, tänker jag. Alltså, hund och kanin och sånt, när vi är allergiska och det är päls och allt sånt där. Men akvarium brukar ju gå bra.
3: Ja.
0: Men du har inte ens provat, eller?
3: Nej. Eller jag har ju frågat mina föräldrar några gånger, men då är det ju blivit nej.
0: Ja. Vad heter mamma och pappa?
3: Min mamma heter Jenny och min pappa heter Kim.
0: Jenny och Kim?
3: Ja.
0: Skaffa akvarium, Jenny och Kim. Det är världens grej. Vi lovar. Jag och Blanka i samma lag här. Blanka, du sa också att du hade tränat gymnastik idag tidigare.
3: Ja.
0: Är det individuellt eller är det truppgymnastik?
3: Jag går inte en speciell inriktning i gymnastiken, utan det är mer att man tränar i sin egna takt och så.
0: Ja. Och vad gör du nu då?
3: Ja, idag tränar jag lite volter, handståenden och lite handvolter och så. Mm.
0: Gick det bra?
3: Ja, det tyckte jag.
0: Är det läskigt, tänker du, att göra rondater och volter och sånt där?
3: Nej, alltså man har ju vant sig med åren, men sen är det ju alltså lite svårt, eller så här läskigt, när man ska så här testa nya olika volter och så. Mm.
0: Det är farten alltid där, tänker jag. Eller hade jag svårt för? När man skulle göra de där volterna utan stöd, så att säga. Men det klarar du säkert jättebra, Blanka. Tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen med din längtan.
3: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, och hälsa nu mamma Jenny och pappa Kim. Akvarium är en bra grej.
2: Okay.
3: Det ska jag.
0: Ha det bra, du.
3: Hej då.
0: Hej då. Hej då. Hej då.

0: musik att ha med sig genom kvällen och genom Hälsingland och genom tankarna och genom planerandet och genom en väldigt massa andra saker. Sanna Nilsen, Waste Your Love. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen sysslar ju ikväll med jag, Filippa Karlstrup från de sociala medierna, för dagen inte i en randig tröja utan en enfärgat grå tröja.
1: Blå.
0: Ja. Vad är det vi sysslar med för ämne?
1: Saker man längtar efter.
0: Längtan, ja.
1: Längtan.
0: Ja. Mm. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Längtar du efter nästa lönedag? För det är ju nästan alltid ett behov där på kontot. Eller längtar du efter Grekland? Eller längtar du efter Gais? Eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Du kan också mejla till oss till karlavagnen@sverigesradio.se. Det gjorde Olle nyss. Han skriver: hej, ville bara passa på att skriva in när ämnet var så passande. Jag sitter nämligen här i min studio och tänker på livet. Min längtan efter mitt barn som ska födas i höst är otroligt stark och den samspelar med min längtan efter att bli förälder. Tack för ett trevligt program och tack själv Olle för att du nyss förgyllde det ytterligare. Ett exempel på mailkonversationen, det är många som hör av sig på olika sätt till Karlavagnen, och det är det också till sociala medier-varianten av oss.
1: Ja, jättemånga.
0: Mm. Vad säger ni där?
1: Allt möjligt, verkligen. Bland annat skriver Sofia att hon längtar till att ta examen den 28 maj och kan då titulera sig som medicinsk sekreterare.
0: Mm.
1: Och så har vi, ska vi se, Brita med ett T, Britta.
0: Ja, hur uttalar man det nu då?
1: Ja, precis. Men
0: i alla fall, vi vet vem vi menar.
1: Vi säger Britta.
0: Britta.
1: Mm. Hon skriver: längtar efter ingenting. Är 91 år och är så tacksam att jag klarar mig i stort sett själv. Tycker att jag har det så bra. Fred på jorden vore stort.
0: Mm.
1: Skriver hon.
0: Vad fint.
1: Ja, man behöver ju inte längta.
0: Nej,
1: man kanske har
0: inte
1: allt.
0: Ja.
1: Och sen så skriver, många skriver också att de längtar efter semestern.
0: Mm.
1: Och efter sommar.
0: Och sol.
1: Sådär. Och sol. Och bland annat skriver Ann-Sofie att hon längtar efter att få åka till den småländska skogen. Långt från allt. Bara höra fågelsång och vindens sus i träden. Ingen trafik, total tystnad. Det längtar jag efter.
0: Mm.
1: Wow.
0: Wow.
1: Eller?
0: Är det jo, verkligen. Ja. Jag längtade. Jag satt just och tänkte på om den småländska skogen var tystare än andra skogar, men det är den nog.
1: Jag tror det.
0: Ja, för den är ju småländsk.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Du, är det någon som längtar efter grillsäsongen?
1: Det är inte en enda. Vi har över 200 kommentarer, men inte en enda har skrivit någonting.
0: Ingen längtar efter grillsäsongen? Nej.
1: Men jag grillar året runt.
0: Ja, gör du det?
1: Mm.
0: På eget vis?
1: Ja, eller med en elgrill.
0: Ja. Mm. Jag har aldrig ätit något hemgrillat som jag har tyckt var gott.
1: Va?
0: Nej, det har alltid varit lite, just det, det känner man att här har legat något annat på det här grillgallret eller den här marinaden. Ah, jag vet inte. Ja, kanske i kräsen, men
1: det, alltså även när andra grillar, eller är det bara...
0: Ja, ja, eller hur?
1: Det blir inte bra när du själv gör det heller.
0: Nej, det blir det ju naturligtvis inte. Men, men det, du ser nästan förvånad ut, som att du alltid lyckas med grillandet.
1: Ja, men det är väl inte så svårt, eller?
0: Nej, grillsäsongen kan man ju längta efter.
1: Men någon kanske har kommit igång med grillsäsongen. Skriv.
0: Mm. Någon som har längtat efter chinchillor?
1: Nej, det har ingen gjort heller i kommentarsfältet i alla fall.
0: Det finns ämnen kvar att längta efter.
1: Ja, det finns verkligen.
0: Ord.
1: Mm.
2: Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19.03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.
0: Karlavagnen här i Sveriges Radio P4 sysslar ikväll med längtan som ämne. Det är längtans vagn. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Glenmark, Eriksson och Strömstedt, hon är min.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med ämnet längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Vem eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Längtar du efter att bli bättre på svampar? Eller efter Budapest, Prag, Wien? Eller längtar du efter att lära dig förstå de danska räkneorden noggrant och i grunden? Längtar du kanske efter hösten eller efter fotbolls-VM? Eller vad är det du längtar efter? Ring och berätta så snackar vi. Ring så snackar vi längtan. 020 22 10 30. Hej Erik Karlsson i Färjelanda.
2: Hej du.
0: Hej. Är det du som är ishockeyback?
2: Nej, ja, man kan nästan tro det, men ja, nej, faktiskt inte.
0: Man kan ju tro det eftersom du heter som en av världens bästa ishockeyspelare.
2: Ja, vi har alla en skillnad då. Det är väl håret och så att jag stavas med C och han med K.
0: Ja, det är väl det som är skillnaden. Jag känner igen det där väldigt väl, för jag heter ju också samma sak som en som jag inte är, som var bäst i världen i tre steg för ett tag sedan. Men det kan man ju inte hjälpa, utan det är ju bara en rolig sak att prata om sådär lite inledningsvis när man partyminglar och sånt där kanske.
2: Ja, precis. Ja.
0: Du Erik, vad har du gjort idag för något?
2: Du, jag har jobbat och sovit typ. Eller ja, sovit och jobbat i den ordningen.
0: I den ordningen, det är bättre att ta det. Nej, det behöver inte vara bättre. Jaha, vad jobbar du med?
2: Jag kör lastbil. Jag kör flisbil.
0: Ja. I skogen eller på vägarna?
2: Nej, men det är mycket landsvägar. Vi lastar ju på sågverk och kör till lite olika terminaler och lite sådär.
0: Mm. I västra Sverige i första hand, eller?
2: Jajamän. Och så lite i Norge och sådär.
0: Ja. Är det bra jobb, tänker du?
2: Jo, men det är jag trivs. Det är kanon. Ja. Det är kanon. Det är, absolut.
0: Framförallt, varför då?
2: Ja, men det är, ja, jag kör ju kväll och natt nu då. Det passar mig väldigt bra. Jag tycker det är gött. Det är lugnare på vägarna. Och, ja, men det är, en sköter sig själv. En, ja. Vet vad jag gör, liksom, och det, ja, men det är bra.
0: Finns ett värde i det såklart.
2: Ja, precis.
0: Du, Erik, vad längtar du efter?
2: Nej, men jag längtar ju efter att sommaren ska dra igång nu. Jag spelar ju ett band. Mm-hmm. Så vi har ju hela sommaren här med spelningar och sådär. Så att... Man längtar ju till att den drar igång nu då.
0: Och vad spelar du för något?
2: Vi spelar nyare country. Jag är gitarrist. Jag spelar akustisk gitarr i bandet.
0: Ja, och sjunger också?
2: Ja, men lite grann kanske. Ibland.
0: Ja.
2: Lägger lite, kan vara med och sjunga i bakgrunden. Så här.
0: Ja. Vad heter bandet?
2: Vi heter Out West.
0: Vad finstämt av dig att du inte berättade det utan att jag fick fråga vad bandet heter. Tycker du inte?
2: Ja, precis. Jo, men det var ju fint.
0: Ja. Och det, ja, eller hur? Det är ingen reklamstation det här ju. Men du, det lät på dig som att ni var fullbokade när du berättade nyss. Såg framför dig hela sommaren.
2: Ja, nej, men det är väl typ varje helg under sommaren. Det är juni, juli, augusti. Så att... det drar vi snart igång. Det är väl någon helg sådär som vi ska iväg och kolla på lite andra artister och sådär. Så men i övrigt så har vi väl ganska mycket att göra. Så det är både det är uppåt och neråt i landet och det är lite olika tillställningar. Så det ska bli spännande att se vad det blir av detta.
0: Du, och country sa du att ni höll på med?
2: Ja, vi spelar ju mestadels nyare country då, men det är ju lite, kan alltid slänga in lite gamla goingar också.
0: Ja. Om du skulle sjunga någon låt, vilken skulle du sjunga då, Erik? Du får chansen nu.
2: Ja, det är en bra fråga. Det är, jag är ju mycket för Johnny Cash egentligen, så det är ju gammal country. Så det är ju,
0: det är ju någon Johnny Cash. Ta en refräng då?
2: Nej, det vågar jag inte göra i livesättningar.
0: Nej, det hade blivit jättebra såklart.
2: Du,
0: och jag tänker att det är en väldig skillnad att köra flisbil och att stå på en scen. Olika sidor av dig som kommer till uttryck där. Vad är grejen med att vara på scen för dig?
2: Nej, men det är klart, man får ju... Man är ju lite nervös när man går upp så där. Och det är klart, det ska man vara också. Det är det som gör att det blir kul. Men det är spännande. Och det är ju... Ja, vi har ju hållit på. Det är ju andra året vi håller på. Liksom. Mm. Så det är ju fortfarande ganska nytt så. Och i år är det ju lite större scener och lite mer publik och sådär, så att det är klart, lite nervös också, men det, nej, men det är den här, man får ju ett adrenalinkick innan man går upp där, så att det är roligt, det är spännande.
0: Har du alltid varit sån? Alltså var du framträdande i Roliga timmen eller vad det nu heter i skolan och sånt, och var lite teaterapa där också? För jag tänker man är det lite grann när man spelar i ett band.
2: Jo, men så tänker man att det är, eller ja, det är klart, det är de yngre åldrar. Jag har ju spelat trummor egentligen i många år, och innan det spelade jag fiol, så att det var, ja, men det, man har ju varit med på så här musikcafé och allt det här. Förr, men det har inte varit så här att man vill stå i mitten och synas riktigt, utan man har ju hållit sig på sin kant.
0: Mm. Men det är ändå lite sång- och dansman hos dig, Erik. Det hörs ju tydligt.
2: Ja, det kan väl ligga något i det kanske.
0: Du, hoppas det blir en härlig sommar, den som du längtar efter med ditt band, och att ni gör succé på olika country.
2: Ja, men det ska bli kul.
0: Scener.
2: Tack så mycket.
0: Ja, roligt att du hörde av dig, och kör försiktigt. Eller nej, du var inte i bilen. Jo, är du i bilen nu eller?
2: Jajamän, jag är på väg hemåt. Passerar Hedekas.
0: Ja. Kör försiktigt utanför Hedekas och på andra ställen. Ha det gott, Erik.
2: Ha det gott du.
0: Samma. Hej då. Hej.
2: Hej då. Hej.
0: Hej, Lena Sandström på Gotland.
3: Ja, hej hej.
0: Hej hej, välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så jättemycket.
0: Du, var på Gotland är du?
3: I Rone.
0: Och var ligger det i förhållande till allt annat?
3: På sudret, södra Gotland.
0: Aha. Det låter som att det är en bit till nästa hus, eller?
3: Jag ser ju hus härifrån, men det är inte mycket trafik och så.
0: Nej. Så att... Är det ensligt på rätt sätt? Eller är det ensligt på ett jobbigt sätt? Eller?
3: Rätt sätt.
0: På rätt sätt?
3: Rätt sätt. Ja. Jättemysigt. Ja.
0: Vad skönt. Vad längtar du efter, Lena?
3: Ja, jag längtar efter att bli mormor.
0: Mm-hmm. När ska det ske?
3: När det ska ske vet jag inte riktigt, men det handlar väl om dagar.
0: Aha.
3: Och det är första barnbarnet.
0: Och det är precis nu, helt enkelt?
3: Ja, det kan ske nu. Jag vet inte. Men jag längtar ihjäl mig.
0: Vad är det du längtar efter?
3: Jag längtar efter att, alltså inte bara för min egen skull, utan för min dotter och hennes sambos skull, att känna den här otroliga kärleken som, alltså, som inte går att mäta på något sätt.
0: Mm.
3: Så, och för min skull då att ett barnbarn.
0: Mm.
3: Det liksom ska vara livets efterrätt.
0: Ja, de säger det. Man har hört det.
3: Ja.
0: Men du, har du flera barn än din dotter som ska få barn nu?
3: Jag har bara ett eget barn.
0: Ja.
3: Det är min dotter.
0: Ja. Det var ju några år sedan det barnet kom till dig.
3: Det var 30 år sedan.
0: Ja.
3: Ganska precis.
0: Tror du att du kommer att komma ihåg allt? Hur man håller barnet, hur man ska bära det och allt det där?
3: Ja, absolut. Det är inga problem. Nej.
0: Är du säker på det?
3: Ja, det är jag säker på.
0: Ja. Ja. Men hur tror du att du är annorlunda nu jämfört med då i förhållande till barnet?
3: Jag är fortfarande rätt barnslig trots att jag är rätt gammal. Jag kommer nog tycka det är kul att krypa på golvet och leka och busa och hitta på, pyssla och... Jag vet ju inte, men jag längtar otroligt mycket.
0: Mm. Vad heter dottern som ska föda barnet?
3: Hon heter Lisa.
0: Du, Lena, har du och Lisa haft någon form av snack om det här, hur mycket du får lägga dig i och vad du får göra och hur ofta du får ringa och sådär?
3: Ja, det har vi pratat om.
0: Ja.
3: Att jag ska vänta till hon kontaktar mig.
0: Ja, för jag har kompisar som har fått barnbarn som har varit alldeles för taggade. Som varit alldeles för på, bara för att det ska bli så roligt. Det finns tydligen någon risk, jag har själv inga barnbarn, men det finns tydligen någon risk där att det är någonting som man inte känner riktigt när man blir för mycket. Har du hört det?
3: Nej, det tror jag. Nej, det märker väl bara den andra som man är på för mycket, tror jag. Man vet ju inte själv liksom. Men hon bor i Uppsala, hon är hennes sambo och jag bor ju på Gotland.
0: Aha.
3: Så jag kan ju inte riktigt.
0: Nej, du kan ju inte stå där och banka varje dag faktiskt.
3: Nej, jag kan ju inte det.
0: Nej.
3: Tur för henne kanske.
0: Nej, men det ska ju bli härligt, Lena, såklart.
3: Ja, det är helt otroligt. Jag kan fortfarande inte tro att det är sant.
0: Men vet du om det blir en pojke eller om det blir en flicka? Eller?
3: Det blir en liten pojke.
0: Ja, det vet ni redan.
3: Ja.
0: Ja. Har du fått ha någon liten åsikt om vad barnet ska heta?
3: Nej, det har jag inte. Utan det var med ett namn hon kom på när hon var på första ultraljudet. Då tänkte hon, det här ska han heta.
0: Och vad, vad var det då?
3: Ja, jag kan avslöja det. Ja. August.
0: August. Jättebra namn ju, eller hur?
3: Ja, jag tycker det är lite, ja, lite substans i det, tycker jag.
0: Lite substans i det? Det var ett snyggt uttryck.
3: Ja, det, August. Ja, August. Men det kan man heta som barn och som, som gammal och som någon auktoritär person, tycker jag. Ja.
0: Och som någon lite vad som helst också. Sådär.
3: Ja, men Lisa, min dotter, det var ju liksom bestämt redan när jag var liten att jag ska ha en lockig Lisa.
0: Och så fick du en lockig Lisa?
3: Ja, som, riktigt lockig Lisa.
0: Som får den August.
3: Ja.
0: Ja, men vad fint Lena. Lycka till. Hoppas det blir härligt på alla möjliga sätt och vis. Och tack för att du längtade i Karlavagnen. Så fint.
3: Ja. Tack så jättemycket.
0: Ha det så bra.
3: Ja, du med. Tack
0: Hejdå.
3: Så jättemycket.
0: Hejdå.
3: Hej.
0: Hej. Det här är Karlavagnen i Sveriges Radio P4 och vi längtar tillsammans. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Och det bästa av allt just nu är att vi har en hel timme kvar tillsammans, hela vägen till midnatt. Nu däremot dags för nyheter. De kommer från Ekot och ur Leif Näslund som börjar med en nyhet om väglampor, minsann.
4: Efter att SVTs Uppdrag granskning uppmärksammat att tiotusentals väglampor kommer att släckas över hela landet öppnar nu Trafikverket för att belysningen kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket.
5: Som det ser ut nu så pausar vi ju för att se över så att vi är lika i hela landet och för den här dialogen på ett sätt som gör att fler parter kommer till tals. Så det väntar vi med och det kommer väl ta under det här året skulle jag gissa.
6: I uppdraggranskningsprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas eftersom man fördelar om belysningen över hela Sverige. Det här innebär att hundratals byar blir av med sin vägbelysning, vilket upprör de boende i byarna. Uppdrag granskning besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort. Trafikverket menar att deras uppdrag är att se till trafiksäkerheten och eftersom den typen av belysning som finns vid vägen i Albacken inte bedöms ha någon effekt på just trafiksäkerheten investeras pengar istället i belysning på andra platser när lamporna tas bort.
5: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika i hela landet.
6: Men de boende i Albacken och andra byar har inte fått någon information om att lamporna ska tas bort. Någonting som Trafikverket menar att man uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
5: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
6: Samtidigt öppnar Trafikverket för att det finns andra lösningar för att bevara belysningen i byarna, som att kommuner eller samfälligheter tar över driften, vilket man nu vill föra dialog om.
5: Så kommunen och Trafikverket har för avsikt att åka till de här byarna och har redan planerat in att under maj månad besöka och föra en dialog för att göra om och göra rätt och föra liksom en att alla får möjlighet att komma till tals.
4: Reporter Rickard Elefalk. Det blev billigare att handla i Sverige under april månad. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Inflationstakten hamnade på minus 0,1%, vilket betyder att vi hade deflation i april. SCBs senior ekonom Robert Bergqvist.
7: En jättestor suck av lättnad. Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med, men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
8: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation.
7: Minus 0,1%, så att nu sjunker alltså inflationen. Och det gör ju då att du får köpkraft för dina pengar just nu.
8: Exakt vad det är som ligger bakom de sjunkande priserna, det vet vi först om en vecka. Men i april sänktes matmomsen och mat och dryck har blivit nästan 6% billigare enligt SCB. Robert Bergqvist på banken SCB igen.
7: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen, men det här blev mer än så, och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
4: Reporter Filip Romqvist. Av allt att döma verkar Ryssland ha avvisat Ukrainas förslag om vapenvila inför segerdagen som firas i Ryssland nu på lördag. Under natten mot idag, kort efter att vapenvilan skulle ha börjat, besköts flera ukrainska städer, däribland en förskola i Sumy.
9: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Sumy. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag, tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyst en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader, inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskyjs svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag. Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor. Det kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andriy som själv stridit vid fronten. Lubnar Shanti, Kiev.
4: Världens största konstutställning, Venedigbiennalen, slår snart upp portarna. Och igår skärpte EU återigen tonen mot att biennalen låter Ryssland delta.
10: Den ryska paviljongen låter en pressperson i venetiansk kaninmask svara på journalisters frågor. Konstnärerna upptagna av performance och kan inte ge intervjuer, säger han medan han backar bort från mikrofonen. För EU har frågan om Rysslands deltagande blivit så känslig att man skickat ytterligare ett brev till biennalenledningen där man hotar att dra in EUs framtida stöd till Venedigbiennalen. Att tillåta Ryssland att delta går helt emot EUs sanktioner mot Ryssland. De regimkritiska konstnärerna på Pussy Riot har också redan gjort en aktion mot ryska paviljongen. De stormade fram i sina cerisa balaklavor och sprutade lysande rosa, blå och gul rök upp i luften innan de skingrades av italiensk polis. Cecilia Blomberg, Venedig.
4: I morgon torsdag får landet en del moln och över Norrland regnskurar med inslag av snö. Längs kustbanden mest soligt väder. Temperatur från 16 grader i söder till runt 5 i norr. I studion Leif Näslund.
0: Hej, Karlavagnen elegantar sig vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll snackar vi om längtan. Vem eller vad längtar du efter? Ring och berätta, du är så hjärtligt och varmt välkommen. 020 22 10 30. Ser du väldigt mycket fram emot att börja plugga på högskolan? Vill du väldigt gärna lära dig att köra traktor? Eller längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du, hoppas du. Vi längtar i Karlavagnen. Ring så längtar vi tillsammans. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Längtar du kanske efter Sissi och hennes limerickar? Eller längtar du efter att gå på trav? Längtar du till Paris? Eller till havet? Eller till en ö? 020 22 10 30.

0: I charkuteributiken på hörnan så står Chark-Viktor med armarna i kors, svart tröja, läderbrunt förkle, svarta byxor och svart och vitrandiga skor. Hur är läget?
1: Det är på topp.
0: Du, vad längtar du efter?
1: Jag längtar efter vardagslyx.
0: Mm-hmm, vad är det?
1: De små stunderna i vardagen, inte de långa kanske semestrarna som ligger bort, utan den här lilla lunchrasten, den 5 minuter i solen med vad man nu tycker om det är cigarett eller en kaffe.
0: Kopp kaffe.
1: Eller, ja, bägge delar. Och liksom. Jag själv tittar på rådjur på min lilla lunchrast.
0: Hur då?
1: I stadsmiljö här uppe på Gråberget.
0: Har du ett gäng som du går och kollar på där?
1: Jajamensan, det ligger de i dagliga som man kallar det över dagen ibland och vilar och drar sig i skuggan och så här liksom. Mm.
0: Du, är det svårt att hitta sådana vardagslyxlägen tänker du? Eller med andra ord inte kanske?
1: Jag tror, det beror på om du befinner dig för sinnestillstånd. Liksom så här. Det gäller ju att försöka bli bra på att hitta de här tillfällena så att du kan ladda dina liksom, batterier väldigt snabbt.
0: I ja, på kort sikt, ja.
1: På kort sikt, ja. Liksom. Och ha den här lilla stunden för sig själv eller ihop med sin partner eller hur man nu väljer då.
0: Vardagslyxlängtan?
1: Ja, hela tiden. Det finns något nytt varje dag. Och jag menar, snart är det ju sommarsolstånd och då blir det ju mörkare efter det.
0: Så. Kan man längta efter det?
1: Ja, höstens mys.
0: Tack Viktor.
1: Tack själv.
0: Det ringer hos Karlavagnen och vi säger hej till Emmy Engvald Persson i Söderhamn. Hej Emmy.
2: Hej.
0: Längtar du efter vardagslyx, de där små stunderna som Viktor berättade om?
2: Ja, delvis det. Absolut.
0: Ja, lite mysigt, eller hur? Att gå och titta på rådjur så där som ligger och slöar.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja, verkligen.
0: Det finns olika saker som är härliga djur. Du, välkommen till vagnen. Vad är det du längtar efter?
2: Ja, delvis sommaren. Så då kommer jag få spela teater.
0: Åh, det tycker du är roligt.
2: Ja, jätte.
0: Ah, vad är grejen med det då, tänker du?
2: Ja, gemenskapen. Ah. Och kunna få visa upp någonting man liksom har skapat under en lång tid.
0: Och gissa jag, det där energiutbytet som blir mellan er på scenen och dem i publiken. Energierna som går åt båda håll, när det funkar, när det eller hur? För i något sånt läge så dyker det ju upp.
2: Ja, gud ja, verkligen. Verkligen.
0: Vad är det för teater du ska spela?
2: Ja, vi ska sätta upp Ronja Rövardotter här i Söderhamn.
0: Mm-hmm. Är du Ronja?
2: Nej, vi ska spela Mattis.
0: Ronjas pappa?
2: Ja.
0: Jaha. Med stor mage.
2: Ja, precis. Och skägg.
0: Jaha. Hur är det då?
2: Mm. Jo, det är kul. Jag tycker om att spela man.
0: Jaha.
2: Och kunna liksom gå in för en roll till 100%. Det är jättekul.
0: Ja. Du, är det svårt att inte påverkas av... Det var väl Börje Ahlstedt, va? I filmen där.
2: Ja. Ja.
0: Hans tolkning.
2: Men alltså... Ja, det är liksom mest den tolkningen jag går efter. Alltså han är en grym liksom skådespelare.
0: Mm.
2: Och ja, det är hans tolkning som jag försöker göra så gott jag kan liksom.
0: Ja.
2: Mm.
0: Men är detta din framtid? Tänker du att du ska vara vid teatern? Du ska bli skådespelare?
2: Alltså ja, det är drömmen.
0: Ja.
2: Det är musikalskådis för att vara specifik då. Men alltså teater har jag ingenting emot alls.
0: Nej. Hur långt har du kommit? Du, så mycket så att du är med i en teaterföreställning som kör Ronja nu i sommar. Men annars med detta? Med de här drömmarna?
2: Ja, alltså det här är ju... Jag gör det som en hobby på fritiden.
0: Mm.
2: Och sen gick jag även i stet då, när jag gick i gymnasiet.
0: Ja.
2: Men just med Ronja-gänget då, så har jag spelat med dem sedan 2017. Så det är 10-årsjubileum i år.
0: Aha, just bara på somrarna, eller?
2: Ja, vi repar liksom året om.
0: Aha.
2: Och så bestämmer vi att nu ska vi göra det här då. Så blev det Ronja det här året. Och så repar vi till det och så har vi liksom föreställningar under maj-juni då, oftast.
0: Mm. Jag hörde själv att det lät lite fattigt när jag sa bara sommaren där. Jag ber verkligen om ursäkt för det.
2: Nej, det är ingen fara.
0: För det är ju såklart så att en teaterföreställning är ju inte bara det man ser, utan det är ju väldigt mycket arbete på vägen fram ju, av repetitioner,
2: ja, gud, ja.
0: Inspiration och allt annat.
2: Ja, gud ja.
0: Kanske också motsättningar och bråk i gruppen om hur man ska tolka och göra, eller?
2: Ja, det är väldigt fria liksom, konflikter. Och det är, oftast blir det, vi hamnar oftast inte i bråk utan det är mer liksom, ja men vad tycker du? Hur ska vi lösa det här? Hur tolkar du ja, men, din roll? Och så kan man själv komma med idéer till andra. Vilket är väldigt tacksamt.
0: För det är ju ett växelverkande där hela tiden. För det är ju inte bara hur du tolkar din roll, utan det är ju hur den tolkningen ska vara i förhållande till de andra också, eller hur?
2: Precis, ja men precis. Absolut.
0: Hur svårt är det då?
2: Ja, alltså jag skulle vilja säga beroende på hur väl man känner varandra. Alltså nu är jag med i en grupp som är väldigt liksom stöttande och bekväma. Vi är väldigt bekväma med varandra, så det är väldigt enkelt att spela. Men det hade ju varit en helt annan grej om jag inte hade känt människorna på samma sätt. Liksom. Ja, jag är väldigt tacksam över att jag har kommit så nära dem. Liksom.
0: Hur hittar du det här gänget?
2: Ja, det börjar med att jag själv såg Ronja Rövardotter 2017.
0: Jaha,
2: just Ronja. Och tänkte att det här ska jag vara med på. Ja, just Ronja. Ja, det här ska jag själv vara med på. Så då blev det så. Och så fick jag... Ja, vi satte upp dem den 2017 igen då. Så då spelade jag Mattis rövare. Och nu är jag Mattis själv. Så att...
0: men du, Emmy, det är inte bara så enkelt att du såg den här pjäsen och så tänkte du, här ska jag vara med. Och så blev det så, som du sa här nu.
2: Jo, men typ. Alltså, jag har varit med sedan 2017. Och jag har gjort mycket, mycket annat också än bara Ronja. Ja, och sen slutade jag med också, på grund av teatern så gick jag ju estet då, på grund av att jag hittade teatern.
0: På gymnasiet, ja. Just det.
2: Ja, precis, på gymnasiet.
0: Var spelar ni pjäsen? Eller föreställningen?
2: Vi spelar den på Kvarnen i Söderhamn.
0: Som är en utomhusscen, eller?
2: Ja, utomhus. Mestadels utomhus.
0: Ja, för om det regnar så kan ni gå in, eller?
2: Precis. Vi har även det alternativet om det skulle börja regna.
0: Har ni någon målsättning att så här många ska komma och titta på oss? Den här publiksiffran ska vi nå i sommar?
2: Nej, vi brukar gå in med tanken att det här ska bli kul. Och så är vi tacksamma om det kommer publik. Men det är inget så här vi måste ha, utan biljetterna man förbokar bara. Det är gratis att komma.
0: Aha, det är gratis hos er. Man betalar inte.
2: Nej.
0: Hur får ni det att gå ihop då?
2: Ja, jag är med i Söderhamns kulturskola. Det är ju de som anordnar det liksom, men det är... Ja.
0: Alltså kommunalt?
2: Ja, precis. Ja. Men samtidigt, jag har ju varit med i mycket annat också innan det liksom.
0: Det låter... Eller ja. Eller ja. Du, Emmy, det låter som att det ska bli en fullmatad sommar för dig, eller?
2: Ja, jag hoppas på det. Vi kommer spela, ja, bara. Men 5 dagar kommer vi ha föreställningar på.
0: I veckan?
2: Och sen, 5 dagar med 2-3 föreställningar varje dag.
0: Ja, så är det. Så är upplägget.
2: Ja.
0: Men det kommer att bli jätteroligt, Emmy, tycker jag det låter som. Hoppas jag har vägarna förbi Söderhamn i sommar. Lycka till med detta, och jag förstår din längtan förstås efter Mattis och allt vad han ska säga och ryta och spela ut. Och bli uppfostrad, som du väl är också. Du, har det så bra. Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Tack själv.
0: Ja, himla roligt. Ha det gott. Hej då.
2: Detsamma. Hej då.
0: Hej då. I Karlavagnen i P4 som ikväll sysslar med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Musik som på något sätt är både rödlöken och mozzarellan i pastasalladen, ifall du tänker så. Just Like Starting Over, John Lennon i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi pratar om det vi längtar efter. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Therese Lundell i Möklinta.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Tack.
0: Möklinta, det låter ju som att det ligger på Gotland, tänker jag.
1: Det ligger längst upp i Västmanland.
0: Ja, det var helt fel. Man
1: ja, men det var i Sverige i alla fall.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Vilket gott humör du är på. Vad generös inställning du har till mitt gissande, Therese. Ja, förlåt. Men hur som helst, välkommen till Karlavagnen.
1: Men tack.
0: Vad är det du längtar efter, Therese?
1: Jag längtar efter regn.
0: Ja, varför då?
1: För att regn är så skönt. Det sköljer naturen, det sköljer oss människor och vi behöver regn. För det är så torrt ute.
0: Mm. Har du varit i Göteborg?
1: Nej, inte på ett tag.
0: Nej. Jag undrar om du hade haft samma längtan ifall du hade bott här.
1: Har det regnat hos er?
0: Nej, men det regnar i stort sett alltid. Fast när nu har du nog faktiskt inte gjort det på några dagar. När du nu säger det, det är nog 2 dagar sedan det regnar faktiskt här.
1: Men kom det mycket då?
0: Nej, det kom lite grann på natten så där. Producent Karin som är en odlare skakar också på huvudet och säger nej, det var inte någon rotblöta precis. Nej, det kom lite grann.
1: Nej, det är det
0: sådär
1: som behövs. Det kommer liksom med lite fukt sådär.
0: Ja, är du i växtbranschen?
1: Ja. Nej, jag är bara naturmänniska.
0: Mm. Är mycket skog och mark eller?
1: Ja.
0: Ja, då märks det ju såklart.
1: Ja, och jag grävde upp en blomma häromdagen, eller det är faktiskt 2 veckor sedan jag grävde upp den. Och det var så torrt. Det var stenhårt redan då. Mm.
0: Har du kollat?
1: April var det väl... Ja.
0: Nej, förlåt. Vad tänkte du säga?
1: April var det väldigt vacker och väldigt fin, men det var väldigt torrt.
0: Mm. Är det också ganska kallt?
1: Ja, i alla fall här.
0: Ja, det är det här också. Soligt, men kallt.
1: Och inte... Var sitter du någonstans då?
0: Nej, jag sitter i Göteborg.
1: Göteborg, ja.
0: Därför jag pratar så omotiverat mycket om Göteborg. Eller det är ju motiverat mycket om Göteborg. Eller hur man nu ska se det. Ja, nej men här är det kallt och soligt. Och inte så jätteregnigt som det brukar vara.
1: Nej. Så jag längtar efter regn.
0: Ja. Har du kollat prognoser och sånt?
1: Nej. Jag tittar ut genom fönstret på morgon.
0: Mm. Då får du reda på hur det är, eller hur?
1: Aha.
0: Ja. Är det på den nivån, Therese, att du blir lite orolig när det inte kommer regn?
1: Ja.
0: Hur tänker du då?
1: Men för naturen, för vatten, för vårt grundvatten, för liksom allt behöver vatten för att leva.
0: Mm. Ofrånkomligen är det ju så.
1: Ja, och det glömmer vi ibland. Man tycker att det är så härligt med solen och så glömmer man att det kanske behöver lite vatten också.
0: Mm. Tänker du vidare i dina orostankar att vad skulle hända ifall det inte kom något regn nu då? Och sådär, eller gör
1: ja.
0: Du?
1: Ja, men alltså, jag bor på landet, egen brunn.
0: Ja, eller hur?
1: Jag vill gärna ha vatten i min brunn.
0: Ja, ja vad händer annars? Ja. Eller hur långt klarar den sig?
1: Ja, alltså, nu har den klarat sig 2018 när det var torrt också. Men blir det torrt länge, allting blir lidande.
0: Ja. Och det blir krångligare såklart på många olika sätt.
1: Det blir besvärligare.
0: Mm. Du, vi får hoppas på regn då.
1: Ja.
0: Gör du regndanser och sånt?
1: Nej, men jag undviker att stampa på spindlar.
0: Ja,
1: för då blir det regn, vet du.
0: Vänta, hur är det skrocket nu då? Stampar man på en spindel så börjar det regna?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det gör du inte. Det är många andra som är rädda för spindlar så de brukar stampa på dem så då behöver inte jag.
0: så blir det regn då. Tänker du?
1: Ja. Ja.
0: Smart, Therese, på alla sätt och vis. Mitt i din längtan efter regn. Hoppas du får spänna upp paraplyet snart och ta på dig
1: stövlarna.
0: Ja,
1: men det hoppas jag också.
0: Ja,
1: det hoppas jag.
0: Tack för att du var med i vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Ha en bra kväll.
0: Samma. Hej då. Hej, Jonny Persson i Karlskrona.
2: Hejsan.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Och tack. Det var på tiden.
0: Alltså var det? Har du väntat länge?
2: Nej, jag har försökt ett par gånger.
0: Jaha, du tänker så. Det är många som ringer till Karlavagnen.
2: Jo, det kan jag förstå.
0: Det är väldigt roligt tycker vi som jobbar med det. För det känns ju som att vi
2: har... Ja, det är ett populärt program.
0: Ja, det känns som

0: vi håller på med något angeläget och det är ju gott, såklart. Ja. Du, Johnny, det handlar ju om vad vi längtar efter ikväll i Karlavagnen och det vet ju du. Det är därför du har hört av dig.
1: Ja, det ska jag tala om.
0: Ja.
1: Jag längtar efter att få bli kry igen. Mm-hmm. Jag sitter nämligen i rullstol.
0: Ah. Har du gjort det länge?
1: Ja, i 2 år. Jag har haft 4 hjärninfarkter, rätt stränga. Och jag är så glad att jag kan tala.
0: Ja.
1: För jag var utan tal i säkert en timme.
0: Aha. Oj, vad dramatiskt.
1: Ja, det var det faktiskt. Men nu tycker jag det är något annat som är dramatiskt. Jag bor ju på ett äldreboende.
0: Ja.
1: Och det är politikerna som lägger budgeten. Och det är ju bara ett antagande. Och här är inte nog med personal.
0: Nej.
1: Nej, det är alltid för lite personal. Så vi kan förvänta en halvtimme ibland för att bli undsatta.
0: Ja, det låter ju förfärligt, Johnny, såklart.
1: Så... Ja, det är det. När man är bajsenödig och allt sånt.
0: Ja, jag förstår det. Jag tror att jag kan förstå hur det är. Och då är det ju ändå så att vård och omsorg alltid är ett väldigt tydligt prioriterat ämne i alla val och alla politiska diskussioner och sånt där. Eller hur? Det pratas ju alltid om det.
1: Tyvärr är det mycket prat och lite verkstad.
0: Tänkte just komma till det.
1: Ja, och jag vill säga, hur fan kan de rösta dit personer som inte vet i ett skvatt hur det är att bo på ett äldreboende. Det här är ingen vård, det är förvaring.
0: Mm. Jag hör vad du säger, Johnny. Och jag tänker också att de som är träffade av detta nu och hör dig säga detta, de kommer säkert att tänka på ett annat sätt. Tror du inte det?
1: Jag får hoppas det är därför jag ringde till dig.
0: Ja, men man kan väl också å andra sidan tänka att de gör väl ändå sitt bästa i någon mening. De som är valda för att ta hand om olika spörsmål.
1: De tror de vet hur det är. Men de är noviser. Det är likadant när de pratar om kärnkraften. Det vet inget mer. De vet inte om att det är ett kvalificerat arbete. Och mycket kontroll. Ja, de kan inte ana det. Mm. Men de tror sig veta det.
0: Har du jobbat i den branschen, Johnny, eller?
1: Ja, det har jag. Det är bättre att fråga vad jag inte har gjort.
0: Ja, men det är väl klart. Det är väl bra att ha bestämda åsikter som du har. Det är ju jättebra att ha det.
1: Ja, det kan jag säga dig.
0: Ja.
1: Och personalen här, den är det inget fel på. Det är fel på politikerna. Mm.
0: Men är det inte så att när du då pratar med personalen där så säger de att ja, du kan tyvärr inte, det är inte oss du ska snacka med, du ska snacka med de som är politiker. Ja, när kommer de hit då? Frågar du då kanske? Eller?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Och vad är svaret då?
1: Ja, det vet jag inte, för jag kan säga det. Jag har försökt ta hit en tidning och det har heller inte hänt något. Jag har nog ringt 10 gånger.
0: Mm. Nej, jag förstår dig, Johnny, och jag förstår din längtan också så intensivt. För det är, jag gissar att det är att kunna lämna rullstolen, eller?
1: Ja, jag skulle vara glad om jag kunde lämna byggnaden utan personal. För de säger, om du köper rullstolen så får du åka bäst du vill. Men nu kan jag inte gå längre till dörren. För jag måste ha personal med mig.
0: Mm.
1: Och här är personalbrist.
0: Mm.
1: Det finns ingen personal.
0: Jag förstår. Jag hör vad du säger, Johnny. Jag tror inte jag förstår riktigt. Det var fel formulerat av mig. Men vi hör verkligen vad du säger. Och kan ju bara hoppas att det kommer att bli bättre. Eller hur?
1: Ja, det hoppas jag med. Ja. Och att svenska folket tänker om att de röstar på personer som vet vad de talar om och inte bara svamlar.
0: Ja, det är ord och inga visor från Jonny Persson i Karlskrona detta. Tack så mycket Jonny för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack för att du släppte fram mig.
0: Ja då, bara bra. Ha det så fint.
1: Tack detsamma.
0: Ha det gott, hej då.
1: Hej, hej.
0: Hej då, i Karlavagnen i P4 där vi ikväll håller på med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Välkomna.

0: Musik som precis varit ett sällskap genom kvällssysslor och tankegångar. Ja, vad var det då? Jo, det var Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med längtan som sin arvedel, eller som sitt ämne. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Yvonne Svarts, är du i Nedre Skriketorp?
2: Ja, det är jag. Det stämmer.
0: Vilken fin ortsetikett. Nedre Skriketorp.
2: Ja, här skriker vi bra.
0: Ja, var ligger detta skrikande ställe?
2: Det ligger utanför Åby i Norrköping.
0: Ja, hur är det där?
2: Jo, svart som natten.
0: Ja, för det är natt nu nämligen.
2: Ja, det är mörkt och tråkigt. Ja.
0: Är det ett litet samhälle? Är det en liten by eller hur
2: ja,
0: är det?
2: Ja, från början var det bara sommarnöjen här och så har det byggts till. Ja, du vet som det händer på såna här sommarställen idag. De byggs ju om till vinterbonader. Så det är inte så stort där inte. Kanske 30 hus, kanske 40, jag vet inte.
0: Mm. Hur länge har du bott där, Yvonne?
2: 25 år.
0: Ja. Och vad längtar du efter?
2: Jo, det var så här att jag har bott här i 25 år och min man dog i plötslig hjärtstopp. Mm-hmm. Och nu har jag varit tvungen att sälja. Ja, det är för jävligt. Ja. Och jag kan inte bo kvar i huset för jag kan inte sköta ett helt hus. Jag har en hund bara. Och nu har jag skaffat en lägenhet och jag längtar att komma dit och bli av med allt som vi har hemma. Mycket skit och mycket bra och allting sånt där. Och börja ett annat liv, inte ett nytt liv, men ett annat liv ska jag börja.
0: Mm. Ja, det blir ju till del ett nytt liv också, men framförallt annat. Jag förstår hur du tänker. Okej, okay, är detta planerat och klart eller är du fortfarande i en längtan bara?
2: Jag vet att huset är sålt så jag ska flytta 27 maj. Ja, så det blir snart. Men jag har haft den här lägenheten i ett par månader och jag har fått betala hyra så jag är dubbelt boende just nu.
0: Mm. Men det är det väl värt, Yvonne, nu när det löser sig?
2: Ja, jag har ju inget alternativ.
0: Nej.
2: Det är ju så.
0: Vart ska du flytta då?
2: Jag ska flytta till Åby.
0: Ja, det är inte så långt med andra ord.
2: Nej, gud, nej, det är 5 minuter med bilen kanske. Ja. Inte det. Nej.
0: Var det precis dit du ville?
2: Ja, faktiskt att jag vill det. För att jag har mina vänner där och jag är från Åby och fått en jättebra lägenhet. En tvåa på 62 kvadrat med allt. Med diskmaskin och tvättmaskin och tumlare. Ja, allt finns. Allt. Och nyrenoverad och allt.
0: Och det känns skönt att slippa hela det stora huset och tomten. Eller för det är en stor tomt också kanske?
2: Ja,
0: eller?
2: Jättestor tomt är det. Ja. Mm. Ja, det är det verkligen.
0: Ska du inte sakna det lite ändå, eller?
2: Jo, jättemycket efter 25 år. Men när inte min man finns här så vad ska jag finnas här för då?
0: Nej, jag förstår hur du tänker och det är fint att prova något annat då, eller något nytt. Men hunden, hur går det med den?
2: Ja, lite problem för jag har ont i knäna men jag hoppas jag får tag i någon snäll människa som kan hjälpa honom att gå med henne lite längre promenader. Kortare kan jag gå själv.
0: Mm.
2: Ja,
0: hur gammal är hunden?
2: Den fyllde 7 år 1 maj.
0: Ja. Vad heter den?
2: Ines.
0: Hur tycker Ines att det ska bli att flytta in i... Det är ändå en skillnad att bo i lägenhet jämfört med hus.
2: Ja, det är ju det. Här springer hon ju ute och springer till grannar och allting. Och jag har inhägnat tomten och springer ut med staketet och så här.
0: Mm.
2: Ja, jag vet inte hur det ska bli.
0: Vad är det för en ras? Vad är det för sort?
2: Pugotto. En blandning mellan pudel och lagotto. Och då blir det Pugotto.
0: Då blir det en Pugotto. Vem kom på den blandningen? Det var någon kennel någonstans naturligtvis.
2: Nej, men vet du, när man skriver på Facebook och skriver PU, då kommer det upp på gott och...
0: Ja. På gott och på ont. Ja. Du, men den är inte så stor då, tänker jag. Den borde kunna funka i en lägenhet också.
2: 12 kilo.
0: Det är ganska mycket ändå.
2: Ja, men jag kan inte ta henne under armen. Men så fäller hon inte och så är hon ju superkrullig. Hon är superkrullig.
0: Ja. Det var roligt. Om du hade kunnat ta den under armen. Ja, men det kan man ju med vissa hundar, såklart. Ja.
2: Nej, den där tar jag inte under armen.
0: Den får gå där nere istället vid fotknölarna. Du, Yvonne, det jag tror det kommer att bli jättebra det här, på alla sätt och vis.
2: Ja, på alla sätt och vis. Och jag måste bara säga till dig, Christian, jag har en systerdotter som har blivit synskadad. Mm. Och hon längtar till varje onsdag kväll och lyssnar på dig. Så hon lyssnar nu. Hanna, mitt hjärta.
0: Nej, men... Vad roligt. Hälsa. Hej, Hanna. Hoppas det är en okej onsdag rätt också.
2: Ja, hon ligger och lyssnar, det lovar jag.
0: Om hon inte har somnat, förstås.
2: Nej, hon lyssnar alltid på dig. Hon lyssnar inte på något annat. Hon pratar inte med sin man, det är dig.
0: Åh, jo. Men hej, Hanna, och hej, Yvonne. Roligt sagt.
2: Ja, tack, snälla.
0: Ja, hoppas det blir bra nu där inne i Åby, på de 62 kvadraten och sånt också där.
2: Det hoppas jag också. Mm. Tack snälla, Christian. Du är bäst.
0: Ha det så gott. Du är bäst också, Yvonne. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Hej då. Hej då. I Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som sysslar med längtan ikväll. Chris Isaak håller också på med längtan inemellan. Det är hans Wicked Game som håller på att tona upp sig i bakgrunden som en fyr över vågorna ifall du är till sjöss och tänker på det viset. Längtan är det i Karlavagnen. Vad är det du längtar efter? Är det något som dyker upp hos dig? Slå gärna en signal och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30.

0: I cykelaffären står Mattias och räknar ekrar och drar också, och är det smörgåsskinka ur tänderna med tungan ser det ut som.
1: Ja, ätit ett baguette här nu.
0: Ja, oh la la.
1: Mm, visst.
0: En cykelaffär, ja.
1: Ja, just det. Ja, men ja, cykel är mer italienskt än fransk, tycker jag. Mm.
0: Mm. Du, idag pratar vi om längtan i Karlavagnen. Vad längtar du efter? Eller vad längtar du till? Är det till Italien?
1: Ja, det gör, jo, men det gör man väl alltid. Ja, men,
0: som cyklist eller som människa?
1: Ja, nej, men det är ju härligt liv där. Ja. Men annars är det väl att man har ju nästan längtat färdigt nu inför... Nu är ju våren och sommaren nästan här. Och, så det längtar man efter varje år. Så det är en återkommande längtan, ja.
0: Men ifall du ska hitta något annat, för det är ju lite väl vardagligt kanske, eller?
1: Ja, det är ju det. Nej, men jag har väl alltid satt upp så här lite ganska lätta mål i livet. Så man längtar efter så här små saker hela tiden, så kan man inte bli så jättebesviken. Jag går inte runt och längtar efter en rymdresa eller att bli miljardär eller så. Det gör jag inte, utan liksom man längtar efter lite små saker så. Nej, men kanske man, sen man bor i lägenhet, tänker jag skulle vilja bo i hus. Mm. Ja, och nu bor jag i hus. Ja,
0: det är ju fantastiskt. Var det som du trodde? Som du hoppades?
1: Ja, jo, men precis som jag hoppades, att man ska alltid hålla på med sitt hus. Ja.
0: Är du till och med det som man ibland kallar nöjd?
1: Ja, men jag tror det är nöjd. Ja, jag vet inte vad man ska längta efter nu. Lite förmätet kanske säga att man har.
0: Har du kommit fram?
1: Ja, jag tänkte.
0: Var det som du trodde att det skulle vara då?
1: Jag har nog hittat meningen med livet, tror jag. Kan
0: som är?
1: Ja, det säger jag inte. Nej.
0: Mm, snälla.
1: Nej, jag håller det för mig själv. Nej, men... Nej, jag finner inte ord.
0: Kanske lägga och sätta punkt här med andra ord.
1: Ja.
0: Punkt?
1: Punkt.
0: Och så ringer du hos Karlavagnen som säger hej till Mikaela Eriksson i Borås. Hej Mikaela.
2: Hej.
0: Hej, hur är det med dig?
2: Det är bra. Ja. När man inte kan sova så är det alltid gött att lyssna på er.
0: Ja, det är annars väldigt många som somnar till Karlavagnen för att det är så tråkigt. Ja. Men du är inte en av dem.
2: Alltså jag gjorde det innan, men sen blev det ju så intressant så då kunde jag inte somna. Då var vi tvungna att lyssna.
0: Och det är ju inte för att det är så tråkigt, jag skojar det där bara, utan det är ju för att det är så sent.
2: Det är ett
0: eller problem. Ja, tidsproblem. Ja. Är du laddad för matchen imorgon?
2: Om jag, vilken match är jag inte laddad över, kan man säga. Men ja, det är jag. Och jag är även, vad kallar det temat nu?
0: Längtan.
2: Alltså får jag dra två grejer?
0: Ja, vi får bara göra klart det där med matchen. Det är ju SM-final i basket imorgon i Borås.
2: Ja, jag vet. Första gången på 14 år som... Eller ännu mer. Det har inte hänt tidigare, tror jag, va?
0: Nej, och de har ett SM-guld, men det var när det var pandemi. Ja. Och det inte blev något slutspel och de ledde serien. Och då utropades de eftersom det slutade spelas det året. Då blev Borås mästare. Men nu kan de vinna ett regulärt SM-guld mot Norrköping.
2: Det var...
0: ja. Som de möter.
2: Har de gjort det sen Magic Five eller vad han heter? Sen han var...
0: Magic Five.
2: Vad heter han?
0: Magic Johnson, du vet. Ja. Ja, M7. Ja, en lång historia, men det kan bli basketguld till Borås imorgon, ja, hur som helst. Men det var inte det du längtade efter, nej. Mikaela. Nej, utan vad är det du längtar efter?
2: Ja, då är det två saker. Nummer ett är självklart då, just för att det är VM, att kunna se det tillsammans. För jag minns när det var EM sist, folk kommer ur sina kokonger. Alla är glada, alla pratar med alla. Så det krävs en fotbolls-VM eller en tsunami för att folk ska enas och hjälpa varandra.
0: Du längtar efter fotbolls-VM i sommar?
2: Ja, och med det, alla trevliga, glada människor. Människor överlag blir så mycket... lyckligare då, tror jag. Om så. Och sen är det även, nu är jag väldigt patriarkat kan man vara det, men det är bara min stad det handlar om. Det är våra torsdagskvällar som jag tycker är underbara. Och som ramar in Borås på ett sätt som jag tycker att det behöver.
0: Du är patriot helt enkelt?
2: Ja, så är, ja. Alltså.
0: Vad är det som händer på torsdagskvällarna då i Borås?
2: Ja, dels är det ju, det finns ju även för de lite mindre som man kan gå ner också, man har små barn. Jag vet inte exakt vad det finns, men lite lättare att leka så. Sen som musikälskare som jag är, jag kan gå och titta på ett band som jag inte ens vet vad det är. Men bara själva upplevelsen att det är live, gör någonting med mig. Sådär.
0: Men är det varje torsdag i Borås, livemusik?
2: Ja, det är från och med juli, augusti, någonting sånt. Och det är ju stora band.
0: Och det är ju någonting att längta efter, såklart.
2: Absolut. Ja.
0: Tänker du att du längtar efter att vara ledig då? Att ha semester? Eller är det bara att längta efter den här händelserika sommaren?
2: Om man värderar att inte vara ledig som något dåligt så är det ju, har man ju ställt kroppen för sig själv. Jag bara säger vad jag längtar efter.
0: Ja.
2: Per se.
0: Jag förstår. Jag förstår. Ja. Fina saker att längta efter, Mikaela. Hoppas att det blir bra. Och hoppas att det
2: första
0: blir...
2: doppet. Har du gjort första doppet ändå?
0: Nej.
2: Ska ni göra det i radio?
0: Nej.
2: Va?
0: Jag är ingen...
2: Har ni gjort innan?
0: Jag är ingen badare, men om du... Ja, nej, nu går ju inte det. Men det är lite sent också, tänker jag, för första doppet just nu kanske. Men om några veckor kanske.
2: Mm.
0: Ja. Du, Mikaela, ha det så bra i Borås och på alla andra ställen. Ha det fint. Hej då du.
2: Ha det bra.
0: Hej då.

0: Don't Shut Me Down, ABBA. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. I själva verket det sista musikaliska äventyret i Karlavagnen onsdag kväll. För nu är vi som ständigt hoppar din hage här i Sveriges Radio P4 nära vår mållinje. Karlavagnen går strax i mål, för snart är det midnatt. Tack så himla mycket för att vi fick ha längtansvagnen tillsammans med er, säger nu Peter Lindqvist, tekniken. Producenten Karin Forsmark, Filippa Kolstrup som var dialogredaktör, Michel Mitrovic och Stefan Gard i telefonslussen och alla ni som hörde av er. Tack så himla mycket för att ni gjorde det. Det är ett ständigt pågående nöje. Det var för övrigt Olle Nilsson som valde musiken vi hörde här i Karlavagnen. Strax här i P4, vaken hela vägen genom småtimmarna tillsammans med Robert Frank och Frida Tranvik. De står redo bakom nästa hörn och vid hörnet där så står ekopresentatören Mats Karlsson Lennart som kommer med senaste nytt nu från Ekot, inleder med kvittningen i riksdagen.
1: Riksdagens partier ska nu under torsdagen göra ett nytt försök att komma överens om kvittningen i riksdagen, alltså systemet för att maktförhållandena i riksdagen ska vara intakta även om ledamöter inte är på plats. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren kräver en ursäkt från Sverigedemokraterna för att partiet satte kvittningen ur spel vid en viktig omröstning i förra veckan. Annars blir det svårt att bygga ett nytt system om inte tillit och förtroende finns, säger Hallengren. 6 av 10 ungdomar som får samhällsvård, till exempel HVB, SIS eller familjehem, tar inte studenten. Och få av dem når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. När Jennifer Lennartsson omhändertogs som 13-åring var hon utan riktig undervisning i månader.
2: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden när jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. De sa att det var som en skola, men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
3: När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga som varit placerade i någon form under uppväxten, så var det bara 4 av 10 som tog studenten. För de som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt, enligt Sara Gustafsson Roxell på Socialstyrelsen.
4: Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med barn och unga som är eller har varit placerade.
1: Reporter Ida Svansbo. Här fotboll. Paris SG är i final i Champions League. Det står klart efter att PSGs match mot Bayern München under kvällen slutade oavgjort. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Ekot ur midnatt, Mats Karlsson Lennart.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Vaken
7: med P3
5: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Agnes med låten Love Songs. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi tar nu och krokar fast och håller i där hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i Vaken med Petro P4.
1: Ja visst. Det är en högtidsdag idag kan man säga.
0: Låt höra.
1: Det är grillens dag. Mm-hmm. Det är ändå värt att uppmärksamma, tänker jag. Mm-hmm. Den instiftades... Ja, när vet jag inte, men det står i alla fall. Grillens dag instiftades för att uppmärksamma och hylla den svenska grilltraditionen som fått ett uppsving under 2000-talet.
0: Just det, och så är det typ Weber eller något företag som förmodligen har säkert instiftat den här
1: dagen. Det framgick inte, och jag valde att inte gräva djupare i det.
0: Nej, det är klokt.
1: Utan jag tänkte, vi stannar där bara, att det är grillens dag. Uh-huh. För jag blev ändå glad när jag såg det och tänkte... Vad många härliga grillkvällar man har framför sig.
0: Ja, men grillar du mycket? För jag grillar ju aldrig.
1: Gör du inte?
0: Nej, aldrig. Alltså, ett, kan jag nog inte grilla.
1: Men det är väl
0: två, äger jag nog ingen grill.
1: Nej.
0: Och tre, var ska jag grilla någonstans? Jag tror inte jag får grilla på min balkong.
1: Nej, men vadå? Det finns väl massa sådana allmänna grillar. Du vet, när det är en sån rund betonggrej liksom,
0: ja, men...
1: med något flottigt gammalt galler.
0: Ja. Sådana grillar liksom jag på ibland. Folk har lagt några rådjur på den där grillen. Ska jag komma där med mina broccoli då?
1: Ja, det kan du väl göra. Men jag menar, jag har inte heller en grill och jag har inte ens balkong. Men jag har ju vänner.
0: Just det.
1: Till exempel så grillade jag i torsdags hos en kompis faktiskt.
0: Jaha, du har alltså hunnit premiärgrilla redan.
1: Ja, jag har hunnit grilla. Jag undrar om jag gjort det mer än en gång. Nej, det är nog bara en gång hittills.
0: Mm.
1: Men det var så härligt. Men det var också som att det tar ju så lång tid, för mig i alla fall. Vissa är ju så där, går ut och grillar i november, det gör ju inte jag då. Men då är det så lång tid mellan grillgångerna.
0: Mm.
1: Så att jag hinner ju glömma lite hur man gör.
0: Mm.
1: Så att jag... Ja, men man eller kol och tänder på.
0: Och så ska det bli en glödbädd. Och
1: exakt, men nu stod jag och min kompis länge och väl. Jag tror vi hade tagit alldeles för mycket kol. Och det tog liksom aldrig fyr. Han bara eldade på mer och mer tändvätska. Och det var jättesvårt. Till slut så var det ju en, alltså, som världens varmaste liksom pizzaugn eller någonting. Så att allting,
0: när
1: vi slängde på lite halloumi där, de är kolsvart efter 14 sekunder.
0: Men sådär, varje gång, de gångerna som jag har, eller som jag typ står vid en eld och försöker grilla någon korv och sånt där, så säger alltid min mamma, de gånger hon har varit med då, men det är typ de gånger som jag har grillat, att jag flamberar bara. För
1: ja,
0: det är liksom, jag håller det bara i elden. Och så.
1: Men jag har ju inte tålamod för det. Jag kom på att jag har ju också grillat i år när jag var i España.
0: Mm.
1: Då grillade vi. Men då hade vi ingen grillkol, utan det var någon ved med extremt hög densitet. Alltså det var så svårt att få fyr på. Och när vi väl hade fått fyr på den, ja, då brann ni resten av veckan i princip.
0: Men det är väl det som är grejen, att man är lite otålig. För att ofta så sätter man igång det där typ när man är som hungrigast.
1: Mm.
0: Ska man stå där och vänta på någon glödbädd och grejer, det orkar man inte. Då blir det lätt att man flamberar istället.
1: Det blir väldigt
0: lätt.
1: Ger
0: lite
1: så.
0: Färg och sen så äter man det.
1: Ja,
0: då som du inte äter djur har ju ändå på ett sätt lite lättare att jag kan äta grejerna råa. Det behöver liksom bara se ut.
1: Ja, men precis. Det spelar inte så stor roll. Nej, men grilla en stor köttbit, det känner jag också är över min förmåga. Utan det är någon majskolv och en halloumi som alltid blir kolsvart. Men sen gillar jag också bränt. Vilket är en fördel för mig. Både att jag kan äta rått och gilla bränt. Så att jag har ju inte jättehöga krav på mina grillningar heller.
0: Jag är också lite förtjust i bränt faktiskt.
1: Mm.
0: Det som är lite knaprigt och så. Jag vet att när jag var lite, förmodligen är det här ett uttryck som inte åldrat så väl. Men min hockeytränare, min bästa kompis... farsa var hockeytränare. Och så var vi och grillade korv och så typ flamberade jag den. Sen var helt... superbränd.
1: Mm.
0: Och då sa han, det där brända där, det är det renaste som finns. Så det är ingen fara att äta. Och det liksom börjar med mig. Så varje gång någonting är bränt så tänker jag bara, nu Roger säger, det där är det renaste som finns.
1: Det kommer ett cancerlarm efter cancerlarm och du lutar dig tillbaka på, det är det renaste som finns.

0: Wild Cherry, play that funky music.
1: Här drog jag igång och pratade om grillens dag och hur härligt det är att grilla. Så såg jag grillens dag infaller första fredagen efter första maj.
0: Det är imorgon.
1: Ja, det är imorgon. Det är den 8 maj, det är grillens dag. Mm.
0: Trist.
1: Ja, det var trist.
0: Men vi fick mejl från Karina som sa att det går alldeles utmärkt att grilla med en elgrill från balkong.
1: Ja.
0: Så det vill hon tipsa om. Fördel också att slippa vänta på att glöden ska bli bra.
1: Ja, det är ju skönt. Då kan ju du göra på din balkong då.
0: Men det känns som att det är typ en brödrost bara, en elgrill.
1: Ja, men det är väl lite det.
0: Jag trycker ner sojakorvan i brödrosten istället.
1: Ja, det kan du absolut, men det blir ju inte samma känsla. Men visst, vill du ha det enkelt så varför inte? Men kan vi inte ändå slänga ut frågan om du som lyssnar har hunnit grilla i år?
0: Det tycker jag.
1: Har du grillat? Ja eller nej? Bakenet, sverigesradio.se.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår.
0: Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Mm. Det är ett sommarjobb kan man säga, som är perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. Och de har lagt ut en annons i videoformat som jag såg. Vi kan lyssna lite.
2: It's the biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we are partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
1: Wow!
0: Ja, det är inget dåligt jobb.
1: Så kan de ju verkligen göra jobbansökningar.
0: Absolut, jag menar nu hörde vi bara ljudet. Ja. Alltså den här, att titta på annonsen, det var riktigt så amerikanskt maxat.
1: Jag kommer ihåg när NASA presenterade sina nya rymdkläder.
0: Ja.
1: Astronautkläder. Det var som att jag satt och kollade på någon sån här superspännande rymdfilm.
0: Ja, nej, men de var så bra på det.
1: Otroligt duktiga på det.
0: Men verkligen. Där har de, eller kan de något?
1: Ja, vadå? Man får en halv miljon, eller vad var det, 500 000?
0: 500 000 dollar, så det är nästan en halv miljon, ja. För att då vara chefstittare på VM. Så att man ska se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och då tjäna en halv miljon.
1: Men vad är motprestationen då? Vad ska man göra något av den där tittningen?
0: Ja, man ska inte sitta hemma och kolla.
2: Now, where will your new office be? Woo! A glass cube in Times Square. It's not done yet. Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
1: Såklart. Det fanns en hake.
0: Ja, man ska sitta i en glasbur på Times Square i New York och titta på varför alla de här matcherna.
1: Varför blir alltid Big Brother av allting?
0: Ja, men det
1: hade kunnat vara ett väldigt härligt jobb det där.
0: Ja, verkligen.
1: Och bara så här, men du ska jobba med att titta på allting så vi kan ringa och liksom ställa lite kontrollfrågor till dig under händelser i matcher.
0: Då är det ju noll vinning för Fox. Jag gissar ju, för de har rättigheterna till att visa matcherna. Så att det är väl bara ett stort marknadsföringsjippo.
1: Ja, såklart.
0: Så att man ska gå förbi och tänka, åh, vad är det här för matcher? Oj, fotbolls-VM. Och jag menar, fotboll är ju inte jättestort i USA heller. Utan de älskar amerikansk fotboll. Så nu gör de väl allt för att locka in folk till att titta på
1: VM. Är de ens med? Har USA ett lag som är med i VM?
0: Du, det är en jättebra fråga. Damerna har ju ett jättebra fotbollslag.
1: Ja.
0: Herrarna har väl så där. Deras liga blir ju större och större. De har ju lockat dit, Zlatan spelade ju där till exempel.
1: Just det. Det gjorde inte till Beckham det och sånt där också.
0: Jo, så att de har ju lockat dit många och försöker få fotbollen att flyga.
1: Jag minns ju då, eftersom alla pratar om det här 94-VM-et, det minns ju jag också. Och då var jag väldigt förtjust, jag var ju väldigt ung på den här tiden, men jag var väldigt förtjust i USAs fotbollsmålvakt. Han hette Tony Meola. Och han hade så här långt hår i en liten hästsvans. Mm. Och det tyckte jag var coolt. Och då så köpte jag ett par fotbollshandskar och sa till min fotbollstränare att kan inte jag få stå i mål? Så sköt han ett skott på mig och då hade jag tränat hela sommaren och bara kastat sig, det är så här raklång som de gör fotbollsmålvakter. Och så räddade jag en sår och sa han, du är andra målis. Problemet var bara att hans son var första målis, så det fick han aldrig stå.
0: Okej. Gud, det är så himla mycket svågerpolitik i ungdomslag i fotboll.
1: Ja, verkligen.

0: Despacito. Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber med låten Despacito. Gammal sommarplåga det där.
1: Ja, just det. Den minns man mycket väl. USA kommer vara med och spela fotbolls-VM. Alex skriver, VM går i USA, Kanada och Mexiko och de är direkt kvalificerade för turneringen.
0: Ja.
1: Så att som värdnation så får man ju spela.
0: Det är nog bra för att hålla entusiasmen uppe hos folket i landet om inte annat.
1: Jag tänker också det. Det kanske också förklarar varför Italien så gärna vill ha fotbolls-VM.
0: På något sätt måste de ta sig in.
1: Exakt.
0: Ta den här vägen.
1: Vi arrangerar ett VM. Ja, det kanske kommer kosta lite, men det är värt det. Då får vi spela.

0: Glenn Frey, The Heat is on i Vaken med Peter och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och det ska börja handla om ett mordförsök i Härjedalen.
1: Ja, det är en kvinna i 45-årsåldern som har gripits misstänkt för mordförsök på offret. Det är en man och de har kört honom till sjukhus. Han ska vara vaken och talbar, skriver polisen. Och kvinnan ska ha använt en typ av föremål vid den här misshandeln. Exakt vad det är kan de inte säga just nu. Och de här två ska vara bekanta med varandra sedan tidigare. Och hur vanligt är då den här typen av våld? Nu på kvällen så publicerade polisregion Syd, där Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne tillhör, att under april månad så har de gripit ungefär 50 personer i vad de kallar i de här brotten som kallas för eller i brott med särskilt utsatta brottsoffer. Och detta betyder då till exempel brott mellan personer som är familj, släkt eller på något sätt är bekanta med varandra sedan tidigare.
0: Och så ska vi till Malmö.
1: Ja, för att sedan igår så har det varit läckor på en stor avloppsledning, och det har ju påverkat de som bor i centrala Malmö, och VA Syd har då tvingat leda om det här vattnet och istället släppa ut i kanalen. Och det betyder ju att det kommer mycket papper och avföring ut direkt i kanalen, och det luktar mycket i stora delar av Malmö. Och Sydsvenskan skriver att det kan komma uppemot 300 liter per sekund.
2: Oj.
1: Ut i kanalen. Så det luktar avlopp, kloak och ja. Ni förstår det. Ja.
0: Inte mumma.
1: Nej, precis.
2: Det är inte den härliga vårdoften i Malmö i början av maj, utan nu är det avlopp.
1: Nej, precis. Man har varit med om bättre luktar.
0: Och det blir även så, för de var ju ute och uppmanade folk att inte hålla på spola och duscha hos vänner och inte använda vatten helst och sådär.
1: Jo, men exakt. Och de här uppmaningarna, det har ju gett i alla fall lite resultat, rapporterar PF Malmöhus, där de säger att det senaste dygnet så har vattenanvändandet gått ner med 7%. Inte jättemycket.
2: Nej, det låter ganska lite.
0: En fas på lite.
1: En liten förbättring av malmöiterna där. Och det här utsläppet väntas pågå natten till fredag. Sen så hoppas man i alla fall att utsläppen i kanalen ska vara över.
0: Mm. Vi håller tummarna för det. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och så känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Clean Bandit, Jean-Paul och Anne-Marie. Låten heter Rockabye. Innan det är också Ida Lova med låten Rock'n'Rollen. Här är baken med P3 och P4. Du, man får lite kalla kårar och kanske framförallt minnesbilder från pandemitiden när man hör om det där kryssningsfartyget
1: som
0: ligger ute på Atlanten och guppar. Det är 3 personer som har dött. Eller mer kanske.
1: Det är i alla fall, jag tror det är 5 konstaterat smittade.
0: Ja.
1: Och då är det är ju skitläskigt.
0: Och då är det Hantaviruset som Världshälsoorganisationen, då WHO, misstänker ligga bakom det här. Och senast, det var typ igår, så då var det ingen som ville ta emot det här fartyget. Men nu tror jag typ att Mallorca, att de skulle få komma dit eller sånt där.
1: Kanarieöarna, va?
0: Kanarieöarna, just det. Då
1: lätt att blanda ihop de 2 charterdestinationerna.
0: Någon av dem. Ja, vi får se hur det blir för det där då. Men det blev inte heller bättre när jag läste att Världshälsoorganisationen nu klassar resistenta svampar som ett globalt hälsohot.
1: Nej men gud, det låter ju som någon sån zombieinfektion.
0: Ja, särskilt drabbade Indien, där läkare vittnar om att dödliga svampinfektioner har blivit en del av vardagen. Det är framförallt jättesvampen Candida auris som ställer till det. Och då har den liksom utvecklat resistens mot flera av de vanliga läkemedlen.
1: Ja.
0: Och det gör den då såklart svårbehandlad. Och den här svampen, den drabbar oftast personer som har nedsatt immunförsvar. Och om den når blodomloppet, svampen, då är det 50-50 att överleva dö. Otroligt. Ja.
1: Och
0: en anledning till att den här jättesvampen då har blivit så farlig, det tror man är bekämpningsmedel som man har använt i jordbruket. Att det då liksom liknar läkemedel som används av människor som då har tränat svampen i väldigt många år att bli resistent mot medicinska behandlingar.
1: Mm.
0: Och en annan anledning är också då, som typ med allt annat, klimatkrisen. Men alltså det att det blir varmare ute och då höjs... Förut så har människans höga kroppstemperatur gjort att svampen inte kan överleva. Men nu har det då, alltså då har det blivit ett naturligt skydd mot att få den här svampinfektionen. Men i takt med att planeten blir varmare så vänjer sig då svampen vid högre temperaturer och då lär den sig också överleva i människokroppen.
1: Gud, det finns så många hot mot vår överlevnad nu.

0: Leo Slayer med låten You Make Me Feel Like Dancing. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Mm.
0: Vart vill du börja?
1: Jag tänkte börja på tågsidan, för det blev stopp i kväll igen på ungefär samma ställe som under gårdagen, det vill säga för tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Mellan Örnsköldsvik och Nordmaling så är det stopp ikväll, så beror det på ett elfel. Under gårdagskvällen så berodde det på att
0: var det växelfel?
1: Ja, en växel som blev bortkörd eller påkörd eller någonting sånt.
0: Mm.
1: En del tåg kan ledas om, det är lite grann upp till operatören och i det här fallet SJ. Men Botniabanan står helt still och det är oklart då när man får igång tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå just nu. Man har bärgat hela dagen på E20. Då får vi gå en bit söderut mellan Mariestad och Götene. Det är en lastbilsbärgning som har dragit ut på tiden. Det är avstängt här i båda körriktningarna, men det ska vara välskyltat med omledningsväg, så att det har väl egentligen inte stökat till det så mycket de senaste timmarna i alla fall. Men det kan komma att pågå ett tag till.
0: Mm. Och i övrigt, ifall man vill ringa och tipsa, är telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.
0: Caroline Åslund, du ska tack.

0: Gray tillsammans med Al Green. Låten heter Goodbye Henry.
1: Vi frågade ju tidigare om du som lyssnar har hunnit grilla i år. Apropå att det är grillens dag imorgon.
0: De känns grilliga, vår publik.
1: Ja, de gör det. Kia är dock inte så grillig. Hon skriver, känns lite pyrt att grilla för en person. Löser det med att använda väldigt rökiga marinader till ugnsgrillat. Ja. Det kan ju du då, som okay. inte har någon grill, ja. Göra. Carl har grillat massor med gånger i år, 4 helger i rad med familj och vänner. 1,5 kilo marinerad karé blev det i söndags till veckans matlådor. Mm. Leffe har också grillat 1 maj, mycket fläskkarré. Och Dan skriver, har grillat närmare 10 gånger redan i år. Första köttet grillades på nyårsdagen här i Småland.
0: jag har en kompis på Instagram som också, du vet, stod i så här 25 minus uppe i Luleå och bara, grillen ska grillas. Och så.
1: Grillen ska grillas.
0: Men det är väl klart att 1 maj är det en klassisk grill då.
1: Är det inte det? Ja, det är
0: man
1: väl
0: tänder en bra
1: arbetarrörelsens dag.
0: Just det, den lilla detaljen också.
1: Eller glassens dag, beroende på vem man frågar.
0: Eller glassens dag. Det beror på om man har en 4 år gammal bild i.
1: Ja, men just det. Du tänker att man grillar på majbrasan.
0: Ja, exakt.
1: Ja, då blir det ju verkligen flamberat är ju risken.
0: Ja.
1: Men nu kommer jag på att i min familj så grillar vi ju alltid på påskaftonskvällen.
0: Mm.
1: För då har vi en påskbrasa.
0: Mm.
1: Och så grillar man där.
0: Men har ni det fortfarande eller?
1: Ja.
0: Eller var det på den tiden då allting brann?
1: Då allting brann?
0: Ja, men alltså förr i tiden då var det som, liksom, vi behöver ju oss av med lite grejer. Här lite bildäck och sånt där. Alltså.
1: Jaha.
0: Det var så inga konstigheter.
1: Ja, men det är fortfarande
0: allting.
1: Så.
0: Det är det va?
1: Nej, det är det inte. Jag är två biologer som föräldrar. Men det är, du vet, mycket ris och skit.
0: Badkaret, vad ska jag göra det? Nej, ända upp skiten bara.
1: Så smidigt.

Thrill of the Night här i baken med P3 och P4. Klockan närmar sig ett, så då ska vi få nyheter från Ekot. Fram till dess blir det Liamo med Breakthrough the Ceiling.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Världshälsoorganisationen försöker tona ner riskerna med att virusutbrottet ombord på polarkryssningsfartyget Hondius ska sprida sig. WHOs epidemiologiske chef säger att de flesta kommer aldrig exponeras för det aktuella viruset. Kryssningsfartyget, på vilket flera ombordvarande smittats av aggressivt hantavirus, är nu på väg norrut från Kap Verde till Teneriffa, där fartyget fått tillstånd att lägga till. Från Teneriffa ska de ombordvarande, med undantag för allvarligt sjuka, flygas hem, meddelar den spanska regeringen. Tre personer som rest med fartyget över Atlanten har dött och tre andra smittade av viruset har flugits till Nederländerna. Bland de som är sjuka finns fartygets egen läkare. Under dagen kom beskedet att tv-kanalen CNNs grundare Ted Turner avlidit. Ted Turner började köpa radio- och tv-stationer i USA kring 1970. Och 1980 grundade han CNN, världens första dygnet runtsända nyhetskanal. Tidigare utrikeskorrespondenten Rolf Porseryd menar att Turner genom CNN revolutionerade den globala nyhetsförmedlingen.
3: Hela medielandskapet förändrades totalt, kan man säga. CNN har legat i framkant, haft folk ute, Ted Turner personligen, förhandlat med diverse statschefer om att få in korrespondenter. Han var god vän med Fidel Castro och fick in den första permanenta korrespondenten på Kuba. Och därmed fick han ett fäste med CNN som alla respekterade och som sedan spridde sig och fanns på varenda hotell, varenda redaktion, som följde världsutvecklingen på ett sätt som ingen kunde förutse bara några år tidigare.
2: Rolf Porseryd intervjuade i Studio 1 kväll. Ted Turner blev 87 år gammal. Det var Ekots nyheter.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Bruno Mars med låten I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Kul att du är med oss, du Frida. Jag har en liten grej här som jag tänker skulle kunna passa för dig. Det är forskare på ett brittiskt universitet som har utvecklat ett kuddfodral som ska då kunna hjälpa döva att vakna om det till exempel blir en brand eller om ett inbrottslarm aktiveras. Då börjar liksom kuddfodralet vibrera när den får då signaler från ett larm. Och då går det också att ställa in typ olika vibrationer beroende på alltså typ vilken typ av larm det är. Alltså är det bara typ att för du kan också ställa in den att så här, nu ringer telefonen. Och då vill du ha den här typen av vibration som man vet att man ska svara telefonen. För det här är ju då döva man tänker på. Men,
1: jättebra.
0: Men så kan man då ställa upp också riktigt typ att det ska skaka väldigt mycket och så där när det är ett brandlarm och sådär. Och det finns tydligen idag typ liknande grejer, men ingenting som är... de är ganska otympliga, de lösningarna. Det här är liksom bara då ett vanligt liksom ett kuddfodral som har väl någon smart koppling då.
1: Det låter ju genialiskt.
0: Och det jag tänker på det är ju att du har ju en liten historia av att försova dig.
1: Det har jag verkligen.
0: Alltså eller antalet... för att korrigering, du har en liten historia av att sova dig igenom larm.
1: Ja, jag sover väldigt, väldigt djupt. Sen skulle jag säga att det har blivit bättre med åren. Jag kan fortfarande sova genom larm. Det händer. Men jag har ju, herregud, vi har försovit mig genom åren. Och någon gång när jag skulle iväg till Prag, en bussresa, och försov mig. Vaknade av att min kompis bara stod och bankade på rutan och hela bussen stod och väntade på mig. Och jag har ju sovit igenom en landning med ett flygplan. Alla gick av planet, jag satt inte ens längst in. Alla hade gått av.
0: Så folk liksom trocklade sig över dig och sånt för att kunna lämna planet.
1: Det såg jag. De måste ju trott att jag hade tagit några tunga sömntabletter liksom.
0: Du berättade ju för mig igår, det var ju för sig off air då, men då berättade du om att du hade varit på något så här, var det någon festival eller? Du sov i tält med
1: efter ett bröllop.
0: Efter ett bröllop, ja. Och till slut hade någon bara kommit in och stängt av.
1: Jag har kommit in i mitt tält och skakat mig och det var så pinsamt. Det är ju alla på den provisoriska campingen som har varit på bröllopet har ju då vaknat av mitt larm. Så att jag kan absolut sova genom larm och jag kan inte ens räkna antalet gånger som folk har skickat den här, du vet, klippet i Kalanka från Kalankas jul när de är ute och åker husvagn.
0: Just det.
1: Och Kalle vaknar genom att det är någon uppfinning som drar av täcket och så slår täcket honom på benen.
0: Just det.
1: Det är så många som skickat den till mig. Så skulle du ha, Frida.
0: Ja, jag känner mig att det är ganska lättväckt. Just nu har jag också börjat vakna av att, min hund stirrar på mig.
1: Ja.
0: Så att, och det är ju lättväckt.
1: Det är väldigt lättväckt.
0: Den gör liksom inget ljud eller någonting. Nej. Jag bara slår upp ögonen så står och stirrar på mig. Så här.
1: Det var obehagligt.
0: Men däremot så, jag hade en sån stor helkroppsspegel när jag bodde hemma och var yngre på gymnasietiden. Och den vet jag, den välte. Den stod liksom från ett golv och så upplutad mot väggen. Och så välte den. Så jag vaknade upp så var det bara liksom krasch, alltså spegelkrasch över hela golvet. Och så sa min pappa, i natt så tippade den där. Han sprang in, min syster sprang in och kollade vad som hade hänt. Jag låg och sov.
1: Men du drömde ingenting om en explosion?
0: Ja, inte vad jag kommer ihåg i alla fall.
1: Nej. Det där är ju sjukt. Man känner sig nästan lite... Det är ju läskigt när det där händer.
0: Ja, man ifrågasätter ifall man var vid liv.
1: Ja, verkligen. Så var det också när jag och min tjej var i Slovenien här om året. Och så bodde vi i någon typ en sovsal. Det var kanske 6 personer som bodde i det rummet. Och så kom det in något sånt sjukt åskoväder. Så att jag fick ju höra sen på morgonen, jag hade sovit igenom allt, hur det hade blivit kalabalik i rummet, för folk hade haft grejer hängande på balkongen och så. Så att alla sprang upp, tog in grejer, stängde dörren, pratade med varandra. Och där ligger jag totaldäckad.
0: Men det är ändå också någonting härligt. Alltså det är något rofyllt av att någon kan sova så fruktansvärt gott.
1: Ja, det är det väl.
0: Så ingenting kan väcka dig.
1: Nej,
0: där ligger du bara
1: det positivt.
0: Jag tycker det är fint.
1: Bra.
0: Vi tänkte vi skulle prata om det här. Ni som lyssnar får gärna höra av er och berätta vad ni har lyckats sova igenom. Det kan ju vara då en 15 ställda mobilarm eller en landning som i Fridas fall. Vaken.sverigesradio.se, mejla dit eller skicka ett sms till 72250.

Alcazar med låten Crying at the Discotheque här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har du sovit dig igenom? Vakenetsverigesradio.se. Ifall du vill mejla in, 72250 är sms-numret. Slå en signal kan man också göra. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi har också en tråd på Facebook-sidan. Där har Maria skrivit och hon har då lyckats sova sig igenom Bingolottos uppesittarkväll. Camilla, hon har lyckats sova sig igenom ett studiebesök på TV-huset på 90-talet, och Joakim skriver att han lyckades sova sig igenom en jordbävning i Nicaragua. Dock inte så stor, men det var mycket snack om den på hotellet vid frukostbordet.

Joakim Berg med låten Blindgångare. Det här är ju då en av två av Joakim Bergs nysläppta dubbelsingel. Blindgångare och Du är vid liv. Båda de här två låtarna kommer att finnas med på den kommande skivan Framtiden som aldrig blev av, som släpps 29 maj. Joakim Berg säger själv om sina nya alster att jag vet uppriktigt inte vad jag ska säga om dessa två låtar som skulle kunna tillföra något värde till lyssningsupplevelsen. Det känns poänglöst att med några få ord försöka fånga musik och text som jag ägnat timmar åt att skriva, arrangera och spela in. Så varför inte bara lyssna?

0: på sitt kala huvud.
1: Stora, kan det kallas sugmärken då?
0: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

Sisters Sledge, Lost in Music. Innan det också Pink med So What. Här är Vaken med P3 och P4. Vi pratar om tillfällen som vi sovit oss igenom. Jocke skriver: jag har sovit mig igenom diverse larm, olika ringsignaler etc. under mitt 36-åriga liv. Värst är det på morgonen mellan klockan 05 och 09. Är man född klockan 23, då är det inte så naturligt att behöva gå upp tidigt på morgonen, hälsar Jocke. Mårten skriver: när jag var på Queen-konsert som 12-åring så sov mannen i sätet bredvid mig när konserten började. Och när den avslutades med Bohemian Rhapsody, då vaknade han till, vecklade ut en stor flagga, ställde sig upp, viftade med den. Sen packade han ihop och alla gick hem.

0: Holly Humberstone med låten To Love Somebody här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med det här kryssningsfartyget.
1: Ja, precis, för att kryssningsfartyget MV Hondius, där det här hantaviruset har brytit ut, det lämnade Argentina. Och i Argentina så undersöker nu myndigheter ifall det är från landet som det här viruset kommer ifrån. Två av de här som ska ha gått bort ska ha rest i bland annat Chile tidigare, enligt WHO. Och därför tittar man nu på detta. Men det är svårt för dem att komma fram till något, för att från att man blir smittad till att de första symptomen kan komma, så kan det ta upp till 8 veckor.
0: Oj.
1: Så att det är ett väldigt gediget arbete de behöver lägga ner för detta. Ja. Och de tittar på flera olika resvägar var de här smittade och de andra har åkt. Och det har liksom inte varit något konstaterat fall i den här regionen där kryssningsfartyget lämnade. Så att man vet ju inte var det kommer ifrån, och nu anstränger de sig extra mycket för att kolla över detta. Det är ju som sagt 3 personer som har dött och 8 personer ska vara i allvarligt läge. Totalt har det varit 140, eller totalt är det 147 personer på det här skeppet.
0: Just det.
1: Och lite ishockey.
0: Ja, ska till Skellefteå, va?
1: Ja, för att de blev nyligen svenska mästare i SHL. Och det var ett ganska galet firande, om man får säga så. För att pokalen fixade en törn eller två. Så den fick skickas på reparation.
2: Ja, nej, jag blev ju inte förvånad. Det har ju gått tätt till, har man ju förstått. Och det är kul. Grabbarna sliter hårt och hela den biten. Så att, sen har jag ju lagat den där förut också, 2024. Så att, ja, nej, men jag var inte så förvånad.
1: Precis, det är så här guldsmeden Peder Westerberg som fick uppdraget denna gång.
0: Ja, fast han hade lagat den en gång tidigare, 2024 alltså.
1: Ja, precis. Och sen är det andra som också har lagat den, som hade limmat. Så han var inte helt glad när han fick den denna gången. Det sa Peder Westberg till P4 Västerbotten.
0: Ja. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Jonas Teglund med låten Orja nummer 2. Ja, vad har du sovit dig igenom? Bernt i Säter skriver antar att jag är en liten udda person, men jag brukar somna hos tandläkaren både under undersökning och behandling. Vet inte varför, det bara är så. Vissa är rädd för tandläkaren, det har jag ingen förståelse för. Alltså Bernt som sussar gott när han får sitta i tandläkarstolen. Vi har också fått från Bosse som har mejlat vakenet@sverigesradio.se. Han skriver: jag sovit mig igenom hela filmen Snabba Cash på en liten bio i ett filmpalats i Göteborg. Vi var några säljare som var där med en inköpsgrupp. Vi

0: Riley Green, låten heter My Way. Innan det också Gabriel med Out of Reach här i P3 och P4. Det är direkt sänd radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik är det som finns med dig i torsdagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi ska nu ta och dra igång en natttävling, inte vilken natttävling som helst, utan natttävlingarnas natttävling, nattjakten. En tävling som vi gör måndag till torsdag och har gjort sedan urminnes tider. Det är också torsdagsversionen av tävlingen. Den brukar vara lite extra otrovärd att lägga vantarna på. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och din uppgift är ju helt enkelt då att lista ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. När du tror att ha det rätta svaret så skickar du det till mig via vakenet@sverigesradio.se eller sms-numret 72250. Vill du smsa, då inleder du smset först med att skriva vaken, gör ett mellanslag och sen så då skriver du då vad du tror är nattens rätta svar. Du behöver heller inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna, utan tycker du att det här är en promenad i parken, superenkelt, då är det bara att mejla in efter liksom första ledtråden eller andra ledtråden. Och du får också mejla hur många gånger du vill, du blir liksom inte bränd bara för att jag läser upp och säger att du har skrivit fel. Så, nog om det, då tar vi också igång första ledtråden i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

Guns N' Roses med låten November Rain. Första ledtråden i nattens nattjakten, novemberregn. Så tar vi och översätter den. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det The Emotions med låten Best of My Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. EU har av olika skäl ännu inte formellt godkänt en överenskommelse om tullar som USAs president Donald Trump och EU-kommissionens Ursula von der Leyen enades om förra sommaren. Och Trump hotade nyligen med att kraftigt höja tullarna på europeiska bilar och lastbilar eftersom han hävdar att EU inte följer uppgörelsen som han och von der Leyen träffade. Förhandlingarna mellan EU-länderna och parlamentet om en tulluppgörelse ska återupptas den 19 maj. Efter att SVTs Uppdrag granskning uppmärksammat att tiotusentals väglampor kommer att släckas över hela landet öppnar nu Trafikverket för att lamporna kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör.
3: Vi pausar för att se över så att vi är lika i hela landet och för att fler parter kommer till tals.
4: I uppdraggranskningsprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas. Det här innebär att hundratals byar blir av med sin vägbelysning. Uppdraggranskning besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort.
3: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika i hela landet.
4: Men de boende i Albacken och andra byar har inte fått någon information om att lamporna ska tas bort. Någonting som Trafikverket menar att man uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
3: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
2: Reporter Rickard Elefalk. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.